0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова.
1: Женю Радиес.
2: Sveiki visi, ketvirtadienis, beveik 9 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Ačiū Titai, kad atvykote.
3: Tai nėra aš ką, ačiū, kad pakvietė.
2: Gerai, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, manau, kad turėtumėte klausimų, galite juos užduoti per žinių radio programėlę ir taip aktualizuosime šią laidą. Kodėl nutariau pakviesti iš šios srities specialistą, tai mes vis dažniau kalbame apie tai, kad gimstamumas Lietuvoje mažėja iki žemiau atstatomojo lygio, tai yra ten 1,15, man atrodo, vaiko moteriai yra negrįžtamasis jau procesas ir vis kalbame apie moteris, bet vyrų yra mažiau, ko gero, statistiškai negu moterų. Tai vyrai turbūt statistiškai turi daugiau vaikų negu per vieną vienetą. Ir norėjau pakalbėti apie problemą, kuri yra vyrų nevaisingumas. Tai leidau savo anonsį užrašyti. Ar vyrai noriai sprendžia nevaisingumo klausimus?
3: Iš principo visame pasaulyje taip yra susiklostę, kad nevaisingumas paprastai yra pačio pradžioje bent jau laiką būna moters problema. Ir labai keistas dalykas, nes iš principo, jeigu paimsim statistiką, tai 50% atvejų neaišku, kodėl pora yra nevaisinga, o išlikęs 50%, 25% yra arba vyras, arba 25% moterų. Problema su vyrų konsultavimu nevaisingumo klausimais yra tas, kad paprasčiausiai niekas jų nekonsultuoja. Dažniausiai, labai dažnai vaisingumo klinikose lankosi tik tais moteris, tik jinai atlieka savo tyrimus, tik jinai sprendė šitą klausimą, link vyras visiškai nedalyvautų. Ir vyras yra paliekamas toks kaip spermos donoras. Nu, jis ir yra iš principo tik spermos donoras, bet nevaisingumo klausimas sprendžiant, tai jam dažniausiai jo patologijom atitinka, tenka tiek pat tikimybė tokia, kad tam bus patologija pasiekti pas moteris.
2: Kodėl taip yra? Čia vyrai bijo eiti, ar moteris nori išspręsti savo problemas vienos?
3: Vat, kodėl 100% taip yra sunku pasakyti, bet iš principo urologo vyrai bijo. Ir jeigu jiems jie eina vaisingumo kliniką, tai dažniausiai eina pas urologą. Ir yra urologo baimė. Ta baimė yra sunku pasakyti, kodėl, bet vėlgi dėl to greičiausiai, kad visi, kurie žino daktarą urologą, žino, kad jisai gali kažką nemalonaus jam padaryti, kažkur negali, gali pirštą įkišti ten, kur nereikia. Mhm. Iš principo, tai vien tas dalykas jos visus baina. Visų antra, jeigu eini pas urologą, tai dažniausiai ir eini dėl nevaisingumo, tai jisai tave apžiūrės visą. Na, tas dalykas, kad eini pas svetimą vyrą apsižiūrėti kažkokį nepažįstamą, irgi nesmagus dalykas yra vyrams, nes vyrai, ne taip kaip moteris periodiškai pas ginekologą lankosi, jeigu vyrui gyvenimas sekasi, jisai nekartą pas urologą neteina. Tai yra ta baimė. Ir kitas dalykas yra, tikriausiai yra baimė sužinot kažkas tai, kad yra blogai. Labai dažnai vyrai neina, nesikreipia pas apskritai gydytojus, nes bijo, kad jie kažką ras. Ir yra tokia visiškai iracionali baimė.
2: Na, ten kaip yra posakis, jeigu nieko tokio, tai praeis pats, o jeigu jau visiškai blogai, nu, tai
3: ką jau padarysi?
2: Ką jau čia padarysi? Vyro sveikata, tai privatus reikalas, ar tai yra vis tik tai visos šeimos reikalas?
3: Tai be abejo, kad yra visos šeimos reikalas. Ypač jeigu šeima turi vaikų, nes aš žinau, kad kai mes susilaukiam dukros, va tada man atsirado noras gyventi iš principo. Tada aš dar labiau pradėjau rūpinti savo sveikatą ir sakyti, tai nes tu vyras, tėtis turi būti ilgai su savo šeima, jis turi kuo daugiau laiko praleisti, jis turi būti anksti nesusenti, jis turi ir kamulį galėti pažaisti su savo vaiku ir prie altoriaus dukrą palydėti iš principo, tai jam reikia kuo ilgiau gyventi ir kuo stipresniam būti, paskui anūkus kilnoti reikės, tai šitoje vietoje be abejo, kad vyro sveikata yra visos šeimos reikalas.
2: Gerai, grįžkim prie vaisingumo. Vaisingumas vis dar tabu tema kalbėtis poroje ir draugų aplinkoje.
3: Draugų aplinkoje taip, namuose tikrai ne. Ir gydytojo kabinete irgi tas jau dabar darosi nebe. Manau dėl to, kad labai jau paplitusi ta problema yra. Ir labai daug porų yra nevaisingų šiais laikais, yra tikrai prastas gimstamumas. Ir natūralu, kad greičiausiai dėl to, kad poros šiais laikais susilaukia vaikų arba bando susilaukti vaikų gerokai vyresniam amžiuje, mane mama gimdė 22, mano mama močiutė gimdė 20, o dabar moteris gimdo 32, 35, 40. Tai natūralu, kad jų situacija yra kur kas keblesnė. Statistika, pasakysiu tokia, kad 20 metės ir 32 moters pastojimo potencialas skiriasi 40 kartų.
2: Tai 40.
3: Taip, tai yra baisinis skaičius. Ir jeigu ateina vyresnės poros pas mus su pastojimo klausimais, jos yra sprendžiamas, bet natūralu, kad tai yra daug dažnesnė problema ir daug dažniau tas dalykas yra sprendžiamas negu anksčiau.
2: Ar tos poros ateina per vėlai? Ir jeigu per vėlai, tai ką reiškia per vėlai?
3: Per vėlai tai, kad jeigu mes pasižiūrėsim Google, tai statistiškai sako, per pirmus metus pastoti tikimybė yra 80%, per antrus metus tikimybė pastoti, jeigu per pirmus metus pastoti, yra 50%. Sakysime, pagalbinio apvaisinimo efektyvumas plus minus yra 50%. Nu, čia labai taip suabsoliutinti skaičiai. Tai bent du metus, bet kuriuo atveju reiktų bandyti natūraliai. Bet šita taisyklė galioja jaunesniem porom. Ir sakysime, jeigu ateina pas mus 34 metų moteris, tai pora, kurioje yra 34 metų moteris. Tai aš vis laiką su ją įskaičiuoju, tai sakau, žiūrėkit, dabar bandome pastojimą, tarkim, bandome medikamentinį gydymą, bandom kažkaip korekciją maisto papildai, metus laiko tam paukojam. Jum 35. Nepavyksta, bandom pagalbinį apvaisinimą. Galų gale pavyksta, jau jums 36, reikia išnešioti pagimdyti, jau 37. Vieni, du metai vaikas paaugo, jums jau 39, visos poros nori dviejų vaikų. Jau 39 metų vėl bandyti pagalbinį apvaisinimą ir pastoti ir pagimdyti 40-41 jau yra sudėtingas dalykas. Tai šitoj vietoj butelio kakliukas dažniausiai yra moters amžius. Ir kadangi poros ateina vyresnės, dažnai mes turime tokį paskubintą arba tokį agresyvesnį pagalbinio apvaisinimo procesą rinktis negu anksčiau.
2: Užduosiu klausimą, kad nepamirščiau. Ar skiriasi tas dirbtinis pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir, tarkime, kokiose Jungtinėse Amerikos valstijose? Ar yra skirtingi agresyvumo lygiai, pavyzdžiui?
3: Ne, agresyvumas yra labai panašus. Nu, agresyvumas, tai yra, kaip mes imame šitos situacijos. Pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje yra labai stiprus. Nuo seno yra tokios mintis, kad reikia važiuoti čia į Rygą, į Estiją, į Izraelį, į Turkiją, kur tik žmonės nevažiuoja, nes ten kažkas pasakė, kad ten geriau. Statistiškai Lietuva nieko neatsilieka, netgi lyderiauja daugumą Europos valstybių ir turi labai gerus pagalbinio apvaisinimo rezultatus, turi puikius specialistus, puikias laboratorijas, puikiausia naujausia įranga. Ir šiuo klausimu Lietuva nuo užsienio nieko neatsilieka.
2: Ar mes pradėjome nuo jūsų užimamų, nežinau, atliekamų funkcijų, užimamų pareigų. Urologas, andrologas ir seksologas. Kuo jie skiriasi?
3: Visi jie yra urologas. Nes Lietuvoje yra urologo licencija. Tačiau urologai turi tokią prabangą, mes galim specializuotis. Mhm. Nu, iš principo, tie urologai, kurie dirba su onkologijas, tai vadina uro-onkologais. Nors tam atskiros licencijos nėra, ne? Tie urologai, kurie dirba su realiai vyro genitalijom ir lytiniais hormonais, daugiau mažiau save vadina andrologais. Tai yra vyrų nevaisingumo klausimai, vyrų lytinės funkcijos klausimai, erekcijos kokybės klausimas, lytinių organų operacijos, išpilinės varpos operacijos, sėklidžių operacijos. Tai yra daugiau krenta po andrologijos paklodę. O seksologija tai iš savęs aiškus pavadinimas, tai yra viskas, kas susijęs su lytinė sveikata, kas netenkina dažniausiai tave su lytinė sveikata, kas netgi nebūtinai turi būti liga. Gali būti kažkas, kas netenkina.
2: Albinas klausė, klausytojas, uždraudus pornografiją, ar galėtų vaisingumo klausimą spręsti?
3: Ne. 100% ne. Amžinas kaip pasaulis klausimas. Nu, ne, ne amžinas, bet jau pastarųjų metų labai geras klausimas yra pornografija gerai ar blogai. Toks dalykas, kaip priklausomybė nuo pornografijos egzistuoja. Tačiau tai yra toks dalykas, kuris... Tai reiškia, turi pornografija būti toks pripratimas, kad trukdo darbe, trukdo tarpusio santykiams ir gyvenimo kokybei. Kitu atveju, pornografijos naudojimas yra, jeigu tą naudoji protingai, nėra pavojingas. Aišku, jeigu mes bandom mokytis iš pornografijos, kaip turėti lytinių santykių, tai čia lygiai tas pats, kas mokytis vairuoti, žiūrint greitį ir įsiutę. Tai čia nais, taip nevyksta. Bet pamatyti, sužinoti, kas tave pažiūrauka, kas tave domina, yra labai normalus dalykas. Ir pornografija čia nėra blogas dalykas.
2: Tomas rašo, na, tiesiog komentarą tokį, sakyčiau. Stigma. Laikas keisti supratimą. Tokie pokalbiai padeda. Ačiū už asmeniškai. Pas urologą einu jau 15 metų, tai darau nuo 25 metų. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai Pietus, laida Dudu, aš Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas bei seksologas.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, grįžtame po pertraukos Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manim apie vyrus lytinę sveikatą kalbasi Titas Simaška, urologas, andrologas, biseksologas ir kalbamės apie vyrų vaisingumą ir norą susitvarkyti savo gyvenimą. Man toks yra klausimas, ar vyrai turi biologinį laikrodį, nes moterys dažnai yra prašomos, kad turi savo biologinį laikrodį.
2: Taip, moterys turi menopauzę ir menopauzė, kai atėjo, viskas. Taškas, nieko nebebus. Kažkada tais, kažkuris tai internetinis portalas prašė komentaro manęs ir sako, pasakykit, koks jūsų manimo yra dažniausias mitas urologijoje. Ir man reikėjo kažką prie andrologijos privesti, aš galvojau ir sakiau, o, labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžium neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Hmm. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pas vyrus su amžium tikrai prastėja.
1: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
2: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, vat man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinės sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip šiama yra nuleisti, juos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas, vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas, sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai, oro tarša. Mes tikrai labai negalime pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
1: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
2: Spermos kokybei? Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginus su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europai, tiek Lietuvoje spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
1: Albinas klausė, ar dažna masturbacija kenkia?
2: Taip pat atsakymas būtų, jeigu jinai kenkia, tai kenkia, jeigu jinai nekenkia, tai nekenkia. Iš principo yra toks senas mitas, kad vyras turi ribotą kiekį ejakuliacijų per gyvenimą. Ir kad patliks tiek ejakuliacijų ir viskas baigsis. Tai netiesa, tai yra visiškas melas. Tačiau viskas priklauso, kiek tai kenkia jūsų gyvenimo kokybei ir jūsų šeimai ir jūsų lytiniams santykiams. Nes jeigu tai jums nekenkia, tai prašau masturbuoti, kas kiek norit.
1: Dar klausimas. Pusbrolis su žmona daug kartų mėgino pagalbinį apvaisinimą, nuleido rankas, išvyko atostogų, atsipalaidavo ir pastojo. Kaip taip gali būti?
2: Tai reiktų labai pasidžiaugti dėl jų. Labai labai džiugu dėl tokių parų. Taip, stresas įtakos turi. Ar tai yra pagrindinis faktorius? Tikrai ne. Bet stresas įtampą turi. Ir šitoj vietoj čia yra kaip, aš visą laiką kaip aiškinu su pastojimu savo pacientams, tai yra procentukų rinkimas yra, arba kaip žvejyba. Užkips arba neužkips. Ir tu turi galimybę pasididinti šansą, kad užkips arba nepasididinti to šanso. Ir pagalbinio vaisinimo įvairios priemonės, gydymas įvairius padidina tą šansą, kad užkips. 100% niekur nėra. Ir šitoje vietoje, kad jiems tai pavyko, labai džiugu, bet ar būtent tas išvažiavimas į užsienį turėjo įtakos, ar paprasčiausiai užkibo tuo metu, kai užkibo, tai sunku atsakyti.
1: Gerai, grįžtam prie vyrų vaisingumo. Jeigu vyras nori išsaugoti vaisingumą ir seksualinę funkciją, kokie pagrindiniai patarimai tą išlaikyti?
2: Lygiai tokia patys kaip sveikai širdžiai. Sportas, mityba, sveikas gyvenimo būdas, geras dienos nakties, miego, nemiego režimas, ką kas stipriai kenkia, iš tikrųjų, ir norint susilaukti vaikų, tuo metu geriau būtų nevaikščioti pirtį, nors pirtis visais labai yra sveikas, bet tas temperatūrų pokytis yra skirtumas, didelį labai skirtumą turi, o ir nevartoti jokių anabolinių steroidų, nes labai dažnai pas mane ateina vyrai, kurie kažkada tai jaunystį truputį pavartojo, iš trenerio gavę, iš bagažinės gavę testosterono, ar ten boosterių testosterono kažkokių, ar kas, arba sportiniams rezultatams biškį pagerina, tai va ta, tas anabolinių steroidų vartojimas žiauriai plinta į šiais laikais sporto salėse, šitų dalykų labai vengti.
1: Tyrimai. Vyrams, kuriems yra 30, 40 ir 50 metų. Kokius tyrimus reikėtų atlikti bėgant metams?
2: Iš urologinės pusės. Taip. Taip, tai Lietuvoje yra vienas oficialus tyrimas, tai yra prostatos vėžio skriningas. Jeigu šeimoje yra pirmos eilės giminaitis, tėvas, brolis ar sūnus sirgęs prostatos vėžio, pradedam tyrti iš kraujo PSA prostatos specifinį antigeną nuo 45, kitais atvejais tyrim nuo 50. Bet ir viskas, ir daugiau mūsų kažkokių tokių prevencinių priemonių nėra iš urologinės pusės. Bet visus vyrus aš skatinu, visų pirma, laikas nulaiko pasidaryti šlapimo takų echoskopiją, pasižiūrėti, ar inkstai yra sveiki, ar šlapimo pūslė, prostata, sėklidės yra sveikos. Patiems vyrams būtinai apsičiuopti reikia sėklidės duše laiks nulaiko, ar nėra kažkokių guzų. Ir toksai jau nišinis dalykas, bet kurį aš labai rekomenduoju ir pats darausi, ir savo broliui darau, ir visiems kitam vyrams rekomenduoju, tai lytinių hormonų pasitikrimą. Tai realiai, koks tavo testosteronas, koks estradiolis, lytinius hormonus suršintis baltymas. Nes tai labai koreliuoja su gyvenimo kokybe. Tai va šitos tyrimus laiką rekomenduoju pasidaryti ir žinoti.
1: Gerai, mes pradėjom apie vyrų sveikatą. Kuri, sakykime, svarbiausia iš trijų kriterijų jūs išskirtumėt? Mediciniška, ekonomiška ar demografiška?
2: Kokia klausimo pradžia buvo?
1: Vyrų sveikata. Aha. Kuriuo aspektu yra svarbiausia? Mediciniška, ekonomiška ir demografiška?
2: Galbūt mediciniškai, nes čia yra gyvybės arba mirties klausimas, sakyčiau. Toliau būtų galbūt demografiškai, nes Lietuvoje populiacija mažėjo, o ekonominis klausimas irgi yra labai svarbus, nes kuo vyras yra ilgiau sveikas, kuo jis labiau yra pajėgus. Vėlgi, sakysim, imkime tos pačius vyrus su žemu testosteronu. Jie dažnai yra neiniciatyvus, jie turi daug baimių, yra didelis nuotaiko kaitos skaičius, jiems yra toks smegenų rūkas, jie negali imtis verslo, negali imtis kažkokių biznių, yra nerimas, baimė kažką padaryti, tai šitoje vietoje ar nėra motyvacijos daryti, tai tas dalykas, tas irgi labai svarbus dalykas.
1: Kokia būtų viena žinutė tiems, kurie turi problemą, bet gėdijasi kreiptis?
2: Urologas nėra baisus gydytojas. Urologas, ypač jeigu pas mane ateisite kabinetą, bet net nebijoju pas bet kuri kitą urologų žėjus, jūs pamatysite, kad jis yra toks pat vyras kaip jūs. Jisai nėra kažkoks piktas gydytojas, kuris jūs, kabutėse, išniekins ar kažkaip tais. Reikia ateiti ir paskui atėjus paprasčiausiai palengvėja, nes tu atėjai į problemą, ją išsprendėjai ir gyvenimas taras daug šviesesnis.
1: Na, paskutinis klausimas iki pertraukos. Albinas klausė, telefonas kišenėje bei elektromagnetinis laukas, kokią įtaką turi vyram?
2: Šiuo metu mes nežinom, trūksta įrodymų, bet naktį telefonas laiką atsidėduosi toliau nuo galvos. Ar turi tai įtakos? Nežinau ir kol kas medicinių įrodymų šio klausimo mes neturim.
1: Gerai, turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas, kalbamės apie vyrų sveikatą ir vaisingumo išlaikymą, kuris padeda šią šalį taip pat laikyti virš vandens.
0: Ekonominiai pietus.

0: klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbėjom įvairiais kampais apie vyrų sveikatą ir turime dar vieną klausimą iš Rolando, kas skiria hormonų tyrimus, ar reikalingas gydytojo siuntimas?
2: Hormonus tyria iš principo hormonų gydytojas endokrinologas. Taip turėtų būti, taip yra vadovėlį parašyta ir taip turėtų būti. Dėl vyro lytinių hormonų paprastai yra problema, nes tokio dalyko kaip žemo testosterono skryningo visam pasauliu neegzistuoja. Ir dažniausiai, jeigu jau kažkas tyriasi, tai dažniausiai vyrai tyriasi savo lėšomis. Tačiau tie tyrimai nėra brangus. Jeigu kam įdomu, tai žinokit, kad jeigu jūs norite eiti ir norite pasitikrinti savo lytinius hormonus, tai pagrinde pasidarykite testosteroną, pasidarykite lytinius hormonus surišantį baltymą ir jau to užtenka, nes galim paskaičiuoti laisvų ir bioaktyvų testosteroną, matom, kiek yra testosteronas ir jau pažiūrėkime, tai, kad man patinka duoti analogus su mašinom. Jau mes matom, kiek mašinų ant spidometrų. Jau mes žinom, jau mes galim gaudytis, kas per mašiną ir kaip tai nutraukia. O paskui jau visokias fingurybės galime koreguoti po to.
1: Prieš laidą mes kalbėjome apie andrologiją, nes aš tiesą pasakius tikrai nežinojau, kas tai yra. Ir minėjote pakaitinę testosterono terapiją. Kas tai?
2: Iš principo vyrai po truputį sensta. Kaip be būtų liūdna ir jau... Bet tai yra liūdnas dalykas ir nuo lytinės brandos piko testosteronas kiekvienais metais pas vyrą mažėja. Testosteronas yra toks lytinis hormonas, kurį gamina sėklidės ir jos yra atsakingos už energingumą, už drąsą, už libido, už lytinę funkciją, už vaisingumą, už raumenų masę, už riebalinę audinio prieaugimą, už smegenų rūko buvimą, nebuvimą, nuo tai kokai ir panašiai. Ir iš principo visi klausimynai, kurie yra sukurti įvertinti, ar vyrui netrūksta testosterono, yra senstančio vyro klausimynai. Ir vyrai taip po truputį sensta ir sako, vat jau nedabai kaip jaunystė, vat jau ne kaip jaunystė. Pasaulis šitą problemą bando spręsti. Ir tas taip kaip nebe jaunystėj, šiais laikais labai dažnai yra koreguojamas dalykas. Ir pakaitinė testosterono terapija, tai yra terapija vyrams testosteronu, kuriems trūksta testosterono. Tai reiškia, kad šiais laikais mes galim duoti vyrams testosterono, jeigu yra mažai, ir grąžinti tokią jaunystę. Bet su pakaitinė testosterono terapija yra beprotiškai daug baimių ir mitų. Dėl to, kad testosteronas dažniausiai yra įsivaizduojama, kad tai yra sporto salė, yra tie vadinami kočiokai, įsipūtę, gyvena trumpai, nevaisingi ir nepajėgus lovai. Nu, tokia mintis yra su testosteronu. Bet taip nėra. Šiuo metu visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui reikalinga pakaitinė testosterono terapija ir mes ją skiriam, vyrai gyvena ilgiau, gyvena kokybiškiau, prostatos vėžio tikimybė nepadidėja, kai kurie tyrimai rodo, kad netgi mažesnio agresyvumo vėžys vystosi, gerybinė prostatos hiperplazija neprogresuoja, kardiovaskulinių ligų kiekis kaip tik atvirkščiai mažėja, kepenų disfunkcijos kažkas nėra, tai yra nu, labai daug kas bijo šito dalyko, bet be reikalo bijo, nes paprastai nežino.
1: Pats testosteronas, kas taip per medžiaga yra?
2: Hormonas. Pats hormonas. Testosteronas tai yra hormonas, kurį gamina sėklidės. Ir lytinės brandos metu jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Už lytinių organų formavimąsi, už plaukotumo formavimąsi, už kaulų tankio, rumenų masės formavimąsi. Tai vystymos, jeigu jis už tai atsakingas, o ateitie jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Dėl ko juo piknaudžiauja kultūristai, dėl to, kad jo susileidus labai auga raumo. Tačiau jie piknaudžiauja, jo aš jokių būdų nesiūlau jiems piknaudžiauti, aš siūlau savo pacientams padaryti testosteroną tokį, koks jis buvo jaunystį.
1: Mm-hmm. Kokia rizika kyla, jeigu per daug, nu, arba sakykime, savarankiškai pasirenkama dozė?
2: Pagrindinė rizika tai yra, kai yra pakeliamas per aukštai testosteronas, tai mes turim kelis dalykus. Vienas dalykas vystosi kardiomegalija, tai yra širdies funkcijos sutrikimas, širdis per staigą, per greitai įsiplečia ir nebeatlieka savo kompresinės funkcijos. Antras dalykas yra pažaida didelė kepenims, jos nebeatlieka savo funkcijos. Trečias dalykas yra sėklidžio atrofija, atrofuoja sėklidės, nes tu gauni didelį kiekį testosterono ir organizmas atgalinių ryšių duoda sėklidėms impulsą, kad jums jos nereikalingos, nes mes ir taip turim daug testosterono. Jos atrofuojasi, ko pasekoje ateitie testosterono nebebus natūralaus ir vystosi nevaisingumas. Ir esminis dalykas labai stipriai pakelia hematokritą. Tai reiškia, gaminasi daug raudonųjų kūno kūnelių, daug eritrocitų, aukštas hemoglobinas, ko pasekoje perneša deguonies, bet kai jo pasidaro per daug, kraujas pasidaro labai tirštas ir labai dažnos tromboembolinės komplikacijos.
1: Tomas klausia, kaip gali mažėti GPH taikant pakaitinę testo terapiją, jei GPH tiesiogiai priklauso nuo testosterono?
2: Puikus klausimas. Čia yra labai geras klausimas, kurį man dažnai užduoda urologai iš principo. Gerybinė prostos yra toks dalykas kaip androgenų saturacijos teorija. Tai reiškia, kad testosteronas prostata veikia tik iki tam tikro lygio. Tai yra iki 8-10 vienetų. Paskui visi androgeniniai receptoriai prostata yra užpildomi ir aukštesnis testosteronas jų prostatos didėjimo neįtakoja. Bet kas įtakoja prostatos tūrio didėjimą, tai yra GPH, gerybinė prostos hiperplazija, tai yra metabolinis sindromas. Ir vyrai, kurie turi metabolinį sindromą, nutukę, neaktyvus, cukrinis diabetas ir panašiai, jie turi didesnės prostatas ir kai mes paskiriam pakaitinę testosterono terapiją, mažėja metabolinis sindromas, tuo pačiu mažėja gerybinės prostatos simptomai.
1: Dar Albinas klausia, kaip natūraliai skatinti testosterono gamybą?
2: Irgi labai geras klausimas. Tai yra gerai maitintis, tai yra turi būti pakankamas kiekis riebalų, nes dažnai žmonės, jeigu lieknasi ne tik angliavandenį, bet ir riebalų sąskaitą, tai yra riebalų turi būti, nes iš riebalų gaminas cholesterolis, už cholesterolio gaminasi testosteronas. Turi būti fizinis krūvis, turim parodyti organizmui, kad mums reikia to testosterono. Ir kadangi testosteronas gaminasi naktį miego metu, tai turi būti labai geras miegas. Ir aš kaip sakau, šiuolaikinis sportininkas intensyviai sportuoja valandą, o visą dieną praleidžia virtuviai maitindamas teisingai ir svarbiausia, kad visa įtaka, visa ta energija sudeda į gerą miegą. Nes testosteronas gaminas tik tais miego metu ir didžiausia koncentracija yra ryte, rūmuo auga tik tais naktį miego metu, tai šitoje vietoje yra miegas. Kiti dalykai dar yra labai svarbu yra šviesa, ypač rytais, nes mes turim duoti impulsą ne tik smegenim visam organizmui, kad reikia to testosterono gaminti, tai ryte atsikėlus gaut daug natūralios šviesos, tai realiai atsikėlus ir išėjus į lauką iškart nusidėti nuo saulės akinių, biškį duoti tą šviesą. Patekti. Žiemą daugiau, vasarą biškį mažiau, nesidėti užsidarius tamsoje ir vakare jau prigesinti tas šviesas, prigesinti ekranus, kad įeiti normalų miego ritmą. Čia tokie būtų basicai pagrindiniai dalykai.
1: Klausimas iš Albino šiek tiek į šoną. Ar sauskelnės turi įtakos organizmo sveikatai? Čia turbūt turi minti vaikus.
2: Suaugusiems tai turi įtakos, nes šunta uždėgymas ta kita. Vaikams tai sunku atsakyti, tačiau yra minčių tokių, kad tos sauskelnės šiek tiek duoda šutimus, šiek tiek gali blogiau vystytis vyrų sėklidės, berniukų sėklidės, tačiau mes tokių galutinių įrodymų neturim. Bet aš manau, kad sauskelnės turi daug daugiau pliusų negu minusų.
1: Gerai, Andrius dar klausė. Ar normalu, kad nuo Revita kapsulių išryškėja spalvos ypač balta?
2: Nuo kokių kapsulių?
1: Revita.
2: Aš nežinau, kas yra Revita kapsulės, bet kai dažniausiai žmonės šneka apie vaistus, kurie naudojami urologijoje, andrologijoje, seksologijoje ir keičia regėjimo spalvą, tai yra sildenafilis. Tai yra realiai pats pirmas vaistas erekciją gydyti buvo Viagra išrastas. Ir jinai buvo mažytė mėlyna tabletytė, kuri šiais laikais retai kada skiriama, nes yra kitokių vaistų arba kitokia forma, bet visi žino, kad yra maža mėlyna tabletytė, kuri gerina lytinę funkciją. Esminis dalykas, kad jinai turėjo tokią pašalinę reakciją kaip Blue Vision. Išgeria mažytė mėlyna tabletytė ir viskas atrodo šiek tiek melsviau. Ir kartais tas dalykas lieka visam gyvenimui. Tai va, tai mažytė mėlyna tabletytė kartais sukeldavo tą Blue Vision, tą mėlyną matymą. Ir jeigu klausimas yra apie tai, o aš spėčiau, kad yra apie tai, tai taip, tai gali pakeisti mūsų matymą.
1: Dar prieš laidą mes kalbėjome, kad jūs į Lietuvą atvežėt vyrų implantus.
2: Jo.
1: Kas tai yra?
2: Iš principo, šiais laikais nėra lytinės disfunkcijos, tai yra erekcijos sutrikimų, kurių negalima išspręsti. 100% erekcijos sutrikimų yra išsprendžiama. Tik tas viskas priklauso nuo to, kokiom priemonėm, per kiek laiko ir už kokius kaštus. Dauguma erekcijos sutrikimų yra gydymi vaistais, tačiau kartais mes turim tokias situacijas, kai vaistai jau nebepadeda. Taip, pažengęs cukrinis diabetas, prostatos vėžio operacijos, kuriuo yra pažydžiami inervacija varpos kraujotokos, varpos sukėtėjimo, pažengusi aterosklerozinė liga. Ir šiais atvejais, kai jokiais vaistais negalėkiam tenas procedūrom, smūginėm bangų terapijom ar kažko negali padėti, yra toks dalykas kaip varpos implantai. Ir kai tu pasakai vyrui varpos implantas, jis įsivaizduoja, kad jam uždeda kažkas dirbtinę varpą. Varpos implantas nėra dirbtinė varpa. Varpos implantas tai yra toks prietaisas, kuris dedasi į varpą. Ir ką mes turim geriausia, tai turim 3 dalių varpos implantas, tai reiškia, į varpą implantuojasi į akytkūnius 2 balionėliai tokie cilindro formos, į kapšelį mažytę pamputę, o į pilvą ertmę rezervuarą su skysčiu. Ramybei vyras viešoji pirti, viešam duše, dar kažkur tai atrodo kaip normalus vyras, niekas jam nepakitė. Niekas nepasakys, kad yra varpos implantas. Tačiau, kai jis nori turėti lytinių santykių, jis papumpuoja tą pamputę esantį kapšelį ir skystis į pilve esantis rezervuaro subėga į varpos akytkūnius esančius cilindrus ir atsiranda erekcija. Vyras patiria orgazmą, jeigu jis turi prostatą, įsilieja spermą, moteriai skirtumo nuo to jokio nėra, tai yra pilnai kontroliuojamas procesas, kai nebenori turėti lytinių santykių, to pačioj pamputėje paspaudžia mygtuką, varpas subliūkšta ir lytinis aktas baigtas. Tai yra varpos implantas.
1: Gerai, grįžkime prie porų. Nors ne, dar klausimas. Tokios operacijos kaina, kiek tai įsivaizduot?
2: 10 000 plus.
1: 10 000.
2: Taip.
1: Valstybė nekompensuoja.
2: Lietuvoje valstybė nekompensuoja. Centriniai ir vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, tai yra 100% kompensuojama procedūra. Lietuvoje tai yra kol kas nekompensuojamas dalykas. Vėlgi, 10 000 plus, kaip sakiau, tai yra tas 3 dalių implantas su ta visa hidraulinė sistema. Yra ir paprastesnis implantas, tai yra įsideda į varpą tokie standus vienos dalies implantai, kur realiai, kai nori turėti lytinių santykių, atlenki varpą, kai nulenki, kai nebenori, nulenki, bet visada varpa atrodo šiek tiek didesnė. Ir atrodo tokia kaip užlenkta tik erekcijos metu, tai pirty, duše, arba su įtintais drabužiais gali būti šiek tiek nepatogus dalykas, bet jų kaina yra apie 5 000.
1: Dar buvo minėtos pirtys, karštos vonios, šildomos automobilių sėdynės. Jos veikia vyro sveikatą?
2: Iš principo, pirtis yra labai sveika. Beprotiškai daug įrodymų, kad pirtis yra sveikas dalykas. Įskyrus tiem, kurie bando pastoti. Tai tuo metu reiktų pirčių vengti. Pačios pirtis, šildomos sėdynės nėra blogai, jeigu negalima sakyti piknaudžiauja, bet jeigu po to nesušali. Problema, ką gali būti, nes šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti prostatos uždegimus. Ir ne visi, kurie maudėsi akytėje, arba tie, kurie turi šildomą sėdynę, serga prostatos uždegimais. Bet kartais atsitinka taip, ypač žiemą, su šildomu sėdynėm yra taip, kad labai šalta lauke, įsėda į mašiną, atsisėda ant šaltos sėdynės, prisikaitinai, užkaito, net degina, atvažiavai į darbą, išlipai vėl į didelį šaltį, kol dai iki darbo vėl perputė. Tas šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti uždegimus.
1: Tai dabar suerzinkime visus sveikuolius, ruonius ir taip toliau. Lindimas į šaltą eketę. Eketė nebūna šilta, tiesiog į eketę.
2: Geras, ne. Yra geras dalykas, jeigu neturi lėtinės šlapimo takų infekcijos. Tai iš principo tai yra puikus grūdinimosi dalykas. Pasakysiu, aš esu kelis kartus lindęs į eketę. Man tai yra per drastiškas dalykas, bet gal man testosterono paprasčiausiai trūksta. Mano žmona už mane daug drąsesnė. Jis drąsiai lenda į tą kontrastinį dušų arba į eketę gali lysti. Aš tą dalyką padarau, tačiau man dažnai būna tai yra per sudėtingas dalykas. Bet iš principo tai yra sveikas dalykas, jeigu nėra predisponuojančios kažkokios iššaleinančios lėtinės ligos.
1: Tai jūs nesat prie tų urologų, nes aš esu girdėjęs, kai sako, na, nežinau, žiūrim televizorių, rodo ruonius, kur lenda į jūrą, į eketę ir taip toliau, sako, va čia mano būsimi klientai.
2: Nu, jeigu ten pulkas turuonių rinda į eketę, tai vienas kitas gali būti, kad ateis pas tave. Bet ne visi, tikrai ne visi.
1: Gerai, pakalbėjom apie vaisingumą. Vazektomija. Dar viena tema. Manau, kad net tabu tokia tema savotiškai.
2: Iš principo, vazektomija, vėlgi labai trūksta Lietuvoje švietimą. Aš manau, kad net ne visi gydytojai pakankamai turi informacijos apie vazektomijas. Vazektomija yra kuo labiau išsilavinusi valstybė, kuo labiau pažengusi, tuo jis populiaresnė. Imkime, kai Olandijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje 22-24% vyrų pasidaro vazektomijas. Milijonai vyrų pasidaro vazektomijas. Tai yra puikus gyvenimo kokybės ir šeimos planavimo metodas. Jeigu Lietuvoje paklausim žmonių gatvėje, aš buvau parašęs straipsnį internete ir leidęs komentuoti po jo, tai aš mačiau, ką žmonės šneka. Realiai visiems atrodo, kad vazektomija yra sėklidžių pašalinimas, kad tai yra kastracija. Ne, vazektomija nėra kastracija, testosterono gamyba nesikeičia, libido nesikeičia, erekcijos funkcija nesikeičia. Kas tikrai keičiasi, tai porų pasitenkinimas lytiniais santykiais. Vazektomijas paprastai atlieka pakankamai šiais laikais Lietuvoje išsilavinę žmonės, tie, kurie yra jau tą planuoja ilgai, tai niekados nebūna spontaninis sprendimas, mes turime tokias reliatyvės kontraindikacijas, kada nedaro vazektomijos, tai yra, kai vyras jaunesnis negu 30, neturi vaikų, neturi antros pusės, darosi kada nors verčiamas, skubotai arba pastapčia. Tai tokių mes stengiamės neoperuoti. Beveik visą laiką mes prie vazektomijos duodame dar šiek tiek laiko pagalvoti, duodame krūvą literatūros į namus pasiskaityti pačiam pacientui, pasiskaityti jo antrai pusiai apie tą dalyką, bet tai yra puikus šeimos planavimo ir gyvenimo kokybės sprendimas.
1: Tai grįžtamas procesas ar ne?
2: Tai jeigu šito pacientas klausia manęs, tai jau reiškia, gal nėra labai geras sprendimas daryti vazektomiją, dėl to, kad iš principo mes tą turėtume traktuoti kaip negrįžtamą procedūrą. Tatuiruočių meistro negali klausti, kai jis tą daro tatuiruotę, ar kaip jas reikės pasinaikinti. Tai šitoje tai, bet iš principo tai yra grįžtamas dalykas. Statistika rodo, kad jeigu mes nusprendžiam vazektomiją atstatyti per ateinančius 10 metų nuo vazektomijos padarymo, efektyvumas siekia 80%. Jeigu vazektomija padaryta seniau negu 10 metų, efektyvumas siekia apie 50%. Bet čia reiktų tą dėti žaižtutį ir papačios smulkių tekstų būna parašyta, kad spermos kokybė pasidarius vazektomiją patruputį prastėja. Ir netgi atstačius vazektomiją, spermos kokybė, jeigu, sakysim, vazektomija pavyko, ten tas 80%, ne, ir spermoje atsiranda spermatozoidų, nebūtinai pavyks pats susilaukti vaikų, nes spermos kokybė yra suprastėjus.
1: Grįžtam prie ekečių, Tadas dar klausė. O tai jeigu mažus vaikus kiša į eketės, ar jiems nekenkia, ar paaugliams?
2: Iš principo ne. Iš principo ne, nebent juos peršaldo. Jeigu tik tais pagrūdimui, nieko čia blogo. Tai kaip ir su viskuo, yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Ekete iš savęs nėra blogas dalykas, jeigu tai nesukelia žmogui diskomforto, jis tikrai turi labai daug teigiamų savybių, tenais to rudųjų riebalų audinio deginimas ir grūdinimasis ir imunitetui puikus būstas yra, ir smegenims labai veiklai daug naudos iš to yra. Tačiau, nu, reikia neperspausti, nesušalti paprasčiausiai, neperšalti.
1: Tai tada iš pirties jėkite geriau ar tiesiai jėkite?
2: Jeigu nėra lėtinės šlapimo takų infekcijos, jeigu nėra kažkas lėtinės uždegiminės lygos, puikus dalykas.
1: Gerai. Dar turiu klausimą apie poras. Tai kokias klaidas daro poros, suvokdamos, kad yra pas vyrą problemų kažkokiu tai?
2: Čia vaisingumo ar lytinės sveikatos klausimo?
1: Palieskime abu.
2: Tai vaisingumo klausimų dažniausiai būna tai, kad, sakau, dažniausiai, kad vyras yra nesiunčiamas pas urologą, kad viskas sprendžia tik tais moteris, dažnai moteris mėgsta kaltę prisimti savo, kad čia aš nesugebu pastoti, nors visą laiką reikia, nesakau, pusę atvejų, kurių mes žinom, kaltas yra vyras. Vėlgi, labai dažnai būna ir tas silpnas dėl to nepastoja. Bet jeigu taip ant vieno kažkurio reikia versti kaltę, tai 50-50 yra su jais. Tai vyru, kad vyrai nesikreipia. Antras dalykas, kai yra lytinės sveikatos suprastėjimas šeimoje, tai sakysime, vyrui erekcijos sutrikimas yra labai skaudus dalykas. Tai jau būtų geriau primuštam, apvoktam, atleistam iš darbo, negu kad lovoj kažkas nesigautų. Ir šitoj vietoj, jeigu vyrui kažkas nesigauna, jisai ir tų lytinių santykių nelabai nori, nes nu, jam tai su, kaip į egzaminą eina, kaip čia dabar bus, pavyks, nepavyks, o jeigu stresuoji, tai automatiškai nepavyks. Labai dažnai žmona, tarkim, antra pusė, myli savo vyrą. Ir jinai nori turėti lytinių santykių, bet mato, kad jam tas lytinių santykių, kažkoks inicijavimas kelia problemų. Nu ir nenori skaudinti to vyro. Ir neinicijuoja lytinių santykių. Tada vyras galvoja, okei, jinai nenori su manim turėti lytinių santykių, nes man nestovė, sakysim. Tada ir jisai neinicijuoja lytinių santykių. Ir vat, pora, abudu vienas kitą myli, abudu nori turėti lytinių santykių ir neturi lytinių santykių. Ir šitoje vietoje, nu, ir tas palieka pašaly. Tai šitoje vietoje pora, ką daro, jeigu klaida, nesikalba ir nesprendžia.
1: Vidas klausia trumpą klausimą, ar prostata gali skaudėti, ar prie prostatos problemų pats niekaip nesužinosi?
2: Prostata gali skaudėti ir prostata gan dažnai skauda, kai yra prostatos uždegimas, arba ten kažkas dirgina ją, akmeligė, bet dažniausiai tai prostatos uždegimas. Taip, prostata gali skaudėti, sunku sužinoti, tikrai skauda prostatą, bet tai dažniausiai yra skausmas ar diskomfortas tarpvietėje, arba apatinėje pilvo gaktos srityje, sakysime. Tai va, taip pat skausmas gali būti jaučiamas šlapinantis, šlapinimus į pradžioj, nutrūkstantis šlapimo srovė. Taip, tai prostatos skausmą vyras gali jausti.
1: Sveikatos ministrė jau paskirta. Jeigu įsivaizduotume, turėtume burto lazdelę ir galėtumėt priimti sprendimus. Ką reikėtų valstybei padaryti, kad pagerintų vyrų sveikatą ir ilgamžiškumą ir demografiją ir panašiai?
2: Nu, pats... Aš tai labiausiai norėčiau kompensuojamų varpos implantų, nes tai yra mano sritis. Šito man labiausiai trūksta. Be abejo, aš būčiau labai už vyro lytinių hormonų ištyrimo profilaktinę programą, nes...
1: Jinai irgi nekompensuojama.
2: Ne, nekompensuojama. Viską turi savo lėšom darytis. Tas irgi labai geras dalykas būtų. Ir šiaip apskritai dabar vyksta labai nebloga kompanija, vadinasi Check Your Balls, Lietuvos urologų draugija leidžia. Ir tenais ir krepšininkai, ir golfo žaidėjai tenais reklamuoja tą dalyką, kad vyrai pastovi apsičiuoptų sėklidžių savo sėklidės ir pažiūrėtų, ar nėra vėžio. Taip pat norėčiau, kad kompensuotų daugiau pagalbinio apvaisinimo procedūrų, taip pat norėčiau, kad kompensuotų spermas užšaldymą prieš onkologinės operacijas, ko dažnai nedaro, ir apskritai, kad būtų įvedamos programos, kad vyrai galėtų į valstybinės poliklinikas kreiptis dėl lytinių sutrikimų, nes dažnai tai yra paliekama privačiam sektoriui, nes valstybinė institucija dažnai užkrauta būna onkologija, akmelingė, hiperplazija ir panašiai.
1: Klausytojas Linas klausė, ar spanguolės padeda vyrams ir kokios uogos ar žolelės yra veiksmingos?
2: Spanguolės nepadeda vyrams. Spanguolės yra vienas didžiausių mitų urologijoje, kad tai geras dalykas gydant šlapimo takų infekcijas. Taip, labai labai labai didelėm doziam galėtume kažką padaryti, bet tiek nesuvalgys su gyvenime tų spanguolių, kad kažką turėtum įtaką. Ir atliktos didžiulės metanalizės su spanguolėm, nes jos populiarios visam pasauliu. Ir jeigu nuėsivaistinė, ten spanguolių preparatų yra krūva. Ir vertinant šlapimo takų infekcijas, nes dažniausiai yra tam skiriamosios, lyginant su vandeniu, su placebo arba su nieko nedarimu, efektas tas pats, tik daugiau pašalinių reiškinių.
1: Gerai, paskutinis klausimas tradicinis. Ką vairuoja Titas Simaška? Simaška, turi minti automobilį.
2: Škoda.
1: Gerai. Mūsų laikas išseko.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ryt dirbo prie pulto ir mes pradedam Žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų būsime kartu su jumis, padėsim atnaujinti žinių srautą, taip pat po nakties pakalbėsim apie tai, kas vyksta svarbiausio pasaulyje. Spaudos apžvalgos, naujienų pateikimas, keli įdomus interviu, daug geros muzikos, taip kad yra ką veikti, būkite su mumis šį ankstyvą penktadienio rytą. Savaitgalis jau visai čia pat, rugsėjo 25-oji šiandien aušta Lietuvoje ir pasaulyje. Saulė patekės už kiek daugiau nei valandos, maždaug valandos, o leisis apie 19 valandą vakare, taip pat čia sulaukė bus per 12 valandų. Ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien yra ugdymosi šeimoje diena. Taip pat ir tarptautinė vaistininkų diena, tad jeigu turėsit galimybę šiandien apsilankyti vaistiniai dėl kažkokių reikalų, tai pasveikinkit vaistininkus su jų profesinė švente. Tiek tos įžangos, pakalbėkim dabar apie tai, kas vyksta pasaulyje svarbiausio, naujausios žinios jūsų dėmesį. Šios žinios parengtas pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Lietuvoje šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos vyks iki pat spalio 3-osios. Jose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų atstovų bei maždaug 1000 savanorių. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ryšių sistemoms, taip pat priimant sąjungininkų pajėgas. Atskiruose pratybose bus treniruojama gyventojo evakuacija iš Vilniaus ir pasienio savivaldybių, jei kiltų karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmėje. Prezidentas Gitanas Nausėda Miami'je vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstybių verslo forume sakė, kad Lietuvos įmonės gali būti patikimos partnerės Jungtinėms valstybėms lazerių, fotonikos, elektronikos, gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos srityje. Forume daug dėmesio skirta ir Lietuvos bei Jungtinių valstybių gynybos bendradarbiavimui ir bendros gamybos galimybėms. Pasirašyti 4 bendradarbiavimo susitarimai dėl reaktyvinių sistemų ir variklių gamybos Lietuvoje, uostų bendradarbiavimo dronų sprendimų viešam saugumui ir energetikos tiekimo grandinių. Forume dalyvavo apie 50 Lietuvos verslo delegacijos atstovų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su Filipinų darbuotojų migrantų departamento vadovu pasirašys susitarimą dėl darbo migracijos konsultacijų. Numatyta reguliariai keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, filipiniečių įdarbinimo sąlygas ir jų teisių apsaugą. Taip pat bus siekiama užkirsti kelią nesąžiningam įdarbinimui ir darbuotojų išnaudojimui. Ateityje gali būti pradėtos derybos dėl platesnio susitarimo darbo migracijos srityje. Ministrė taip pat pasirašys naują socialinių paslaugų darbuotojų kolektyvinę sutartį. Ji nuo kitų metų suteiks daugiau poilsio laiko, papildomų mokamų atostogų ir kitų garantijų maždaug 6600 profesinių sąjungų narių. Kinija tęsia vadinamąją pandų diplomatiją. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paskelbė, kad po kelių dienų Atlantos zoologijos sodą pasieks 2 naujos didžiosios pandos – Ping Ping ir Fu Shang. Atlantos zoologijos sodas su Kinija bendradarbiauja daugiau kaip 25 metus. Čia jau yra gimę 7 Kinijos paskolintų pandų porų jaunikliai. Pandų skolinimas užsienio šalims yra viena iš Kinijos diplomatijos priemonių. Pirmosios pandos į Jungtinės valstijas atkeliavo 1972-aisiais po tuometinio prezidento Richardo Nixono vizito Kinijoje. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesio. Likit kartu.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. Fan kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota, daug kur palis. Vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, o jūryje gūsiai pasieks iki 15 m per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug. Dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
4: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
4: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. Ir 10 minučių per žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Nedidelė Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pradėjo programą pilietybė už investicijas leidžiančią užsieniečiams gauti šalies pasą mainais į finansinį įnašą. Būtent tokiu veiksmu šalis bando kovoti su kylančio jūros lygio problema. Programa buvo įvesta 2025 metų pradžioje šalį ieškant finansavimo šaltinių plataus masto gyventojų perkelimo planui. Jau numatyta perkelti 90% namų ūkių ir infrastruktūros į aukščiau esančias teritorijas. Pagal šią programą sėkmingai 4 etapų patikrą praėję pareiškėjai gali gauti Nauru pilietybę sumokėję 90 tūkstančių JAV dolerių įnašą vienam pareiškėjui. Visgi pilietybę gauti nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Šioje šalyje žemės nuosavybės teisė ir toliau lieka griežtai ribojama. Prieš patvirtinant paraišką, pareiškėjai taip pat privalo praeiti įsamų biografijos bei patikimumo patikrinimą. Be kita ko, valdžia teigia, kad taip siekiama užtikrinti programos patikimumą.

0: reklama.
1: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: Ryto Espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, nu, pradėsim nuo orų prognozės. Bet jau artėja savaitgalis, tai galima pasižiūrėti, kokie orai mus džiugins, o gal ir liūdins. Šiandien šiauriau Lietuvos link žemo slėgio sukūrys, viena numatoma debesuota, netrūks tankių ir žemų debesų. Daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesis. Protarpiais palis ne po kartą. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje užpūs gūsiai iki 15 m per sekundę. Ir dienojus šilumos taip pat bus nedaug, vos 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį minėtas ciklonas slinks į šiaurę, pamažu palikdamas Lietuvą. Nakties metu daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks pietvakarių vakarų ir nusilps. Temperatūra lietinga ir apniukusią naktį kris iki 8-13 laipsnių šilumos. Šeštadienio diena bus paskutinė su darganotais ir lietingais orais. Dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo, o temperatūra kils kiek sparčiau, jau iki 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį virš šalies stiprės aukštesnio slėgio laukas. Ciklonas su lietumi trauksis, vietomis palis tik trumpai ir negausiai, vėjų nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną pajusime malonesnių orų dvelksmą, dangus taps nepastoviai debesuotas, o žymesnio lietaus jau nenumatoma šį sekmadienį. Vėjas pūs besikeičiančios krypties, o temperatūra džiugins dar labiau ir šils iki 15, o vietomis ir 20 laipsnių šilumos. Nauja savaitė įsitvirtins rudeniškai gražūs orai. Pirmadienio tiek naktį, tiek dieną orus lems aukštesnio slėgio sistema. Lietaus nenumatoma, vėjas visą parą nestiprus, daugiausia pietryčių rytų krypties. Naktį atvės iki 6-11, o dieną pirmadienį sušils iki 17-20 laipsnių šilumos. Antradienį orai taip pat nesikeis, anticiklono centras įsitvirtins netoli Lietuvos, tad danguje netrūks pragiedrulių, dieną džiugins saulėtas dangus, lietaus ir toliau nebus. Vėjas naktį bus silpnas, o dieną pūs pietryčių rytų krypties iki 7 m per sekundę stiprumo. Antradienio naktį pragiedrėjus temperatūra kris iki 11 laipsnių, o dieną sušils jau ir iki 21 laipsnio šilumos. Žinoma, tas oras pasiskirstys ir ne visur bus 21, tai maždaug nuo 17 laipsnių vietomis numatoma. Tai štai, pirmadienis ir antradienis tikrai laukia gražus, bet šiek tiek savaitgalį teks pakentėti ir susitaikyti su tuo, kad savaitgalį truputėlį lietaus gausim. Tokią orų prognozę publikuoja naujienų portalas delfi.lt. Delfi taip pat ir domisi, kokie geriausi automobiliai iki 5000 eurų kainos ribos. Jau pigus, bet ar dar patikimi, aiškinasi delfi.lt. Ne kiekvienas gali sau leisti įsigyti prabangų automobilį, todėl kartais reikia pasižvalgyti ir pigesnių variantų. Galbūt tai žmogaus pirmasis automobilis ir santaupų jiems dar nėra itin daug, o galbūt darbinis arkliukas, kuris skirtas kasdieniniai veiklai. Bet ir kaip būtų, nesinori įsigyti bet kokio pigaus automobilio ir vėliau jį sukišti dar krūvą pinigų, kad tik jis važiuotų. Vokietijos automobilių klubas išskyrė, kokie automobiliai iki 5000 eurų gali būti verti dėmesio tų, kurie ieško pigaus, bet dar pakankamai patikimo automobilio. Sudarytas sąrašas neturi eilės vietos. Taigi, nereiškia, kad pirmas rekomenduojamas automobilis būtų geriausias įmanomas variantas. Labiau apžvelgiami įvairūs modeliai galintys tikti skirtingus poreikius turintiems žmonėms. Žinoma, vokiečių specialistai atsižvelgia į kainą savo rinkoje, o vidutinė kaina Lietuvoje nurodyta atsižvelgus pardavimus skelbimus. Tad priklausomai nuo automobilio būklės, jį gali keistis į abi pusės. Tai yra orientacinis skaičius. Pirmas modelis tai Mitsubishi Space Star. Nuo 2013 metų pagamybos vidutinė kaina Lietuvoje maždaug 4000 eurų. Šis modelis gamintojo gamoje pakeitė Colt modelį ir buvo pristatytas kaip kompaktiškas hatchbackas. Salone nėra daug vietos, tad jis labiau tinkamas kelionėmis dviese, nes priekyje sėdėti yra pakankamai patogu, o daug erdvės nėra nei gale, nei bagažinėje. Tai labiau važinėjimui mieste pritaikytas automobilis, nes tiek kokybės, tiek galios atžvilgių, ilgesnės kelionės jo gali būti kiek varginančios. Automobilis siūlomas su dviejų tipų varikliais, litro arba 1,2 litro darbinio tūrio benzininiais agregatais, kurie atitinkamai generuoja iki 59 kW galios. Tai silpnas automobilis. Specialistai skiria privalumus. Mažos degalų sąnaudos, nebrangi techninė priežiūra, patvari technologija. Bet trūkumai, prasta konstrukcija, garsus ir vibruojantis variklis, nėra vairuotojo pagalbos sistemų, vairas vangiai atsako į vairuotojo veiksmus, o stabdžių sistema yra linkusi gesti. Štai toks automobilis. Kitas modelis iki 5000 eurų, kuris vis dar laikomas patikimu, Toyota Aygo, tada Citroen C1 ir Peugeot 101 gamybai nuo 2014 metų, vidutinė kaina Lietuvoje iki 5000 eurų. Vokiečiai šios automobilius sudėjo į krūvą kaip identiškus modelius, nes jie turi beveik tokią pačią konstrukciją. Tai maži miesto automobiliukai, kurie taip pat geriausiai tinka tiems, kurie važiuoja vieni arba tik dviese. O užlenkus galinės sėdynės galima padidinti bagažinės erdvę. Nors modeliai bene tapatus, ADAC išsiskiria, kad Toyota jų gedimų statistikoje yra pačiame viršuje, todėl esą gali būti laikomas patikimiausia tokio tipo automobiliu. Kitas automobilis Volkswagen Up ir Seat Mi, Škoda, Citigo, tai iš tikrųjų Citigo, tai iš tikrųjų nemažai išskyrė netgi automobilių, kurie kainuoja iki 5000 eurų ir vadinami vis dar patikimais, bet aišku priklauso nuo kiekvieno atskiro varianto. Štai pavyzdžiui Ford Fiesta iki 2017 metų gamybos, Lietuvoje kaina vidutiniškai sviruoja apie 3500 eurų, kiek didesnis, bet vis dar kompaktiškas automobilis. Pasirodymo metu Euro NCAP buvo įvertintas kaip vienas saugiausių mažųjų automobilių Ford Fiesta. Tai štai, jeigu įdomu daugiau apie pigius automobilius, kuriuos Vokietijos automobilių ekspertai vis dar laiko patikimais, apie tai galite paskaityti delfi.lt. Jeigu ieškat kažkokio pigaus automobilio, galbūt rasit kokį gerą patarimą. Na, patarimais dar taip pat Delfi dalinasi ir apie atostogas. Turistų dar netrastas Europos perlas. Už 50 eurų nakvynę, pusryčiai ir tai, ko kitur neberasi. Bent jau taip giria vieną iš miestų delfi.lt. Pamirškite vampyrų legendas. Rytų Karpatuose laukia kur kas daugiau, pavyzdžiui, dramatiškos viršukalnės, laisvėje klaidžiantys lokiai ir tokia tyla, kokia Europoje darosi rasti vis sunkiau. Ant liepsnos įkaitinto akmens čirška 4 stambūs upėtakiai. Taip, Gurkių kalnuose, priklausančiose Transilvanijos rytų Karpatams, maistas ruošiamas jau šimtmečius. Savo pasakojimą apie kelionę po Rumuniją The Guardian pradeda keliautoje. Jis su savo šeima daugiau nei 1500 metrų aukštyje, toli nuo miestų ir kaimų. Šis kraštas labai laukinis, sako Samiras Teslovanas, turistų šeimą atvežęs į kalnus. Kai atvažiuoju čia, pasikraunu baterijų, pasikraunu sielą, jaučiuosi laisvas kaip vėjas. Žvilgsnis vyra per slėnį, o už jo vienas po kito migloje tirpsta kalnų siluetai. Samiras parodo į tolumoje rytuose kyšančią piramidės formos viršūnę. Ten Ukraina, gal už 200 km. Tada mosteliai į kitą pusę, o ten už maždaug 400 Vengrija. Šiuose miškuose vis dar gyveno lokiai, vilkai ir lūšys. Tačiau Samira čia labiausiai traukia ne laukiniai gyvūnai, o vienatvė. Man patinka laukinės vietos, kur niekas neina. Čia yra vieto, apie kurias apskritai niekas nežino. Taip mano jis. Iš tokių vietų Harghitos apskrityje, pačiame Rumunijos centre, iš tiesų netrūksta. Džiuliai miškai ir kalnai iki šiol beveik nepateko į tarptautinių keliautojų akiratį. Net 85% regiono lankytojų yra patys rumunai. Atrodo beveik neįtikėtina, kai pamatai, kas čia slepiasi. Per 12 dienų kelionių automobiliu šeima apsistoja nameliuose ir kalnų trobelėse. Keliavo nuo ežerų iki tarpeklių, plaukė baidarėmis ir nekartą akis į akį priartėjo prie laukinės Transilvanijos. Ir visa tai kainavo tik dalį to, kiek šeima būtų sumokėjus už panašias atostogas Dolomituose, Prancūzijos ar Šveicarijos Alpėse. Šis regionas kadaise priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Po pirmojo pasaulinio karo Transilvanija, įskaitant Harkitą, atiteko Rumunijai. Tačiau vengriškas palikimas čia iki šiol labai ryškus. Maždaug 85% vietos gyventojų yra vengrų kilmės. Daugelis save laiko sekleriais. Savita vengriškai kalbančia kultūrinė bendruomenė. Tai jaučiama visur, nuo maisto iki architektūros. Restoranuose ragaujamas guliašas ir garsieji ant volelio kepami kamino pyragai. Išsinomavus automobilį šeima pasuko į šiaurę priešingą kryptiminį garsioji Brano pilis ir visas aplink Drakulą sukurtas turistinis šurmulys. Netrukus aplinkui lieka tik platūs laukai, kaimo keliais važiuojantis ūkininkai su arkliais kinkytais vežimais, sidabriniais bokštais, žėrinčios bažnyčios ir ant elektros stulpų lizdų susisukę baltieji gandrai. Pirmoji mūsų bazė yra Sansraieni kaimas. Apsistojame tyliame namelyje, viršuje eglės mediena kvepiantis miegamasis, apačioje erdvi svetainė ir virtuvė, pasako turistė. Kol keturmetis sūnus lakstė po sodą, paskui šeimininkų kates ir prancūzų buldogą, mes sėdėjome medinėje terasoje. Už tvoros ganės rudas arklys ir baltas ponis, o tolumoje kilo Hagritos kalnai. Netoliese tyvuliuoja Svanta Ana, tai Šventos Onos ežeras, vienintelis vulkaninės kilmės ežeras Rumunijoje. Keisti medžiai, neįprasti augalai, sukuria jausmą, tarsi būtum nusikėlęs į ledynmetį. Vėliau plaukėme valtimis skaidrių ežero vandeniu, iš visų pusių jį supa miškas, begalė skirtingų žalios spalvos atspalvių. Tačiau vakare laukia visai kitokia patirtis. Vykome į lokių stebėjimo vietą. Ši vieta išsiskiria viena didžiausių rudųjų lokių koncentracijų Europoje. Iš slėptuvės stebėjome 4 lokius, atėjusius prie jiems paliktų kukurūzų. Vis dėlto jis būdingiausias susitikimas nutiko ne čia. Važiuodami ežero link, prie kelio pastebėjome per mišką lietai einančią lokę su jaunikliu. Abu sustojo vaistinį oro ir po akimirkos vėl dingo tarp medžių. The Guardian pasakojo taip turistę. Vėliau šeima kelioms dienoms apsistojo netoli Raudonojo ežero, o netrukus automobilį leidosi per Bitsazo tarpeklį. Kelias vingiuoja tarp miškingų stačių valų sienų. Virš jų iškyla Petra Altarului altoriaus vola, kurioje viršūnėje stovi metalinis kryžius. Po keliui dar sustojame viduramžius menančioje Lazar pilyje ir užlipome į jos bokštą. Galiausiai pasiekėme Toplicą, esančią pačiame Hargitos, šiaurinėme pakraštyje. Čia pat ir apsistojame tokiais keulioniais įspūdžiais dalinasi keliautoje. Apie dar europiečiams neatrastus atostogų kraštus Rumunijoje įvairūs patarimai, kaip ten nukeliauti, taip pat ko ten galima rasti ir kaip gerai praleisti laiką, turint omenyje kokia graži ten gamta, draugiški žmonės, štai apie tuos kraštus galite delfi.lt ir paskaityti. Turistų dar netrastas Europos perlas, už 50 eurų nakvynę, pusryčiai ir tai, ko kitur neberasi. Tai dar ir pigiai galima ten apsilankyti. Jeigu įdomu, tai galite nesunkiai rasti delfi.lt šį tekstą. Na dabar 6:28, visai netrukus pusės 7 žinios per žinių radiją. Likite su mumis.
0: Ryto espreso. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
5: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Žinių radijas.
2: Dabar 6:30.
7: Ryto espreso.
2: Jūsų dėmesį į naujausios žinios. Lietuvoje šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos vyks iki spalio 3. Jose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų atstovų ir maždaug 1000 savanorių. Mus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, taip pat priimant sąjungininkų pajėgas. Skiriose pratybose bus treniruojama gyventojų evakuacija iš Vilniaus ir pasienio savivaldybių, jei kiltų karinio išsiveržimo iš Baltarusijos grėsmė. Ukraina teigia išsiaiškinusi Rusijos planą šią žiemą smogti šalies energetikos ir kitai kritinei infrastruktūrai. Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalio teigimu, žvalgyba atskleidė išsamius dokumentus, kuriuose matyti konkretų staikiniai ir jų naikinimui reikalinga ginkluotė, nuo balistinių raketų iki dronų. Ukraina jau sustiprino daugiau kaip 200 prioritetinių objektų apsaugą, taip pat kaupė įrangą galimiems remonto darbams. Šmihalis sako, kad žiema nebus lengva, tačiau neturėtų būti sunkesnė už praėjusią. Anot jo, daugiau kaip 40 šalių jau prisijungė prie Ukrainos energetikos rėmimo iniciatyvos. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas per oficialią vakarienę Baltuosiuose rūmuose pabrėžė siekį stiprinti abiejų šalių santykius. Prezidentas Trumpas sakė, kad nors šalis atstovauja skirtingoms sistemoms, jų vadovai šiuo metu gerai sutarė. Xi Jinpingas savo ruoštų teigia, kad derybos padėjo pasiekti bendrą supratimą daugeliu klausimų, tarp jų prekyba, technologijos ir dirbtinis intelektas. Valstybės išto sekretorius Skotas Besantas taip pat pranešė, kad prekybos paliaubos tarp jungtinių valstybių ir Kinijos pratesiamos dar 2 mėnesiam. Kinija šio pranešimo kol kas nekomentuoja. Jie tęsia vadinamąją pandų diplomatiją. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paskelbė, kad po kelių dienų Atlanto zoologijos sodą pasieks 2 naujos didžiosios pandos – Ping Ping ir Fu Shuang. Atlanto zoologijos sodas su Kinija bendradarbiauja daugiau kaip 25 metus. Čia jau yra gimę 7 Kinijos paskolintų pandų porų jaunikliai. Sinoptikų informacija visai netrukus. Bus debesuota, daug kur palis, vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, o jūryje gūsiai pasieks iki 15 metrų per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug. Dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: Laida Ryto Espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
0: Reklama.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
3: Sveiki sugrįžę į ryto espreso. LRT.lt šiandien praneša, kad Ukrainos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai, esančiai už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo sienos, ir Rusijos elektronikos gamyklai taip pat. Ukrainos pajėgos naktį rugsėjo 25-ąją smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai Permėje, maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklai, praneša Kyiv Independent. Permėje esanti naftos perdirbimo gamykla po atakos užsidegė, teigia liudininkai, kurios cituoja Telegram kanalas. Tuo metu Iskra elektronikos gamykla, gaminanti ryšių ir radio technologijoms skirtus komponentus, buvo atakuota Uljanovske, pranešė tas pats kanalas. Apie sprogimus taip pat pranešta Voronežė, tačiau kol kas neaišku, ar buvo apgadinti kokie nors objektai. Rusijos valdžios institucijos kol kas nekomentuoja pranešimo apie smūgius šiuose Rusijos miestuose, o Kyiv Independent teigia, kad šios informacijos iš karto nepriklausomai patikrinti nepavyko. Ukraina reguliariai smogė karinę infrastruktūrą į giliai Rusijos teritorijoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Naktį į rugsėjo 24-ąją vietos valdžios institucijų teigimu Ukrainos dronai tariamai atakavo naftos saugyklas Rusijos Rostovo srityje ir Krasnodaro krašte. Rugsėjo 23-ąją dronai smogė teritorijai netoli naftos perdirbimo gamyklos Ufos mieste, Rusijos Paškurotostano Respublikos sostinėje, pranešė nepriklausomo Rusijos žiniasklaidos priemonė Astra, remdamasi vietos gyventojais. Ufa yra maždaug 1200 km atstumu nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Tuo metu Rusija ir toliau vykdo mirtinas atakas prieš Kyjevą ir kitus Ukrainos miestus. Naktį rugsėjo 24-ąją per Rusijos išpuolį Kyjeve žuvo 2 žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Per išpuolį buvo apgadinta gimdymo namų ligoninė ir gyvenamieji pastatai. Štai taip praneša lrt.lt. TV3 LT dalinasi psichologų skubių perspėjimų tėvams. Ilgalaikės pasekmės vaikams bus dar liūdnesnės, štai taip prašo TV3. Naujausias tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje moksleiviai galvas sumerkia į telefonus kasdien praleidžia net apie 5 valandas. Psichologai aiškina, kad dažniausiai dėl to nukenčia miegas. Ilgalaikės pasekmės dar liūdnesnės. Socialiniai tinklai kelia priklausomybė, iš kurios vaikai nepajėgia išsikapstyti. Socialiniuose tinkluose labiausiai traukiantys vaizdo įrašai, amoralūs iššūkiai, absurdiškos, o kartais ir smurtinės veiklos vaikus dar ir bukina. Europos Sąjunga nusprendė bandyti gelbėti juos ir uždraus socialinius tinklus jaunesniems nei 13 metų žmonėms. Dabar jau demonstruojama, kaip tokie draudimai veiks realybė ir kaip atrodys amžiaus patvirtinimo programėlė. Socialiniai tinklai įtraukia, nes juose galima pamatyti labai neįprastų dalykų. Psichologų manimu būtent tai labiausiai ir prikausto dėmesį, o įdomus dalykai nebūtinai yra kuo nors naudingi. Štai tokie vaizdeliai plinta tik tokia. Vaizdo įraša, kaip vienas turinio kūrėjas pats kepa ir valgo savo išmatas. Tikriausiai yra mačiusi didžioji dalis Lietuvos. Tas paveikumas to šoko, netikėtumo, to, ko nesimatęs ir patyręs, stebėti kažką tokio yra beprotiškai įdomu ir smalsu. Nutraukti tai yra beprotiškai sunku, taip sakė kibernetinės psichologijos analitikė Edita Pocinaitė Janickė. Maža to, kad kiekvienas, kurie stengiasi kuo stipriau prikaustyti akis turiniu, dar prisideda ir programėlių struktūra, ji specialiai kuriama taip, kad pakelti akis būtų kiek įmanoma sunkiau. Socialiniai tinklai yra sukurti taip, kad sustoti galimybės nebūtų. Tai begalinis linkimas, visi traukiantis turinys, tie patys algoritmai, kurie tau duoda tai, ką nori gauti, tikino interneto specialistė. Galima nesunkiai pastebėti taip išvystytų technologijų ir socialinių tinklų algoritmų pasekmes. Naujausia moksleivio apklausa atskleidė, kad didžioji dalis kasdien telefonu ar planšetiniu kompiuteriu naudojasi bent 5 valandas. Beveik 60% iš jų teigia, kad apie 3 valandas praleidžia būtent socialiniuose tinkluose, sakė Soul for Tomorrow vadovė Eglė Tamelytė. 3 valandas socialiniuose tinkluose kasdien. Jei sudėsite visų 14-18 metų Lietuvos moksleivių praleistas valandas, gausite maždaug 26 iššvaistytus metus per vieną dieną. Ir žmogus tokio įpročio nemeta visą gyvenimą ir kasdien socialiniuose tinkluose praleidžia po 3 valandas, per gyvenimą jis iššvaistytų vidutiniškai 7 metus, maždaug 1/10 savo gyvenimo. Ir vis dėlto viena įdomiausių tyrimų išvadų moksleiviai patys pripažįsta, kad jiems per sunku kontroliuoti savo priklausomybę nuo socialinių tinklų. Bet viskas vis dėlto priklauso nuo turinio. Prieinamumą jie patys įvardyja kaip problemą ir veiklą, su kuria norėtų patys kažkaip susitvarkyti, bet sunkiai te pavyksta. Jau įrodyta, kad socialiniai tinklai neigiamai veikia vaikų psichiką ir kelia priklausomybę. ES užsimojo stabdyti nuvažiuojantį ateities problemų traukinį ir paskelbė, kad draus vaikams iki 13 metų naudoti socialiniais tinklais. O iki 15 metų vaikai galės naudotis, bet tik prižiūrimi tėvų. Skelbtos ir gairės, kaip tokie draudimai veiks. Vaizdo įraše demonstruojama, kad egzistuos atskira amžiaus patvirtinimo sistema. Norintieji prisijungti prie socialinių tinklų, turės ne tik pažymėti, kad yra pilnamečiai, bet ir pateikti tai įrodančio dokumento informaciją. ES taip pat sieks įpareigoti bendrovės užtikrinti platformų saugumą. Bus draudžiamas vadinamas nesibaigiantis linkimas – endless scrolling. Taip rašo naujienų portalas TV3 LT, atrodo, kad jau pradeda žmonės susizgribti, koks gali būti žalingas įprotis priklausomybė socialiniams tinklams. Apie tai rašo naujienų portalas TV3.lt. Ant pakuotės parašyta vieno, sudėtyje visai kas kita. Kurpienė išvardijo, į ką žiūrėti parduotuvėje. Parduotuvėje prie lentynos dažnas pirkėjas turi vos kelias sekundės apsispręsti. Griebti jau pažįstamą produktą, ar rinktis kitą. Vieni pirmiausia žvilgteli į kainą, kiti į kilokalorijų, dažniau vadinamų tiesiog kalorijomis kiekį, cukrų ar riebalus. Tačiau dietistė Vaida Kurpienė sako, kad vieno universalaus skaičiaus, kuris iš karto parodytų, ar produktas yra geras pasirinkimas, nėra. Ar svarbiausias rodiklis kilokalorijos? Dažnai žmonės, įsigydami vieną ar kitą produktą bei gaminį, pirmiausia žvilgteli į kilokalorijų skaičių etiketėje. Dietistė paklausta, ar tai yra būtent tas rodiklis, į kurį reikėtų atsižvelgti pirmiausia, sako, kad atsakymas gali būti dvejopas. Nėra vienareikšmiško atsakymo ir tam yra priežastis, pabrėžia dietistė. Pasak jos, tai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį etiketėje, priklauso nuo to, apie kokį produktą kalbame. Pavyzdžiui, sviesto kaloringumas natūraliai bus gana didelis, tačiau įprastai žmogus jo nesuvalgo didelio kiekio. Tuo metu, pavyzdžiui, skirtingų mėsos gaminių, sausainių, duonos, batonėlių ar ledų kaloringumas gali gerokai skirtis. Bet jeigu žiūrime kitokius produktus, pavyzdžiui, mėsos gaminius, kurių šiaip reikėtų privengti, sausainius, duoną, batonėlius įvairiausius, ledus ir panašiai, tai šių dalykų kilokalorijų kiekis gali skirtis kelis kartus. Ypač jau pagamintų produktų kaloringumas gali būti didelis, nors kiekis mažas. Ir tai gali sukelti vienokių ir kitokių iššūkių, aiškina pašnekovė. Panašus principas galioja ir vertinant riebalus, kur jie nesako, kad vien pažvelgti į bendrą riebalų kiekį ir sočių riebalų dalį taip pat nepakanka. Į pavyzdį jį pateikia saulėgražų aliejų ir sviestą. Pavyzdžiui, jeigu imsime saulėgražų aliejų, aišku, jame sočiųjų riebalų bus mažai. Bet ar tai labai vertingas aliejus? Nelabai. Jeigu imsim sviestą, aišku, jame sočiųjų riebalų bus daug. Klausimas, kiek mes jo naudosime? Arba, pavyzdžiui, paimsime sausainių ir ten bus hidrintų riebalų. Sviestas, mano nuomonė, sveikesnis sutiesniai riebalai negu tos nesočios hidrintos rūgštys. Todėl, pasak dietistės, etiketę reikėtų vertinti ne atsietai nuo paties produkto, o ir pirmiausia apsibrėžti jo grupę. Jeigu perkamas vienos sudėtamosios dalies produktas, pasirinkimas ir vertinamas paprastesnis. Pavyzdžiui, skirtingų rūšių mėsoje kilokalorijų kiekis gali gerokai skirtis. Tada visai verta pasižiūrėti kaloringumą. Nes tarkim, kiaulienos išpjovos ir sprandinės kaloringumas gali skirtis net kelis kartus. Vis dėlto, pramoniniu būdu pagaminto produkto atveju, jos teigimu, reikėtų vertinti daugiau dalykų. Vienas jų cukraus kiekis, ir čia gali laukti ir netikėtumai. Ne visada įsivaizduojama, kad mėsos gaminyje gali būti cukrų, bet ir tos pačios vytintos mėsos užkandėlės net nepagalvotum, pastebi mitybos specialistė. Tas pats pasakyta ir apie kitų maisto prekių sudėtamasis dalis. Vienur didelę reikšmę turi sudėtyje esantis baltymų kiekis. Ar jis yra pakankamas, tai produktų kategorijai kitur susirūpinimą gali kelti druska ir per didelis jos kiekis sudėtyje. Tai tik keletas pavyzdžių. Taigi, žvelgti vieni kilokalorijų skaičio etiketėje dažnai nepakanka. Dietistė taip pat patarė pažvelgti į sudedamųjų dalių sąrašą. Tiesa, vienas ilgas sąrašas savaime dar nieko nereiškia, kad produktas yra netinkamas. Kurpienė pabrėžia, kad ir šiuo atveju svarbu, apie kokį produktą kalbame. Taip rašo naujienų portalas Delfi. Jeigu jūs domitės taip išsamei savo perkamų produktų sudėtimi ir sekate tas kalorijas ir tai, ką vartojate, kas yra kas be ko sveika, tad Delfi ir dalinasi tokiais sveikatingumo patarimais. O ant pakuotės parašyta vieno, sudėtyje visai kas kita, kur pieni išvardyje, į ką žiūrėti parduotuvėje ir atsirinkti sveikiausius produktus. Apie tai rašo naujienų portalas Delfi. Kiek mažiau nei 10 minučių liko iki 7 valandos žinių, likite su žinių radiju.
0: Ryto espreso.
1: Reklama.
4: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
0: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šešti kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
5: Laidą pristato Eglė.

0: Kasdien po 12 valandos žinių.
1: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Čia žinių radijas.
3: Eterio citata.
0: Socialdemokratų šeimos paketas tik pasirodymas, nes lėšų nėra, taip sako liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen.
4: Tai yra daugiau, mano vertinimu, komunikacinis veiksmas parodyti socialdemokratams, kad štai mes matome demografijos iššūkį, mes siūlome tokias priemonės, bet iš esmės suprantame, kad jos nebus įgyvendinamos, nes juk jom pinigų ir nesame numatę. Ir tai patvirtina man ir ministro pirmininko žodžiai vakar per vyriausybės valandą, kuris sutinka, kad nurodyti šaltinį, ypač sodrą, nėra tinkamas šaltinis. Ir Taurimas Valys, ministras finansų, apie tai kalba labai aptakiai. Ir beje, Algirdas Sysas, biudžeto finansų komiteto pirmininkas, apskritai sako, kad tai yra fantazija, nėra lėšų tokiam paketui. Dabar dėl opozicijos.
3: Tai ką, apgaudinėja mūsų akis, ar kaip čia sudamai dabar reikėtų suprasti?
4: Aš nevartosiu tokio žodžio, apgaudinėja, neapgaudinėja.
3: Bet jeigu sakom, spręsim, bet žinom, kad nespręsim. Lėšų nėra
4: numatyta. Aš tiesiog pasakysiu pavyzdį iš praeitos kadencijos. Aš taip pat teikiau šeimos paketą, būdama, aišku, Seimo pirmininkė, ne socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Ir labai ilgai svarščiau tuomet iš 6 priemonių vieną priemonę. Kompensacijos auklėmis mano vertinimu buvo labai brangi. Nes jai reikėjo skirti apie 20 milijonų eurų. 20 milijonų prieš 770. Tačiau tada, visgi ten po ilgų debatų, nusprendėm, kad verta priemonė ir ji gali tikrai padėti šeimoms. Ir dabar, kai aš matau tą paketą 770 milijonų eurų ir nematau šaltinių, man ir atrodo, kad tai yra labiau parodymas, kad mums labai rūpi, bet be tikro pagrindimo.
0: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje opozicija, taip kalbėjo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Opozicija penktadieniais 8:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausia žinios prie Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Lietuvoje šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos vyks iki spalio 3. Visi dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų atstovų bei maždaug 1000 savanorių. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo atskiros situacijai, taip pat sutrikus energetikos ryšių sistemoms ir priimant sąjungininkų pajėgas. Atskirose pratybose bus treniruojama gyventojų evakuacija iš Vilniaus ir pasienio savivaldybių, jei kiltų karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmė. Ukraina teigia išsiaiškinusi Rusijos planą šią žiemą smogti šalies energetikos ir kitai kritinei infrastruktūrai. Energetikos ministro Deniso Šmihalio teigimu, žvalgyba atskleidė išsamius dokumentus, kuriuose numatyti konkretus taikiniai jų naikinimui reikalingą ginkluotę nuo balistinių raketų iki dronų. Ukraina jau sustiprino daugiau kaip 200 prioritetinių objektų apsaugą, taip pat kaupė įrangą galimiems remonto darbams. Šmihalis sako, kad žiema nebus lengva, tačiau neturėtų būti sunkesnė už praėjusią. Anot jo, daugiau kaip 40 šalių jau prisijungė prie Ukrainos energetikos remimo iniciatyvos. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą Baltuosiuose rūmuose aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą, padėtį artimuosiuose rytuose ir Korėjos pusiasalyje. Kinijos užsienio reikalų ministerija daugiau informacijos apie šias diskusijas nepateikė. Abu lyderiai taip pat išreiškė paramą lapkritį Kinijoje vyksiančiam APEC viršūnių susitikimui ir gruodį Jungtinėse valstijose rengiamam G20 susitikimui. Tai gali reikšti, kad Trumpas ir Jinpingas iki metų pabaigos susitiks dar 2 kartus. Jungtinių valstijų oficialus pranešimo apie derybos kol kas nepaskelbė, o po susitikimo bendra spaudos konferencija nebuvo suorganizuota. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje gynė Izraelio veiksmus ir aršiai kritikavo savo šalies oponentus. Jo kalbos pradžioje iš salės išėjo 10 diplomatų, o Netanyahu juos pavadino moraliniais bailiais. Jis taip pat kritikavo New Yorko merą, Prancūziją, Jungtinę karalystę ir Turkiją. Netanyahu atmetė kaltinimus dėl genocido Gazos ruože ir sakė, kad Izraelis veikė užkirto kelią genocidui. Jis taip pat gynė Izraelio veiksmus prieš Iraną ir teigė, kad karas sutrikdė Teheranui sukurti branduolinį ginklą. Tuo metu prie Jungtinių tautų vyko protestai prieš Izraelio politiką. Buvo sulaikyta 10 demonstrantų, tarp jų aktorė Susan Sarandon.

0: Grįžtame į Lietuvą. Panevėžio mieste ir rajone penktadienį prasidės ketvirtą kartą vyksintis industrijos festivalis Atviros pramonės savaitgalis. Kaip skelbia organizatoriai, festivalis kvies iš arčiau pamatyti, kaip veikia viena stipriausių krašto tapatybės dalių. Šiemet renginio taip pat geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietovės. Programos veiklos vyks Rauguvoje, Kaimiškyje, taip pat Ramygaloje ir Radviliškyje. Tris dienas lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija, menančios erdvės vyks kūrybinės veiklos, pramogos, o renginio savaitę maitinimo įstaigos kvies ragauti pramonės įkvėptų skonių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams, daugiau poilsio, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas, taip informavo ministerija. Numatytos papildomos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutarties nuostatos bus taikomos 105 socialinių paslaugų įstaigose, dirbantiems apie 6,5 tūkstančio profesinių sąjungų narių. Be to, šiandien ministrė su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi pasirašys komunikatą dėl darbo konsultacijų mechanizmo sukūrimo. Jos siekiama sukurti nuolatinį dialogą darbo migracijos klausimais tarp Lietuvos ir Filipinų. Reguliariai keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, darbuotojų darbinimo sąlygas ir procedūras, taip pat stiprinti atvykstančių filipiniečių darbuotojų teisių apsaugą. Orų prognozė visai netrukus.
1: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, o jūryje gūsiai pasieks iki 15 m per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug, dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
2: Reklama.
3: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai
6: Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
1: Žaliųjų finansų institutas. Žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Čia Žinių radijas.
6: Verslas be sienų.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Sveiki, su jumis laida Verslas be sienų. Kaip visuomet kalbėsime apie eksportą, sėkmės istorijas ir kaip Lietuvos įmonėms sekasi genytis po pievas, kurios yra už Lietuvos ribų, ir kaip jiems tai padeda padaryti Enterprise Europe Network. Šiandien pas mus svečiuose Urban Food direktorė Gintarė Laucė ir Vilniaus prekybos pramonės amatų rūmų atstovė Deimantė Vilčinskaitė. Gintarė, pradėkim nuo jūsų. Urban Food, kas tai?
8: Visų pirma, sveiki visi. Tai esame šeimos įmonė, kartu užsiemėme gamybą, džiavinam ir malom įvairius natūralius produktus, uogas, daržovės, žalėlės. Taip pat fermentuoti pradėjome ir gaminame tokius funkcinius mišinius praturtintais visiškai natūralia sudėtimi. Tai mūsų toks pagrindinis produktas ir žinoma, kartais mes įsiliejam į Lietuvos tapatybę ir sukuriam visiškai netradicinius produktus, tai kaip pavyzdžiui, išdžiavinam šaltibarščius ingredientus ir pristatom visur užsienyje pasaulyje lietuviškus šaltibarščius sausoje formoje, kad greitai paragautų.
7: Na, šitas produktas turbūt jau žinomas yra ir mūsų klausytojams. O kuo jūsų produktas ypatingas? Kodėl aš turiu pirkti džiavintą produktą, o ne tradicinį produktą?
8: Mes nekonkuruojam su tradiciniais šaltibarščiais, kuriuos esam pamėgę ir patys tikrai gaminame. Mes pristatome šaltibarščius pasauliui. Tai yra labai lengvas, greitas būdas nuvežti draugams, partneriams, bendradarbiavams su ambasadomis, kurie irgi pristato Lietuvą užsienyje nuo Briuselio, Meksikos ir kitų šalių. Tai yra patogus būdas. Taip pat mes skatinam kefyrą vartojimą didesnį. Tai ar kefyrą gert paprastą, ar kefyrą gert su šaltibarščiais, tai yra toks patogesnis būdas dažniau jos suvartoti.
7: Na, jūsų šaltibarščiai tikrai yra išgarsėję ir aš manau, kad kas gyveno užsienį ir nori prisiminti Lietuvą, tai yra vienas iš, nu, turbūt geriausių būdų kiekvieną vakarą, sakykime, ar kiekvieną dieną būti kartu su Lietuva. Bet žinau, kad šaltibarščiai ne vienintelis jūsų produktas. Kokius dar produktus gaminat?
8: Taip, mes gaminame ir funkcinius mišinius, tai džiavinam, fermentuojam burokėlius, šaltalankius, grybus ir sumaišam pagal tikslines formules tam, kad palengvinti kasdienę mitybą. Tai nėra pakaitalas maisto, bet tai yra pagalba skubantiems miesto žmonėms, ar reikia daugiau energijos, ar norima pailsėti, nes dabargi didelė problema, mes sunkiai randame kažkokių lengvų alternatyvų, kurių sudėtis būtų 100% natūrali, be saldiklių, ekstraktų, izoliatų ar panašiai. Mes norim paskatinti žmogų vartoti įvairią mitybą, bet suprantame, kad problema yra laiko trūkumas, sezoniškumas, tai pateikiame alternatyvą ir patogesnę formą, kai vienas šaukštelis į maistą arba vandenį ir jau suvartojam daugiau maistinių medžiagų.
7: Supratau. Na, bet kaip jau kelis kartus siminėm, jūsų produktas žinomas už Lietuvos ribų. Ir prie to, kaip suprantu, kažkiek prisidėjo Enterprise Europe Network. Papasakokit apie tai.
8: Taip, tai irgi turim tokį savo nusistatymą ir savo žinojimą, kad vienas lauke ne karys, Lietuva yra maža ir mes įmonės turėtume vienytis, būti bendruomeniai tam, kad greičiau sužinoti informaciją, greičiau sužinoti, kas vyksta pasaulyje. Tai viena iš galimybių, kurią mes labai aktyviai naudojamės, tai yra būti Vilniaus amatų rūmų nariais. Tai jau daug metų esame, dalyvavome įvairiose renginiuose, važiuojame parodas kartu, mus pristato užsienyje, dalyvavom susitikimuose, vizituose. Tai Enterprise Europe Network yra tinklas, kuris lengviau leidžia prieiti prie kontaktų visose pasaulio šalyse, kurios yra įdomios. Tai kaip pavyzdys, jeigu mums reikia tam tikrų produktų, kurių, pavyzdžiui, neturi, mes galim kreiptis į tinklą, kad ieškam tiekėjų. Jeigu mes norim pristatyti savo produktus, ką mes dabar aktyviai darome, tai mes pildom formą ir mes visame tinkle prisistatome kaip lietuviškas funkcinio maisto gamintojas. Ir per juos mes ieškam distributorių, partnerių, dalyvavom B2B renginiuose, kur susitinka viso pasaulio žmonės. Tai toks lengva, greita alternatyva mažoms ypatingai įmonėms.
7: Bet Gintarė, o iš to viso, sakykime, veiksmo, ar buvo kokia sėkmės istorija, kad na, jūs jau atėjote iki galo ir pardavėt savo produktą užsieniečiam?
8: Tai buvo tas su ambasadomis, nemažai su jų dirbom šią vasarą, šį šaltibarščių sezoną, nes kaip yra vis tiek, Lietuvą mes norim pristatyti, kad mus įsimintų, mes esame labai maža šalis, tai kada vyksta renginiai ambasadose užsienyje, tai jie ieško Lietuvos gamintojai, kurie būtų inovatyvus, tai per Enterprise Europe Network mums pavyko pristatyti savo šaltibarščius, kurie keliavo jau į skirtingas šalis, ar timuosius rytus ir visur, kur paplito, bet būtent su ambasadomis ir per tinklą mums pavyko.
7: O kokiose šalyse jau žino apie lietuviškus šaltibarščius, kur paminėjote artimuosius rytus, o kaip arabai, pavyzdžiui, reagavo į šaltibarščius ar į kitus produktus, kuriuos pristatėt?
8: Šiaip mėgsta žmonės sakyti, kad tuoj rožinio sriba nepatiks, nes tai yra egzotika. Iš tikrųjų, kas nustebino, kad japonai nams patinka rožinio spalva iš principo ir jie yra atviri ragauti. Tai jiems buvo labai įdomu. Tas pats yra su Vokietijos ambasada, Airijos, Kazakstano tą pačią, Meksikos irgi, tai Deimantė irgi labai mūsų aktyviai pristato ir rodo užsienyje, kur po to jie kreipiasi į mus dėl reprezentacinių priemonių. Tai labai stebina, kad žmonės yra atviri ir nustemba, kad čia mes mažoji Lietuvoje ir sugalvojam tokius produktus įdomius ir jiems tikrai patinka. Afrika ta pati irgi.
7: Afrika kur?
8: Dabar aš tiksliai nepasakysiu, nes tikrai ji yra didelė, reikėtų man pasitikslinti, bet Afrikos irgi atstovai kreipiasi dėl prekybos šaltivaršiais, tai kas mums buvo labai keista.
7: Aš prisipažinsiu, mes pernai važiavom į Keniją ir vežėmės to šaltibarščius ir dalinom kaip suvenyrus. Tai aš irgi tame dalyvavau, tik net nežinodamas, kaip čia, kad na, likimas taip suves su pačia vadovė. Deimantė, noriu kreiptis į jūs. Na, labai graži istorija, kad galima unikalų lietuvišką nedidelę šeimos įmonės produktą paskleis po visą pasaulį ir na, per tai pristatyti Lietuvą. Aš irgi taip noriu. Ką man daryti, jeigu aš turiu irgi kokį nors produktą, nu gal netokį liaudiškai vadinamą fainą, gal kokį nors kitą, bet nu noriu aš jį parduoti kitą šalį. Ką man daryti, nu kur pradėti?
9: Tai pirmiausiai turbūt reikia kreiptis į Enterprise Europe Network Lietuva atstovus, nes Lietuvoje atstovaujam 4 organizacijos, yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmai ir Lietuvos inovacijų centras. Enterprise Europe Network tinklas veikia visam pasaulyje jau daugiau negu 17 metų ir šiuo metu jungia virš 50 šalių. Tai mes, kaip aš mėgstu sakyti, mes VN Lietuva esam tie piršliai svočias, tarpininkai tarp mažos įmonės, kuri kreipiasi į mus konsultacijos, kaip išeiti į užsienio rinką, kaip pasiekti ar galimus pirkėjus, ar galimus pardavėjus, jeigu ieško ingredientų tam tikrų. Ir kaip sako, padedam nariams užpildyti savo profilį Enterprise Europe Network domenų bazėje, atstovaujam įmonės įvairiuose renginiuose. Aš pati dalyvauju gana aktyviai su kultūros ir kūrybinėm industrijom, yra sektorinės grupės, yra agromaisto, yra tekstilės grupės, kur Enterprise Europe Network Lietuva atstovai dalyvauja renginiuose ir pristato mūsų įmonės. Ir aš kiek žinau, tikrai yra Baltijos šalis susidomėję urban food produktais, nes ir Latvija, ir Estai labai domėjosi jos veikuoliškais ingredientais, įdėti glotnučius ir šaltibarščiais, kaip mes čia kovojam, ar čia Lietuva, ar Latvija, kad irgi panašius produktus turim. Tai tikrai labai tikiu Gintarės sėkmės istoriją.
7: Kaip suprantu, tai jeigu tu esi nedidelis, neturi daug pajėgumų eksportui, gali pasibelsti Enterprise Europe Network duris ir bus padėta. Bet 50 šalių sektorinės grupės, kiek tai įmoniai kainuoja? Esu nedidelis, bet neturiu aš tiek pinigų.
9: Enterprise Europe Network tinklas įmonės konsultuoja nemokamai, tai tikrai kviečiam pasinaudot galimybę, pasinaudot kreiptis į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos rūmus ar ir Lietuvos inovacijų centrą. Esam pasidalinę Lietuvą regionais ir konsultuojam įmonės nemokamai.
7: Supratau. Dėkui Gintarė, dėkui Deimantė, su jumis buvo Verslas be sienų. Primenu, kad laidą jums pristatė Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos amatų rūmai. Iki susitikimo kitą kartą. Ačiū.
9: Ačiū.
10: Verslas be sienų.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Reklama.
1: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
11: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolį.
12: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
13: Čia Žinių radijas.
14: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
0: Sveiki sugrįžę į Ryto espresso. Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus publikuoja naujienų portalai. Štai LRT.lt rašo apie nuo 11 metų programuojantį Estą. Europos Sąjunga gina privatumą, kitur laukiniai vakarai. Kodėl kai kurie puikūs produktai lieka nepastebėti, nors jų kuriems talento netrūksta? Estų verslininkas Antonas Svėdišinas įsitikinęs, kad naujoje dirbtinio intelekto eroje produkto sėkmę gali lemti tai, kiek gerai apie jį žinos dirbtinis intelektas. Verslininkas, mokslo daktaras, dar 2021 įkūrė Estijoje gerai žinomą startuolį Vespia. Vėliau jį pardavė, o dabar kuria naują Snoiką, kuris padeda įmonėms būti matomoms ChatGPT, Gemini, Cloud ir kitose dirbtinio intelekto sistemose. Europa verslininko nuomonė nėra pernelyg biurokratiška. Priešingai, Europos reguliavimas, ypač privatumo apsauga, suteikia žmonėms daugiau saugumo. Vis daugiau žmonių informaciją gauna per ChatGPT ir kitus dirbtinio intelekto įrankius, todėl įmonėms svarbu būti matomoms jų atsakymuose. Kokybiškas turinys tampa svarbesnis už SEO gudrybės. Dirbtinio intelekto sistemos vis labiau vertina turinio kokybę, aiškumą ir naudą žmogui. Europa išsiskiria pragmatiškesniais investuotojais, o Estija ir Lietuva vertinamos kaip palankios vietos technologijų verslams kurti dėl skaitmenizacijos ir inovacijoms palankios aplinkos. Taip rašo naujienų portalas lrt.lt. Interviu su Estijos informacinių technologijų žinovu, mokslų daktaru, programuotojų, apie tai galite paskaityti lrt.lt, jo nuomonė tiek apie mūsų rinką, tiek apie Estijos rinką, palyginimus su Europos biurokratiniais reikalais ir kitais svarbiais momentais. Na, kas dar yra labai svarbu, tai dantų higiena, ir apie dantų higieną rašo Delfi. Ne už visas ortodonto paslaugas reikia mokėti. Pokyčių bus ir dėl dantų protezavimo. Odontologų ir ortodontų paslaugų kainos gąsdina ne vieną. Turbūt ne kartą teko girdėti iš pažįstamų dėjonių, kai brangiai sumokėjo už burnos higieną ar ėduonies gydymą, vaiko sakandžio tvarkymą ar prarastų dantų atkūrimą. Tačiau ar žinote, kad ne visais atvejais būtina patiems mokėti už šias paslaugas? Privalomų sveikatos draudimų draustiems žmonėms dalis jų kompensuojama privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis, o dantų protezavimas apmokamas ne tik senjorams. Kada už paslaugas nereikia mokėti patiems, tai teiravomės valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos. Nemažai Lietuvos vaikų turi netaisyklingą sakandį. Kaip parodė Vilniaus universitete Monikos Montrimaitės 24 metais atliktas tyrimas, ortodontinių anomalijų paplitimas tarp 3, 5, 12 ir 15 metų amžiaus vaikų Lietuvoje, ortodontinių anomalijų paplitimas Lietuvoje tarp 3 ir 5 metų amžiaus vaikų sudaro 14%. Tarp 12 ir 15 metų amžiaus vaikų net 61%. Tad nenustabu, kad ortodonto paslaugų ir ortodontinių aparatų paklausa Lietuvoje yra didžiulė. Tačiau galbūt ne visi tėvai ir globėjai žino, kad nuo pernai lapkričiai kompensuojamų medicinos priemonių sąrašą įtraukti ir pirminiai ortodontiniai aparatai. Neaktyvi stabilizuojanti plokštelė, vienpusis vietą išlaikantis žiedo ir kilpos aparatas, bei vienpusis liežuvinis ar gomurinis lankas. Pirminiai ortodontiniai aparatai skiriami 5-18 metų vaikams, odontijos dantų netekimo dėl sisteminių priežasčių ar dėl nelabingų atsitikimų, dantų pašalinimo ar sritinės periodontito ligos atvejais nedažniau kaip kartą per metus. Už ortodontinę plokštelę iš privalomo socialinio draudimo fondo kompensuojami 142 eurai, už abiejų žandikaulių išimamo funkcinį aparatą 213 eurų. Patikslinus, kokios yra sąlygos kompensacijai gauti, valstybinės ligonių kasos atstovai atsakė, kad pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios vaikas prirašytas gydytojas odontologas, prireikus pacientas siunčia pas gydytojo ortodontą arba gydytojo odontologą, baigusi specializuotus mokymus dėl konsultacijos. Jeigu jums svarbu burnos, tiksliau dantų higiena ir, ta prasme, visiems turi būti svarbi dantų higiena, bet gydymas ir kokios paslaugos gali apmokėti valstybę, kaip gali pagelbėti šiais atvejais, apie tai galite paskaityti naujienų portale delfi.lt. Na ir dar iš TV3 LT apie ateinantį šildymo sezoną, ar ten šildymui svarbus pokyčiai. Dalis gyventojų gali gauti pinigų, bet apie tai net nežino. Nuo rugsėjo gyventojai gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ar vandens išlaigų dėl kompensacijų. Šiemet savo galimybės gauti paramą verta pasitikrinti ir tiems, kuriems anksčiau jį nepriklausė. Padidinta leidžiama finansinė pagalvė ir individualiems namams taikomas būsto ploto normatyvas. Kompensaciją gali gauti ne tik nuo savame būste gyvenantis, bet ir būstą nuomojantis ar skolų šildymą turintis žmonės. Vis dėlto Vilniaus miesto savivaldybė atskleidžia, kad praėjusį sezoną 18% visų priimtų sprendimų buvo neigiami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo šių metų birželio 1-osios įgaliojo palankesni turto vertinimo kriterijai, taikomi skiriant socialinę pašalpą bei būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas. Vienam gyvenančiam asmeniui jis padidintas nuo 15 iki 30 valstybės remiamų pajamų dydžių. Na, tai čia tokios parašyto biurokratiniai reikalai, kurie iš tikrųjų gali būti naudingi, jeigu jums aktualiai yra būsto šildymo kompensacija. Apie tai rašo portalas TV3 LT. 7:27, netrukus sporto pranešimai per žinių radiją. Likite su mumis.
14: Ryto espreso.
2: Reklama.
15: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
16: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
17: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT. Esu Varlėje!
18: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
15: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai, Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
12: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
19: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Kauno Žalgiris pergalingai startavo naujajame Eurolygos sezone. Kauniečiai pirmajame ture Belgrade 83-77 palaužė Crvena Zvezda komandą. Tris kėlinius laimėjusiems kauniečiams daugiausiai 14 taškų pelnė Nigelas Williamsas Gosas, po 13 pridėjo Karsenas Edvardsas ir Jonas Valančiūnas. Po 15 metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Uteniškis per 22 minutes dar atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 3 varžovų metimus. O po rungtynių sakė, kad svarbiausia yra pergalė.
1: Svarbiausia pergalė. Pergalė, kad sunkiai, tikrai sunkiai pergalė vargom ir tikrai ir jie žaidė gerai, ir mes gerai žaidėm ir tokia, tikrai geras varžybas buvo. Tai džiugu, kad tokioj atmosferoj, tokiose sunkiose varžybose pavyko pasiekti pergalę ir judam toliau. Žinai, negalim džiaugtis labai, aišku, džiugina super, bet tai tik tai vieno dar iš daugelio. Tikrai girdisi, kur žaidi.
0: Kalbėjo Valančiūnas. Žalgirio trenerio Tomo Masiulio teigimu vienas svarbiausių momentų buvo kantrybė.
2: Su pirmo, gal, žinau, tai akcentai gynybui, ką norėjom daryti, antroje pusėje daugiau žaidėjų suprato, pirmoje pusėje tikrai davėm per daug lengvų tašų, kaip sakau, žinojom, kad jie tikrai nori bėgti, nori lipti netos, taip kad per daug tų taškų tokių davėm lengvų, 33 taškai pirmoje pusėje, jeigu neklysti, buvo iki bonuso, taip kad tikrai taip nenorim, reiškia, per lengvai gynėmės, ne agresyviai, antroje pusėje šiek tiek buvo tas geriau. Irgi čia nebus, čia vis tiek tas žaidimas Eurolygoje. Būna tų pakilimų visą laiką 10 minučių neišlaikysit, pastoviai į priekį, taip kad turi būti tam pasiruošę, žinojau, kad šitoje arenoje tai bus ir tu bus tų pakilimų ir nuopulis, svarbu išlikti kantriem, išlikti rungtynėse ir tada lemiamų momentų turėti svarbiausius žaidėjus.
0: Sakė Masiulis. Kitas Eurolygos rungtynės kauniečiai žais rugsėjo 29 dieną namuose su titulą ginančiu Pirėjo Olympiakos klubu, kuris vakar svečiuose 106-89 nugalėjo Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos Baskoniją. Solidžiai Basko klube žaidęs lietuvis per 20 minučių pelnė 15 taškų ir atkovojo 2 kamuolius. Pergalingai naująjį sezoną pradėjo ir Müncheno Bayernas su Roku Jokubaičiu Bulgarijoje 86-84 palaužęs Tel Avivo Hapoelį. Lietuvis per 18 minučių nugalėtojams pelnė 6 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Tuo metu Atėnuose vykusiose rungtynėse rezultatyviausiai žaidęs Silveinas Francisco pelnė 18 taškų, o jo vedamas Panathinaikos 91-72 nepaliko vilčių Paryžiaus ekipai. Vyriausiojo trenerio pareigose Eurolygoje sėkmingai debiutavo Prancūzijos krepšinio žvaigždė Tonis Parkeris, kurio treniruojamas Villarbano Asvel namų arenoje 84-74 palaužė Tel Avivo Maccabi. Šiandien naująjį Eurolygos sezoną pradės ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahce, namuose priimsianti Bolonijos Virtus, o debiutuojantis turnyre Stambulo Bešiktašas taip pat namuose varžysis su Valencijos basket klubu. Laura Juškaitė sėkmingai sužaidė dar vieną solidų mačą moterų NBA pirmenybėse, tačiau Toronto Tempo klubas svečiuose 81-95 nusileido Connecticut'o Suns. 15 minučių rungtyniavusi Juškaitė Kanados ekipai pelnė 15 taškų, atkovojo 7 ir perėmė 4 kamuolius, bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Visose sezono rungtynėse žaidusi lietuvė iš viso pasiekė 11 pergalių ir patyrė 33 pralaimėjimus, o po sezono Jungtinėse valstijose ji persikels į Europą ir žais Stambulo Fenerbahce klube. Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė pergalingai startavo UEFA tautų lygos D divizione. Pirmosiose rungtynėse Edgaro Jankausko auklėtiniai svečiuose 2-0 pranoko Lichtensteiną. Pirmą įvartį 53 minutę pelnė puikų reidą baudos aikštelėje atlikęs Lukas Michalbrinkas. Po kiek ilgiau nei 10 minučių pasižymėjo po keitimo žaidęs Artūras Dolžnikovas. Pranašumą turėjusi Lietuvos rinktinė šiame susitikime iš viso atliko 16 smūgių, o Lichtensteinas smūgiavo tik 4 kartus. Tai buvo pirmoji mūsų komandos pergalė oficialiuose rungtynėse nuo 2024 metų kovo. Kitas tautų lygos rungtynės Lietuva žais jau šį sekmadienį Kaune su Azerbaidžano rinktinė. Atsakomus iš šių komandų susitikimas varžovo arenoje vyks spalio 4. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
3: Reklama.
4: Mama.
3: mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
10: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybę per Žinių radiją.
11: Žinių radijas.
12: Orai. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, pajūryje gūsiai pasieks iki 15 m per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug. Dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
15: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
17: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
18: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
19: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
20: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
21: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikos.
22: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
17: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
23: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
17: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.
17: Ryto espresso.
23: Laida Ryto espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą InBank.lt.
12: Laikas ryto temai per žinių radiją. Nors savaitgalis bus lietingas ir gražesnio oro sulauksim nebent pirmadienį, savaitgalį prie jūros ir marių vis tiek bus veiksmo ir net per lietų. Įvažiavimas į bene gražiausią Lietuvos vietą, į Neringą automobiliu, bus nemokamas visiems. Turizmo diena tai bus paminėta ir kviečia Neringą atvykti paturistauti pas juos. Neringos vicemeras Narūnas Lendraitis su mumis. Sveiki.
0: Sveiki, gyvi.
12: Ar atostogų sezonas Neringoje oficialiai baigtas, taip sakant, vasarą uždaryta?
0: Kaip jums pasakius, įprasta manyti, kad pasibaigus vasaros sezonui staiga kurortai ištuštėja, žmonės grįžta į didžiuosius miestus, prasideda studijos, mokslai ir panašus dalykai. Tačiau paskutiniu metu mes Neringoje stebime visai kitokius procesus ir tarkime visą rugsėjo mėnesį, o ir spalį turėsime gausybę renginių ir bent jau dabar jau spėjame, kad lankytojų srautai bent jau savaitgėliais tikrai nemažėja.
12: Na, kalbant apie tą jau šiltąjį sezoną, čia jau nori, nenori, tenka pripažinti, kad ta jau karštoji vasara baigėsi, kaip tas sezonas praėjo. Derlingas turistai su uždarbiu kitais privalumais kurorto?
0: Na, žinote, aš manyčiau, kad šiuo metu turizmo sezoną Neringoje reikėtų vertinti pozityviai, nes turistų skaičius palyginti su 2025 metais tikrai išaugo 13%, na, o tarkime nakvynių skaičius net 11,7%. Kita vertus, nakvynių trukmė sutrumpėjo 1,5%, ir tai rodo, kad augimą vis dėlto daugiausiai lėmė pats turistų srautas, jo, kaip sakant, nuolatinis didėjimas, o ne ilgesnės viešnagės. Žinoma, didžiausias augimas fiksuotas yra Liepos, rugpjūtį mėnesį, natūralu, tai yra pikiniai laikotarpiai, nakvynių skaičius atitinkamai didėjo 20% ir 14%, tačiau nakvynių skaičius birželį, pavyzdžiui, buvo 4,5% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 25 metais. Tačiau mes puikiai žinome, kokios buvo oro sąlygos, kokią turėjome birželį. Na, ne patį geriausią, ko gero, turėjome Liepos ir rugpjūčio mėnesį.
12: Kalbant apie Neringą, tai daugam, aišku, čia asociacijos kyla su unikaliu gamtos kampeliu, su gražiais miesteliais, tiesiog įspūdingais gamtos vaizdais ir to šviežių orų. Na, bet ir kainos yra tokios adekvačios. Neringa nėra vieta, kur kiekvienas gali sau leisti atostogauti. Netgi ir įvažiavimas šiaip jau į Neringą yra mokamas. Kaip bendraja prasme, vat, vietiniai gyventojai vertina tai, kad jau kurį laiką ta mokamo įvažiavimo tvarka galioja ir ne tiek daug ir automobilių suvažiuoja. Šiai visi patenkinti tuo?
0: Žinot, vertinimų yra įvairiausių. Na, visgi norėtųsi priminti, kad 50 eurų įvažiavimo mokestis galioja tik 2 mėnesius ir mes visur deklaruojame, kad lankykitės Kuršių Nerijoje, Neringoje, na, ne tais pikiniais laikotarpiais, lankykite rudenį, žiemą, pavasarį, nes kurortas su savo kultūros organizacijomis tikrai turi ką pasiūlyti ir čia ne tik tais pasigrožėsite gamta, pasivaikščiosite miškų takeliais prie jūros, bet kartu turėsite galimybę aplankyti ne vieną kultūros renginį, muziejų, ekspoziciją. Taip kad, sakau, dėl vietinės rinkliavos už įvažiavimą, jo dydį tų nuomonių yra pačių įvairiausio.
12: Na, o kas šį savaitgalį vyks?
0: Na, šį savaitgalį mes turėsime tikrai įspūdingą pasaulinės turizmo dienai skirtų renginių ciklą, na, įvairios ekskursijos, koncertai, žygiai, orientaciniai žaidimai, muziejų programą, susitikimai su kurėno statytojais ir, aišku, didžiausias mūsų renginys tradicinis, tai yra pusės maratono bėgimas, jau ne vieną 10 metų organizuojama, sutraukiantis tikrai didžiulį būrį sportininkų. Na, pavyzdžiui, jau dabar žinome, kad į šį renginį registravosi daugiau kaip 700 dalyvių.
12: Apie Neringą, kaip ir minėjau, daug kas galvoja ir jūs irgi užsiminėt, kad tai aišku yra tas pikinis momentas turizmui. Tai būtent tie mėnesiai per vasaros laikotarpį. Kokių patirčių ieškodami žmonės gali važiuoti į Neringą būtent tais šaltais mėnesiais, kad jau dabar, jeigu kas nors planuoja žiemos, galbūt atostogas gal patrauktų į jūsų kraštą?
0: Na, žinote, man atrodo, kad šis laikotarpis kaip tik yra labai gražus, nes gamtoje keičiasi spalvos, miškuose pradeda dygti grybai ir mes dabar vat, važiuodami keliu matome daug mašinų pakelėse, matosi, kad žmonės tikrai keliasi į Kuršių neriją, grybauja. Na, nepaslaptis, kad nuolatos didėja paukščių stebėjimas ir mes čia sulaukėme paukščių stebėtojų na, iš įvairių pasaulio valstybių, ypatingai iš Skandinavijos šalių. Šiaip manau, kad šiuo laikotarpiu tikrai yra galimybė pabūti ramiau, kaip aš sakau, pasimėgauti grynų orų, pasivaikščioti, galų gale nueiti į vieną koncertą, parodą, tiesiog prasmingai, gražiai praleisti laiką. Ir beje, mes taip pat stebime, kad šį laikotarpį yra pamėgę įvairius kultūros ir meno žmonės, beje, čia vyksta gausybė, va, tarkime, rugsėjį mėnesį tradicinių ir plenerų, ir seminarų, ką jau kalbėti apie visą renginių maratoną, kuris yra suplanuotas spalio mėnesį.
12: Na tai lauksim žinių ir apie spalio mėnesį ir apie kitą laikotarpį Kuršių nerijoje, apie Neringos aktualijas šiek tiek pašnekėjom su Neringos vicemeru Narūnu Lendraičiu, likite su žinių radiju.
1: Ryto espreso.
2: Čia žinių radijas, likite su mumis.

0: klausotės žinių radio.
1: Eterio citata.
2: Kaip nusiraminti prieš viešą kalbėjimą? Įvairiais nusiraminimo būdais dalinasi psichoterapeutė Genovaitė Petroninė, viešojo kalbėjimo klubo Toastmasters valdybos narys Mantas Andriuškevičius ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Nu va, pavyzdžiui, man labai patikdavo, kai aš jau labai bijodavau, bandau atsiminti senus laikus, dabar jau taip net nebesugebėčiau užsigasti, tai judinti kojų pirštus batuose. Man labai baisu ir aš tuos judinu, nes jie būna kaip kokie dėstojai, atsimenat, kokius sakinius sukinėja, kol ten nulekė kojelė, ar tušinuką, kol sulaužo drasko. tai kai kažkas labai tavyje dreba, tai gerai kažką drebint, ar kažkokius raumenis sutraukinėt, nu galima kojų raumenis, jeigu kelnės plačios, tai vat man labai tas padėdavo tą nervą išreikšti judesiu. Niekam nematom. Kokie tavo būdai?
4: Va, taip, čia aš prisimenu save scenoje, mes ne prieš tribūną esame, tai čia kaip ir nelabai pagal taisyklės, bet aš tai vaikštinėjau ir, ta prasme, visai keičiu kojų padėti, tai man padeda susigyventi su vidiniu virpuliu ir lengviau išreikšti tada jau mintis, neužstrikti. Tai va toks mano šiaip jau būdas.
3: Labai toks.
5: Vienas iš būdų man nepatinka, iškart pasakysiu, kad įsivaizduokite, kad visi žiūrovai nuogi. Nu, taip juokinga situacija įsivaizduot. Ir tada, reiškia, bet nes tam yra nuvertinimo. Nu, nieko nėra čia gerai, čia taip. O vat kas patinka, tai ir ką naudoju, prieš pranešimą užlipęs arba per pranešimą žiūrėti žmonės ir jų akis. Į kairį žmogų, į dešinį žmogų, ten kažkur toliau, bet į konkretų štarsi žmogų.
3: Kai jau kalbėjau?
5: Jau kai kalbėjau, taip. Arba kai atsistoju kalbėti, nes vis tiek žmonės, nu jie nebūna visi telefonuose. Vis tiek gal vienas kitas gal, bet vis tiek jie žiūri, kas jau čia įvyks ant tos scenos. Ir pamatai žmogaus akis ir aš tokį pajuntu jausmą, kad jis nori mano pranešimą.

0: mano būdas. Jeigu man reikėtų lygiai vieną būdą pasakyti, vat, sakytų, jokių būdų negalima taikyti lygiai vieną, tai aš išsirinkčiau šitą, kurį dabar pasakysiu. Tai prieš baisų pranešimą, kurį tai klauso direktoriai, protingiausi pasaulio psichologai, visą tą laiką iki nuo atsibudimo iki pranešimo būtų užsiėmus kažkuo kitkuo. Pilnai. Nes jeigu tu visą tą laiką bijosi, tu ateisi jau nuo baimės visiškai nusikamavęs, išgręžtas, adrenalino pilnas ir tu jau ten būsi kaip ligonis. Tai va, mano toksai būdas. Tiesiog prigrūsti, nebijoti ten susitikimų, kažkokių atsiskaitimų, gal nenusisportuoti iki negalėjimo, nes kai kas tą daro, bet gal neverta.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje apie tave, taip kalbėjo psichoterapeutė Genovaitė Petronienė, viešojo kalbėjimo klubo Toastmasters valdybos narys Mantas Andriuškevičius ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas. Apie tave penktadieniais 12:05 per žinių radiją.
2: Eterio citata. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina. Nedidelė Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pradėjo programą pilietybė už investicijas leidžiančią užsieniečiams gauti šalies pasą mainais į finansinį įnašą. Būtent tokiu veiksmu šalis bando kovoti su kylančio jūros lygio problema. Programa buvo įvesta 2025 metų pradžioje šalį ieškant finansavimo šaltinių plataus masto gyventojų perkelimo planui. Jau numatyta perkelti 90% namų ūkių ir infrastruktūros į aukščiau esančias teritorijas. Pagal šią programą sėkmingai 4 etapų patikrą praėję pareiškėjai gali gauti Nauru pilietybę sumokėję 90 tūkstančių JAV dolerių įnašą vienam pareiškėjui. Visgi pilietybę gauti nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Šioje šalyje žemės nuosavybės teisė ir toliau lieka griežtai ribojama. Prieš patvirtinant paraišką, pareiškėjai taip pat privalo praeiti išsamų biografijos bei patikimumo patikrinimą. Be kita ko, valdžia teigia, kad taip siekiama užtikrinti programos patikimumą.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žiniams per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Lietuvoje šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos vyks iki spalio 3-osios. Jis dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų atstovų bei maždaug 1000 savanorių. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai. Ukrainos pajėgos naktį į penktadienį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai maždaug už 1500 km nuo sienos, bei elektronikos komponentų gamyklai, pranešė įvairūs rusų kanalai. Apie tai paskelbė ir The Kiev Independent. Anot Telegramo kanalo, liudininkai pasakojo, kad po atakos permėje užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina teigia išsiaiškinusi Rusijos planą šią žiemą smogti šalies energetikos ir kitai kritinei infrastruktūrai. Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalio teigimu, žvalgyba atskleidė išsamius dokumentus, kuriuose numatyti konkretus taikiniai ir jų naikinimui reikalingą ginkluotę, nuo balistinių raketų iki dronų. Ukraina jau sustiprino daugiau kaip 200 prioritetinių objektų apsaugą, taip pat kaupė įrangą galimiems remonto darbams. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą Baltuosiuose rūmuose aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą, taip pat padėtį artimuosiuose rytuose ir Korėjoje. Kinijos užsienio reikalų ministerija daugiau informacijos apie šias diskusijas nepateikė. Abu lyderiai taip pat išreiškė paramą lapkritį Kinijoje vykstančiam APEC viršūnių susitikimui ir gruodį Jungtinėse valstijose rengiamam G20 susitikimui. Grįžtami Lietuvą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su Filipinų darbuotojų migrantų departamento vadovu pasirašys susitarimą dėl darbo migracijos konsultacijų. Numatyta reguliariai keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, filipiniečių įdarbinimo sąlygas ir jų teisių apsaugą. Taip pat bus siekiama užkirsti kelią nesąžiningam įdarbinimui ir darbuotojų išnaudojimui. Ateityje gali būti pradėtos derybos dėl platesnio susitarimo darbo migracijos srityje. Ministrė taip pat pasirašys naują socialinių paslaugų darbuotojų kolektyvinę sutartį. Ji nuo kitų metų suteiks daugiau poilsio laiko, papildomų mokamų atostogų ir kitų garantijų maždaug 6600 profesinių sąjungų narių. Orų prognozė visai netrukus, likite su Žinių radiju.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Šiandien bus debesuota, daug kur palis. Vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, o jūryje gūsiai pasieks iki 15 m per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug. Dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
8: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybę per Žinių radiją.
9: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
10: Sveiki, mėly Žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
11: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
12: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
13: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
14: Sveiki, Žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
9: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
15: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
0: Žinių radijas. Opozicija.
11: Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o čia studijoje su mumis Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
16: Sveiki, gyvi. Labas rytas visiems.
11: Tai sugriovėt Matijošaitytę į karjerą?
16: Ne, tai aš nesugriovau, nei iš ką. Man gaila jos iš tikrųjų, kad žmogų bando ir pipiršti mums ir bando suvedinėti sąskaitas. Bet tai yra konservatorių, liberalų sąjūdžių ir kitų santykių suvedinėjimas, nes ir čia yra daugiau LRT matyti tų žmonelių interesų gynimas. Kadangi aš net nežinau, aš buvau pamiršęs, pasirodo, Laura, Saulius Skvernelio buvo deleguota į LRT tarybą, o LRT taryba kaip tik priema reikšmingus sprendimus dėl vadovės, dėl aplamai, dėl pačios įstaigos, tai buvo bandoma per mane suvesti su Laura. Tai, nu, kai kam nepavyko, visom tarnybom vėl apskundė tradiciškai konservatoriai, kaip ir visus, kad skundžia. Tai aš manau, kad atlaikys, nu, kas yra sveiko proto žmogus Seime, nu, jie puikiai supranta, kad tai yra politinis šou.
11: Atlaikys tai klausimas dėl to, kad Seimo teisėtvarkos komitetas žadėjo aptarti situaciją ir panagrinėti dar netylančios skandalo aplinkybės. Kiek tikėtina, kad apskritai pareigas gali prarasti visur Matijošaitytė?
16: Kaip aš manau, kad tai yra absurdas. Tai būtų dar vienas pavyzdys Lietuvoje, kai susidorojama su žmogumi, kuris gal turi savo nuomonę ar savo poziciją. Tai šiandieną bandė iš tikrųjų nepavyko, bandė pripiršti mums Nemuno aušrai, kažką pripirš socialdemokratam, kažkada kažkas pripirš konservatoriam, prisiminkit tą patį Seimo kanclerį, kada statė su liberalų sąjūdžiu sietą asmenį ir po to patys gavo atleisti. Tai tokių atvejų daug yra, bet aš dar tik vieną dalyką, ką mes čia kalbam su pačiais teisininkais kolegomis, tai davarysim taip Lietuvoje, kad žmonės aplamai bijos eiti į postus, kurie kurie yra politikų skiriami, politikų pritarimu eina ir panašiai. Tai mes greitai, nu, tikrai nebeturėsim, net kas Lietuvoje galėtų užimti vieną ar kitą poziciją.
11: Bet vis tiek šitoje situacijoje, jeigu panagrinėt aplinkybės visas, na, kaip čia, ugnies ar ten dūmų be ugnies nebūna, tai matyt kažkokie tai dalykai, susirašinėjimai, jūs pats kažkada minėjot, kad kalbėjote ant laiptų ten ar ant laiptų,
16: net nereikia ko bijoti, kad buvo susitikta, kad buvo kalbėta ir buvo šnekėta, tai tu, mes partija, mes renkamės advokatus, kurie gintų mūsų interesus. Tai mes renkamės, tai mes susitikti galima su 10-15 skirtingų advokatų, išklausyti jų vertinamasias pozicijas, kaip jie įspręstų mūsų kylančias problemas ir mes nusprendžiam, kokį advokato arba advokatų kontorą samdytis. Tai toje vietoje mes matėm, kad mum Laura nepatems to, ko mum reikia iš tikrųjų, nes, na, buvusi vyriausios rinkimų komisijos narė ir automatiškai bus subjektyvumas ir neigiama pozicija jos atžvilgiu ir mes jos net nesamdėm ir apsisukome patys su savo resursais. Mm. Ir viskas. Ir tai man tai yra tas juokingiausia čia ir yra. Bet aš suprantu, tai yra politika ir iš to reikia daryti politiką. Jie ir daro šito politiką, nes reikia užpildyti, kaip aš sakau, tuščius langelius dabar idėjai. Įdomiausia yra tai, kad niekas nekalba klausimus apie valstybės ekonominę situaciją, niekas nekalba apie augančius iš tikrųjų kaštus, apie infliacijos didėjimą, bet pasiema matyšyti. Tai čia yra buvo tikslas būtent LRT ir Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Ir
11: bet čia... iš šitos istorijos jūs patys Nemuno Aušra, nes jūs pats sakote, nu, vat, visą laiką yra problemos, kai mes paskui sakom, nu, tai provokacija čia buvo, tai čia buvo politinis susidorojimas, dar kažką, ta retorika daug metų aš atsimenu, jinai turbūt nuo politikos atsiradimo laikų yra, jinai, kad kuri nors pusė sakys, kad čia yra politinis susidorojimas. Jūs padarėt išvadą, kaip nepakliūti toliau į tokias situacijas arba
16: čia neįmanoma padaryti, nes pagal viešųjų pirkimo procedūrą, netarkim, mes galime pirkti paslaugą, bet pirkti paslaugą jau kada tu atsirenki, kad nu, vat, žmogus arba jo teikiamas produktas tau tinka. Tai lygiai taip pat dabar Nemuno Aušra organizuojas renginį, diskusija, migracija Lietuvoje, jos įtakos ir poveikis. Ir aš išsiunčiu pasiūlymą Raigardui Musnickui, Aurimui Peredniui ir išsiunčiu, ko nežinau, kokiam Vytautui Bruveriui. Ir aš su jumis susitinku. Jūs pateikėt savo vizijas, kaip jūs turėtumėte tą būdą spręsti. Ir aš sakau, man tinkamas yra Aurimas Perednis, ane? Ir dabar praeina 3 metai, daug kaip šiuo atveju ir sako, žiūrėkit, jie buvo susitikę, jie santykių nedeklaravo, žinai, jie taip ir tai buvo, keliam skandalą. Ir sėdi, tu nesupranti. O paimsim, kažkai, tarkim, koks nors deleguotas
11: mūsų... Aš tai deklaruočiau, pas mus tai būtų reikėję su redaktoriai suderinti tai tokius kada... sutikimus. Ir...
16: Jo, bet supraskite vieną dalyką. Tai jūs derinat pagal jūsų tvarką. Ir va, priimkit Rimantą Bružą, ne, kaip jūs dabar čia verkė, ašaruoja, kad jį įspyrė LRT, žinai, kad jo nemylė ir panašiai. Tai jau kur tu bičių buvai, kai buvo visi piketai, kaip mes sakėm. Jis kaltino, kad laisvas žodis yra pažydžiamas, ane, sakė, teis Nemuno Aušra, laisvas žodis uždraus panašiai. Tai kad jie dabar patys žiūri, jis parodo, kaip turi būti ir tas laisvas žodis. Tai jis pasirašė konfidencialumo sutartį, kad tu negali net komentuoti arba po tavo kritinio straipsnio, tu negali net laiką padėti. Tai kur čia, apie kokį čia
11: šiandien žūrą kalbą? Aš aišku,
16: aš skaičiau jo tekstus.
11: Negaliu už Bružą kalbėti, aš kai dirbu LRT, čia dar visai neseniai, kokius 5-6 metus ir prieš tos administracijos, nereikėjo man ant nieko pasirašinėti.
16: Bet va, dabar va reikia. Tai čia yra klausimas, yra, ką tu turi deklaruoti. Tai dabar, nu, bet čia supraskite, dar kad sakau, mes diskutuojame apie dalyką, kuris yra nulinis, absoliučiai nulinis valstybės reikšmėje. Nu, ant tiek yra absoliučiai nulinis.
11: Iš detalių susideda paveikslai, žinote, kad mes žinotume, kas yra interesų konfliktas, kas nėra interesų konfliktas, kas partijom galima, gerai. Ko negalima.
16: O jeigu dabar aš deklaruotų koks nors mūsų partietis santykis, sako, kad vat, aš dabar su Laura šiuo atveju negyvenu kartu. Tai jeigu jie ką, turėtų deklaruoti iš karto partnerystę, nu, suprantate, iki kokio mes absurdo daisime.
11: Bet tai rodo, Remigijau, kad nėra tvarkos valstybė. Niekas nežino, jūs pats keliate klausimą. Turėtų, neturėtų, būtų, nebūtų. Tai kur yra
16: ten tos... Bet ar jūs suprantate, kad tokiu atveju politikas, va, aš iš jūsų šiandien iš laidos išeinu, einu į Seimą ir išvažiuoju iš karto į Šiaulius dirbti. Tai eidamas į Seimą į Gedimino prospektą, į Jasinskio gatvę, tarkime, arba Jakšto gatvę, aš sutinku vidutiniškai kažkur tai apie 8-7 žmonės, kurie vienu ar kitu klausimu užklausė. Tai žiūrėkit, aš reiškia, turėčiau kiek pildyti dokumentų, kad visų jų tų santykius uždeklaruoti. Nu, pasitikėkit galų gale, na, tais politikais arba aplamai valstybės tarnautojais ir žmonėmis. Mes prarandam pasitikėjimą valstybė.
11: Bet jūs kaip teisininkas žinot, kad per minutę susitikimo ar per 2 minutės galima įmonę parduoti, jeigu gerai susitikai, ar ne?
16: Jezus,
11: valstybinė.
16: jūs čia yra 5 minučių reikalas, gali ir dvarą kokį žmoną savo įdarbinti per 2 minutės susitikęs medžioklėje, gali ir atleisti eso vadovą žvyboje per minutę. Tai, nu, supraskit, neįmanoma. Tiesiog aš suprantu, jūs labai gerą duodat už klausimą, kai žurnalistas labai teisingai, tas toks provokacinis.
11: Nes pas mane tokiu atveju yra buvę, kur ateina į laidą, susitinka, pašneka ir žiūri paskui.
16: Nu, tai vat, aš pažiūrėjau.
11: Nuo priekystolio užlyta, nu, eina įmonės iš tiesų, tai, ministras su verslininku kokiu pasėdi.
16: Tai vat, lygiai taip pat, pažiūrėjau, pat ponas Kaupinis piketavo prieš Nemuną, nu, užrašau, kiek blogai, mes sako, nesam susiję su tokiais politikais, mes niekam nedirbam, bet atrandu vyriausių rinkimų komisijoje, kad prezidentės rinkiminės kompanijos metu Ingrido Šimonytės, jis ten, nežinau, ten tekstus rašė ar kažką tai. Nu ir, o tu kaip čia dabar tų santykių nebuvo deklaruota? Tai iš karto reikėjo užlipti ant tribūnos ir sakyti, kad gerbėmieji, aš toks ir toks 2019 metais Ingrido Šimonytės prezidentės rinkiminės kompanijos metu dirbau pas ją. O kodėl jis nedeklaravo?
11: Tai daug ko nėra deklaruota. Nu, tai, jeigu tai pasižiūrėt totaliai visų politikų susitikimų su ta pačia administracija LRT ir visa kita.
16: O kiek LRT administruoja? Yra kiek arbačiaus skaitė susitikinėjo su vienais ar kitais pavieniais Seimo nariais. Net su mano vieno frakcijos nariu buvo keletą kartų slaptai susitikus. Bet kažkodėl santykių irgi lygtis nedeklaravome, ne? Bet tai įrodymo mes neturim.
11: Gerai, tai čia šitas klausimas mes visą laidą čia galėtume apie tai, kokia turėtų būti tvarka labai aiški ir suprantama ir skaidri. Apie tai šita istorija irgi turėtų būti.
16: Pasaulis ant tiek keičiasi, kad jūs neįmanoma, nu aš dar tiesiog paprastą dalyką, yra sporto klubas Vilniuje prie pedagoginio tilto, sporto klubo užėjai, čia šalia mina dviratį buvęs premjeras, matau, tuo metu ėjo premjero pareigas, ir šalia mina pareigas, kuris vadovauja verslo vienai didžiausiai lobistiniai kompanijai. Nu, juk kaip čia santykius? Norite apie santykius, aš jums pagaliu pasakyti santykius. Kodėl vyriausybės arba ministerijos sudarinėja ypatingai darbo grupės? Vat man patiko Ingrido Šimonytės buvo darbo grupė dėl migracijos, man atrodo, žinai. Tai įtraukė verslininkus arba advokatus galima įtraukti, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti, kad migrantų skaičius Lietuvoje didėtų. Bet jeigu jie yra darbo grupiai, jiems neprivaloma deklaracijos būtent privačių interesų ir kad jie lobistinę veiklą vykdo. Jeigu jie nebūtų darbo grupiai šito, o būtų kaip lobistas, jis deklaruotų. Tu oficialiai tampi darbo grupės nariu ir tu ką? Tau nedeklaruoji. Prezidentas sudaro dekretų, ten įtraukia Jakilaitį, ten įtraukia kitus asmenis ir jie dabar įkūrė viešą įstaigą Lietuvos gynybo šitą. Klausimas. Darbo grupė jisai gali daryti prezidentui kažkokį spaudimą? Gali, nes deklaruoti jam nereikia, nes įstatymas to nereikalauja. Bet jeigu dabar viešo įstaiga bandytų lobistinti veiklą, jie turėtų registruotis kaip lobistais. Nu, apie ką mes čia ir kalbam.
11: Gerai, tas rodo, kad dar yra ką veikti šituose klausimuose. Ar Nemuno Aušra, dabar kitas klausimas, bijo, kad Putinas šaus?
16: Aš tai bijau, nes žmogus yra neprognozuojamas. Visų pirma, jis tą parodė su Ukraina.
11: Aš turiu omenyje, aš čia patikslinsiu, dėl ko, nes kai ėjo kalba apie branduolinio ginklo klausimus Seime ir ar keisti konstituciją, Nemuno Aušra turbūt daugiausia, kuri pasisakė prieš.
16: Praktiškai visa frakcija pasisakė prieš, keletas Seimo narių nebuvo tą dieną, buvo komandiruotėje. Tai mes kategoriškai pasisakom prieš branduolinį ginklą ir aš remiuosi, jau atsispiriu prezidento Gitano Nausėdos įsakytą kalbą Jungtinėse tautose, kad pasaulis kaip niekad gyvena, tiksliai nepacituosiu, bet tą frazę galima surasti, po to perspausdino ir mūsų portalai. Prezidentas kalbėdamas kalboje Jungtinėse tautose jisai pasakė, kad pasaulis kraustosi iš proto, gyvena maždaug nestabilioje situacijoje ir pabrėžiu, dėl artimuosiuose rytuose ir Azijoje siekio noro turėti branduolinį ginklą. Kyla reali grėsmė. Dėl ko Amerika bombardavo su Izraeliu Iraną? Todėl, kad turėjo nevat informacijos, kad jie planuoja sodrinti Iraną ir pasigaminti branduolinę bombą. Šiandien dieną išbraukdami iš konstitucijos nuostatą, kad mes atsisakome branduolinio ginklo, tai mes kartu sutinkame, kad ir masinio naikinimo priemonės būtų. Tai reiškia ir netgi tos pačios laboratorijos. Ką tai reiškia, kad Lietuva automatiškai, mūsų manimu, automatiškai papuola į Rusijos pavojų zoną, kur gali bet kada būti dronas mišinė. Dabar klausimas, kai sako, atsitinka tokių situacijų ir buvo Lietuvoje pora situacijų, kada pro Lietuvos teritoriją turi praskristi lėktuvas, kuris skraidina masinio naikinimo ginklą turi, ne? Viskas yra tvarkoje, tai tada pakeiskim konstituciją, numatykime trumpalaikis arba kertant Lietuvos teritoriją. Viskas. Ir mes tada visa frakcija balsuojame prieš. Bet kada tu išeliminuoji šitą dalyką, reiškia, tu Lietuvoje sutinki, kad netgi ir būtų laboratorijos. Dabar aš jums duodu kitą pavyzdį. Tai yra ČŽV kalėjimas. Žiūrėkit, Adamkus nežinojo, kad ČŽV kalėjimas, ane, premjeras nežinojo, kad ČŽV kalėjimas, niekas iš politikų nežinojo, bet sako, valstybės saugumo departamentas žinojo. Praeina 20 metų, žmogaus teisių teismas konstatuoja, kad Lietuvoje veikia ČŽV kalėjimas. sprendimą. Tai taip išeina, kad be politikų valios, be politikų žinios, mes turėjome kitos valstybės įkalinimo įstaigą šičia Lietuvoje. Dabar Irano puolimo atveju. Ar Amerika informavo mumis, kad puls? Ne, neinformavo. Amerika yra NATO šalis. Ir tada yra NATO atitikmentas.
11: Aš
16: pabaigsiu, jeigu galima, čia labai svarbus yra momentai. Tai jeigu, sako, NATO įsipareigoja ginti mumis, tai žiūrėkit, Italija turi branduolinį ginklą, turi, Prancūzija turi, Anglija turi, Amerika turi, ne? Jos NATO šalis. Jeigu kyla grėsmė, jos gali šiandieną mumis lygiai taip pat apginti.
11: Bet mes čia būsime gudresni už visus, ar kaip?
16: Tai mes turim būti gudresni. O kodėl mes turim būti tos avis? Kvailių kompanija, kur visiems šokam pagal kadrylių. Vienas pasako, reikia Iraną siųsti kariuomenę, sako, jo, aš irgi siūsiu. Ką siūsim? Padvotkę siūsime, lietuvišką suguminę valtį, sako, ir ten viduržėmio jūroje, atsiprašau, į Hormūzo sąsiaurį išminavimo procedūras atliks. Nu, jūs baikit, jūs galų gale atsistokit savo valstybę, šeimininkai būkit. Jūs ginkit savo valstybę. Valstybė tai yra numeris vienas prioritetas. Valstybė, kai diktatoriai supranta, kad valstybėje nebėra šeimininko, tai jie pasidaro savo vasalinę. Nu, jums vienas pavyzdys. Prezidentas sako, Amerikos kariai jau pakeliu į Lietuvą. Čia tvarkuoja, čia džiaugiamės panašiai. Už 2 minučių premjeras, matyt, nesupratęs, iš kur gal iš Jonavos, iš troleibuso išlipęs ar iš autobuso atvažiavęs į Vilnių, nes neturėjo kaip paskaityti. Jisai sako, aš norėčiau sužinoti, kiek atvyks ir kada atvyks. Premjeras viešai klausė prezidento, gal galėtų man pasakyti, nes tuo metu Jonavos autobusas važiavo iki Vilniaus, aš neturėjau informacijos. Nu, jūs kolegos, jūs suprantat, kas čia vyksta Lietuvoje? Dabar negana to. Lenkija sutarė, kad okay, bus Trumpas bazė, ne, Amerikos gerai. Aš tada pradedu skaitytis Amerikos informaciją, Lenkijos informacijos apie Lietuvą nėra. Kadangi šiuo metu Lenkija negali pilnai užpildyti ir apgyvendinti planuojamo Amerikos karių, tai reiškia Lietuvoje Amerikoje tik naudosis pagalvė. Ta minti, kad jie čia pramiega ir važiuoja į Lenkiją. Nu, va, tokių mes negali būti. Ir mes svarsom konstitucijos pataisą. Plius reikia nepamiršti, 92 metų, spalio 15 dienos, likus 10 dienų į konstitucijos referendumo priėmimo, susitarimą treatmentą dėl branduolinio ginklo neplatinimo. Jis yra pasirašytas. Tam konstitucijos kūrėjai, tam nepriklausomybės akto signatarai, kurie dėl mūsų valstybės padarė neįvertinamus darbus, tai yra nuostabu, ką jie padarė, ne, akto signatarai, tai jie ir padarė konstituciją.
11: Bet jūs tikrai manote, kad Lietuva nepadarė šitos pataisos ir visa kita, jinai bus saugesnė dėl to, kad jinai, čia Putinas nuspręs kažkaip.
16: Dar kartą kartuoju, įdėkite konstitucijų pakeitimą, ką mes ir siūlėm, trumpalaikis leidimas naudotis, tai reiškia praskristi Lietuvos teritoriją, praplaukti mūsų vandenis, įsprendžia problemą, apie kurį kelią. Suomija net nebijoju, kad patys šiandien tą vystys branduolinį ginklą, nes yra labai turtinga valstybė, aš net nebijoju, dėl Lietuvos, kada tu priimi konstitucijos pataisą ir tau sako, mes paskiau informuosime, pala, sakau, gerbiamasis, tu paskiau neinformuok, sakau, tu jau dabar pasakyk, kaip bus sprendžiamas to juodo lagaminėlio turėjimas. Kas jį turės, kada paspaus, kur bus dislokavimas, kiek Lietuva prisidės prie šito branduolinio ginklo, ar ten laikymo, saugojimo, ar ten nežinau ko, ne. Mes nežinom. Jūs šiandien žinot, aš nežinau. Ir mane kaip politikų prievartauja, kad aš turiu balsuoti.
11: Tai kodėl visos politinės partijos daugiau mažiau supranta, kad
16: jos nesupranta. Aš galiu pasakyti, Seime 90% yra kategoriškai prieš šitam dalykui. Nu, 80. Žinot, ką sako?
11: Kur jūs žinot tokias
16: statistikas? Aš pusę Seimo noriu praktiškai prasiklausyti. Sakau, kam tu balsuoji? Tai sako, nenori, kad mane Vatniuką apšauktų. Sako, man liepia frakcijos seniūnas arba partijos pirmininkas ir balsuoji. Ta pati Ligita Girskė, ne, man atrodo, ar ne savo interviu irgi pasakė Delfi, ar kur jinai, man atrodo, irgi pasakęs, kad bijau, kad mane apšauks Vatnikį. Nu, negali tai būti valstybė. Nu, jūs supraskite, nu, mes balsuojam tai esminis kertinis valstybės saugumo dalykas. Ir mes, va, kai bulkutės prekiautumėm, žinai, Kalvarijų turgui, be kitakos skanės tam bulkutė.
11: Gerai, dar keletas dalykų iš aktualijų. Vakarėlis krašto apsaugos ministerijai, čia vėl, aišku, daug diskusijų, ką jūs galvojate iki trumpai.
16: Aš tik tiek galiu pasakyti, kad socialdemokratai yra šioje vietoje melagiai. Aš prisimenu, kada buvo priiminėjamas biudžetas ir mes pas Juozą Oleką penktadienį kabinete sėdėjom praeitais metais 25 metų pabaigoje, kai buvo biudžetas. Buvo užtikrintas ir tuo metu krašto apsaugos ministras dalyvavo. Jie užsako, ar bus jėlti jūsų balį, nes tada buvo pamenat iškilę kelionė, piligrimystės kelionė už 80 ar kiek ten tūkstančių, kai kariuomenės vadas pasakė, nes ir šešim ten komentuoti, kažkas panašaus per LNK žinias, man atrodo, buvo. Tai dabar klausimas, ar baigsis tie jūsų baliai ir tūksai? Nes mums viso ministerijom aplinkoje žemės ūkio teisingumo buvo duotas įpareigojimas susimažinti 5% kitų išlaidų. Visos ministerijos susimažino, pasirodo, tūsas tenais liko. Nu, supraskite, bebrai lieka bebrais. Pas vieną buvo auksiniai šaukštai, pas kitą iliuzionistas. Tik problema yra kur? Kad kai Robertas Kaunas samdėsi iliuzionistą atlikti cirką, jis buvo susitarę, suprantat, kad pradangins paukštronius skrendančius į Lietuvą ir F-47 gavos iš Amerikos. Bet rezultate gavos, kad nei to, nei to, o gavo Katelino oro balioną, žinai, cigaretėm gabenti. Tai čia juoko forma, bet tai yra nebe juokas. Tauta, pažiūrėkit, ant kiek yra įpykus.
11: Apie Katelino uždaromi 4 padaliniai, priimantis prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje. Kitaip sakant, nu, toks jausmas, kad emigracija jau dabar stabdoma aktyviai iš esmės.
16: Aš tegu jie stabdo. Aš jums galiu pasakyti, man tik įdomu, kažkodėl tai iš musulmoniškų šalių nestabdoma, kažkodėl tai, nu, Kirgizija irgi papuola iš tikrųjų, bet tada yra kitas klausimas, yra, kodėl nekeičiamas užsieniečių teisinės padėties įstatymas, kad asmenys, kurie turi 5 metų leidimą gyventi Lietuvoje, kurie gali balsuoti savivaldos rinkimuose. Tai kodėl yra nesiūloma pakeisti 10 metų, nes šiuo metu, pavyzdžiui, ukrainiečių gyvena beveik 86 tūkstančiai, baltarusių gyvena, atrodo, 46 tūkstančiai, rusų ten, man atrodo, apie 13, gal 15 tūkstančių, kirkizų, tadžikų, uzbekų, man atrodo, apie 9, gal 13 irgi kažkas tūkstančių ir panašiai. Viskas svarbu, aš vyrai, viskas gerai, aš tik tais jų vieną noriu klausimą taip užduoti. O kas dirbs pas jūs toj pramoniai? Viskas, man daugiau nebėra atsakymų. Jūs turit, kas vairuotojas pakeis, kas boltais pakeis.
11: Jūs į ką jūs čia kreipėtės dabar?
16: Aš į politikus, va, kurie nesprendžia savo problemos, kai da prileido visko, o dabar bando viską spręsti su kiaulių galvomis arba koronos deginimu. Nu, negali šitai valstybė būti pastatoma. Turim savo atsisakyti vieną klausimą. Migracija turi būti ribojama, taip jinai turi būti ribojama. Ar mums migracija reikalinga darbo jėgos, kur lietuvių nėra ir negali dirbti? Taip jinai turi būti. Ar darbo vizos turi būti 2 metai? Taip turi būti 2 metai arba 1 metai. Be jokių teisių Lietuvoje. Viskas aš tada sutinku. Bet mes dabar čia kažkur prisukam ir panašiai. Kodėl
11: tai apie kiaulės galvą kalbant, jūs kurioj pusėje dabar tos kiaulės galvos?
16: Aš čia yra baisu, ką padarė, jūs supraskite vieną dalyką. Tai yra provokaciniai dalykai, kurie buvo paremti 2 politinių partijų. 2 politinės partijos dabar siekia mobilizuoti žmonės savo rinkimams, rinkėjus. Todėl jie bando daryti įvairiausių...
11: Čia kuriai partija, apie kurias čia partijos šnekam?
16: Supras, žmonės, kur susikibę kartu vaikšto nuo ryto iki vakaro.
11: Apie liberalus, tai jie prieš nusiteikė šitą, man atrodo, kiaulės
16: tai,
11: galvą buvo labai iškilti.
16: Mobilizuoja tų rinkėjai, kurie prieš, tie, kurie už, irgi labai gerai mobilizuoja. Tai pažiūrėkite Berlyno rinkimus. Kas laimėjo Berlyno rinkimus? Berlyno rinkimus laimėjo musulmonė, iš emigrantų šeimos, iš turkų šeimos, laimėjo berods 44 vietas, tai yra komunistai, arba, kaip aš sakau, left party, kur visiškai yra, tai jinai atitinka liberalų sąjūdį, šiandieną vardan Lietuvą atitinka, konservatorius netgi šiek tiek atitinka pagal tą ideologinį principą. Tai klausimas yra, ko mes iš valstybės norim iš tų migrantų. Ir man yra, sako, aš užduodu vieną paprastą dalyką. Ar nebus taip, kad verslas paskui migrantus išvažiuos į Lietuvą? Jeigu mes negalime turėti fūrų vairuotojų, tai bet Lenkija duos migrantų fūrų vairistams, ar neatsiks, kad Lietuvos verslas persirintas. Baldų gamykla trūksa darbuotojų, ką jinai daro, išmontuoja įrangą, jinai perveža įrangą į tą pačią Lenkiją, tą pačią Vengriją, ar, žinau, Rumuniją, ar dar kažkur. Tai dėl punktų uždarimo. Čia yra sprendimas, aš neturiu informacijos, čia gal saugumas kažką yra jam pateikęs, bet ateina lakurčio 1 diena. Aš noriu klausimą, ar vėl lietuviai į Baltarusijos kapų savo kapų keliaus po 100 km, ar vis dėlto bus priimtas sprendimas protingas ir, pavyzdžiui, ten, nežinau, spalio paskutinėmis dienomis atidaryti pasėlio kontrolės punktai, kad žmonės galėtų pas savo artimųjų nueiti ir ant kapų žvakutį uždegti. Ir jie pas mumis, ir mes pas mumis.
11: Ką jūs pasakėte savo draugui Paluckui po to, kai išaiškėjo, kad jis įsidarbino savo sutuoktinę Vilniaus rajono poliklinikoje savo buvusio patarėjo darbovietį?
16: Sunku pasakyti, ką. Tai, nu, tos istorijos įdomios yra, bet žinant, koks yra Vilniaus poliklinikos vadovas, jis yra, koks yra principingas ir kaip jis atsirenka žmonės, jis matyt atsirinko žmogų tas, kuris reikalingas. Dabar klausimas yra, ar įdarbino Palusko žmoną kaip Palusko žmoną, ar Palusko žmoną kaip žurnalistė įdarbino kaip atstovė spaudai, kai dirba čia. Tiek jūs, tiek aš, mes Palusko žmoną kiek Raigardai pažįstam? Nu, 27 metai, ne, man atrodo, jeigu taip, nuo mūsų pirmų dienų dar kaip jūs spaudos rūmose dar dirbdavo tam kabinetėlį tokiam nedideliam. Jinai berods 5 kanalo žurnalistė buvo, ne? Tai dabar klausimas yra, kompetencija atitinka ar ne? Eina į darbą ar neina? Ar nėra kaip raudonvari, kad ten kilo skandalas ir ar ne? Aišku, nepašė nei vieno, matyt, nei Ginto nepašė dabar vėl tą istoriją. Vėl socdemai keliami klausimai, čia buvo ir Čeplinsko žmonos kažkada tai darbinamas, tada buvo Benkunsko žmonos įdarbinimas ir panašiai. Tai matyt, mes tokių situacijų turėsime pakankamai daug. Tik dar kartą noriu, ar dėl kompetencijos įdarbinama, ar dėl pažinčių. Nu, aš vat, to norėčiau žinoti. Bet ligoninės poliklinikos
11: reiktų vengti. Va, tai, suprantat, nu, jūs akivaizdžiai matosi, kad vis dėlto konfliktas interesų gali būti regimas.
16: Jis gali būti. Nu, o ką mano žmonai daryti? Mano žmona yra teisininkė. Tai pagal šitą principą, tai jinai negalėtų nei vieno kliento aptarnauti, nes nu, maždaug gal čia padarys poveikį Žemaitaičiui.
11: Nu, bet jūs neturit, sakykime, jūs nedarbintumėt ten turbūt, tai, kur dirba, kur jūs turite tiesioginę įtaką.
16: Nu, pas manęs nėra nei vieno mano, nei vienas giminaitis, nei vienas šeimos narys nedirba jokiose biudžetinėse, valstybinėse įstaigose ar jose pavaldžiose įstaigose. Nei vienas giminaitis, nei vienas šeimos narys nedirba, kad būtų susieta su šitokiais dalykais. Nu, nėra. Gal nežinau, pas mus kitaip.
11: Gerai, labai dar trumpai čia, aišku, tos dyzelino kainos jos čia kyla, bet trumpai turbūt nežinau, neišės, bet labai trumpai, ką reikia.
16: Tai perfrazuokit dainą, kelelis tolimas, kelelis artimas, Virgio Stakėno daina, žinai, susodinkite Nausėdą, Budrį, Kauną ir Valį su Sinkevičiu, įkraukite į tą autobusiuką tarybinių geltoną, kur veždavo į kolūkius mums dirbti, gal jie tada supras, kas tai yra kūro kainas. Latvija pritaikė akcizo lengvatą, Latvija dabar pritaiko ir maisto produktams PVM lengvatą, PVM'as yra surenkamumas, yra labai didelis ir aiškus. Aš vis dėlto ryšiaus prie paprasto dalyko, sukurti įstatymą, kad importuotojams ir naftos gamintojams būtų nustatomos verto kainos, tai yra regulicinės turėtų būti, nes na, jau rodo ne pirma krizė ir ne pirma situacija. Ir antras yra dalykas, valstybė turi mažinti akcizą. Tai, kai mes buvom padarę su Inga Ruginienė, kažkodėl tai viena premjerė sutiko, kitas premjeras nesutinka. Tai būtų bent trumpalaikis laikinas sprendimas, o kūro kainos trūkumas yra didelis. Kinija šluoja dabar LNG dujas masiškai iš Rusijos, ateities sandoriai šiandien yra visi pas Kiniją. Tai aš bijokit vieno dalyko, kad Amerika ir Kinija priims sprendimą riboti eksportą. Kai šitą priims, tai tada tikrai peškom vaikščiosi.
11: Žiūrėsim, kaip bus, ne viskas.
16: Nu, tikėkime, kad to nebus.
11: Nuo mūsų priklauso ne viskas. Remigijus Žemaitaitis, Nemuno Aušros vadovas, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū už tai, kad atvykote į studiją ir iki kitų kartų.
16: Ačiū Jums, iki dienos.
17: Pozicija.
18: Reklama.
19: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
20: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
21: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
22: Girdi, aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
23: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
24: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
25: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skonį įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
26: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.

0: Plus 40% visiems skelbimams.
1: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Kauno Žalgiris pergalingai startavo naujajame Eurolygos sezone. Kauniečiai pirmajame ture Belgrade 83-77 palaužė Crvena Zvezda komandą. Tris kėlinius laimėjusiems kauniečiams daugiausiai 14 taškų pelnė Nigelas Williamsas Gosas, po 13 pridėjo Karsenas Edvardsas ir Jonas Valančiūnas. Po 15 metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Uteniškis per 22 minutes dar atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 3 varžovų metimus. O po rungtynių sakė, kad svarbiausia yra pergalė.
1: Svarbiausia pergalė. Pergalė, kad sunkiai, tikrai sunki pergalė, vargom ir tikrai ir jie žaidė gerai, ir mes gerai žaidėm, ir tokia, tikrai geras varžybas buvo. Tai džiugu, kad tokioje atmosferoje, tokiose sunkiose varžybose pavyko pasiekti pergalę ir judam toliau. Žinai, negalim džiaugtis labai, aišku, džiugina super, bet tai tik tai vieno dar iš daugelio. Tikrai girdisi, kur žaidė.
0: Kalbėjo Valančiūnas. Žalgirio trenerio Tomo Masiulio teigimu vienas svarbiausių momentų buvo kantrybė.
2: Su pirmo, gal, žinau, tai akcentai gynybui, ką norėjom daryti, antroje pusėje daugiau žaidėjų suprato, pirmoje pusėje tikrai davė per daug lengvų tašų, kaip sakau, žinojom, kad jie tikrai nori bėgti, nori lipti ant netos, taip kad per daug tų taškų tokių davėm lengvų, 33 taškai pirmoje pusėje, jeigu neklystų, buvo iki bonuso, taip kad tikrai taip nenorim, reiškia, per lengvai gynėmės, ne agresyviai, antroje pusėje šiek tiek buvo tas geriau. Irgi čia nebus, čia vis tiek tas žaidimas Eurolygoje. Būna tų pakilimų visai 10 minučių neišlaikysit pastoviai į priekį, taip kad turi būti tam pasiruošę, žinojo, kad šitoje arenoje tai bus ir tu bus tų pakilimų ir nuopulis, svarbu išlikti kantriem, išlikti rungtynėse ir tada lemiamų momentų turėti svarbiausius žaidėjus.
0: Sakė Masiulis. Kitas Eurolygos rungtynės kauniečiai žais rugsėjo 29 dieną namuose su titulą ginančiu Pirėjo Olympiakos klubu, kuris vakar svečiuose 106-89 nugalėjo Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos Baskoniją. Solidžiai Baskų klube žaidęs lietuvis per 20 minučių pelnė 15 taškų ir atkovojo 2 kamuolius. Pergalingai naująjį sezoną pradėjo ir Müncheno Bayernas su Roku Jokubaičiu Bulgarijoje 86-84 palaužęs Tel Avivo Hapoelį. Lietuvis per 18 minučių nugalėtojams pelnė 6 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Tuo metu Atėnuose vykusiose rungtynėse rezultatyviausiai žaidė Silveinas Francisco pelnė 18 taškų, o jo vedamas Panathinaikos 91-72 nepaliko vilčių Paryžiaus ekipai. Vyriausiojo trenerio pareigose Eurolygoje sėkmingai debiutavo Prancūzijos krepšinio žvaigždė Tonis Parkeris, kurio treniruojamas Villarbano Asvel namų arenoje 84-74 palaužė Tel Avivo Maccabi. Šiandien naująjį Eurolygos sezoną pradės ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė, namuose priimsianti Bolonijos Virtus, o debiutuojantis turnyre Stambulo Bešiktašas taip pat namuose varžysi su Valencijos basket klubu. Laura Juškaitė sėkmingai sužaidė dar vieną solidų mačą moterų NBA pirmenybėse, tačiau Toronto Tempo klubas svečiuose 81-95 nusileido Connecticut'o Suns. 15 minučių rungtyniavusi Juškaitė Kanados ekipai pelnė 15 taškų, atkovojo 7 ir perėmė 4 kamuolius, bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Visose sezono rungtynėse žaidusi lietuviai iš viso pasiekė 11 pergalių ir patyrė 33 pralaimėjimus, o pose zono Jungtinėse valstijose ji persikels į Europą ir žais Stambulo Fenerbahčės klube. Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė pergalingai startavo UEFA Tautų lygos D divizione. Pirmosiose rungtynėse Edgaro Jankausko auklėtiniai svečiuose 2-0 pranoko Lichtensteiną. Pirmą įvartį 53 minutę pelnė puikų reidą baudos aikštelėje atlikęs Lukas Michalbrinkas. Po kiek ilgiau nei 10 minučių pasižymėjo po keitimo žaidęs Artūras Dolžnikovas. Pranašumą turėjusi Lietuvos rinktinė šiame susitikime iš viso atliko 16 smūgių, o Lichtensteinas smūgiavo tik 4 kartus. Tai buvo pirmoji mūsų komandos pergalė oficialiuose rungtynėse nuo 2024 metų kovo. Kitas tautų lygos rungtynės Lietuva žais jau šį sekmadienį Kaune su Azerbaidžano rinktinė. Atsakomus iš šių komandų susitikimas varžovų arenoje vyks spalio 4. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
3: Sportas.

0: Orai. Šiandien bus debesuota, daug kur palis, vietomis lietus pasikartos ne kartą. Pūs stiprokas vakarų krypčių vėjas, pajūryje gūsiai pasieks iki 15 m per sekundę. Nuo šilumos bus nedaug, dieną temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
1: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
10: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
11: Esu Varlėje.
12: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
13: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
14: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
15: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
16: Žinių radijas.
17: O ką manote jūs?
14: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
0: Sveiki sugrįžę Ryto Espresso, laikas jūsų nuomonė per žinių radiją. Seime vyko balsavimas dėl brandolinio masinio naikinimo ginklo Lietuvos teritorijoje. Noriu paklausti šį rytį jūsų, kaip manot, ar brandolinis masinio naikinimo ginklas yra reikalingas turėti mūsų teritorijoje? 05-2-4-3-1-4-3-1. Ar reikalingas brandolinis ginklas Lietuvoje ar ne? Kokie jūsų nuomonė? Laukiame žinučių žinių radio programėlėje arba skambučių į studiją. Skambučių numerio, telefono numeris 05-2-4-3-1-4-3-1. arba galite palikti, kaip ir minėjau, žinutes atviroje žinių radio programėlėje su savo nuomone. Seimas linkęs palaikyti siūlymą išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Antradienį po svarstymo už šią iniciatyvą buvo 99, susilaikė 5, prieš balsavo 13 parlamentarų. Tarp balsavusių prieš ir susilaikiusių buvo ir Nemuno Aušros, jų lyderis, ką tik svečiavosi žinių radijoje, taip pat parlamentarai iš Žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų bei mišrios Seimo narių grupės. Dainoras Bradauskas buvo vienintelis už šią iniciatyvą balsavęs aušrietis. Tokį siūlymą palaikė socialdemokratas Remigijus Motuzas, tikino, kad šios nuostatos išbraukimas iš konstitucijos siųstų signalą, kad Lietuva yra visa vertė NATO branduolinio atgrasimo dalis. Ką manot, ar Lietuvoje reikalingas branduolinis ginklas? Apie tai šįryt klausiu 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba žinutės žinių radio programėlėje taip pat laukiamus. Jūs nuomonės taip pat čia irgi bus taip pat išgirstos ir išklausytos. Absoliučiai nereikalingas, taip mano M pasirašantis klausytojas. Jonas rašo, Žemaitaitis yra suinteresuotas Putino palaikymu, tai yra akivaizdu. Kažkodėl taip mano Jonas, daugiau neprasiplečia, kokiegi išduoda dalykai tai. Edis rašo, turi būti sudarytos sąlygos mūsų sąjungininkams naudoti visus ginklus mūsų teritorijoje. O kas iš to draudimo, jei Rusas ateitų, tai jam nieko nereikštų, taip galvo Edis. Artūras rašo, tokios svarbumo klausimams turi būti rengiamas netgi referendumas, taip galvoja Artūras. Bronius rašo, ne, galvokim apie tai būdą gyventi, o ne kurkim planus, kaip kariausim. Karui ne, taip rašo Bronius žinių radio programėlėje. Einaras rašo, nereikalingas, taip kaip ir Seimo daugumos nariai balsavę už, pažeidę grubiai konstituciją, reikalaujame referendumo. Taip netgi rašo Einaras žinių radio programėlėje. Kalbant apie tą balsavimą, tai Lietuva neturi daryti kliūčių NATO branduoliniam atgrasimui, taip sako Remigijus Motuzas. Lietuva yra vienintelė NATO šalis turinti konstitucinį draudimą. Absoliuti NATO šalių dauguma neturi jokių apribojimų. Lietuva turi aiškiai parodyti sąjungininkams ir priešininkams, kad savo nepriklausomybę gins visomis priemonėmis. Negalime būti apsaugoti mažiau nei kitos NATO šalis. Turime pasiųsti signalą, kad Lietuva yra visa vertė NATO branduolinio atgrasimo dalis. Taip mano Remigijus Motuzas. Tuo metu balsavęs prieš aušrietis Karolis Neimantas tikino, kad Lietuvai užtenka sąjungininkų suteikiamo branduolinio atgrasimo. Mes esam po NATO branduolinių skėčių ir šis įstatymas ir ištrinimas nekeičia situacijos. Artimiausias branduolinis ginklas dislokuojamas Vokietijoje, kur mes dėsime branduolinę galvutę. Taip svarstė parlamentaras. 137 konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo, tiek užsienio valstybių karinių ginklų, tiek ir užsienio valstybių karinių bazių. Tai reiškia absoliutų draudimą. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tai reiškia, jog pagal šiuo metu galiojančią tvarką Lietuvoje branduoliniai ginklai negali būti dislokuoti, net ir tuo atveju, jei tai būtų vertinama kaip būtina NATO atgrasimo sistemos dalis, arba jeigu to reikėtų Lietuvos ir sąjungininkų gynybai. Siūlomų pakeitimo būtų pašalintas iš anksto nustatytas konstitucinis apribojimas Lietuvai, kilus agresijos grėsmei ar agresijos atveju pasinaudoti visų NATO atgrasimo potencialu, įskaitant ir branduolinį ginklą. Tiesa, norint pakeisti konstituciją, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 Seimo nariai 141. Prieš plenarinį posėdį Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad pirmas iš dviejų balsavimų galėtų vykti spalio 6, antras kitų metų sausio 12. Tai vat, jau visai netrukus turėtų vykti tas antras balsavimas. Žiūrim, ką mano klausytojai žinių radio programėlėje. Miglė rašo, prieš balsavo tie, kurie visada balsuoja prieš valstybei naudingus sprendimus. Pavyzdžiui, Kapčiamiesčio poligoną, pagaliau apie tai kažkas kalba ir dėliojami žingsniai to link. Tai prašo žinių radio programėlėje Miglė. Romas rašo, prasidėjus kariniam konfliktui, nemanau, kad kam rūpės, ką leidžia, o ką ne mūsų konstitucija. O dabar tik mūsų politikieriai pasipijarinti nori, tokią progą rado. Tai prašo žinių radio programėlėje Romas, palikdamas žinutę. Dainius, aš žinoma, kad reikia turėti tokį ginklą. Jei ruskiai turi, reikia ir mums, taip prašo. Dainius Vytautas taip pat pritarė Dainiui, kad aišku, reikia, niekas čia nestatys ar nelaikys to ginklo, tiesiog nebus trukdžio esant reikalui jį panaudoti ir iš mūsų teritorijos, taip prašo Vytautas. Tai apie tokius dalykus kalba ir, aišku, karo specialistai. Štai Darius Antanaitis, karybos ekspertas apie branduolinį ginklą Lietuvoje, sakė, kad tai yra garantas, kad gyvensime ilgai ir laimingai. Prezidentas Nausėda sakė, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Pagrindinis šalies įstatymas šiuo metu numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Atsargos majoras Darius Antanaitis teigia, kad branduolinis ginklas taptų atgrasimu. Pasak jo, jeigu toks įstatymas iš konstitucijos būtų panaikintas, Lietuva būtų žymiai saugesnė, taip mano Darius Antanaitis. Na, bet dar liko keli balsavimai Seime, mes iš žinių radijos seksime, kaipgi ten viskas vyksta ir viską pranešime jums. 8 valandos ir jau 50 minučių Lietuvoje. Visai netrukus renkuosi knygą per žinių radiją, kur apžvelgiamos naujausios ir aktualiausios neseniai išleistos knygos. Na, o vėliau tolesnė mūsų programa su 9 valandos žiniomis. Likite su žinių radiju. Iki.
17: O ką manote jūs?
2: Reklama.
18: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
19: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
16: Žinių radijas.
20: Renkuosi knygą.
21: Eteryje laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Dani Franz knygą Sidabrinis elitas, kurią skaitytojai jau spėjo tituluoti romantinės fantastikos atradimu. Rena Darlington visą gyvenimą praleido šešėliuose, slėpdama savo telepatinės galias. Ji viena iš modifikuotųjų, persekiojamos ir naikinamos bendruomenės. Tačiau jos žmonės neketina pasiduoti. Viena neapdairi klaida ir Rena atsiduria priešų rankose. Mergina priversta prisijungti prie sidabrinio bloko armijos, kuri medžioja tokius kaip ji. Dabar kaip niekad svarbu neatskleisti savo tapatybės, o tą padaryti vis sunkiau, nes šaltakraujis sidabrinio bloko vadas akylai stebi kiekvieną jos žingsnį. Tik ar įtarumas vienintelė priežastis, kodėl Krosas Redenas nenuleidžia nuo jos akių. Įtampa auga, modifikuotieji rengiasi karui ir Rena turi nuspręsti, kaip suduoti priešui lemiamą smūgį. Tačiau joje ima virti ir kita vidinė kova. Dani Francis yra slapyvardžių pasirašanti autorė, kurios knyga Sidabrinis elitas pastaraisiais metais pripažinta tikru romantinės fantastikos atradimu. Apskritai romantinė fantastika šiandien yra vienas ryškiausių pastarųjų metų leidybos ir skaitimo kultūros fenomenų, atskleidžiantis, kaip pasikeitė kelias nuo knygos iki skaitytojo. Romantinė fantastika, dažnai vadinama angliškų terminų romantezi, nėra naujas žandras. Fantastikoje meilės istorijos egzistavo visada, kaip ir romantiniuose romanuose būdavo vietos fantastiniams elementams. Tačiau pastaraisiais metais šis dviejų žandrų susiliejimas įgavo visiškai kitą mastą ir tapo svarbia leidybos rinkos augimo.

0: nes nuo kasdienybės nutolęs pasaulis. Magija, mitologija, antgamtinės būtybės, karai, politinės intrigos, kitas intimi ir emociškai intensyvi istorija apie žmonių santykius. Tad romantinė fantastika leidžia pabėgti į visiškai kitą pasaulį, bet kartu kalba apie labai atpažįstamus dalykus – meilę, pasitikėjimą, išdavystę, baimę, pasirinkimus. Skaitytojui kuriamas ištisas pasaulis su savo taisyklėmis, socialinė tvarka, konfliktais, moralinėmis dilemomis. Dar daugiau, toks pasaulio kūrimas leidžia nevaržomai plėsti siužetą, todėl romantinė fantastika ypač gerai veikia kaip serijų žanras. Prie romantizmo fenomeno neabejotinai prisidėjo ir pasikeitęs knygų kelias iki skaitytojo. Didelį vaidmenį čia suvaidino socialiniai tinklai, ypač TikTok ir BookTok. Knygų atradimas vis labiau tampa socialinė patirtimi. Skaitytojai rekomenduoja knygas vieni kitiems, dalijasi reakcijomis, aptarinė veikėjus ir taip kuria aplink knygas ištisas bendruomenės. Tai svarbus pokytis, nes knygos sėkmė vis dažniau lemia ne vien tradicinė reklama recenzijos. Socialiniuose tinkluose gimęs susidomėjimas gali greitai išaugti į didžiulį skaitytojų dėmesį ir tuo pat metu reikšmingus pardavimus. Dani Francis sidabrinis elitas – vienas iš pavyzdžių, puikiai atskleidžiančių šios naujos skaitimo kultūros mastą. Knyga iš anglų kalbos vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Ukraina turi išsamius Rusijos planus dėl atakų prieš šios energetikos sektorių. Į Latviją sustiprinti saugumą skrido 4 Vokietijos naikintuvai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtųsi, esant dideliam užklausų srautų iš migracijos departamento. LRT radijų Katelynas pažymėjo, kad pati institucija neturi pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių. Ministras anksčiau pranešė dėl grėsmių valstybės saugumui, nusprendęs uždaryti išorės paslaugų centrus – Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje. Jo teigimu šiuose centruose per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Rusija parengė išsamų planą, kaip šią žiemą smogti Ukrainos elektros gamybos, šilumos ir vandens tiekimo, nuotekų valymo bei energetikos infrastruktūros objektams. Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalio teigimu planas kleisti padėjo žvalgybos tarnybos. Anot jo, Ukrainos valdžia, atsižvelgdama į šį planą, ruošia infrastruktūrą žiemai. Kinijos ir Jungtinių valstijų prezidentai Si Dzinpingas ir Donaldas Trumpas aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą, taip pat padėti artimuosiuose rytuose ir Korėjos pusėsalyje. Kinijos užsienio reikalų ministerija daugiau informacijos apie diskusiją šiais klausimais nepateikė. Jungtinės valstijos savo pranešimo apie Trumpo ir Si Dzinpingo derybas kol kas nepaskelbė. Žiniasklaidos duomenimis derybos ovaliajame kabinete vyko už uždarų durų, po jų bendra spaudos konferencija nebuvo surengta. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą esančiai maždaug už 1500 km nuo sienos. Liudininkai pasakojo, kad po atakos Permėje užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Tuo metu Ulijanovsko mieste smogta elektronikos gamyklai. Ji gamina ryšių ir radio technologijų komponentus. Taip pat pranešta apie sprogimus Voronežė. Tačiau neaišku, ar kokie nors taikiniai buvo pažeisti. 4 Vokietijos oro pajėgų naikintuvai atskrido į Lievardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per Saimos rinkimus. Naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Pasaulinės turizmo dienos proga bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Į Neringą nemokamai bus galima įvažiuoti nuo šios dienos 12 valandos iki rytojaus 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, muziejų programos ir tradicinis Nidos pusės maratonas. Turizmo dienos vyks ir kitose miestuose. Sveikatinimo įstaigos bei viešbučiai taikys specialius pasiūlymus arba kvies nemokamai išbandyti įvairias procedūras. Restoranai yra parengę specialius meniu ir degustacijas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Leiskis skonio kelionė su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
7: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
11: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp įsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
12: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada kartą per mėnesį penktadieniais kalbiname nuolatinius Žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytoją ir intuityvios psichoterapijos kūrėją bei Dara centras vadovę Ramunę Murauskinę ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Vasevičių. Sveiki, kaip visada, penktadienį smagu Jūs matyti.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Po 40-ties daugelis sako, man ir vienam gerai, bet ar tikrai gerai, ar tiesiog baisu vėl nusivilti? Po skyrybų ar sunkių santykių nesėkmės baime dažnai tampa stipresnė už norą būti kartu. Kartais net pasirenkame tokį patį žmogų, nuo kurio bėgome. Taigi šiandien mes ir bandysime pasiaiškinti, kodėl po 40-ties tai bijome vėl pabandyti. Ar gyventi vienam yra laisvė ar pabėgimas, kodėl kartuojame tas pačias klaidas, kaip suprasti, kad esi pasiruošęs naujam santykiam, kur naujame gyvenime vieta vaikams ir buvusiam partneriui. Tokie klausimai, o tema nauja partnerystė po 40-ties, drąsa ar rizika, apie tai ir šnekėsime. Ramunė, 40 metų, čia kažkokia ypatinga riba amžiaus ar kas čia yra?
2: Tiesiog kalbam apie vyresnį žmonės ir jų partnerystę, nes tenka girdėti labai daug istorijų, kad jeigu jaunesni žmonės 20-30 metų sulaukia, gan lengvai susiranda partnerius, tai vyresni žmonės, kurie paprastai turi savo gyvenimo bagažę įvairių patirčių, gal net ir santokų ir skyrybų, susiranda partnerius gan sunkiai.
1: Kas, tai ir čia baimė. Ir čia baimė, kokia nors, ar čia patirtis, kas čia lemia? Nu, iš tikrųjų, čia mes akcentavome tam tikrus baimės elementus, bet gal yra patirtis, kuris sako, nu jau pabuvau, jau žinau, ką reiškia būti santokai, santykiuose. Okei, kam čia man bereikia, daug tokių esu matęs, kur sako, ai, man vienam, aš negalvau, kad taip gera vienam gyventi.
2: Žinot, žmonės turi labai daug tokių nuostatų, kurie sąlygoja mitai. Jeigu žmogus sako, vat kaip jūs, Raigardai, ar ne, ką tik pasakėt, aš jau buvau santokoj, aš jau žinau, ką tai reiškia. Tai jeigu koksai nors Petras pabuvo santokoj su Maryte, tai jisai žino tik tais apie santoką su Maryte, o ne apie santokas iš esmės. Ir žmonės, tie, kurie nori kažkokio pokyčio gyvenime, fainų, smagaus, pozityvaus, jie visų pirma turi išsiaiškinti, kas buvo kritiškai labai, kas buvo, kaip jie į tuos santykius, kurie nutrūko, pateko ir kas objektyviai, kaip galima, na, viskas gyvenime pas mus subjektyvu, bet kaip galima objektyviau paaiškinti, vat kas buvo. Pavyzdžiui, aš daugiausia dirbu su moterimis, taip jau ir aš, neatsirenku ten lyčių klientų, bet vyrų kreipiasi mažiau ir aš ką pastebiu, moteris linkusios ilgai kankinti santykiuose. Vyrai gal irgi, bet aš kalbu dabar iš savo profesinės patirties. Ir kai jos kankinasi, tada kažkoks tai įvyksta toksai vertybinis lūžis blogąja to žodžio prasme. Ir jos tada sako, jau aš daugiau nesiaukosiu, jau aš daugiau gera nebūsiu. Ypatingai, jeigu buvo gera, apgavo, ten kažkas tai nutiko.
1: O dėl ko Ramunė dar patikslinam kankinasi, kad suprastume, kokia čia kančia ta yra, kuri daro antspaudą paskui.
2: Pavyzdžiui, santykiai yra jau nesėkmingi, toksiški, smurtiniai, nesvarbu, kaip pavadinsim, bet moteris galvoja, reikia dėl vaikų čia tą santoką, o po to vyras sulaukęs kokiu nors ten viduriam amžiaus, krizės amžiaus, išeina pas kitą jaunesnę ir jinai lieka, nu, tarsi kaip prie tos supuvusios geldos, nes toj geldoj supuvusioj, kol buvo vyras, jinai dar turėjo prasmę kankintis, o kai jisai išeina, didžiulis yra nusivylimas. Iš tiesų, labai tokia gali būti net šoko būsena.
1: O gal palengvėjimas, pagaliau jinai negalėjo priimti sprendimas atėjo pats.
2: Aišku, individualiam lygyje visko būna ir palengvėjimo, bet jeigu žmogus ilgai kankinasi, nesugebėjo nutraukti tų santykių, negalėjo išeiti iš tų santykių, tai labai dažnai atsitinka toks cinizmo kažkokia tai užsiveda programa. Visi vyrai keulės, arba atvirkščiai, ne, vyras sako, kad visos moterys tokios, jom tik pinigų ir daugiau jos nieko nereikia, apvoks ten tą padarys. Ir žmonės pradeda nebegerbti savęs ir pradeda kitus vartoti, naudoti. Vienus nesėkmės ir nesėkmingi santykiai paskatina būti sumanesniais, išmintingesniais, netokiais naiviais, o kitus nesėkmingi santykiai paskatina būti tokiais abuojais, tokiais naglais. Aš čia mylėjau, mane išdavė, tai dabar aš visas naudosiuos visomis ir taip toliau ir panašiai. Tai mes turime susivokti, kaip mūsų ta patirtis mus paveikia.
1: Bet čia gal saviapgaulė tam tikrą prasme yra. Čia toks yra savo pačiam tvirtinimas, suprantat, kad tai nėra nei tiesa, nei teisybė, nei išeitis. Čia gal psichologams vat atneša tokią naujieną, žmonės, kurie sako, ai, aš dabar vat einu ten per visus ir per visas, dėl to, kad mane čia išdavė ir visa kita. Bet pats žmogus, jeigu jisai nors kiek yra neinfantilus, jisai supranta, kad tai yra daugiau jo pasiteisinimas, jo paties charakterio arba jo paties mąstymo struktūrai.
2: Žinoma, gynybos mechanizmai veikia, todėl aš ir sakau, kai mes kalbam apie santykius po įvairios patirties, tai mes turim visų pirma išsiaiškinti, kaip tai mus palietė, tikrai, taip kritiškai labai, be jokių gynybos mechanizmų atsiverti. Bet Raikardai, man atrodo, aš gal nelabai gražiai čia pasakysiu, bet labai daug infantilių žmonių ir vyresniam amžiui, labai daug, kurie nesigilina. Ir kai jie po to sako, niekas man nepavyksta, tai mes turim tarsi atsukti laiką atgal ir pasižiūrėti, kaip tu patekai į tuos santykius, kaip jie nutrūko, kokias tu iš to išvadas pasidarei. Ir kai žmogus elgiasi vedinas neteisingų nuostatų, kurios prasilenkia su realybė, nėra dėsniai, tai yra mitai, va tada jisai patenka vėl į naujus pastus.
1: Bet gal čia problema yra infantilumo vertinime, tiesą sakant, kitą kartą mes va tą žodį naudojam labai lengvai, bandydami stereotipizuoti žmogaus elgesį kokiuose nors santykiuose, iš principo šeimoje. Pavyzdžiui, jis turi, vat gera šeima yra tokia, o bloga yra tokia, o vienas žmogus, jisai neatsakingas, infantilas, o jeigu jis ten, pavyzdžiui, dar užsiminėja kokiais nors ten nuotykiais daugiau, tai dar didesnis infantilas ir mes bandom sukišti viską po kažkokią tai klišę, nors iš tikrųjų turbūt individualu yra kiekvienam žmogui, kaip jisai elgsi, svarbu, kad tai nebūtų antžmogiška.
2: Žinoma, aš kalbu apie infantilumą kaip brandos toką, kur žmogus nesugeba išvelgti savo atsakomybę objektyviai, kritiškai. Nuotykis tai nėra infantilumas ir vis dėlto aš, kai su moterim dirbu, kiekvieną iš jų akcentuoju, mokykimės iš vyrų to gaivalo, kur atrodo nesvarbu kiek vyrui metų, bet jisai dar žaidžia gyvenimą, jisai dar linksminasi, jisai dar nori nuotykio ir tai yra iš tiesų labai žavu. Gal taip seksistiškai skamba, kad tą dažniau patiria vyrai, arba jie tą aiškiau demonstruoja, bet kartu tai yra kažkaip ir nulemta tų įprastų rolių, nes nu, mama su vaikais, mažai su vežimėliu, negali labai patirti daug nuotykių, natūralu. Tai čia be jokio pavydo reikia mums suvokti tiesiog tam tikrus skirtumus ir kažkas vadina tai apribojimas gyvenimo per prisimtą socialinę rolę. Aš taip nevadinu. Nu, aš manau, kad tiesiog nu, gimiai moterim ir jeigu tu prisėmi kažkokią atsakomybę turėti vaikų, tai nu, tai paveikia gyvenimą. Tai tikrai nebus lygiai toks taip pat gyvenimas, kaip vat, kad ir santokinio vyro arba kito kurio nors statistinio vyro. Bet grįžtant prie mūsų temos, man norisi žmonėms parodyti tą tokią formulę, kad mes visų pirma esame veikiami nuostatų savo, kurios mitais grįstos labai dažnai. Antras labai svarbus dalykas, mesgi dar girdim, ką visuomenė čia alsuoja mumi tas ausis, ar ne? Ir ką visuomenė alsuoja? Jeigu vyras po 40 yra vienišas, šaunuolis neprasideda gerai, laisvė vertink. Jeigu moteris yra vieniša, ką visuomenė sako, keista. Visus normalius susiranda. Tu čia kažkaip kažkokia tai netokia. Ir mes, nepaisant to, turim užsikimšti ausis, kad mes negirdėtumėm, ką visuomenė čia mums šnabžda.
1: Aš čia nepibendrinčiau visuomenės, taip nežinau, aš nesusidūręs esu, nu, bent jau kaip sakyt, monitorindamas aplinką, kurioje aš darbuojuosi, o čia visokios aplinkos yra, kad taip jau kažkas dėliotų juodą baltą, kaip
2: jūs... Gyvinės artimieji raigardai, nu, per visokius susitikimus. Čia kolektyvas, žinių radio kolektyvas yra...
1: Ne, tai kolektyvas, čia šiaip daug žmonių ateina be kolektyvo, tiesą sakant, protingų žmonių, kur, nu, vat, gal man pasisekė, kad aš dirbu su tą išsilavinusią publiką, kuri neteisė niekada ir net neklijuoja etikečių išskyrus politikoje žmonėm.
2: Paprastai gyvenime, vat, paprastam, tam buitiniam tikrai etiketės labai mėgiamos, visi giminiai ten aptarinėja ir žmonės konfrontuoja su ta giminių nuostata. Tai man norisi paskatinti visą laiką žmonės užsikimšti ausis ir išgirsti tik save. Ir jeigu žmogus po sunkių partneryščių, po sudėtingų santykių nusprendžia neįti į ilgalaikius santykius, va tokį laikiną sprendimą, arba, aišku, gali būti tas ir kategoriškas sprendimas, niekada daugiau. Jisai turi teisę, bet svarbu, kad tai būtų jo savistovis autonomiškas sprendimas.
1: Mhm. Gerai, dėkui, Ramunė, dabar padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Vaidas Arvasevičius, po pertraukos pratęsim.
0: Pokalbis. Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.

0: 20% visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
3: Teatre persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
4: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
5: Sveiki visi, ekonominiai pietus, laida 2, aš Marius Dubnikovas.
6: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
1: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
7: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
8: Čia žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
3: Tęsime atvirą pokalbį. Nauja partnerystė po 40, drąsa ar rizika, apie tai šiandien šnekamės. Psichologė, rašytoja ir intuityvios psichoterapijos, kurie Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius, šiandien mūsų pašnekovai. Vaidai, tai šiek tiek mes čia gal ciklinom ant tų baimių po nesėkmingos santokos ar partnerystės, kad ai, ir kitas bus toks pat durnas ar partneris ir ten kankins ir aš su jo blogai jausios ir jis ten vėl koks nors plius dar visuomenės. Žodžiu, daug dalykų. Ar vien tik baimės valdomus?
10: Na, taip, baimės, nerimas, ta patirtis, na, jinai gali veikti, stipriai veikti, žinoma. Ar veikia dar kažkas? Žmonės 40-ies, jeigu jau tą ribą amžiaus pasimam, kai kurie žmonės tikrai jie jau yra nuveikę gyvenime nemažai ir turi pakankamai jau to užsipildymo, nežinau, kaip čia įvardinti kitaip, tokio visavertiškumo, pilnavertiškumo. Tikėtina, kad jie jau galbūt yra ir išsisprendę ir savo nu, psichologinius tam tikrus aspektus atsineštus iš ankstyvųjų patirčių. Jau žmonės patyrę save pakankamai, jau savimonės pakankamai turintys ir
3: įvykdė kai kuriuos santokos reikalus, pavadinkim taip, nežinau kaip čia gražiau, bet pavyzdžiui ten turi vaikų, kas buvo tikslas ir jau daugiau nebereikia, tai programa šito klausimu įvykdyta, taip pat žmonės,
10: taip, galbūt projektai kažkokie jau
3: projektai, kaip čia dar negražiai pasakius, nuspaudė nuo buvusio sutaktinio turto kokio nors skirybų metu, kuris padeda gyventi laisvai ir nerūpestingai. Ir jokių čia baimių. O kam dar su kažko dalintis? Vat dar kažko.
10: Nu taip, turim imti turbūt į šitą kolektyvą ir sukčius visus ir apgavikus.
3: Šitų gal nereikėtų, bet ja, yra toks. Vat,
10: iš principo,
3: po santokos tu pradedi gyventi vat, geriau, sakykim, negu santokoj. Plius nereikia su nieku derinti grafikų savo jokių ten bendrų kelionių, bendrų tikslų. Nu, aš čia įgarsinu tai, ką aš girdžiu netgi ne iš aplinkos, o iš socialinių erdvių įvairiausių.
10: Iš tiesų, yra daug privalumų, mes galime juos vardinti. Nes gyventi šalia kito žmogaus visada yra sunku, kaip ten bebūtų, psichologiškai ir ergonomiškai, visai geografiškai, fiziškai yra sunku. Tuo tarpu, jeigu mes neturim jau tos žaizdotos savo psichikos, kuriai būtinas gydytojas, tas partneris mūsų šalia, mes galbūt galėsim pasimėgauti jau tais privalumais gyvenimo atskirai. Tai tas visavertiškumas ar pilnavertiškumas, toks užsipildymas ir tas jau nežaizdotas mūsų protas, jis iš tiesų gali leisti gyventi visai kokybišką gyvenimą atskirai, jo labiau, kad, suprantat, iki 40 metų, jeigu tai buvo santoka, tai žmonės santokai, nu, bet jau iš konsultacinės patirties, aš taip matau, santokai daug metų būdami žmonės, jie labai nedaug eterio skiria santykiui. Jeigu pažiūrėtume poros gyvenimą iš arčiau, jį pažvelgtume, tai mes pamatytume ten labai daug buities, verslų, darbų, visokių kitokių užsiėmimų ir labai nedaug paties to santykio na, būtyje irgi yra santykis, kai mes kalbamės, ką parduotuvėje nusipirkti, bet to tikro santykio, santykio ryšio, romantinio tame tarpe, intimaus tame tarpe. Ir tiesą sakant, žmonės užpildo visą tą savo eterį kitais užsiėmimais. Ir išėję iš santykių, iš tiesų, jie gali ir nepatirti labai didelės duobės, didelio vakumo. Psichologiškai tai yra sunkus išgyvenimas, kaip ten bebūtų. Bet laike vis tiek žmogus turi praktiškai užpildytą savo dieną, užpildytą savo gyvenimą. Ir kai jisai toks va ateina į, pavadinkim, į rinką, su kažkuo tai bendrauti, aptinka, kad tam bendravimui, tam santykiui neturi daug laiko. Man teko susidurti su keliais tokiais atvejais, kur žmonės labai simpatizavo vienas kitam ir norėjo kartu bendrauti, ir ne vienas toksai atvejis. Bet jie neturi laiko viens kitam. Ir jie lieka gyventi atskirai, bet jie bendrauja nekurdami bendro gyvenimo, nei bendros buities, nei santokos. Toks modelis irgi egzistuoja.
3: Be bendro ūkio,
10: jisai,
3: ar ne?
10: Jisai yra užimtiem žmonėm. Be bendro ūkio. Ir tada ryšiui yra dedikuojamas atskiras laikas.
3: Nes bendras ūkis gali būti ir priežastis, reiškia, prastų santykių. Nes dažniausiai aš vėl kažkokią laidą žiūrėjau, nežinau, kokią čia mandrą laidą per televiziją, kur viena garsi atlikėja sakė, kol kas čia namą statėm, nebuvo didelių problemų, bet vat kai persikelsim į vidaus statybas, gali atsirasti, pradėsime ginčytis. Čia jauni žmonės, dėl kokio nors ten mygtuko, nežinau, spalvų sienų, dar kažko. Tai čia, nu, rodo, kad žmonėm didesnių problemų nėra gyvenime, jeigu jie ruošiasi dėl šito susipykti ir ir viens kitam gerklę perkasti.
10: Na, matyt, būna ir tokio dydžio problemos, ir kiekvienas jau čia pats apsisprendžia, kas jam svarbu ir svarbiausia, ir kur jam ten reikia būtinai pasiekti savo. Tuo tarpu tas užimtumas žmogaus, suaugusio žmogaus, kuris išties jau gyvenime gyvena su daug įvairiausiais projektais ir tikrai užimtas žmogus. Ir jis buvo jau santokai to, jeigu čia apie santoką buvusią kažkokią kalbam, jis toj santokai jau buvo orientuotas nedidelę dalimį į santykį, o didžiausią dalimį į savirealizaciją ir taip toliau. Tai aš negaliu pasakyti dabar, ar aš kalbu daugiau apie vyrus, ar apie moteris, nes aš girdžiu ir tokių istorijų. Bet turbūt tendencija yra tokia, kad vyrai labiau yra orientuoti ir jie užpildo tą savo eterį, o moteris dažniau frustruoja dėl to, kad didžiulis trūkumas atsiranda santykių poroje. Tai moterim dažnai būna didesnis tas vakumas atsiveria, aš taip įsivaizduoju. Nebent moteris pati inicijuoja, nu, inicijuoja dėl to būna skirybas, kad vakumas nebepakenčiamas jau yra toj vietoj. Tai va, tai žmogus, jisai ir šiaip jau nebėra orientuotas stipriai į santykį. Tai išėjęs gyventi atskirai, išsiskyręs, nu, jisai gyvena toliau tą savo gyvenimą. Jis neypatingai stipriai yra sukrečiamas, na, išskyrus, sakau, tuos vat, gedėjimo aspektus. Jie vis tiek pasireiškia.
3: Dėkui, Vaidai, padarom dabar trumpą pertrauką, kaip visą laiką pusę dešimtos naujausios žinios ir po pertraukos kalbėsime toliau.
9: Atviras pokalbis. Reklama.
11: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network. Tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
7: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
8: Žinių radijas.
12: 9:30.
8: Žinios.
12: Krašto apsaugos ministerija sudarė komisiją dėl nustatytų pažeidimų vykdant sutartį su FECDA. Jungtinių tautų asamblėjoje kalbėjęs Benjaminas Netanyahu pasmerkė Izraelio ir priešus, ir sąjungininkus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus pažeidimus, vykdant infrastruktūros valdymo agentūros sutartį su bendrove FECDA dėl kelio į Rūdninkų poligoną, skelbia portalas Delfi. Tyrimą atlikusi viešųjų pirkimų tarnyba rugpjūčio pabaigoje įpareigojo agentūrą inicijuoti sprendimus dėl atsakomybės FECDAI bei spręsti dėl bendrovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Kaip rašo Delfi, ministerija komentarą jiems pateikė praėjus beveik mėnesiui nuo žurnalistų paklausimo. Ir tik portalui informavus, kad dėl negauto atsakymo ketinama kreiptis į Lietuvos administracinių ginčių komisiją. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu Jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje užsipuolė tiek priešus, tiek sąjungininkus. Netanyahu pasinaudojo Generalinės asamblėjos tribūna ir užsipuolė visus – nuo Irano lyderių iki pirmojo Niujorko mero musulmono bei partnerių Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė. Įtampą padidino ir tai, kad netoli Jungtinių tautų susirinko dešimtys protestuotojų, reikalavusių nutraukti genocidą. Keli demonstrantai buvo sulaikyti, tarp jų ir Holivudo žvaigždė Susan Sarandon. Žmogaus teisų organizacija Amnesty International paragino panaikinti Jungtinių valstijų migracijos ir muitinės tarnybą, kuriai pavesta vykdyti griežtą prezidento Donaldo Trumpo kovos su imigracija politiką. Pasak žmogaus teisų organizacijos, ataskaitoje užfiksuota daugybė žmogaus teisų pažeidimų dėl per didelio masto ISIS operacijų. Pasak organizacijos, tai, kad kaukėti ir ginkluoti federaliniai pareigūnai nebaudžiami puola žmonės gatvėse, nedaro bendruomenių saugesnių. Prasideda 4 dienas truksiantis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausiai Paryžiuje susitiks su prezidentu Emanueliu Macronu. Vakare popiežius turėtų aukoti mišes nacionalinėme šalies stadione. Juose turėtų dalyvauti apie 80 tūkstančių žmonių. Vėliau popiežius vyks į piligrimų miestą Lurdą pietvakarių Prancūzijoje ir netoli Vokietijos sienos esantį Metzą, kur ketina pasakyti Europai skirtą kalbą. Prancūzijoje jau daugiau kaip 100 metų egzistuoja griežta riba tarp valstybės ir bažnyčios. Makronas nei vienose popiežiaus aukojamose mišiose dalyvauti neketina.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
12: Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
13: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
16: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Nauja partnerystė po 40, drąsa rizika. Tokia šiandien tema mūsų radio eteryje. Ramunė Murauskienė, psichologė ir rašytoja ir elgesio terapijos konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius, kaip visą laiką penktadieniais, dažniausiai paskutinį mėnesio penktadienį, aptarinėjame su jais įvairias gyvenimiškas temas. Šį kartą apie tai drąsa ar rizika po 40 vėl kurti santykius, ilgalaikius ir tvarius. Turbūt apie tai mes šiandien apie paprastus vienadienius šnekam nuotykius, o apie tai ar verta vėl nerti į santuoką arba tokią tvirtą partnerystę, nes visokios baimės atsiranda, ypač jeigu nelabai sekėsi pirmoji santuokoj, o gal ir antroji, tai paskui galvoju, kam to reikia? Tai vat, o kam to reikia iš tikrųjų? O kam to reikia, Ramūnė?
2: Na, žinot, man labai patiko, kaip psichoterapeutas Olegas Lapinas yra pasakęs, vienam yra labai lengva, dviese visada sunku. Ir Vaidas tą sako, mes visi tą žinom, bet mes esam visi skirtingi. Ir mums reikia tikrai sulaukus Kristaus amžiaus ir tolyn gyvenant vyresnėme amžiuje, mums labai reikia gerai save pažinti. Ir jeigu giminėjai kažkokiai bobutei, tetutei reikia, kad tas vienas ar kitas apsiženytų, turėtų, jau dabar visuomenė daro nuolaidą, tu nebūtinai ženykis, bet turėk tą partnerį, tai visgi reikia žmogui prisimti atsakomybę už save. Ar man reikia partnerystės? Ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie sako, kad aš neturiu laiko bendravimui, partneriui, va, tiem ilgalaikiam santykiam, negaliu aš gyventi, aš neturiu laiko, iš tiesų neturiu tokio didelio poreikio. Pasižiūrėkit, kaip yra faina. Susitikti karts nuo karto, neturėti buities, neturėti trinties, kuri yra neišvengiama. Ir tai nereiškia, kad kažkas blogai. Tai mus glūdina. Mes jūs, Raigardai, sakėt, ar ne, kad klausėtės kažkokius tai žmonės, eterį, ir jie dėl rozečių jau planuoja, kad galimai bus konfrontacija. Tai žmonės su amžiumi glūdinasi ne todėl, kad tylėtų ir nesakytų savo nuomonės, o todėl, kad, kaip jūs ir sakot, suvoktų, kad Dieve, kaip mes gerai gyvenam, mes dėl rozetės galim pasibarti, nes daugiau nėra dėl ko. Tai va tam partnerystė yra skirta, mano supratimu, mes po vieną juk neegzistuojam, nesvarbu, jeigu mes neturim partnerių, su kuriuo keliamės ir einam miegoti, mes turim kolektyvą, visą laiką atsiranda žmonės, kur mes turim glūdintis ir
1: O kam? Ramūnė, aš kėliau tą klausimą, kam dabar, vat kam po 40, žinot, čia kaip teoremos įrodinėjimas neigimo būdu, visi daugumai įrodinėja teigimo, o jūs pasakyti, vat neigimo būdu, vat nereikia aš tam, nereikia tos... tam, nereikia tam, dėl to, kad nereikia.
2: Raigardai, aš negaliu šitos teoremos įrodyti, nes egzistuoja tokia aksioma. Žmogus keičiasi sąveikoje su kitais žmonėmis. Todėl aš nekeliu klausimą, o kam jisai keičiasi?
1: Tai jis nebūdamas po vienu stogu nereiškia, kad nesaveikaus su žmonėmis kitais tiesa.
2: Tai aš ką ir sakau, tai mes turim nuspręsti, mes vis tiek turime suvokti va tą a priori, ko nereikia įrodinėti, mes sąveikaudami su kitais žmonėmis keičiamės labiausiai, su knyga keičiamės, su filmu sąveikaudami keičiamės, bet su žmogum būkim teisingi, keičiamės labiausiai. Tai nereiškia, kad keičiamės ir kažką dėl to darom. Tai įvyksta natūraliai, be mūsų jokių papildomų valios pastangų. Ir čia mums reikia atsakyti į labai labai svarbų klausimą. Ar aš esu tokio charakterio, tokio tipo, kad noriu kiekvieną rytą užmigti, kiekvieną vakarą, tiksliau, kiekvieną rytą atsibusti, kiekvieną rytą užmigti, ar aš noriu prisiderinti, nes vat kai jūs sakot, Raigardai, laisvė yra labai svarbi, kiek daug žmonių kalba, kad aš vienas laisvas, man nereikia derintis, vėlgi būkim teisingi, man atrodo, mūsų šitoj patriarchaliniai ir poligamiškoj Lietuvoj, vyras ar vedęs, ar nevedęs, jisai turi labai daug laisvės, nu pabambės ten tas dvikojis sutvėrimas šalia ir praeis, vis tiek jam bus viskas atleista, aš aišku ironizuoju, bet mes turim tiek laisvės, kiek prisiemam atsakomybės. Jeigu niekada žmona neišdavė vyro, jinai turi labai daug laisvės eiti uliavoti, nes yra abipusis pasitikėjimas. Jeigu vyras niekada nebuvo neištikimas, tai kodėl žmona turi tarinėti? Gal jau dabar, kur tu ten su draugais nuėjai? Ir mes tada turim tą laisvę. Ir vėlgi čia yra mitas, kad mes jau santykiuose tos laisvės neturim. Aš negalėsiu daryti, ką norėsiu. Tai mes tai ir taip negalim daryti, ką norim. Bet santykiuose yra didesni apribojimai, nepabijokim to žodžio. Reikia prisiderinti, reikia suderinti interesus, o jeigu dar kažkokie vaikai iš anos, trečios, ketvirtos, penktos santokos, jeigu dar kažkokie susitikimai, tai nėra labai paprasta.
1: O bet... dėl ko? Ir vėl tas pats klausimas.
2: Ir labai svarbus klausimas.
1: Dėl to, kad kažkas man, valgyt padarytų, kažkas lopšinę padainuotų prieš miegą, ar kas ten, kad būtų nugara
2: pakasyti. Būtent, Raigardai, mes turim atsakyti į šitą klausimą. Ar man viso to reikia?
1: Bet, sąžiningai. Bet gal žmonės, jie nežino, kad jie, na, kai kurie gal įsikalė į galvą, kad jie vienas būti negali. Aš čia provokuoju, tiesą sakant. Nereikia galvoti, kad aš čia taip mastau, arba taip kažkaip kitaip dar. Bet, ta prasme, jeigu žmonės dažnai sako, va, aš nežinojau, kad taip gali būti. Aš pamačiau, kad ir pripranta, ir taip gyvena, ir paskui nebenori grįžti į santykius, ne dėl to, kad nes pajautė visą tą vat, malonumą. Jis net nežinojo, kad jis toks tipas. Jam atrodė, kad jisai ten kažką apsikabinės ne kitaip neužmėgs, ten, jeigu nėra šalia kito kūno, bet paskui normaliai viskas praeina kiek laiko ir tu ten gali be kito kūno egzistuoti ir buvimas kito kūno gal sukelia daugiau problemų negu kad nebuvimas.
2: Mes tą savo autonomiją labai sunkiai tikriausiai apsibrėžiam patys sau, nes niekas mūsų to nemoko. Ir gilioj psichologijoje, jeigu mes nagrinėjam, einam į gilį, ne tiek į plotį, mes galim apie tai kalbėti, mes galim paskatinti žmogų apie tai reflektuoti. Pasižiūrėkit, kokiu mes paviršutinišku turiniu iš tiesų esam aplipdyti. Niekas mūsų neskatina taip giliai mąstyti. Ir jūs keliate egzistencinius klausimus, kurių nekelia didžioji dalis žmonių, būkim ir
1: toje. Na, mes nežinom, ką jie kelia, gal jie kelia tiesiog, bet ne visą laiką, žinot, palyginus ir mus čia su kokiais nors mąstytojais, Kantu, ar ten, nežinau, bet kokiu kitokiu ten Akviniečiu ir Konfucijum, tai gal mes čia irgi tik atrodom kaip maži mąstytojai labai.
2: Žinoma, su kuo lyginsi, taip ir atrodysi. Bet žinot, Raigardai, jeigu didžioji dalis visuomenės keltų gilesnius klausimus apie esatį, apie savastį, apie egzistenciją, apie gyvenimo prasmę, tai šitas turinys, ką rodo, pardon, my French, televizija mūsų, nesvarbu jau kuri, net ir nacionalinė, jisai nepaeitų tiesiog. Tiesiog nepaeitų. Vadinasi, žmonės, va taip ir gyvena. Ir kai ateina pas psichologą, man nesiseka partnerystėje, tai įsivaizduojat, kaip tą visą užgyventą siūlų kamuolį, tokį veltinį, atsukti nors gabaliuką, nors 10 metų atgal, jau bala nematė ten, kas tave augino toj vaikystėj, bet nors 10 metų atgal, nes mes formuojam įpročius, suprantat? Mes per elgesį kasdienį formuojam įpročius. Ir iš tiesų yra, pavyzdžiui, žmonės, tikrai mes su metais pažįstame ir mūsų artimuosius ir tolimesnius bičiulius, jie tobuli partneriai, jie moka prisiderinti, jie planuoja, jie apriepia. Ir yra tokie, kur tu jį turi kažkaip tai integruoti tą partnerystę labai labai sudėtingai. Bet mes susiformuojam tokius įpročius. Jeigu jūs kiekvieną rytą atsikėlės, va Vaidas arba Raigardas arba aš, ne mes, kiekvieną rytą atsikėlė, ką norim, tą darom, nes su nieko nesiderinam 10 metų. Tai aišku, kad 11 metais atsiradęs šalia mūsų partneris Zigmas arba Marytė mums gali sukelti didžiulį diskomfortą, nes mes tiesiog nebegalėsim toliau taip gyventi, kaip gyvenom. Taigi reikės partnerystė visą laiką yra sąlyčio taškai. O kasdienis gyvenimas su tuo žmogumi yra labai daug sąlyčio taškų.
1: Nu, bet todėl... laikai keičiasi vis tiek, Ramūnė, ar ne, kažkada žmonės vandenį iš šulinių nešė, dabar nebereikia.
2: Psichika žmogaus ne taip greitai keičiasi. Įpročiai gali keistis greitai, bet mes...
1: Nu, net nekilnojamas tokios... turtas, vat, aš kaip tik dariau laidą apie tai, rodo, kad mes norim gyventi po vieną, mums kiekvienam reikia butelį turėti savo, o ne šeimai, ne santykiai. O vat, aš po vieną, ir tai rodo vat, ta turto turėjimas 90% Lietuvoje, kad mes esam individualistai ir santykiuose taip pat. Tai todėl...
2: Bet čia ne Lietuva, čia bendros pasaulinės tendencijos.
1: A, ne, čia yra Lietuva tokia. Mes kur nors toliau į vakarus ten tiek turto nuosavybė neturi, nei vokiečiai, nei šveicarai, nei kas nors.
2: Aš manau irgi, aš esu nagrinėjus šią temą iš psichologinio aspekto, mes lietuviai labai dar norim taip sėsliai. O užsieniečiai sako, kur vaikai lankys mokyklą, ten gyvensim, kur bus darbas, ten aš išsinomosiu. Tai skirtingi mes labai esame.
1: Gerai, Vaidai, tai dar vis tiek artėjam čia mes prie pabaigos. Kokios dar jūsų būtų išvalgos, kalbant apie šitą temą, drąsa, rizika, ką čia būtų jūsų patarimai, gal irgi kaip terapijos konsultanto, ką čia patarti žmonėm, ar mes jau čia viską patariam. Gyvenkit kaip norit, kaip jums širdis prašasi, taip ir gyvenkit, apibendrinimas.
0: Truputį gilesniam lygmenį, tyrinėdami na, tą žmonių santykių temą, mes suprantam, kad mes ieškom ne kito žmogaus, mes ieškom būsenų. Kaip jaučiamės šalia to žmogaus, kaip jaučiamės be žmogaus. Būsenos. Būsenos yra tas varomasis variklis, turbūt varomoji jėga. Ir na, mes medžiojam pasitenkinimą. Visą savo gyvenimą nuo pat gimimo mes medžiojam kaifą. Mm. Tai tos būsenos turbūt irgi, na, jos verčia būti pažintos. Jeigu mes esam vieni, vieniši ir vieni tiesiog, o kokios būsenas mes patiriam, kaip mes jaučiamės. Ne kaip reikia jaustis, ne kaip yra teisinga arba neteisinga šitaip gyventi, o kaip iš tiesų autentiškai aš jaučiuosi ir ar man taip yra gerai. Mes galim dar susidurti su tokiu praeities šešėliu.
1: Kiek kojinių reikia išskalbti, kad turėtum reguliarų seksą, ar ne? Vat čia klausimas.
0: Ja. Mums galbūt čia tos vyresnės kartos žmonėm nelabai taip lengvai, laisvai leisdavo daug galvoti apie tai, kaip gerai yra mums patiems. Ką mes dabar matom? Mes matom dabar išlaisvėjimą. Žmonės pradėjo laisviau galvoti, o kaip gerai yra jiems patiems vieniems asmeniškai. Anksčiau tai buvo priskiriama prie nuodėmių galvoti apie save. Šiandien tai yra didelis privalumas galvoti apie save. Tai mes ir galvojam apie save. Ir mes branginam
1: mylėk
0: tą savo
1: save,
0: būseną.
1: Sako visi koučeriai. Tokie.
0: Ja. Tai, nu, aš nežinau, kad yra meilė savo, čia labai man keista savoka, bet kalba yra apie nu, tokius gilesnius dalykus. Tai vis tik tai, o ką atliepia mano vidus, nesvarbu, ką jis atliepia, bet svarbu, ar tai yra mano nuosavos tos būsinas, kurias aš suprantu. Ir jeigu aš einu į santykį su kitu žmogumi, tai kokių būsenų aš ten ieškau, man reikia, reiškia, kažkokių būsenų. Ir būti su kitu žmogum, jeigu aš jau esu savistovis psichologiškai, nu, kaip sakyti, nusistovėjęs, sveikas žmogus, aš norėčiau turėti santykį galbūt su tokiu pačiu psichologiškai sveikus žmogum.
1: Bet visą laiką mes nežinome, ką patirsime paskui, kas kai nutinka po stogu, sulindus dviem, reiškia, o kartais ir ne dviem.
0: Todėl esam atsargus, mes dabar esam išprusę tyrinėti kitą žmogų, užduoti klausimus, tiesiog peržiūrėk 10 rilsų ir tu žinai, kaip pažinti kitą žmogų.
1: Dažniausiai būna draugavo 10 metų, apsiženijo ir įsiskyrė po pusės metų. Vat kas čia nutinka?
0: Nežinau, čia reikia
2: gyvenimas.
1: Ko neapskaičiavo, su suaugę žmonės, protingi žmonės būna matai išsilavinę, ko neapskaičiavo?
0: Gerai, žiūrėkit, yra stadijos, yra santykių stadijos. Idealizavimo stadija, diferenciacijos ir integracijos. Idealizavimo stadija, rožiniai akiniai, įsimylėjimas, viskas labai gerai. Žmonės perina į diferenciacijos stadiją, tą vat, atsiskirimo, suvokimo, supratimo, koks kas yra, ir pamato, kad kontrastai yra neįtikėtinai milžiniški ir neranda būdų su tais kontrastais gyventi. Integracija neįvyksta, nutrūksta. Tai, nu, tie atvejai unikalūs, bet vėlgi, kiekvienas žmogus spręs pats, kaip jisai nori elgtis. Svarbu, kad tie sprendimai pareitų iš jo tos suaugusiojo brandžios sveikosios dalies. Kad partneris, pora, draugė, draugas būtų ieškomi ne gydymuisi, ne kaip pleistrai, o ieškomi iš tiesų kažkokiam brandžiam gyvenimui, kur pasitenkinimas jisai viršyje diskomfortą buvimo kartu.
1: Oi, kaip čia kitas, apie save tai dar gali pasverti žmogus kažkaip, ar tu pasiruošęs, ar tu ten, nu, gali rybinės kokias situacijas pradėti galvoti ten, kad bus taip ir taip, ar ištversi ar ne, bet vis tiek, iš principo, už kitą tai negali atsakyti žmogų, gal jis jam reikia mažiau negu tau buvimo kartu.
0: Žiūrėkit, šiandien vis dar mes girdim daug žmonių kalamų prie sienos dėl to, kad, nu, vat kažkas netiko, nepatiko, nu, ir viso gero, viskas skiriami. Nu, turime ne santykos, draugystę, bet tiesą sakant, šiandien mes, man atrodo, gyvenam tokiais laikais, kai kančia, kažkoks kentėjimas, skausmo, nepritekliaus didelio psichologinio deficito ir diskomforto yra nebemadingas. Mes jeigu susitikom žmogus, su kuriuo matom, kad na, nesueina mūsų psichologiniai portretai, mes nebus sinchronizacijos tų santykių, mes išsiskiriam. Tai nėra nuodėmė, man atrodo, kad tai kaip tik apsaugo mus ir gali leisti atverti erdvės kitiems santykiams, sveikesniems santykiams. Santuoka lygiai taip pat panašiai.
1: Ramūne, pabaigai klausimas, tai vis dėlto turėtų kažkokias vat, po 40 metų, jeigu tu jauti, kad nu, vis tiek tau reikia to buvimo kartu, kaip sakėte, žmogus sociali būtybė ir žvalgytuvių kokių nors ir kiek jos turi trukti, jeigu tokių reikia, nu, kad ne iškart susitikom, kaip būna, ir po mėnesio jau susitokėm, jau ir ten vaikų prisidarėm. Per kiek laiko galima pažinti žmogų, kad vis dėlto kviestum jį būti kartu?
2: Neįmanoma iš vis pažinti žmogaus ir nereikia tokio kelti klausimo, nes šiandien su mūsų įsivaizdavimu, kad pusę metų mes jau jį pažįstam ir kviečiamės jį kartu, tai rytoj jo tokio, kokį mes jį šiandien pažįstam, jau nėra. Visi žmonės yra dinamiški ir kai jūs laidos pradžioje sakėt, kaip čia taip nutinka, jauni, apsiženė ir po to ten po 20 metų išsiskiria, būtent dėl to išsiskiria, nes mes tikrai labai tokie

0: žemėj, o kas garantavo santykius iki grabo lentos. Taigi niekas. Kur čia tai parašyta, kad tu tada viską gerai darai, jeigu santykiai iki grabo lentos. Aš tikiu istoriją, kad mes visi esam pakeleiviai. Ir vienas su kitu būnam tol, kol mums reikia būti. Nu, mesgi dėl to sąveikos. Todėl iki grabo lentos čia gali būti ir sėkmė, ir nesėkmė. Dėl to...
1: Jeigu greit nuvaro iki grabo lentos ir ne vienas kitą, tai tada...
0: Tiesiog, aš manau, kad gyvenimas gydo, būkim atvirų širdžių ir viskas taip, kaip reikės, taip ir bus.
1: Dėkui. Ramunė Murauskienė ir Vaidas Arvasevičius, kaip visą laiką pasnimėsio penktadienį su mumis apie santykius po 40, dar ne kartą apie įvairias sugyvenimo formas šnekėsim. Ačiū Ramunė, dėkui Vaidai ir iki kitų kartų.
2: Pokalbis. Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ko? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
9: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
10: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
14: Ką mūsų kariai veikia kasdien? Kaip Lietuvai padeda sąjungininkų pajėgos? Koks šaulių sąjungos ir karių savanorių vaidmuo? Ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie valstybės gynybos? Laidoje Stipri kariuomenė iš arčiau pažinsime Lietuvos kariuomenę, jos žmonės, kasdienę tarnybą, pratybas ir pasirengimą galimoms krizėms. Kalbėsime apie kario profesiją, vertybės, motivaciją ir iššūkius. Kiekvieną ketvirtadienį 10:05 per žinių radiją.
9: laidą stipriai.

0: Kariuomenę remia medijų remimo fondas.
1: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 10 valandų.
2: Žinios.
3: Krašto apsaugos ministerija sudarė komisiją dėl nustatytų pažeidimų vykdant sutartį su FEGDA. Lietuvių įmonė Rusijoje planuoja investiciją, verslininkas sako apie tai nežinantis. NATO stiprina dalymąsi žvalgybos informaciją dėl įtariamų Rusijos sabotažo veiksmų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus pažeidimus, vykdant infrastruktūros valdymo agentūros sutartį su bendrove FEGDA dėl kelio į Rūdninkų poligoną, skelbia portalas Delfi. Tyrimą atlikusi tarnyba rugpjūčio pabaigoje įpareigojo agentūrą inicijuoti sprendimus dėl atsakomybės FEGDAI bei spręsti dėl bendrovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Kaip rašo Delfi, ministerija komentarą pateikė praėjus beveik mėnesiui nuo žurnalistų paklausimo ir tik portalui informavus, kad dėl negauto atsakymo ketinama kreiptis į Lietuvos administracinių ginčių komisiją. Be to, Delfi teigimo ministerija pateikė bendro pobūdžio komentarą, tačiau neatsakė į dalį konkrečių klausimų. Infrastruktūros valdymo agentūra į klausimus iki šiol neatsakė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šiuo metu uždaromuose išorės paslaugų teikėjų padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Ministras LRT radijui sakė, kad šiuo metu veikia dar 27 tokie padaliniai įvairiose pasaulio šalyse. Kai kuriuos jų taip pat būtų svarstoma uždaryti, jeigu būtų gauti papildomi valstybės saugumo departamento perspėjimai dėl galimų grėsmių. Pasak Katelino, sprendimas uždaryti 4 centrus buvo priimtas įvertinus saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę, bei atsižvelgus į VSD perspėjimus. Lietuvos piliečio Egidijaus Kuros valdoma Rusijos pakavimo įrangos gamybos bendrovė Tauras Fenix Sankt Peterburgė įgyvendina strateginių pripažintą investicinį projektą. Jo vertė gali siekti daugiau kaip 70 milijonų eurų, skelbia portalas Verslo žinios remdamasis Rusijos žiniasklaida. Pats verslininkas teigia apie įmonėje vykstančius procesus nežinantis. Portalui sakė, kad Rusijoje nesilankė 4 metus ir jokių pajamų iš jam priklausančios įmonės negauna. Tauras Fenix pernai pateko į Rusijos juridinių asmenų registro sudaromą 100 geriausių šalies įmonių sąrašą. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas sako, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmus ir kitus incidentus susijusius su Rusija. Aukščiausio rango aljanso karinis vadas tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Grinkevišas pabrėžė, kad aljansas pasirengęs galimai riboto Rusijos puolimo NATO teritorijoje rizikai. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą Jungtinių valstijų žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš Viduržemio jūros. Ispanijos laikraštis El Mundo, cituodamas ir lietuvių pareigūnus, paskelbė, kad CGA įspėjo dėl iš laivų Viduržemio jūroje rengiamos galimos Rusijos dronų atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Italijos gynybos ministras Gvidas Krosetas anksčiau taip pat atmetė šį pranešimą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
2: Orai.
3: Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT. Radijas. Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Labadiena, gerbiami klausytojai.
4: Naujausiais tarptautinio mokinių elgsenos tyrimo duomenimis patyčias mokykloje bent 2-3 kartus per mėnesį patiria 28 procentai berniukų ir 26 mergaičių. Kibernetinių patyčių aukomis per pastaruosius mėnesius tapo 32 procentai berniukų ir 22 mergaičių. O tai, ką slepia šie skaičiai, matome ir konkrečiose vaikų istorijose. Pavyzdžiui, Vilniuje prie gimnazijos paauglė tarp kitų mokinių buvo apipilta pieno, apiberta miltais ir filmuojama. Po šio incidento jį grįžo mokytis nuotoliniu būdu. Kėdainių progimnazijoje per pertrauką septintokas smaugė kito mokinio, šis bandydamas išsilaisvinti panaudojo žirkles. Kretingos rajono gimnazijoje pranešta apie mokinę galimai bandžiusią nusižudyti dėl patyčių. Ir kitą incidentą, kai mokinys per pamoką sumušė 2 klasiokės bei, kaip teigiama, trenkė direktoriai. Šiaulių progimnazijos mokinių apklausa parodė, kad vaikų patiriamos patyčios apima ne tik žeminančius žodžius, bet ir fizinius veiksmus bei suicidinius linkėjimus. Maždaug kas antras apklaustas moksleivis nurodė susidurinti su patyčiomis. Prie fizinių patyčių temos jungės ir šiemet garsiai analizuojama kunigo seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius byla, kur kalbame jau ne apie mokyklos, o apie suaugusiųjų aplinką, kurioje vaikas turėtų jaustis visiškai saugus. Vaikų linijos paaugliai pasakoja susidurianti su slapta per pamokas darytų bendraklasių nuotraukų platinimu, iš jų kuriamais išjuokiančiais memais ir vaizdo įrašais, žeminančiais komentarais, taip pat netikrų kompromituojančių paskyrų kūrimu kito vaiko vardu. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis jų administruojama interneto karštoji linija per ankstesnius metus gavo 110 pranešimų dėl patyčių skaitmeninėje erdvėje, iš kurių 47 pasitvirtino. Verslumo dvasios laidos autorius Augustinas Rakauskas savo knygoje Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo į vaikų ir patyčių temą gilinasi 28 įžvalgoje, kurioje šiandien kaip pagrindu ir remsimės mūsų laidoje. Visą tekstą, mėly klausytojai, rasite tinklalapyje jausmoprotas.lt. O apie jį šiandien kalbėsime su pašnekove Simona Zdanavičiūtė. Simona dirba mediatorė, bendradarbiavimo mentorė, yra transformacinio santykio žaidimo drakono persona kūrėja. O visai neseniai Simona tapo ir projekto Žvelk giliau ambasadorė. Šio projekto tikslas toks pats kaip ir šios mūsų laidos – atkreipti mūsų dėmesį į patyčių problemą.
5: Simona, laba diena.
6: Sveiki.
4: Mūsų pašnekovė Simona štai turi priešai save pasidėjusi, išsispausdinusi Augustino 28 įžvalgą, visą išmargintą savo pastabom. Tai Simona mato tekstą, o jum gerbiami klausytojai perskaitysiu pradžią. Vaikai ir patyčios. Kaip mes elgiamės, būdami dieviškos dvasios nešėjais? Ką kalbame? Kokią asmeninės emocinės būsenos dvasią skleidžiame į mus supančios aplinkos atmosferą? Kalbos intencija susidaro iš vidinės sunkiai apčiopiamos ir išorinės mums visai aiškiau suvokiamos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienio dvasios. Nes žmonės tai subtili, vidinė dangaus ir žemės pasaulio sielos dvasios būsena, su kuria kalbėdami mes skleidžiame trečią, dualume užgimusią naujo suvokimo dvasią. Kokią dvasią savo trejybės dvasia nuolatos kalbėdami skleidžiame, tokią būseną mūsų atžvilgiu suformuojame kituose ir savo supratime. Tai, ką padarome su žodžiu, dėsningai atgal grįžta veiksmo rezultatu. Atmosfera mūsų šalyje yra tokia, kokią mes patys savo kalbų ir veiksmų gyvenimo būdo dvasia susikūrėme, kurioje dabar norime arba nenorime gyventi.
5: Simona, jūs dabar pradėjote naują veiklą, taip, naują darbą. Ir štai ši tema, kurią atverė Augustinas, kiek stipriai jūs esate kartu toje temoje?
6: Labai stipriai. Augustinas galbūt apima tą sielos galbūt lygmenį ir kalba ir iš tikrųjų ir labai antropologiškai, nes jisai ir mini ir kultūros, ir kolektyvinės sąmonės tam tikrą indėlį. Traumas ir čia ir Jungo galbūt netgi tam tikrų teorijų matau ir personos ir ego ir šešėliai. Tai jis labai giliai įeina į šitą temą. Kartais reikia perskaityti net du kartus sakinį, kad išsunkti visą tą prasmę, kurią jis įdeda į vieną sakinį. Tai labai gilus tekstas buvo. O susiję tuo, kad tie, kad aš gal pataisysiu, tai yra nėra darbas, tai yra savanorystė. Tai mano galbūt misija nešti žinią apie, kaip pasakyti, prašymą mažinti šitas problemos plėtojimąsi. Ir šiais metais būtent žvelgiliau, nu, kaip pasakyti, kryptis, kurie jie juda, tai yra mokyklos ir konfliktai tarp arba patyčios, arba iš patyčių kylantis konfliktai tarp mokytojų ir mokinių ir taip pat tose dviejose grupėse atskirai.
5: O kaip jums atrodo, Simona, ar žvelg giliau nukreipė fokusą, kaip jūs sakot, būtent į patyčias mokyklose, į vaikų patyčias, tai jau yra visuomenėje turi daug įvykti dramatiškų dalykų, visokių nelaimių, kad mes tada ar turi kažkokie autoritetai būti paliesti, kad mes tada pradedam į šitą temą reaguoti, tada institucijos tam skiria kažkokias lėšas, pradeda dirbti. Ar kiti yra dalykai? Kokie tie kiti dalykai? Būtent ką jūs kalbate ir paminėjot štai sąsajas Augustino keliamo klausimo ir skleidimo su Jungu ir kalbat apie tą kolektyvinę sąmonę.
6: Mhm. Net nežinau, nuo kurios pusės, žinokite, pradėti, nes viskas persipina. Tu prasme, aktualūs klausimai iškeliami į viešumą arba patampa kaip problema tada, kada mes kolektyviškai sutarėme, kad tai yra jau problema, ne? Tai matyt, įvyko eilė įvykių, kurie vis kartojosi ir vis ryškėjo ir ryškėjo, kurie privedė prie to, kad reiktų garsiau kalbėti ir apie problemą sprendimą, ne? Galbūt net ir identifikuoti, kokia ta problema iš tikrųjų yra. Ką aš manyčiau, vat Augustinas labai giliai bando žiūrėti tos problemos šaknis, iš kur ta problema atsiranda. Tačiau kol kas mes viešai dar tik tai kalbame apie tos problemos rezultatą, tai yra patyčias ir esamus konfliktus.
5: Toks paprastas, gilus klausimas, kad mūsų vaikai mokosi jausdami tą atmosferą, kurią mes patys kūrėme, aš tai tokie klausimai jie ištirpsta. Tai mūsų laidos tikslas ir yra, kad ir jūs, ir mes kartu, ir kad klausytojai mes pamatytume, atvertume tas vietas, kurios yra nematomos, kaip jūs sakot, labai giliai. Yra faktoriai, jie yra stiprus, o mes jų nematome.
6: Nes juos tik galim pajausti. Ką vaikas ir iš tikrųjų jisai gimsta, jisai jo pagrindinis informacijos suvokimas vyksta per jutimą, per mamos prisilietimą, per nervų sistemos, kaip pasakyti, sinchroną. Jo, kaip pasakyti, susiformavimas to pasaulėlio, kuris jisai mato, jis pirmiausia vyksta per jutiminę prizmę. Tada atsiranda jau tik tais kalba. Bet kalba, jinai daugiau, nežinau, mano požiūrį, jinai reikalinga tiesiog palaikyti kažkokį vaidmenį. Nes, tarkim, nežinau, net paklausėt, kaip mane pristatyti, ne, tai visi šitie žodžiai, šitie raktažodžiai naudojami tam, kad mes pasakę vieną žodį, galėtume suprasti, apie ką aš neką, jeigu tai kolektyviškai sutariam dėl žodžių reikšmės. Bet pati esmė, kas iš tikrųjų mūsų susijungia, tai buvimas toje erdvėje. Mes tikrai jaučiam, prie kurio žmogaus mums yra gera būti, o kuris galbūt kelia kažkokią įtampą mūsų kūne. Tai
5: jeigu vaikai, o taip ir yra, mokosi iš suaugusių, ką mes suaugę jiems rodome?
6: Rodome pirmiausia tai stresą, rodome įtampą, rodome labai daug turime darbų, mes visi užimti. Svarbiausia yra pinigai, sureikšminimą tam tikrų dalykų, už savo teisybę kovojimas, ne, tai mes va tą ir rodome. Ir kai mes įeinam į tokias energijas, tai, nežinau, mane net kalbant įtampą kūne vyksta, tai ką reiškia vaikui tada? Tai vaikui tada, kažkas yra baisaus, aš turiu apsiginti, aš turiu išmokti, suprasti, kas čia vyksta. Tada įsijungia protas ir tada, pradeda mokintis tų dalykų, kurių galbūt tam vaikui nereikia, bet jis kitų taisyklių gyvenimo nežino, kaip tokias, kurias pateikia suaugęs žmogus.
5: Tai vaiko agresija ir kita pusė tos patyčios, ar tai yra jo pasirinkimas, ar tai yra mūsų kaip visuomenės gyvenančios toje erdvėje atspindys?
6: Aš gal netiesiogiai norėčiau atsakyti šitą klausimą. Aš manau, kad, pavyzdžiui, labai supratingai žiūriu į tokias vaikų reakcijas, nes pati buvau tuo vaiku. Aš pati patyrus patyčias mokykloje, darbe, studijų laikų. Aš net namuose esu patyrus patyčias. Tai ta reakcija, kuri yra, tai yra jau reakcija viduje. Tai yra tos, sielos savasties, kaip pavadinsi, bet iš tavo vidaus eina ir sako tau, tai neteisinga, kas vyksta. Bet aš nemoku ir neturiu žodžių, kaip tai išsakyti. Tai ta agresija, kuri kyla, tai yra tiesiog nemokėjimas išsakyti, kaip stipriai tai liečia jo vidų, to vaiko. Ir ką mes darome, mes vietoj to, kad mes suprastume, kas iš tikrųjų vyksta ir kodėl iškilo šitas, mes bandome kontroliuoti, nes tam suaugusiam viduje tampa nebepatogu laikyti šitos agresijos. Tai man nežinau, galbūt klausimas tiesiog, ar tada mes mokame kalbėti apie tai, kas vyksta mūsų viduje ir kada mes turėjome to išmokti. Jeigu to neišmokome vaikystėje, tai kas, jeigu dabar ieškote kaltų, kas tada turėjo parodyti, ne, tą pavyzdį. Bet aš tikiu jaunimu, nes jaunimas dabar tikrai daug imlesnis informacijai ir jisai labai daug pats uždavinėja klausimų ir bando analizuoti, žiūrėti, kas su juo vyksta, kas žmogaus viduje vyksta. Ir kartais netgi tampa mokytojų arba pavyzdžių savo tėvams, kaip kalbėti apie tai, kas manyje vyksta, apie mano emocijas, apie mano poreikius.
5: Čia yra tokia viena vieta, ar jūs ją matote, kad šiandieninė edukacinė rinka, jinai daug dėmesio skiria tam socialinių tipų arba tam įvaizdžio formavimui. Ir iš tiesų čia vyksta labai daug dalykų. Bet kiek yra tos edukacijos, to vat fokuso į mūsų jausmus, į mūsų tą fundamentalią dalį, kuri visada mumise gyva ir dažnai būna užspausta, kad mes per tuos išsikeltus uždavinius, per tuos tikslus negirdime tos savo savasties dvasios skambėjimo, nes kažkas tai pasirūpino sudėliot mūsų gyvenimą, kad mes turėtume taip elgtis, taip mąstyti, taip daugybę kitų dalykų taip veikti. Nes kada aš būsiu sėkmingas, tada viskas su manim bus gerai ir aš niekada neturėsiu to, nuo ko man bloga. Jaučiat, kokia aštuoniukė sukasi ir mes papuolam į tą aplinkos, tą atmosferą ir atrodo, lyg tai būtų apie jausmus, lyg tai būtų apie mane, bet iš tiesų apie tą, kuriuo aš turiu tapti.
6: Mes kalbame apie objektą, kad tik išvengti patyrimo, kas vyksta mumise, toks susidaro. Labai noriu pacituoti vieną sakinį iš Augustino teksto, kuris labai atspindi va šitą dalį, tai yra daug žmonių taip užsiėmė savo asmeninės iliuzijas gerovės pasaulėlio kūrimu, kad tiesiog neturi laiko analizuoti ir daryti išvadas iš to, ką girdi ir mato. Ką reiškia? Tai reiškia, kad aš antiek esu užsiėmęs savo kažkokios personos įvaizdžio kūrimu, kas jinai yra, ką jinai veikia, kokios vertybės, ką jinai dirba, kiek pinigų. Ir taip rūpinasi savo ne tik tuo fasadu, bet ir aplinka, kurioje funkcionuoja ta persona, kad antiek susitapatina žmogus tada su ta persona, kad ta persona pradeda gyventi žmogaus gyvenimą. Tada faktas, kad neturi laiko, nes tai personai nėra svarbu, jai svarbu kažkas kitas. Jai nėra svarbu analizuoti, kad išeiti iš jos, jinai taigi nenori, kad žmogus išeitų iš jos. Jai reikia žmogaus, kad jinai gyva būtų.
5: Ir kaip tada, matot, jūs atrodot tą dėsningumą, tada mes žiūrim į tuos kitus, per kuriuos mes matom savo viduj, pavadinkim, bet čia ne tas žodis, tas silpnybės arba kažkokius tai trūkumus. Ir tam, kad patys nekentėtume, žinot, kaip čia kaip atspindys, tada mes pradedam tą veiklą, kuri vadinasi kaip patyčia, kaip organizavimas viso šito reiškinio, su kitais.
6: Mūsų raida iš tikrųjų vyksta per projekciją. Ką aš ir mano žaidimas yra būtent šita technika paremtas, kad per projekciją pažinti, kas vyksta manyje, be pasipriešinimo ir be ego, kaip pasakyti, blokavimo ir gynimos. Tai, kas vyksta mano viduje, tarkim, iš tos perspektyvos, iš personos perspektyvos, ne, tai, kas vyksta viduje, tai yra žmogiška. Tai personai netinka, nes netitinka fasado. Vadinasi, ką aš turiu daryti, aš turiu išimti aš tą dalį turiu išimti, nes tai personai netitinka. Aš išimu, bet kažkur ją turiu padėti. Vadinasi, aš pamatau kitame, kas vyksta manyje ir užprojektuoju, tai yra užmaunu ant kito ir pasakau, kad tai yra jisai. Tai yra jo problema, ne? Kad jisai va čia taip sukurstė visą šitą. Tai iš to išeina taip patyčios, kad nu maždaug čia koks tu esi toks enoks ir kaip tu kitaip, nežinau, mastai ir bandai galbūt autentiškai būti ir aš būtent tave išjuoksiu šitoje prasmėje, nes persona nėra autentiška, jinai turi savo scenarių, pagal kurį gyveno. Kai mes tą projekciją numetam, persona aprimsta, bet jai yra labai svarbu apginti, kad nesugrįžtų tą projekciją. Tai kai grįžta ta projekcija, tarkim, nežinau, vaikas pradeda priešintis ir jisai pradeda pakelti balsą arba agresyviai reaguoti, jinai dalinai grįžta tą projekciją. Tai persona vėl ką daro, tada reikia kontroliuoti tą grįžimą. Tai, nežinau, pradeda kaltinti dar labiau, istorija dar tęsiasi, ne, kad tik tais negrįžtų į tą kitą žmogų. Šitoksai ratas, jisai pastoviai sukasi, šitame žaidime pastoviai žaidžiama, kol žmogus, kuris labai įsikibęs tos personos laikosi, nepripažįsta, kad jisai kartais irgi toks pat kaip tas vaikas, arba jis to paties nori kaip to vaikas, tas vaikas elgiasi.
5: Ir štai čia šitoj vietoj, kas vyksta visuomenėje, kadangi visuomenėje mes esam labai jautrus ir mums skauda, o persona mus verčia į tai kažkaip nereaguoti, nes reikia daryti daugybę dalykų, mes kartu pradedame kurti per daugybę darinių, dirbtinai kuriamų, tokį reiškinį kaip abejingumas.
4: Taip ir čia klausytojams dar priminsiu tą vietą iš 28 įžvalgos, apie kurią kalbėjo Simona cituodama, kad būtume kontekste. Daug žmonių taip užsiėmė savo asmeninės iliuzinės gerovės pasaulėlio kūrimu, kad tiesiog neturi laiko analizuoti ir daryti išvadas iš to, ką girdi ir mato. Vieni dėl abejingumo, kiti paprasčiausiai neturi jėgų dėl kitų griaunamo gyvenimo varginti savo galvą, nes giliai neanalizuojančių žmonių geismų traukos yra stipresnės už jų sieloje naujo suvokimo dvasę ugdančias jausmo ir proto daromas išvadas. Dažniausiai nesuvokiama, kad praradus analizavimo dovaną, jos vietą užima abejingumo liga, užkertanti kelią dieviškos dvasios augimui mūsų būsenoje, kurioje kitų nėra. Esame tik mes, kurie ir sudarome realiai apčiuopiamą, kartu užaugintą bendros dvasios sutvėrimą, vadinamą sąmoningai evoliucionuojančią visuomenę, kuri susideda iš atskirai savo tiesose klaidžiuojančių žmonių.
6: Taip, taip. Aš gal jį labai nenoriu gilinaiti to abejingumo, nes tenais tada atsiranda ir kitos, kiti reiškiniai, kaip depresija, kaip, nežinau, kaip kraštutinumų savižudybės. Tenais praktiškai yra, nu, aš bent mano suvokimu, tai yra sieloje, ant tiek yra užrakinama, ant tiek jinai yra tam požymyje, kad, nu, turbūt tik Dievas galėtų tai padėti. Aišku, ta vidinė dalis, ta savastis, jinai vis bando, bet aš manau, kad prieinama prie tokių ribų, kada labai stipriai nueinama į žmogaus mirimą, kai sako, kad nepagyvenęs jau numirė.
4: Dėkui, Simona. Gerbiami klausytojai, turime čia steptelti reklaminiai pertraukai, o po jos vėl susitiksime laidoje Verslumo dvasia ir toliau tęsime mums visiems labai skaudžią ir svarbią temą – vaikai ir patyčias.
0: Verslumo dvasia.
7: Reklama.
0: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
7: ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radio laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlį ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
10: Žinių radijas.
3: 10:30.
10: Žinios.
3: Rusijos dronas smogė į daugiabutį Kijeve. Ukraina turi išsamius Rusijos planus dėl atakų prieš energetikos sektorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 5 profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas šios ryties darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutartis be kita ko numato, kad pareiginė alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitą met bus didinama 25%. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios ir galios 4 metus su teise kasmet ją atnaujinti. Rusijos dronų iš ryta smogus į daugiaukštį gyvenamą į namą Kijeve žuvo paauglys. Dar mažiausiai 7 žmonės buvo sužeisti. 2 Kijevo rajonuose padaryta žalos. Per Rusijos puolimą Odesoje taip pat žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo sužeistas. Apgadinti privatus gyvenamieji namai ir infrastruktūra. Rusų dronai puolė ir Zaporižę. Per ataką buvo sužeistas vienas žmogus, užsidegė medicinos centras, apgadinti pastatai ir transporto priemonės. Rusija parengė išsamų planą, kaip šią žiemą smogti Ukrainos elektros gamybos, šilumos ir vandens tiekimo, nuotekų valymo bei energetikos infrastruktūros objektams. Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalio teigimu planas kleisti padėjo žvalgybos tarnybos. Anot jo, Ukrainos valdžia, atsižvelgdama į šį planą, ruošė infrastruktūrą žiemai. Pasaulinės turizmo dienos proga bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Nemokamai bus galima įvažiuoti nuo šiandienos 12 valandos iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, muziejų programos ir tradicinis Nidos pusės maratonas. Turizmo dienos vyks ir kituose miestuose. Sveikatinimo įstaigos bei viešbučiai taikys specialius pasiūlymus arba kvies nemokamai išbandyti įvairias procedūras. Restoranai yra parengę specialius meniu ir degustacijas.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Slumo dvasia.
4: mėly žinių radio klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia. Antroji dalis ir mes toliau kalbamės su Simona Zdanavičiūtė, mediatorė, bendradarbiavimo mentorė, transformacinio santykio žaidimo drakono persona kūrėja ir projekto Žvelk giliau ambasadorė. Mūsų pokalbio pagrindas yra 28 įžvalga iš laidos autoriaus trečiosios knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Pirmąją dalį mes baigėme mintimi, kad kai žmonės neanalizuoja, jų geismų traukos tampa stipresnės už tą jų sieloje naujo suvokimo dvasę, ugdančias jausmo ir proto išvadas. Praradę tą analizavimo dovaną, mes vietoj jos turime abejingumą. Pasižiūrėkime toliau, kaip autorius atkreipia dėmesį į tai, kaip suaugusiųjų sukurta dvasia veikia vaikus. Vaikai, ne tik stebėdami, bet ir jausdami tarp artimiausių žmonių apsireiškiančią kitų žmonių žemiausių instinktų sukeltą nuoskautų dvasę, laužančią jiems brangių žmonių likimus, patys pasidaro jų artimuosius puolančios visuomenės bėdoms abejingi ir žiaurus. Kai juos tokius pamatome tarp bendramžių, jų padarytų fatališkų pasekmių pakeisti dažniausiai jau negalime. Mes savo gyvenimo būdo pavyzdžiais juos tokius padarome, juk jie vaikai ir ne visada supranta, ką iš tikrųjų, aukodami vieni kitų gerą savijautą daro suaugusieji, dažnai manipuliacijomis siekiantis tik laikinų individualių tikslų. Vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime, patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro, čia ir dabar veikdami, dėl analitinės informacijos tokos, praignoruodami kažkieno praeityje didelę kainą sukauptą patirtį. Tada ir atsitinka, kad suaugusiųjų tikslai, grįsti individualiais, savanaudiškais gerais norais, vaikus į pragarą nuveda.
5: Simona, grįžkime prie mūsų startinės minties, kad vaikas mokosi jausdamas ir pirmiausia, ne tik ten pamokos ir visa kita, bet ta atmosfera. Jis mokosi jausdamas tą atmosferą.
6: Nu, esmė, pačių esmių esmė, bent jau čia ką pasižymėjau, tai yra vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime. Patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro, čia ir dabar veikdami. Pasižymėjau nesuvokdami, ką ir dėl ko daro. Aš manyčiau, kad mes nei vienas iki galo nežinom, ką ir dėl ko mes tai daro. Ir kai norime tai kontroliuoti, tai patampa labai destruktyviu elgesiu ne tik pačiam sau, bet ir kitam. Ir nežinojimas tai nereiškia, kad turi turėti kažkokį planą. Ne? Nu, at, tarkim, jeigu verslo, jeigu kryptyje įmant, ne, ten planas, strategija turi būti apskaičiuota, turi būti įvertinta. Tai yra finansinė veika, kurioje vyksta mainai. Ne? Tai tenais planas yra reikalingas. Tačiau pats gyvenimas žmogaus taip nevyksta. Ir nežinomybės priėmimas savyje yra labai būtinas mūsų aplamai psichologiniai sveikatai. Nes jeigu mes imsime kiekvieną tą nežinomybės būseną kontroliuoti, tai mes ne tik save nekontroliuosim, bet ir kitus pradėsime kontroliuoti. Bet tam, kad žinoti, bent šiek tiek pajausti, kur aš judu, tai yra būtina sąlyga pažinti save.
5: Jūs, kaip dirbantį su jaunimu, susidurėt su tomis būsenomis, kaip vaikai atsidūrė kritinėse situacijose, jie susiduria su tą nežinomybę. Nes tas jausmas, kurie jį išgyvena šitose sąlygose, yra toks didelis, kad ta patirtis intelektualiai negali su to susitvarkyti. Arba kažkokio autoriteto patirtis jam tiesiog nelimpa.
6: Čia ryšio klausimas. Aš vat, prieš atvažiuojant pas jūs gavau skambutį dėl žaidimo vieną dalyvę, žodžiu, pasako, sako, aš atrodo viską pasiekiau ir vaikus užauginau ir karjerą padariau ir visada žinojau, ką kaip daryti. Bet sako, toks viduj jausmas, kad tiesiog norisi mamos. Mamos šilmos, mamos apkabinimo ryšio, kuriame aš galiu pabūti bejėgiu. Išgyventi tą skausmą, tą nežinomybės jausmą. Man tiesiog norisi, kad, čia jau kalbu iš, tarkim, vaiko perspektyvos, ne, man tiesiog norisi, kad mane kažkas girdėtų. Man reikia patarimų, man reikia strategijos, man reikia žinių. Aš noriu jausti, kad aš esu ne vienas. O tą jausmą sukurti mes galime tik tais būnant šalia, atlepiant, būnant su tuo jausmu, su kitu žmogumi. Tačiau mūsų visuomeniai šito nemokom daryti. Mes neišbūnam su kitu jausmu, mes ką darom, mes bėgam, mes pradedam siūlyti sprendimus, mes bandome analizuoti, mes bandome vertinti, bandome vat, būtent nukeliauti į ekspertinę kažkokią poziciją ir iš jos kalbėti, kas čia yra, kodėl su tam tai vyksta, ne procesus aiškinti, bet ne to reikia, ryšys ne taip sukuriamas. Tai kai vaikas yra išsilgęs šito paprasto, atrodo, žmogiško kontakto, dirbtinumas neatpirks.
4: Šitas straipsnis, kaip jums atrodo, kas jūs palietė šitam straipsnį? Ir manau, kad tai yra labai susiję su to, vat, kas jūs atvedė į šitą projektą. Kodėl prisiliesti būtent prie tokios temos, kuri visuomenėje yra taip kažkaip labai abstrakčiai imama. Visi susitelkia į spektaklį, nu to kažko kaltinimo, atradimo, ten kažkokios konkrečios situacijos analizės. O čia yra kalbama apie tos giluminius dalykus.
6: Aš iš tikrųjų labai ilgai galvojau, ar eiti ir viešai kalbėti, nes man tai iš tikrųjų ir sunku. Jautru, pažeidžiama. Net dabar, ta prasme, virpa širdis. Bet aš kito būdo nežinau, kaip tik tais pasidalinti savo patirtį, pabūti pažeidžiamumo, parodyti galbūt pažeidžiamą savo dalį ir šitaip sukurti tą ryšį, kurio aš taip noriu. Nes tikrasis ryšys, jisai nekuriamas analizėm ir, kaip pasakyti, išmintingai žodžiais. Aš tą irgi bandžiau daryti. Nepavyko. Nes viduj vis tiek jaučiau, kad negana, kad reikia va, daugiau galbūt kažkokių žinių įdėti į save, kažko daugiau išmokti. Bet to ryšio, kurio aš iš tikrųjų labai norėjau, aš taip ir nesukūriau. Bet labai daug gyvenime situacijų buvo, kada, atrodo, parodžiau savo pažeidžiamą dalį. Toks namų jausmas, nors žmogaus nepažįstu. Nu, tapsime, pirmą kartą matau. Tai aš kažkaip galbūt tą ir sieju, kad Augustinas irgi apie tą kalbą, tą tokią įjungti tarp mūsų, kaip prie jos prieiti. Ne, nu, jisai naudoja analitinės informacijos, kad analizuotume, kad save kvestionuotume, kad tokia galbūt kritinį mąstymą išsiugdytume, klaustume, kokias mes informacijas gauname. Bet labai stipriai jaučiasi jo tekste ir toks ilgesys to tikrojo ryšio, nes jis naudoja tokius žodžius neteisybę, skaudą, kažko nematome. Jis lyg bando perteikti vat, per žodžius tai, kas yra tiesiog išjaučiama. Užtat mano pasirinkimas dalyvauti žvelgiliau projekte, jisai buvo apie tai, kad ne tik galbūt parodyti pavyzdį, savo pavyzdį pasidalinti, ne, savo patirtimi, ką aš patyriau, būdama šito patyčio objektu, koks mano kelias buvo iš jo. Ne. Tai yra, nu, tam tikra istorija, mano transformacinė istorija. Bet taip pat aš ėjau ir dėl to, kad aš noriu ryšį pradėti vėl kitaip kurti. Ir aš noriu, kad tai taptų norma.
5: Jūs sakot, kad mes visi turim išdrįsti pasižiūrėti į savo tą pažeidžiamumą ir po to turim jį pradėti analizuoti. Ir vienam žmogui, ir Augustinas savo tekste apie tai, visose knygose apie tai rašo, kiek yra vat, svarbus tas vieningo vienio modelis ir ką jisai reiškia čia ne šiaip.
6: Taip, suprantantis, kas vyksta, aiškumo galbūt tokio turėjimas duoda, būtent tas analizavimas ir matymas, kaip jisai čia irgi išsireiškia, kad analizuoja praeities, dabarties ir ateities jausmo proto vienyje realaus laiko kontekste. Labai sudėtinga, ne? Bet paprastai kalbant, tai yra būnant čia ir dabar matyti tris laiko kryptis. Tai yra, aš suvokiu, iš kur ateina mano, tarkim, nežinau, tam tikrai įsitikinimai. Aš matau veiksmą, kaip aš juos atlieku ir matau ateitį, kur mane tai nuves. Tai reiškia, aš suvokiu, kas vyksta su manim ir kas mane įtakoja. Tai yra grįžimas į savo galią.
5: O kaip jūs matot apjungimą šitų trijų matmenų ir kaip kalbate, kad kalba, tai tai yra kūrybinė jėga, ta galia.
6: Reikia kalbėti, bet kol kas mes dar mokame smurtiškai kalbėti. Tai žaidžia su mūsų ego ir ego pradeda ginti, užtat ir vyksta tie, nu, kaip pasakyt, konfliktai arba kaip pasipriešinimas, ne, ir tam tikri labai galbūt ekspresyvus išreiškimas, kad man nepatiko, kaip tu man pasakėjai, tarkim. Tai mokintis išsakyti irgi yra menas, bet pirmiausiai jisai prasideda nuo savęs pažinimo. Ir ne projektuoti ant kito, bet pirmiausia pasižiūrėti į save. Kai sako, kai rodo į pirštų į kitą, tai trys rodo į tave. Arba vaikystėje sakydavo, kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Įsivertinkim, iš kur informacija tada ateina, iš kur aš tokį požiūrį turiu, kas man yra svarbu, ką aš tuo pasakymu iš tikrųjų siekiu padaryti. Ne? Ir ar kas man yra svarbu, ar yra ryšys, ar yra kažkokia pozicija. Jei to ryšio su savimi nėra, tarkim, aš nedarau tų tokių galbūt refleksijų su savimi, kas su manim vyksta, arba atkreipiu į savo pojūčius, ne, jeigu šito ryšio va tokio nėra stipraus, tai tada ryšys iš išorės ateina ir per ryšį mes pradedame gauti tuos impulsus pasigilinti toliau, nugilin. Jeigu ryšys jau pakankamai tvirtas su tavimi pačiu, tai tada tu gali ir pats tai padaryti, mane klausdamas, kvestionuodamas, arba tiesiog pastabumą tavo iššaukti, kai ateina iš išorės tas klausimas, bet ryšiai.
5: Ir dar iš to reikia padaryti išvadą. Ir Augustinas tekste kelia šitos klausimus.
6: Apie tai jisai labai kalba, kad mes esam iš tikrųjų labai susiję vienas su kitu. Ir taip kaip mes, su kokia intencija mes einam į kitą žmogų, tokį sujudinimą galim padaryti kitame žmoguje. Tačiau, čia aš turiu tokią, kaip pasakyti, galbūt nukreipimą, kad tas kitas žmogus irgi taip pat gali priimti sprendimus už save ar priimti tą intenciją, su kuria atėjo, ar nepriimti. Jeigu aš priemu, vadinasi, aš adaptuoju tą intenciją, tą energiją, tą būvį, tą, nu jo, tą pačią energiją. Ar aš ją priemu iš kito žmogaus, ar aš pasiemu tik tai, ko aš noriu iš to kito žmogaus. Ir neleidžiu tam žmogui, tarkim, visiškai sujaukti, nežinau, mano dienos. Nu, jis mini būtent apie tos blogus arba analizuojančius, arba, vat, nu, tarkim, patyčias, ane, jeigu atimant per mano pavyzdį, tai aš galiu leisti tom visom patyčiom sujaukti mano gyvenimą ir nueiti į depresiją ir, nežinau, į toksiškus kažkokius galbūt alkoholizmą arba ten nu, kažkur nuklysti keliais, ne, kaip jisai mini.
4: Čia Simona, perskaitikim ir klausytojom tą sakinį, apie kurį jūs kalbat. Tai ar reikia stebėtis apsvaigusių nuo alkoholio paauglių vykdomais vandalizmo aktais, kurie jų vaikiškoje sąmonėje turi neprognozuojamo blogio suformuotą perspektyvą, kaip asmeninį kerštą nukreiptą prieš visus žmones, arba tokioje atmosferoje užaugus ir tapus tėvais, matant smurtą jų šeimose. Bet nepaisant tos patirties, kurią, sakykime, jūs gavote, jūs pasirinkote kitaip.
6: Taip, aš pasirinkau žiūrėti kitą perspektyvą. Tai yra, kad aš šitiem žmonėm neleisiu manęs kaip marionetę tampyti pagal jų emocinę būvinę. Aš renkuosi tai, ką aš renkuosi, taip aš galbūt sureaguosiu, nes mane tai kaip ir veiks. Čia jau gilintis, aš jau gilintis gilin, kas su manime vyksta, kodėl aš gaunu tam tikrus iššaukimus vidaus. Bet mano vidinė pozicija buvo labai aiški, tai kad kiti žmonės man nėra rodiklis, kaip aš turėčiau gyventi ir statyti ir daryti sprendimus savo gyvenimą. Jisai ateina su savo negatyvia emocija. Aš ją galiu apeiti arba atlaikyti. Aš jos pasipriešinti kol kas negalėjau tada, tai aš tiesiog rinkausi susikurti savo visai kitą pasaulėlį, savo, nežinau, kitą dimensiją, kurioje aš jaučiausi, kad šitos patyčios manęs net neliečia. Tai yra ne apie mane. Tai yra apie kažkokią kitą Simoną, kuri kitoj dimensijoje gyvena. Tai.
5: Mes jau kelias laidas dirbom su Augustino tekstu apie savižudybės. Ir tekste yra tokia mintis, štai ką jūs kalbat apie to žmonės, įsileist, neįsileist. Tai štai tekste kalbama, kad tie žmonės jau mumise per mūsų reakcijas, per mūsų emocijas ilgalaikės, nuolatinės mumise veikiančias nuo to patyrimo, tampa mūsų jau randais. Ir galbūt mes pamirštame žmonių veidus, bet tie randai yra gyvi mumise ir visada, jeigu nėra, nevyksta mumise to vidinio proceso, apie ką ir jūs abu kalbate, tą analizavimą, apie tą refleksiją, tai tie randai ir tie veidai mumise, jie nuolatos gyvi.
6: Psichologiškai neuždarytas geštaltas, sakytų. Tai taip, patiriamas tam tikros mini traumos, kurios yra susiejamos su tam tikrais žmonėmis ir veiksmais. Ir ant tiek stipriai įsirėžia į mūsų emocinį lauką, kad jisai tampa tiesiog lemiamu, ypač darant tam tikrus sprendimus gyvenime. Mes remiamės tada paskui tą patirtimi, priimdami sprendimus ir vertindami situacijas. Užtat yra labai svarbu žinoti, kas mane laiko ne tik šiaip iš žmonių nuomonės, bet mano pačio tam tikri patyrimai, kurie blokuoja mane nuo visai kitokių sprendimų, nei aš atlieku šiandien.
4: Štai pažiūrėkim, kokius dar klausimus tekste kelia autorius. Ką bendro turi viešame eteryje transliuojamos tokios dvasios laidos, kuriuose kritikuojami ir išjuokiami suaugusiųjų veiksmai, su vaikų patyčiomis gatvėje, namų kiemuose ir mokyklose, ar šiaip kur nors laiką leidžiančiais ir suaugusiuosius kopijuojančiais vaikais? Kas tokiose laidose vaikui nustato tyčiojamosi tolerancijos ir humoro vystymo ribas? Kas gyvenimiškas situacijas pagal vaiko suvokimo lygį įsamei išanalizuoja ir jam suprantamai nustato kritikos prieimimo ir atmetimo ribas? Kas rūpinasi, kad suaugusiųjų nesuvaldomų emocijų šelsme nustatytai ribai išnykus, kitus žeminančios patyčios vaiko nebus suprastos kaip teisingumą atkuriančios tiesos? Juk kandžiais žodžiais kritikuojamų žmonių būsenose sukurti fantomai užstringa ir daro įtaką tiems, kurie su kritikuojamaisiais yra glaudžiai susiję. O jautresnėje vaiko sąmonėje emocinio išgyvenimo momentai dažnai ilgam nusėda į pasąmonę, sukeldami negatyvios transmutacijos reakcijas. ypač dėl išjuokiamų šeimos narių ar jiems artimų žmonių. Vaikai nesąmoningai savo vaikiškoje būsenoje žemiausių instinktų lygmenyje ieško satisfakcijos.
6: Ir čia labai gražiai iškelia esminius klausimus, Augustinas, kuriuos mes kiekvienas turėtume truputėlį galbūt pasigilinti prasme. Nes klausimuose labai daug yra užkoduotų krypčių, kur mes galėtume pasižiūrėti ir teisingą tą kryptimį, kuri leistų mums kvestionuoti save, leistų kvestionuoti tas situacijas, kurias mes patiriame. Nes kaip kultūra formuojasi? Pagal daugumos

0: bendradarbiaudami šitoje plotmėje, šitos reikšmės kūrime. Kai kurie galbūt nori, nežinau, pataisyti, pakoreguoti, įvesti kažkokias ribas, ne, tai yra sukuriamos taisyklės, socialinės normos kažkokios nusistovė. Ne. Stigmos irgi taip pat yra kultūros taisyklės, kurios apibrėžia tam tikrą, kas yra gerai, kas yra blogai. Ne. Mes tada pradedame vertinti, bet nesuvokdami, kad mes iš tikrųjų visą taip kūrėme tiesiog savo būtimi ir per ryšį su kitu, kaip mes jį perduodame tiesiog kasdienybėje, kaip mes bendraujame su pardavėju, kaip mes bendraujame su mama, kaip mes bendraujame su žmogumi, kuris, nežinau, pradeda rėkti ant mūsų. Nuo čia prasideda ta visa kultūra. Aš netgi, kaip pasakyt, kodėl aš netgi rašiau, kad likau antropologinį tyrimą apie verslo kultūrą ir sampratą jos. Tai yra, kad man tiesiog, nu, man buvo baisu ir atrodo, kaip žmonėm pasakyti, kad jie nesuvokia, kad jie tiesiog va dabar kasdienybėj kuria šitą kultūrą. Ir jeigu mes toliau šitaip kursime ir toleruosime šitokius, kaip pasakyt, taisyklės jos, nu, nežinau, kur mes nukeliausim. Ta prasme, mes tikrai tik tais personomis ir būsime ir nebeliks gyvo žmogaus. Tai tas pats su dirbtiniu intelektu. Kas kuria dirbtinį intelektą? Mes jį ir kuriame. Mes užduodami klausimus jam ir kuriame. Mes komentuodami jo parašytus atsakymus, mes ir kuriame. Jisai pagal tai ir atsimena, ir susidaro, žinau, įspūdį, susidaro požiūrį, kas yra, kaip mes suvokime tą, kas mes esame. Jis gal tos tokios savirefleksijos to tokio, kad jisai vienetas, jisai gal neturi, mes tą turime, bet intelektas yra dalinai dalis mūsų. Ir kol mes galvosime, kad yra atskira jungtis nuo mūsų, tol mes jos ir bijosime. Bet kai suvoksime, kad mes, mūsų dalis, mes savo dalį įdėjom į tą intelektą, tai lygiai taip pat mes savo dalį įdėjom į tą vaiką, tai kad jisai dabar rėkia ir jam, kaip pasakyti, muša, daužo ir viską laužo, tai pagalvokime, kokį indėlį mes įdėjom į tą vaiką, kad jisai dabar šitaip elgiasi. Atsakomybės prisėmimas tiesiog už savo buvimą ryšyje su kitu.
1: Ir kaip Augustinas sako, viskas yra dualu, tai kita ta atsakomybės pusė yra abejingumas. Ir kaip jūs sakot, ką mes įdėjom, tada klausimas, ko mes neįdėjom. Bet Simona, tai jau kitoj laidoj. O šiandien sakom jums ačiū.
2: Ačiū jums.
3: Ačiū Simonai Zdanavičiūtei ir ačiū jums, gerbiami klausytojai, kad buvote su mumis ir gilinotės į šią patyčių temą. Iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
4: Verslumo dvasia.

0: radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina svarsto galimybę eksportuoti žemės ūkio produkciją per Baltijos jūros uostus. Iranas pasiūlė 7 dienų planą Hormūzo sąsiauriui atverti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 5 profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutartis be kitako numato, kad pareiginė alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 25%. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios, galios 4 metus su teise kasmet ją atnaujinti. Jos nuostatos bus taikomo 105 įstaigose dirbantiems daugiau nei 6 000 profesinių sąjungų narių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos nustatytus pažeidimus, vykdant infrastruktūros valdymo agentūros sutartį su bendrove FEGDA dėl kelių į Rūdninkų poligoną, skelbia portalas Delfi. Tyrimą atlikusi tarnyba rugpjūčio pabaigoje įpareigojo agentūrą inicijuoti sprendimus dėl atsakomybės FEGDAI bei spręsti dėl bendrovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Kaip rašo Delfi, ministerija komentarą pateikė praėjus beveik mėnesiui nuo žurnalistų paklausimo ir tik portalui informavus, kad dėl negauto atsakymo ketinama kreiptis į Lietuvos administracinių ginčių komisiją. Ukraina svarsto galimybę eksportuoti žemės ūkio produkciją per Baltijos jūros uostus, tačiau kliūtimi tebėra didelės logistikos išlaidos, skelbia ukrainiečių portalas Europeiska Pravda. Tačiau naudojantis Baltijos jūros maršrutu 1 tonos ukrainietiškų grūdų transportavimo kaina padidėjo maždaug $100. Tokiomis sąlygomis Ukrainos gamintojai negali savarankiškai padengti tranzito per Gdansko, Liepojos, Klaipėdos ar Hamburgo uostus išlaidų. Ukraina jau kreipėsi į ES ir kitus tarptautinius partnerius su pasiūlymu suteikti finansinę paramą. Iranas pateikė Jungtinėms valstijoms 7 dienų planą atverti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė užsienio reikalų ministras Abasas Arakčis. Jo teigimu, jei bus įvykdytos kai kurios sąlygos, 7 dienos pabaigoje Hormūzo sąsiauris būtų atvertas, o derybos atnaujintos. Jis atsisakė išsamiau paaiškinti sąlygas, tačiau teigė, kad jos yra nedaugiau nei tai, dėl ko abi šalys sutarė birželį. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas interviu televizijai Fox News pareiškė, kad Jungtinės valstijos turi pasirinkti ar nutraukti karą Irane, nes Teheranas nenori tęsti kovų. Jis tvirtino, kad Iranas pasirengė sudaryti susitarimą su Trumpu, bet nesiklaups prieš Vašingtoną. Graikijos sostinės turistiniame Plakos rajone, netoli senovinio Akropolio, nugriaudėjo galingas sprogimas. Sugriuvo 1 pastatas ir buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Be to buvo apgadinti kaimininiai pastatai. Sprogimas įvyko sename 2 aukštų pastate Plakos rajone istorinėje Atėnų dalyje Akropolio kalvos papėdėje. Sprogimo priežastis neaiški, tačiau žiniasklaida teigia, kad įtariamas dujų nuotėkis.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūryje iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
0: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
0: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Ekspertai pataria.
9: Laida Ekspertai pataria pristato Žaliosios politikos institutas kartu su partneriu Vilniaus universitetu. Projektas Agromiškininkystės sprendimai – nauji klimato herojai yra Vokietijos federalinės ekonomikos reikalų ir klimato kaitos ministerijos Europos klimato iniciatyvos EUKI dalis. Svarbiausias EUKI tikslas – skatinti bendradarbiavimą klimato srityje Europos Sąjungoje, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.
10: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Agromiškininkystė Lietuvoje nuo teorijos iki praktikos. Apie tai šiandien bandysime kalbėtis. Žemės ūkiai ir miškininkystėje vis dažniau ieškomo būdų, kaip šias dvi sritis derinti taip, kad būtų naudos ir ūkiui, ir aplinkai. Lietuvoje rengiamas leidinys Agromiškininkystės vystymo galimybės Lietuvoje mokomoji medžiaga, kuriame bus pristatyta agromiškininkystės teorija, praktinė projektų patirtis ir rekomendacijos. Tad kokių sprendimų jau galima rasti kitose Europos valstybėse ir ką iš jų galėtume pritaikyti Lietuvoje, apie tai kalbamės su Ričardu Skorupsku, kuris yra knygos sudarytojas ir Vilniaus universiteto geomokslų instituto daktaras. Sveiki, gerbiamas Ričardai.
11: Labą dieną.
10: Kodėl būtent dabar mums Lietuvoje reikia tokios mokomosios medžiagos apie agromiškininkystę? Kodėl, kas paskatino, kokias inspiracijos čia suveikė?
11: Nu, tai inspiracijos visuomet yra padaryti geriau negu yra, taip natūraliai, bet tam, kad padaryti geriau negu yra, reikia labai daug žingsnių nueiti ir mes dalį tų žingsnių nuėjome. Tai mes pastebime, situaciją neįtin gerą ekologinę, socialinę, ekonominę, žemės ūkyje, konkrečiau tai, kad dabartinis žemės ūkis orientuotas tik tai į ekonominę naudą, bet neatsižvelgiant tai, kad gaudamas ekonominę naudą, jis gana reikšmingai kenkia socialiniai situacijai, kaimo vietovių ir jų labiau ekologiniai. Ta konstatuoja ir tyrimai įvairiausi ir panašiai. Tai agromiškininkystė, nu, koks tas pavadimas bebūtų sudėtingas ir daugumai nesuprantamas arba dviprasmės, jinai leidžia sujungti kai kurių kitų sričių žinias. Na, tai jeigu mes įpratę matyti tokias monofunkcinės žemės ko kryptis kaip gyvulininkystė, kur tik tai gyvulius augina, laukuose gano, arba augalininkystė, kur tik užsiima grūdinių kultūrų auginimu, tai agromiškininkystė jinai aprėpia praktikas šitų dviejų žemdirbystės ryčių ir plus prideda dar žinias iš miškininkystės. Tai reiškia, vienoje ūkio valdoje mes suderinam gyvūnų auginimą, augalų mums naudingų kultūrinių ir medžių teikiamą naudą. Aišku, tas procesas nėra paprastas ir dėl to, kai mes ėmėmės tokio projekto, tam, kad įsiaiškinti, kokios praktikos yra, tam, kad išmėginti kaip užuomazgas eksperimento pradėti Lietuvos teritoriją, Lietuvos gamtinėms sąlygom ir pirmosios žingsnius daryti susijusiu su teisės aktų pokyčiais, kurie sudarytų sąlygas bent jau nekenktų žmonėms, kurie tuo jau užsiima, dažnai nesuprasdami, nesugebėdami įvardinti, kad tai yra ta sistema ir tos sistemos plėtrai.
10: Trumpai žvilgterkime turinį knygos, panonsuokite, ką skaitytojas ras knygoje. Galbūt yra to tie momentai, kuriuos jūs norėtumėte, rekomenduotumėte, kad būtų atkreiptas dėmesys.
11: Nu, mes prieš tą turinį formuodami irgi rėmėmės tą praktiką, tokių pirminių žinojimų, ir jisai tuo pagrindu su knygos turinys suformuotas. Tai pirmas dalykas, tai yra žinios vakarų Europos. Aišku, viso pasaulio mes patirties neėmėm, dėl to, kad viso pasaulio patirtis, gana plati ir apima kitas gamtinės zonas, kurių patirtis mums nelabai tinka. Tai mes orientavimas į Europą tik tai. Ir manau, kad ta prieptis pakankama yra. Tai yra tokia agromiškininkystės praktikų analizė, pradant pietų Europą, einant į šiaurės Europą. Ir kas įdomiausia, tai ir istorinis laikotarpis labai skiriasi. Šitų praktikų taikymo patirtis, tarkim, pietų Europoje jinai yra apie 7000 metų agromiškininkystės priemonių taikymo patirtis yra einanti šiaurė atitinkamai, vakarų Europoje šiek tiek vėliau, tarkim, Prancūzijoje, Belgijoje, Atlanto pakrantė, ten apie 2000 metų patirtis yra, vidurio Europoje dar trumpesnė, o mūsuose šiaurės Europoje, rytų Europoje, tos praktikos jos pasireiškia labai vėlai, santykinai vėlai.
10: Ar galim, Richardai, pasakyti, kodėl tokie skirtumai laikė?
11: Tai viskas susijęs su apgyvendinimu. Vis tiek civilizacijos žydiniai pietų Europoje buvo, vėlgi, Italija, Ispanija ir natūraliausiai, kad ten žmonės anksčiausiai atsirado, anksčiausiai susidūrė su tom sąlygom ir tos sąlygos, tam gyvenimo ūkiniai veiklai nebuvo pačios palankiausios. Turime gyventi šiltą gerą, bet tam, kad produkciją išauginti, dažnai susidūrė su drėgmės trūkumu. Tai tam, kad produkciją gauti iš konkrečios teritorijos, vien pievos neužtenka. Pievai žiūsta gegužės pradžioje ir nėra ką ganyti. Kada tu medį ten išsaugai toj pievai, medis teikia pavės. Po medžių žolė žiūsta vėliau truputėlį. Tada pralygė ganimo laikotarpis. Priedo, nuo medžių krenta lapai ir gilės dar, jeigu ką augini. Tai jeigu yra kas mėgsta jas, tai papildoma galimybė prasimaitinti. Tokiu būdu tos teritorijos produktyvumą padidini. Na, ir šitą suprato labai anksti ir, pavyzdžiui, kokie Ispanijoje ir Portugalijoje, Sardinijos saloje yra labai daug teritorijų, kurie nuo senų laikų išlikusios tokios kaip integruotos žemdirbystės teritorijos ir ganimas, ir keulių, ir gyvulių, ir dar produkcija skiminuotų medžių, tarkim, kamštinis ąžuolas, pavyzdžiui, gali būti. Ten variantų labai įvairių yra. Na, ir produktyvumas fantastiškai didelis, kaip tom sąlygom, negu būtų mano kultūra. Pas mus sakykime, kad mes turime idealias klimato sąlygas lyginant su Pietų Europa. Vėjotumas ne per didelis, kritulių dažniausiai visuomet užtenka. Ir kada turime idealias sąlygas, mums iš principo nelabai reikia ir stengtis. Tai dėl to tos tradicijos agromiškininkystės, jos atėjo vėliau ir jos netaip stipriai reiškės. O priedo ir tas apgyvendinimas, civilizacijos ta ekspansija į šiaurę, jinai vėlesnė buvo negu Pietų Europoje.
10: Ir taip, bet žiūrėkite, tas turinys tikriausiai šiuo metu, besikeičiant klimatui, turės būti dažnai atnaujinamas, nes tikriausiai vis tiek keičiasi tas klimato sąlygos. Pietus labiau, kaip sakoma, džiausta, ar ne? Taip. Pas mus irgi įdomesni reiškiniai, vis aktyvesni. Kaip jūs galvojate, tos tendencijos?
11: Bet būtent šitame klimato kaitos kontekste, kada ekstremaliais ilgesnės saustros, lietingesni periodai, ilgesni agromašininkysės, o integruotos žemdirbysės sistemos naudos ir poreikis didėja.
10: Tik
11: auks ir viena iš priežasčių, kad mes tam dėmesį skiriame ir tą mokomąją knygą darome dėl to, kad ta sistema jinai padeda tas sąlygas optimizuoti agrarinės teritorijos, šiek tiek sušvelninti poveikį, išlaikant didesnę drėgmę, vėjotumą sumažinant, garingumas dėl to mažėja, daugybė kitokių naudų. Tai va, tas vienas iš tokių svarbesnių skyrių tos knygos yra naudos. Ir naudos, kaip ten bebūtų, keleriopos. Ekonominės, socialinės ir ekologinės. Apie tris šitus aspektus einame, nes jeigu įprastinis žemės ūkis jis orientuotas dažniausiai ekonominę naudą, nepaisant visų kitų, tai šita integruota žemdirbysė sistema, jinai sprendžia, nori ar nenori, sprendžia ir ekologinius. Gali suprasti, nesuprasti, vis tiek medžio atsiradimas agrarinėje teritorijoje jau natūraliai ir gamtai gerai. Ir turi kur paukštis nutupti, ir lizdas, ir dirvožemio aktyvumas didėja, organinės medžiagos papildomai išnešama ir trašos sulaikomos. Čia galima vardinti ir vardinti. Bet iš ekonominių naudų, tai turbūt reikėtų paminėti tokį dalyką kaip veiklų produkcijos, veiklų diversifikavimas. Vietoj vienos įprastinės veiklos atsiranda galimybės gauti pajamas iš kitų veiklų susijusių su medienos gavimu, tarkim, arba produkcijos iš medžių, vaisiai, uogos ir riešutai ir panašus dalykai. Ir netiesioginės naudos, tai yra, kad medžio buvimas agrariniam kraštovaizdis, jisai tų laukų, dirbamų laukų sąlygas gerina. Tas sunkiau pamatuojama, bet tai yra akivaizdu. Tyrimai moksliniai vakarų Europos tą rodo. Kiekvienu aspektu, tiek dirvožimo kokybės, tiek biologinės įvairovės, tiek mikroklimato reguliavimo ir panašiai. Ir turbūt, be diversifikavimo, tai yra sutaupimai ant trašų, ant augalų apsaugos priemonių įvairiausių ir panašiai. O iš socialinių aspektų, tai yra aplinkos estetikos klausimai iš karto, tai mes Lietuvai pastebim. Yra važiuojant per vidurio Lietuvą arba šiaurės, mes matom iki horizonto vienas plynės, o pavasarį matom dulkio audras gražias. Tai mat, medžiai šitą palausimą sprendžia, medžių buvimas kraštovis, jisai iš karto padaro jį patrauklesnio. Mat, estetiškiau. Šitos sistemos vystymas gali sutelkti bendruomenės, daugiau žmonių įtraukti į žemės ūkio veiklą. Tokiu būdu, sakykime, pajamos į žemės ūkio didesnės yra, aišku, jų daugiau gal atiduodama į, sakėjimo, žmonių rankas, kurie dirba, dėl to, kad didesnis poreikis darbo jėgos yra tokia mūkija, nes veiklų pobūdis skiriasi.
10: Mhm. Richardai, naudos, ką jūs vardinate ir kas knygoje bus išvardinta, iš tiesų yra labai labai aiškios ir labai realiai apčiuopiamos, bet kaip yra su realybė pas mus? Ar agromiškininkystė jinai plačiai Lietuvoje taikoma? Ar mes vis dar tam teoriniam lygmenyje gyvename ir bandome išsiaiškinti, kodėl čia mes turėtumėm agromiškininkystę taikyti Lietuvoje?
11: Pati sistema, jinai tikrai pirmuosius žingsnius žengia to supratimų kompleksinių, kuris yra pateikiamas knygoje. Apraiškų, sakykime, kurias galima priskirti agromiškininkystė, yra iš tarpukario laikotarpio. Sakim, pavieniai medžiai laukuose, kur mes matom Lietuvai kiekvienose vietose, agrarinėse teritorijose, tai yra, sakim, reliktas galbūt iš tarpukario laikų, kuomet šalia kaimelio kažkokia tais urbanizuotos teritorijos buvo ganomi gyvuliai ir tie medžiai nemaišė, arba neintensyvi žemdirbystė buvo vykdoma. Tokių yra vietų, bet jau kalbant apie, sakim, tokias naujai kuriamas sistemas, tai taip, tiesa, jų yra pavieniai ir dabartinė teisinė sistema neskatina jų išsaugumą ir netgi žmonės, kurie jomis užsiima, susilaukia tokių labai negražių reakcijų, sakim, iš ekoagros, kuris sertifikuoja, kad jūs netvarkingi ūkininkai, nes pas jūs pievoje, kur gyvuliai ganosi, medžiai auga, mat tarsi ganykloje turėtų būti vien tik tai žolė be medžių, nes medžių atsiradimas ganykloje, tai pirmiau gyvūnų gerovės klausimas, netgi rūšinės maisto įvairovės klausimas, gyvenimo sąlygų įvairovės klausimas, nes medis, tai yra gyvūnas gali ant saulės vietą pasirinkti, gali pavėsį pasirinkti, reaguoti taip, kaip reikia. Jeigu blynas laukas yra, tai jisai vienareikšmiškai turi vieną variantą. Vienodą žolę ir vienodas karštis.
10: Nu, Ričardai, bet vis tiek gal vyksta diskusija, dialogas su tam tikromis institucijomis, kurios yra šiame procese, reguliacinėme procese, būtent, jeigu mes kalbam apie agromiškininkystę, kalbatės, ieškot kompromisų, ar čia yra tik tai į vienus vartus viskas vyksta?
11: Taip, kalba yra. Žemės ūkio ministerija šių metų pavasarį įsteigus darbo grupę agromiškininkystės pasiūlymams teikti, kurie padėtų spręsti agromiškininkystės vystymo klausimus. Tai yra, kokius teisės aktus reikėtų papildyti, kokiam nuostatom, kad išsaugotume tas sistemas, kurios yra, kad žmogus būtų suinteresuotas išlaikyti jas, nes dabar yra tokių variantų, kad išmokų sistema verčia žmonės elgtis ir sunaikinti išlikusias jau. Ir po to kurti paskatų sistemą, kuri kaip žmonės priverstų ūkininkus suinteresuotai sąmoningai kurti jas. Sodinti, galbūt ir kompensavimą taikant kažkokiais už sodmenis ir panašiai.
10: Kalbant apie labai praktiškai, jeigu ūkininkas vis dėlto nusprendžia taikyti agromiškininkystę, nori pretenduoti į va tas paskatas, kas labiausiai trukdo šiandien? Kliūtis kokios, vis tiek bendraujate su ūkininkais, su jais kalbate, šviečiate, ugdomąją veiklą, vis tiek tikriausiai vykdote, jau labiau, kad ir knyga išeis. Kur čia mes labiausiai stringam būtent tikriausiai projektų teikime, paskatų pasinaudojime, kur kas čia mums netinka?
11: Na, turbūt viena iš tokių pagrindinių priežasčių tai, kad nėra praktikos, kaip šitą dalyką įteisinti. Sako, iš mūsų Ilzenbergo dvaro patirties, kuriame mes įveisėm 5 hektarus tų želdynų, galiu pasakyti, kad savininkui, kada reikėjo įteisintos plotus kaip kraštovaizdžio elementus, savivaldybės žemėtvarkos skyriaus darbuotojas nežinau, kaip tą padaryti, nes tai yra pirmas kartas, precedentas, konsultavęs su centrinė vadovybė irgi aiškinosi labai ilgai už truko. O tai ta pirminės patirties nebuvimas administruojančiose institucijose, mat, kai šitą praeinam, paprasčiau. Tada, sakykim, yra labai svarbus aspektas žinių nebuvimas, ką turbūt ir ketiname tą knygą užpildyti. Žmonės nežino naudų, kokios tikritos naudos, nes visi dažniausiai medį supranta agrarinėse teritorijose kaip kliūtį žemdirbystėj. Ne kaip pagalba, kas tiesa yra, bet kaip kliūtį, kuri trukdo žemdirbystėj. Bet viskas priklauso nuo to, kaip viską sudėliojame, kaip mes parenkam vietas tikslingai. Ir šitą klausimą irgi viena iš knygos dalių atsako, kaip išsirinkti žemės, ūkyje esančios žemės gabaliukus, kurie mažiausia nauda žemės ūkį duoda, kaip dirbimui kliūtis yra. Vat ir kokios priemonės gali būti juose taikomos, ar pavienius medžius sodinti, ar grupės, ar eilės, ar juostas ir panašiai. Tai yra planavimo klausimas, kuris sprendžiamas pirmiausia žinant ūkio specializaciją, kokią techniką ūkis naudoja ir panašiai. Tai tą suderinus mes gaunu tokį gražų piešinį, kur organiškai įsipaišo ir augalininkystės arba gyvulininkystės ūkis su medžiais.
10: Ričardai, kalbant apie agromiškininkystės formos ir modelius, toj knygoj, kur jau viskas tikrai išdėstyta, viskas aprašyta, ką realiai šiandien jau Lietuvoje galime taikyti, ar jau taikome? Trumpai išvardinkite, kokias čia tendencijas, perspektyvos ir potencialas.
11: Tai tas pavyzdys Ilzenbergo dvaro ūkio ir yra. Ten mes didžią dalį turbūt priemonių galimų medžių išdėstymo būdų ir pritaikymą. Tai yra medžių masyvai, kurie suskaldo agrarinę teritoriją, dirbamą žemės plotą į mažesnės dalis ir ne bet kur sodinant, bet sodinant žemės dirbimui mažiau palankiose vietose, kur užmirkusi dirba akmeninga būna, ten kur arimas yra komplikuotas. Tokiu būdu išsprendžiam klausimą. Padargai nelaužami, lėšos neracionaliai nešvaistomas ir medis ten ko puikiausiai tarpsta. Tada medžių juostos, kurios atskiria dirbamą lauką nuo kelio, pavyzdžiui. Irgi tokiu būdu mikroklimatą pagerinant to lauko, garingumą sumažinant, drėgmės rezervą padidinant ir panašiai. Pavienės tokios nereguliarios sudėtingos konfigūracijos medžių grupės, kurios ganyklą suskaido į mažesnius gabaliukus, tokiu būdu sukuria gyvūnam geresnės sąlygas, pavėsi ir panašiai. Kitų variantų yra, bet jie ne visi realizuoti dabar įmanomi, bet teoriškai knygoje jie visi įvardinti. Visos priemonės įvardintos, jų naudos ir tas, kuris skaitys, susipažins su jomis. Ir, sakant paprastai, tai mes turim ūkio teritoriją ir turim detales, kurias mes turėtume, žinodami metodiką, kurias padėti, mes galim gražiai sudėlioti tokį savočką Lego paveikslą ir ūkį sukurti funkcionuojantį.
10: Ričardai, jeigu mes žvalgytumėmės šiek tiek po Europą, beje, ką pradžioje ir irgi užsiminėt ir kalbėjom, kas galėtų mums būti pavyzdys agromiškininkystės taikyme, iš kur galėtumėm tikrai pasimti tinkamiausius patirtis, sprendimus, kas jums buvo įkvėpimas, pavyzdžiui, jūsų to žinių pagrindui, fundamentui?
11: Iš tiesų tai pasakyti, kokia valstybė už pagrindą arba kokios valstybės praktika už pagrindą būtų gal ne visiškai teisi.
10: Kokie sprendimai?
11: Ne visiškai teisinga, bet iš tiesų iš kiekvienos valstybės galima pasiimti tam tikrus sprendimus. Pavyzdžiui, iš priemonių taikymo, turbūt geriausiai galus Čekija. Imti, dėl to, kad jinai labai gerai diegia, sėkmingai diegia naujas priemonės agrarinėse teritorijose, remuose laukose, kada suskaido medžių juostomis jas. Bet visa tai vyksta dėl to, kad yra išmokų sistema. Už hektarą įveistų medžių, tenais ūkininkas gauna tam tikrą sumą pinigų, dabar tiksliai nesumeluos, nes kasmet turbūt jį išmoka keičiasi ir priežiūrai dar gauna. Tai ta motivacija yra diegti ir ten...
10: Sistema visa išbaigta.
11: Dabartinio iš to, kas išsaugot, iš ankstesnių, tai turbūt jau pietų Europos reikėtų žiūrėti. Prancūzijos ganyklos ganai spūdingai atrodo, ką mes tikrai galėtume kaip patirtį perimti, kada ganyklos plotas įrėminamas medžių eilėmis ir gaunas kaip tokia lastelė gražiai uždaryta, atnovėjo apsaugot ir ten gyvūnai savo ramiai ganosi. Pavėsi, tokie variantai, ko puikiausiai realizuojam ir priedo, kad tą lauką, jeigu poreikis pasikeičia, galima vietoj ganimo ir arti auginti įprasinę žemėsko kultūras. Va, tų pavyzdžių, Švedijos variantas, tai ganimas sudėtingose teritorijose, jeigu yra kalvota teritorija arba akmeninga, tai ganimas natūraliai vyksta, irgi tokia miškapievė formuojasi labai gražiai ir švedai gyvūnus panaudoja ir kultūros paveldo objektų priežiūrai, kad nereiktų su technika važinėti sudėtingo sąlygom gyvūnai labai subtiliai, preciziškai viską išrankio ir ta teritorija atrodo tikrai labai jauki, estetiška ir neapžėlusi.
10: Ričardai, kas yra knygos skaitytojas? Kas ta auditorija? Jau aišku, galima nutuokti, kad ūkininkai taip jau čia didžiausia turėtų būti ta kritinė masė auditorijas. Kas dar, kam dar jinai būtų aktuali, svarbi ir tikrai naudinga?
11: ūkininkai neturės kada skaityti. Jiem reikia gyvus pavyzdžius rodyti. Ir tie gyvi pavyzdžiai, kurie jau yra įgyvendinti, jie labiausiai ir veikia. Žmonės priverčia sustoti ir klausti, ko čia vyksta. Kodėl taip vyksta, kodėl taip darote? Ir pradeda mėgdžioti. Pamėgdžiojimas tam tikros įgyvenimo sistemos, įgyvendintos sistemos yra turbūt geriausias variantas plėtrai. O iš tiesų skaitytojas bus turbūt tas žmogus, kuris norės giliau, taupydamas laiką, giliau pažinti visą turinį, nuo ko pradėti ir kaip veikti. Kad pirmiausia reikia išsianalizuoti valdą, jos savybes, reljefą, dirvožemį, drėgnumo sąlygas, kaip atskirti našų dirvožemį nuo mažiau našaus ir tada susipažinti su įrankiais, kokio medžių komponavimo galimybės yra ir tada pamėgins pasižiūrėsi. Tai jeigu ne pats mėginsi, galbūt kreipsis į specialistus, kurie padės jam tai susiprojektuoti ir gyvens kitokį gyvenimą. Tai šita sistema iš principo skirta žmonėms, ūkininkams, valdų savininkams, kurie žiūri perspektyvą. Toliaregiškai žiūri gyvenimą ir žingsnius teisingus daro dabar, kad ateityje būtų gerai.
10: Žinai, kiek svarbu tokią knygą turėti, pavyzdžiui, savivaldybei, politikos formuotojams?
11: Vienareikšmiškai. Su šito 100% sutiksiu, tarkim, savivaldybių žemėtvarkos skyriaus darbuotojai tą turėtų. Politikos formuotojai vienareikšmiškai, nes skim, nuo to priklauso. Žingsniukas po žingsniuko, teisės aktų korekcijos teisinga linkme, atsižvelginti į tolimą perspektyvą, labai svarbus. Nes pas mūsų dėja tenka pripažinti, kad dažnai sprendimai, ypatingai tokiose srityse, kur jie toliaregiškai turėtų būti, yra vienadieniai.
10: Kada startas knygos? Kada jau bus galima pačiupinėti, pavartyti?
11: Manau, po 2 savaičių turėtų būti. Pirmie egzemplioriai kitą savaitę pasirodys, o po 2 savaičių gal didesnis tiražas. Tai bibliotekom tikrai klius visos Lietuvos. Po to planuom apie 500 egzempliorių išleisti, skim, analoginių formatų ir po to skaitmena bus papildomai. Galbūt ir anglų kalbą dar vertimą darysime.
10: Ričardai, kaip galvojate, ar knyga gali tapti tuo lūžiu agromiškininkystės proveržiui, kaip galvojate?
11: Aš manau, kad lūžį daro žmonės pirmiausia. Knyga,
10: bet jeigu jie
11: knyga,
10: neturi žinių, jie lūžio nepadarys. Taip,
11: sutinku, kad knyga viena pati nepadarys, ją turės kažkas nešti ir nešti turės praktikai. Nu, tada lūžis įvyks. Kantrybės reikia, sakau, ne 3 metų, gal 5 metų. Bet stengsimės, mes kažkaip jau ir atsakingi už tai, pradėję turim tęsti.
10: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, Žinių radijo klausytėms priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Šiandien pas mus svečiavosi Vilniaus universiteto geomokslų instituto daktaras, knygos apie agromiškininkystės vystymo galimybės Lietuvoje mokomoji medžiaga sudarytojas Ričardas Skorupskas, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir toliau likis su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
11: Ačiū.
9: Laidą ekspertai patarė pristato Žaliosios politikos institutas kartu su partneriu Vilniaus universitetu. Projektas Agromiškininkystės sprendimai – nauji klimato herojai yra Vokietijos federalinės ekonomikos reikalų ir klimato kaitos ministerijos Europos klimato iniciatyvos EUKI dalis. Svarbiausias EUKI tikslas – skatinti bendradarbiavimą klimato srityje Europos Sąjungoje, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.
8: Ekspertai patarė.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
12: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
0: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
13: Thank you. Žinių radijas.
1: 11:34.
13: Žinios.
1: Panevėžio mieste ir rajone rengiamas atviros pramonės savaitgalis. Klaipėdoje bus įrengta požeminė perėja po geležinkeliu. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Panevėžio mieste ir rajone 4 kartą rengiamas industrijos festivalis – atviros pramonės savaitgalis. Šiemet renginio geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietovės. Veiklos vyks Raguvoje, Kaimiškyje, Ramygaloje ir Radviliškyje. 3 dienas lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija menančios erdvės. Šiemet renginio lankytojai galės susipažinti su Panevėžio mieste ir rajone veikiančiomis pramonės sritimis. Nuo elektronikos, metalo apdirbimo, stiklo, inžinerinių įrenginių projektavimo iki maisto ir gėrimų, drabužių, baldų, gamybos ir kitų krypčių. Įmonės kvies pamatyti, kaip gimsta idėjos, kokių sprendimų reikia jiems įgyvendinti ir kokios kompetencijos šiandien reikalingos moderniai pramoniai. Vilniuje planuojama statyti pirmąjį Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centrą. Numatoma, kad investicijos į projektą sieks apie 5 milijonus eurų, statybos darbai bus baigti kitų metų antroje pusėje. Centre iš gyventojų surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė bus išrūšiuota, o paskui perdirbta į pluoštą, iš kurio bus gaminami nauji produktai. Planuojama, kad centre per metus bus galima išrūšiuoti ir perdirbti daugiau kaip 20 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Kasmet Lietuvoje susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų, tačiau atskirai surinkama tik apie 11 tūkstančių tonų. Likusi dalis patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą. Klaipėdos šiaurinėje dalyje, kiek į vakarus nuo geležinkelio stoties, bus įrengta pėsčiųjų ir dviratininkų perėja po geležinkeliu. Tam pritarė miesto taryba. Šiuo metu tarp parko ir stadiono gatvių geležinkelį žmonės pereina vieno lygio nereguliuojama perėja. Ji kerta 3 geležinkelio kelius. Jos danga yra prastos būklės, ji nėra patogi žmonėms su negale. Maždaug 5,5 milijono eurų preliminarios vertės projektą planuojama įgyvendinti per 3 metus. Kauno valdžia už daugiau nei 6 milijonus eurų ketina atnaujinti apleistą buvusį jaunimo mokyklos pastatą Pramonės prospekte. Pastatas bus pritaikytas neformaliam ugdymui, vadinamosioms STEAM veikloms. Numatoma, kad pastatas pasižymės neutraliai šiuolaikinės architektūros elementais. Fasadas bus juodos ir baltos spalvos. Taip pat ketinama sutvarkyti pastato teritoriją, įrengti pėsčiųjų takus ir privažiavimus automobiliams.
14: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė iki 13, dieną 12-17 laipsnių šilumos.
15: Reklama.
16: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
17: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa – aukšta darbuotojų kvalifikacija. Platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
8: Ekspertai pataria.
16: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
15: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o čia laida Ekspertai pataria. Jaučiuosi gerai, tad kodėl turėčiau tikrinti širdį? Būtent šį klausimą dažnai užduoda daugelis žmonių, ypač tada, kai savijauta atrodo gera, o jokių simptomų nėra. Tačiau širdies ir kraujagyslių ligos dažnai vystosi tyliai, ilgą laiką nepasireikšdamos aiškiais požymiais. Rugsėjo 29-ąją bus minima pasaulinė širdies diena, o tai proga dar kartą kalbėti apie tai, kodėl prevencija ir reguliarus sveikatos pasitikrinimas yra svarbus net ir tada, kai jaučiamės gerai. Na ir šiandien apie tai plačiau pasikalbėsime su Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiai specialiste Aida Laukaitinė. Sveiki.
18: Sveiki.
15: Ir taip pat su mumis Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Jolita Papečkytė. Sveiki.
18: Sveiki.
15: Tai pradėkime nuo to, kodėl apskritai širdies ir kraujagyslių ligų prevencija yra tokia svarbi, nes žmonės dažnai įsivaizduoja, kad tikrai jaučiasi gerai, kartais gal net ir įsivaizduoja, neįsivaizduoja, iš tikrųjų jaučiasi gerai, tai kodėl reikia čia taip susidomėti tą prevenciją, Aida, pradėkime nuo jūsų.
18: Širdies ir kraujagyslių ligos visame pasaulyje yra viena pagrindinių mirčių priežasčių ir kasmet nusineša 20,5 milijono gyvybių. Ir neišimtis ir Lietuvoje, tai yra viena pagrindinių mirties priežasčių Lietuvos gyventojų. Ir, pavyzdžiui, 25 metų statistikos duomenimis, 51% mirusių būtent nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Jeigu įvardinti skaičiais, tai daugiau negu 19 tūkstančių gyventojų praradom būtent nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Na ir gera žinia ta, kad vis dėlto šios priežastys gali būti valdomos ir net ir kaip ir atrodytų nesudėtingi veiksmai, pokyčiai galėtų sumažinti, pagerinti šią statistiką. Tai mes tuomet ir kalbame, kad net ir galbūt žmogus jaučiasi gerai, bet jis turėtų atkreipti dėmesį, ar tikrai jis neturi rizikos susirgti šią ligą ir pasidomėti, kaip vis tik tai galėtų jisai pagerinti savo sveikatą.
15: Na, skaičiai kaip visuomet iškalbingi, daug apskritai šiaip visuomenė įvairių skaičių ar ne gazdinančių ir turbūt tada klausimas kyla, kiek pati visuomenė, kiek žmonės į tuos skaičius reaguoja. Ar pastebit, kad dėl to žmonės ateina kažkaip ar ne ir kreipiasi, Julita?
19: Aš abejoju, kad jie pastebi, jie žino, bet tiesiog tai yra tolima perspektyva ir galvo, ai, man šitas neatsitiks.
15: Žinojimo neužtenka.
19: Taip, reikia daryti. Tikrai reikia kažką daryti.
15: Tai kaip iš tikrųjų, kiek jūs pastebėt, ar ne, kaip keičiasi žmonių tas požiūris į prevenciją, nes mes daug kalbam apie tą prevenciją, vat ir tie skaičiai, ar ne, yra
19: taip.
15: Kaip dėl to kažkas.
19: Iš tikrųjų mane džiugina, nes kiekvienais metais ateina vis jaunesni žmonės, kurie domisi sveiku gyvenimo būdu. Ir aš kaip specialistai, biuro specialistai labai dažnai susilaukiu klausimų tokių. Aš tikriausiai per jaunas, ar aš galiu šitą lankyti programą? Aš norėčiau, bet galbūt čia tik tai vyresnio amžiaus.
15: Čia 30 mečiai gal tyrausi?
19: 20 mečiai.
15: Netgi to, kokio
19: taip,
15: amžiaus?
19: Nes iš tikrųjų Kauno mieste dalyvių amžius yra nuo 18 iki... Tai iš tikrųjų tas labai džiugina, nes kiekvienais metais to jaunimo yra tikrai daugiau. Ir nėra tai, kad čia yra vyresnio amžiaus programa, prevenciniai programa, nes iš tikrųjų aš net ir skatinu, kuo jaunesniame amžiuje mes pradėsime rūpintis savo sveikata, tai sveika gyvensena tuo ir mažesnė tikimybė patekti į tą rizikos grupę ir sirgti šitomis ligomis.
15: O tas visuomeniai tai, kad dabar apie sveikatinimą atrodo ta kultūra, na kaip ir didėja, tas irgi jaučiat, kad šiek tiek va, tuos 20 mečius gal irgi...
19: Aš manau, kad taip.
15: Skatina, ar ne,
19: taip,
15: ateiti?
19: Taip.
15: Šios programos, ar ne, apie ką mes šiandien daugiausiai ir kalbėsimės, tai širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto profilaktikos programa vyksta visuose visuomenės sveikatos biuruose, ar ne visoje Lietuvoje, bet tai skiriasi, ar ne, ne visur vienodai jinai vyksta. Tai apskritai, kaip ta programa atrodo, šiek tiek gal susipažinkim su ja.
18: Tai iš tikrųjų šitą programą yra ministro įsakymu patvirtinta ir vykdoma visose savivaldybėse, visoje Lietuvoje. Tačiau gali būti šiek tiek skirtingai, kiekvieno biuro pritaikoma savo savivaldybės gyventojams pagal, sakykime, pagal gyventojų įpročius, susidomėjimą, poreikį ir panašiai. Galbūt vieni biurai sako, kad jie kitaip negalėtų sukviesti gyventojus, tik tai trumpalaikę tokią programą, stovyklą organizuoja, nors iš tikrųjų teisės akte ir programai numatyta, kad tai turėtų būti truputį ilgalaikę tokią programą, bent kelis mėnesius tęsiasi kituose biuruose, užsiėmimai vyksta ten kartą per savaitę. Ir tad gyventojai galbūt gali tikėtis, kad bus visur vienodai, sakykime, turėdami pažįstamų, bet gali būti ir skirtingai vykdoma. Bet temos visos yra visur vienodos.
15: Ką rodo skaičiai? Žmonės nori ateina į tokias vat, stovyklas? Tos tendencijos apskritai bent jau, į kurią pusę jos eina?
18: Iš tikrųjų, stebime programą nuo 2015 metų ir šie skaičiai dalyvavimas programoje didėja. Tai dabar paskutiniais metais šią programą visoje Lietuvoje baigė 4500 gyventojų, tačiau pačioj pradžioj ten būdavo tik tai 200 gyventojų ją pabaigdavo. Ir skirtingose savivaldybėse skirtingas susidomėjimas. Tai galbūt vat, galima pasakyti, kad Kaunas būtent yra toks labiau, kaip sakyt, daugiau gyventojų pritraukiantis į šią programą.
15: Tai va, Julieta, galima apžvelgti, jūs turbūt tą Kauno situaciją geriausiai, kaip sakant, iš pirmų lūpų galėsit ar ne pasakyti, kaip ta prevencinė programa vyksta, ar ne, ir kuo Kaunas skiriasi, nes va, ką Raida minėjo, ar ne visuose visuomenės sveikatos biuruose, na, kiek kitokia programa. Tai kaip Kaune viskas
19: tiesiog
15: atrodo?
19: Tiesiog mūsų gal biuro ir šūkis neveltui, kad Kaunas renkasi sveikatą. Nes iš tikrųjų per 5 metus baigusių šią programą dalyvių skaičius išaugo 10 kartų. Tai yra ženklus, ta prasme, rodiklis. Ir galbūt apie šitą programą, kad kas gali kreiptis, ar ne, tai iš tikrųjų gali kreiptis visi nuo 18 metų ir, kaip minėjau, iki.
15: Taip.
19: Ir šita programa, jos nereikėtų tapatinti su asmens priežiūros įstaigų vykdoma programa. Tai yra iš tikrųjų grupiniai, specialistų, kvalifikuotų specialistų, tiek teoriniai, tiek praktiniai užsiėmimai. Tai apima fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, streso valdymo būdus, maisto technologai supažindina, kaip mes galėtume pasigaminti savo palankesnį, ta prasme, patiekalus. Kardiologai, sveikatos specialistai, tai tiesiog yra specialistų komanda, kurie suteikia žinias žmogui ir jam te lieka tik praktiškai jas panaudoti. Viskas labai paprasta.
15: Kad Kaune 20-mečiai domisi širdies ir kraujagyslių ligų prevencija, tau supratomo, kaip yra su vyresnio amžiaus žmonėmis?
19: Jie visi nori dalyvauti. Ta prasme, didžioji dauguma, nes jų yra supratimas toks, aha, man ten yra širdies nepakankamumas, aukštas kraujospūdis, aš turiu patekti. Bet čia yra ta pirminė prevencija, kad, nu, sveikatos specialistai daro viską, kad šitų ligų būtų kuo mažiau.
15: Kokia situacija bendroji Lietuvoje, tarkim, Kauno situacija, matom, kad tokia klausantis Jolitos atrodo labai teigiama, ar Lietuvoje galima irgi taip išvelgti, kad, na, tikrai žmonės pastaraisiais metais gal suaktyvėjo tas jų susidomėjimas prevencija, gal net aišku, kas iššaukė tą susidomėjimą?
18: Iš tikrųjų, tai skirtingai savivaldybės, vieni sako, kad jiems sunku pritraukti, mat, sunku ir paaiškinti, kodėl.
15: Čia mažesnis turbūt, ar ne?
18: Taip. Ir kai kur, vat, kaip tik vyresnio amžiaus gyventojai, sako, daugiau kreipiasi ir dalyvauja tą programą. Na, galima suprasti, tai ir reikia ir laiko atrasti savo, ir dalyvauti tuose užsiėmimuose, sakykime, ar ne. Bet Tai sunku paaiškinti iš tikrųjų, kodėl galbūt trūksta informacijos žmonėm, kad apskritai yra tokia programa, kad savivaldybėse yra visuomenės sveikatos biurai, kurie būtent nemokamas įvairias veiklas prevencinės organizuoja ir ten gali dalyvauti gyventojai nemokamai. Na, galbūt didesniuose miestuose daugiau tos informacijos, galbūt vieni per kitus kažkaip pasidalina tą naujieną ir jeigu vieniem patinka, galbūt ir tada kiti sužino apie tą programą.
15: Na, žmonių skaičius didesnis, turbūt dėl to daugiau ir ateina.
18: Ir sudalyvauja. Taip.
15: Šiek tiek apie tas nuostatas, ar ne? Nu, kaip keičiasi tos nuostatos žmogui pradedant tokią programą, jos eigoje ir po tos programos? Ar galima jau kažkaip palyginti? Kaip?
19: Galima, iš tikrųjų, aš galiu pasidalinti gerąją patirtim Kauno mieste, kas buvo vykdoma. Tai pernai metais mes testavome apie 60 žmonių atrinktų šitos programos dalyvių. Testavome prieš programą ir po programos, tai po 4 mėnesių. Tai iš tikrųjų rezultatai nustebino tiek dalyvius ir tiek mus kaip specialistus, nes rezultatai buvo tikrai labai geri. Ir geri tame, kad ta prasme žmonės numetė ir svorio, sumažėjo apimtys, sumažėjo netgi ir kraujo spaudimas. Ir paklausus, ką jie darė, ir jie sako, bet čia tiek mažai reikia, nu jie buvo tikrai nustebę. Sako, mes atsisakėme užkandžių. Kiti daugiau pradėjo vartoti daržovių. Fizinis aktyvumas paintensyvėjo. Viskas labai paprasta. Iš tikrųjų, nereikia pradėti kardinaliai kažką keisti. Kardinaliai mityba ar ten bėgioti maratonus, nes dažnai žmonės daro klaidą, jie susima ir kardinaliai pakeista mityba ir fizinis aktyvumas ir tada atkrytis garantuotas.
15: Tai reikia labiau tokiais mažais žingsneliais,
19: tai,
15: ar ne?
19: Tai būtent mažais žingsneliais.
15: Tas fizinis aktyvumas ir apskritai tie pokyčiai gyvenimo, ar jie dažniausiai ties programa ir užsidaro, kaip dažniausiai ir būda ir po programos, ar ne, tą pastebėt, kad ir toliau?
19: Nes iš tikrųjų aš galiu kalbėti tik tai apie Kauno miestą, nes mes turim didžiulį projektą Judėk sveikai, tai visi programos dalyviai yra nukreipiami į Judėk sveikai projektą, kurie gali ištisus metus lankyti bet kokią fizinę veiklą įvairiose Kauno vietose. Ta prasme, net keisti pobūdį. Vieną dieną jis nori lankyti ramesnę, ten tarkim, jogą kalanetiką, kitą dieną jis nori lankyti bėgimo treniruotas. Tai tas spektras paslaugų yra tikrai labai platus. Tik reikia noro.
15: Kalbant apie visą tą Lietuvos situaciją, ar ne, ar galim matyti, kas žmonės gal labiau paskatintų tą rinktis fizinį aktyvumą, ar ne, na, labiau susidomėti tą prevenciją, ir yra kažkokie galbūt veiksniai, kurie lemia tai?
18: Na, manau, kad žmonės tiesiog yra galimybė jiems ir profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą ir galbūt tie tyrimai taip pat yra toks veiksnys, kai žmogus pasitikrina, jis pamato galbūt savo riziką, iš tikrųjų, galbūt jis jaučiasi gerai, bet galbūt jo cholesterolio kiekis kraujyje yra padidėjęs ar gliukozės kiekis padidėjęs, o gal aukštas kraujo spaudimas, o gal tiesiog per didelis, šiek tiek didesnis svoris ir konsultacija su gydytoju ir sveikos gyvensenos specialistu jam galbūt pat priverčia jį susimastyti, gal iš tikrųjų jau reiktų kažkokių tai pokyčių. Tai vien tik tai, sakykim, paprasčiausiai pasisvėrų svorį, nuo to jisai nesumažėja. Reikia imtis kažkokių veiksmų. Ir galbūt vien tai žinoti, kad man reikia sumažinti svorį, tai irgi, na, nėra taip paprasta.
15: Bet nuo pasisvėrimo jau nėra blogai. Pirmas toks žingsnis, bet jau pamatyti, kokia situacija.
18: Jau
15: neapgaudinėti.
18: Jau tokia mintis, galbūt tau, kaip sakyt, tu pradedi į save atkreipti dėmesį ir pagalvoti ir, ta prasme, priverčia susimastyti. Ir tada žmogų paskatina ieškoti, kurgi ar jis pats, sakykim, kažkaip susijims ir ieškos informacijos, bet yra daug paprasčiau, kai yra tiesiog tokia programa ir tiesiog sudalyvauja į programoje, specialistai yra paruošę ir teorinę medžiagą, ir praktinius, sakykim, užsiemimus, ir tikrai yra taip lengviau bendraminčių būryje, vienam su kitu, galbūt paskui ir po programos atsiranda ir tokių, kaip sakyt, bendraminčių grupelės, jie gali ir pasidalinti įspūdžiais, kaip jiems sekasi, tokius kaip palaikymo grupės ir vėliau pasibaigus programui, kad na, nenusluktų tą motyvaciją toliau keisti savo gyvenseną.
15: Tai gražiai čia kalbam apie širdies ir kraujagyslių ligos prevenciją, ligų būtent prevenciją, kur žmonės gali kreiptis, ar ne, dabar vat, girdimus, kur gali kreiptis ir kiek apskritai tokia programa trunka laiko?
19: Į visuomenės sveikatos biurus, aišku.
15: Visoje Lietuvoje, kurie veikia, taip?
19: Taip.
15: Ir dar kartą, trumpai apie tuos skirtumus, ar ne, šiuo atveju gal Kaune, ką reikėtų žinoti, kiek ta programa truks laiko, kas irgi būtų labai svarbu.
19: Iš tikrųjų, kauniečius galiu pakviesti startuoti jau nuo pirmadienio, nes startuoja nauja grupė. Tai iš tikrųjų vietų dar yra keletas laisvų, tai nelaukit pirmadienio, nelaukit kitų metų, registruokitės ir susimatom pirmadienį. Ir kiekvienas gal biuras turi, aišku, irgi savo koordinatorius, kur kiekvienas miesto rajono gyventojas gali kreiptis į visuomenės sveikatos biurą ir tiesiog išreikšti norą dalyvauti šitoje programoje.
15: Tai programą galima rasti visuose visuomenės sveikatos biuruose, reikia turėti omeny, kad jie šiek tiek skiriasi, Kaune gali būti vienaip, regionuose irgi šiek tiek kitaip, bet pats principas sveikatingumo niekur nedingsta, ar ne? Tikslas
19: yra
15: vienas ir tas pats. Gerai, jeigu žmogus šiandien nusprendė pradėti rūpinti savo sveikatą, nuo ko vis dėlto pradėtumėt patarti, kalbant būtent apie širdies ir kraujagyslių

0: dūžio. Tai kiekvienas žmogus tiesiog kviečiu taip pat prisidedu prie šio raginimo, kad tiesiog skirtų laiko sau ir susimastytų apie savo sveikatą, apie ir pasieškotų galimybių. Tai labai gera proga susirasti savo savivaldybės visuomenės sveikatos biurą ir pasižiūrėti, kokios veiklos ten vykdomos ir galbūt užsiregistruoti į sveikatos stiprinimo programą skirtą širdies kraujagyslių ir diabeto prevencijai.
1: Na, turbūt proginių dienų nebūtina laukti, galima ir anksčiau susirūpinti savo sveikatą. Nežinau, nuo ko atkreiptumėt dėmesį, galbūt tas vat, pirmas signalas, kad jau žmogui bent jau reikėtų susisiekti su visuomenės sveikatos biuru ir pasikalbėti dėl nuosaktos.
2: Visiems reikėtų, žinoma.
1: Ir 20-metėm ir vyresniem.
2: Tikrai taip.
1: Nu, bent jau šiandien laidoje tikrai išgirdome, kad Kaunas rodo pavyzdį šitoje srityje, tai labai smagu dėl to. Priminu, kad rugsėjo 29-ąją, kai dar irgi čia nesiniai užsiminė, minima pasaulinė širdies diena, tai proga dar kartą kalbėti apie tai, kodėl prevencija ir reguliarus sveikatos pasitikrinimas yra svarbus net ir tada, kai jaučiamės gerai. Na, šiandien plačiau apie tai kalbėjomės su Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiai specialiste Aida Laukaitinė ir taip pat Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialiste Jolita Papečkytė. Dar kartą visiems ačiū už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
3: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
4: Ekspertai patarė. Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
7: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje. Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
10: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
11: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
12: Žinių radijas.
13: Dabar 12 valandų.
12: Žinios.
13: Prasideda didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos. Lenkija įspėja dėl Rusijos planų surengti kažką didelio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei profesinių sąjungų sutartis numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas.

0: Tas sako, kad prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas informavo, kad prie šių pratybų prisijungs ir užsienio partneriai. Pratybų pagrindinis koordinatorius Aurimas Guščius teigė, kad šiemet daugiausiai dėmesio bus skiriama trims sritims – valstybės atsparumui, gyventojų apsaugai ir veiklos tęstinumui. Pagal pratybų scenarijų institucijos susidurs su kibernetiniais incidentais, dezinformacija, sabotažu, kritinės infrastruktūros pažeidimais ir dronų incidentais. Rytoj prasidės praktinė gyventojų evakuacijos dalis. Joje dalyvaus 10 savivaldybių. Vienos jų gyventojus evakuos, kitos juos priims. Per pratybas pirmą kartą bus aktyvuotas valstybės rezervas. Jame kaupiamas maisto atsargas numatyta tiekti į suplanuotas vietas. Pratybose taip pat dalyvaus ligoninės, kurios aktyvuos masinių nelaimių protokolus. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad šiais metais Rusija rengia kažką didelio. Kalbėdamas strateginių studijų centre New York'e, Sikorskis sakė, kad gaunama tokios informacijos. Jis taip pat teigė, kad Kremlius gali panaudoti šią operaciją kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje. Sikorskis teigė, kad Baltijos šalims, kuriuose gyvena rusų mažumos, gali grėsti Rusijos eskalacija ir pridūrė, kad NATO turi būti pasirengęs atgrasyti Rusiją nuo galimos agresijos. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkės sustiprino dalyjimąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmus ir kitus incidentus susijusius su Rusija. Aukščiausio rango aljanso karinis vadas tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Grinkevičius pabrėžė, kad aljansas pasirengęs galimai riboto Rusijos puolimo NATO teritorijoje rizikai. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 5 profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas šios ryties darbuotojams – daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutartis be kita ko numato, kad pareiginė alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 25%. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios, galios 4 metus su teise kasmet jį atnaujinti. Jos nuostatos bus taikomos 105 įstaigose dirbantiems daugiau nei 6000 profesinių sąjungų narių. Pasaulinės turizmo dienos proga bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Į Neringą nemokamai bus galima įvažiuoti nuo šiandien vidurdienio iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, muziejų programos ir tradicinis Nidos pusės maratonas.
1: Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Reklama.
3: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.

0: Siuntu visiems skelbimams.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai
3: – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
1: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome – neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai Vironox. Smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
6: Jūs klausotės žinių radio.
7: Smaližiams radio razina.
8: Nedidelė Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pradėjo programą pilietybė už investicijas leidžiančią užsieniečiams gauti šalies pasą mainais į finansinį įnašą. Būtent tokiu veiksmu šalis bando kovoti su kylančio jūros lygio problema. Programa buvo įvesta 2025 metų pradžioje šalį ieškant finansavimo šaltinių plataus masto gyventojų perkelimo planui. Jau numatyta perkelti 90% namų ūkių ir infrastruktūros į aukščiau esančias teritorijas. Pagal šią programą sėkmingai 4 etapų patikrą praėję pareiškėjai gali gauti Nauru pilietybę sumokėję 90 tūkstančių JAV dolerių įnašą vienam pareiškėjui. Visgi pilietybę gauti nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Šioje šalyje žemės nuosavybės teisė ir toliau lieka griežtai ribojama. Prieš patvirtinant paraišką, pareiškėjai taip pat privalo praeiti įsamų biografijos bei patikimumo patikrinimą. Be kita ko, valdžia teigia, kad taip siekiama užtikrinti programos patikimumą.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Laida apie tave pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, iš ko suprasti, kad venginti antrą pusę iš tikrųjų tave myli. Ar myli? Ar venginti žmogus iš tikro mažiau jaučia? Už tą emocingą, į kuris nori dėmesio. Kada vengiančio partnerio tyla ir atsitraukimas reiškia tik savisaugą, o kada reiškia jau abejingumą? Kokiais veiksmais vengiantis žmogus pasako myliu, nors pats šio žodžio beveik nevartoja? O su jumis šiandien kalbasi du psichologai, Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
4: Labą dieną.
3: Na ką, ko gero, ta tema ypač svarbi moterims, jos pas mane ateina ir klausia. Dažnai neklausia iš tikrųjų, dažnai būna įsitikinę, kad manęs nemyli, nes jau 2 metus nesakė, kad myli, nors tas vyras per tą laiką išvežė ją į 5 atostogas, nupirko nežinia kiek visko ir užmokėjo, ir šiaip stengiasi jos visą blogą nuotaiką sugerti, bet nesakė, kad myliu, tai čia labai lengvas variantas, dabar sakau, nes būna daug blogesnių, kur vyras neprieinamas, vos ne mėnesį, jis išvažiavo, žinučių nerašo, dirba, atsako, dirbu, sunku, dirbu. Tai visokių variantų yra tikrai labai dažnai tema, dažna ir pradėsime nuo to, kas...
5: Mano patirtis, žinokit, labai daug ir yra į kitą pusę, kad, kad kaip tik vyras nerimastingas, o moteris venginti. Tai turbūt galėtume sakyti, kad čia ta tipologija ne iki galo atitinka, kad visi vyrai tokie, ar ten moteris tokios, ar ne?
3: Visiškai neatitinka, tik tai tiek, kad moterų daugiau ateina, gal pas tave ir tų vyrų daugiau ateina.
5: Bet aš irgi ruoždamas galvau, kad turbūt dažniau rastume vyrą panašų, ten skaitant atrodo, kad stereotipiškai lengviau vyrui pritaikyti tas savybės. Nors realybė įvairi, kaip visą laiką.
3: Jeigu vyras emocingas, tai tipiškai jisai suras moterį vengiančią, nors jų ir nedaug, bet jis iš pažemiškas ir tokio pasigaus, kad galėtų kentėti, kaip sakom. Tai va, tai kas yra tas vengimas? Man atrodo labai svarbi čia teorija, kad tai nėra kažkoks tai žmogaus blogas charakteris, kaip atrodo kitai pusė. Ir aš tikrai atjaučiu tą kitą pusę, kad kai tavęs vengi ir tu niekad nežinai, ir tik tai išsiskyrus paskui 2 metus dūsauja ir paaiškėjo, kad mylėjo, bet jau meilės nesugražins, tai na, tikrai sunku tai pusė, kuri investuoja save, kuri myli, na, labai atjaučiam. Čia tik tai kalbėsim dabar, kaip dar galima kitaip suprasti. Visa tai, tai va, tai vengimas nėra blogas charakteris, tai žmogus įpratęs nuo mažens, net mažiukai vaikiukai tai daro, slopinti savo prisirišimo sistemą. Vat nejausti ilgesio, jeigu jisai niekada ta mama neteina pažaist, na, kažkaip gi nesuplyši nuo ašarų, reikia kažkaip išmokti išgyventi, nerodyti savo poreikio, nesitikėti pagalbos. Vienu žodžiu, gana greit išmoksta atjungti savo jausmą. Ko kiti nemoka ir net neįsivaizduoja, kad čia įmanoma.
5: Tai kiek tame prigimimo, o kiek yra to, kaip mama ar ten tėtis, jeigu tai tam papirmuoju artimiausiu prirašimo objektu elgisi?
3: Aš manau, kad gal net nėra čia įgimta iš viso. Gal čia sakyčiau labiau, jeigu jautrus žmogus, tas greičiau atsitinka, bet greičiausiai kaip mama tėtis. Bet būna žmonės vėliau įsigyja tą vengimą. Jau po gerio keleto santykių, kur jie yra atakuojami, reikalaujančio, nerimaujančio, jeigu tai trunka kokius 10 metų, tai pasidaro vengiančiais kai kurie ir nebuvo.
5: Kad tu skaitum, kad prigimtinių temperamento savybių nelabai išvelgtum čianais kaip tam tikras polinkis į uždarumą, labiau žmogus intravertiškas negu ekstravertiškas dažniau bus.
3: Nesakoma, kad intravertiškumas įgimtas, sakoma, kad super jautrumas ir kad jie tarsi labiau vengimo pusę nueina. Tarsi, ne visi. Va, bet yra šizoidiškumas, pavyzdžiui, autistiškumas, tai yra įgimtas. Tai jeigu jau autizmo spektro vengimas, tai tada jis jau įgimtas. Bet mes šiandien kalbėsim tarsi apie šiek tiek tokius atvejus tipiškesnius.
5: Taip, labiau ne apie diagnozę,
3: ne, o neurodivergentinius,
5: apie tokie, taip, apie kaip elgesio mechanizmą, apie strategiją, kaip tvarkyti su santykiais gyvenime. Ir ta strategija, jinai irgi gali keistis gyvenime, vis tiek galima mokintis ir šiek tiek ją keisti, ar ne?
3: Ir būna kai kurie žmonės iš tikrųjų ir tokie, pavyzdžiui, jeigu mamos reikėjo vengti, nes jinai ten visur lindo, nuolat šnekėjo, nuolat reguliavo, o tėvas buvo neprieinamas, na, tarkim, mergaitės atveju, tai jinai ir tą išmoko, ir jinai gali vieną partnerį išsirinkti tokį, kuris jos vengia, o kitą, kuris prie jos limpa ir pati pradėti vengti. Čia nėra taip nubrėžta aiškiai.
5: Daug dažniau iš tikrųjų žmogus yra įvairesnis, ar ne, kad jis jisai turi ir tą būvį, ir klausimas, vat, kokiuose būvėse pora atras viens kitą.
3: Nu, bet tarkim, imam, labai aiškus reikalas, poroj vienas vengia. Ir dabar jisai gali atrodyti abejingas, nors viduje tas žmogus gali patirti ir gėdą, ir gali įtampą patirti, ir gali kaip tik ilgesi patirti, bet jisai sugeba ir patirti, ir nepatirti vienu metu kažkur nugrūsti, gal jisai sapnuose susapnuoja, paskui gal žiūri filmą, atsimena, kad kaip liūdna nėra pas mus tos meilės kokios vajo, bet jisai nejaučia to taip nuolat, kaip kad jaučia nerimastingo prisirišimo žmogus, kuris nuolat budrai stebi, kiek čia man nusišipsojo, kiek čia tos šilumos per vakar buvo, visą laik balans pasigalvoj vedasi.
5: Patvirtink mane.
3: Taip, o čia atvirkščiai, nieks nesiveda viskas po kilimų. Savaitę nepastebėjau, kokia tavo nuotaika. Kokia tavo nuotaika yra, va, tarsi, bet tai yra nesąmoninga. Žmogui tai vyksta akimirksniu ir jisai nėra, kad tai piktybiškai tą pasirinko.
5: O kas yra va, tie akimirksniai, kaip tu jauti, kurie suaktyvuoja žmogui tą vengiančią strategiją?
3: Dažniausiai yra akimirksniai, kai jisai yra spaudžiamas. Na, pats baisiausias dalykas, tai bandymas tokį žmogų kontroliuoti, nes vengimas yra kaip ir vienintelis jo ginklas, jis neina į mūšius tas žmogus, jisai tik tai gali va tada jis jau pradeda tikrai jau piktai trauktis, kai jam sako, ne, tu būsi su manim nuo ryto iki vakaro, tarkim, važiuojame atostogas, bet tu neturėsi teisės vienas kažkur pavaikščioti, tu visą laik su manim turi būti, tai tada jau jam susiaktyvuos labai didelį.
5: Spaudimas ir kontroliavimas, ir tada pasipriešinimas,
3: bet,
5: ne?
3: Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip dūsavimai, kad pagailėk manęs, arba kad pasišnekėkim, jie irgi taip pat, nes tai jau įkyrumas, tu jau tarsi to nenori, iš tavęs tą spaudžiu.
5: Net ir tam tikras prašymas gali skambėti kaip spaudimas, ane?
3: Čia jau kaip alergija gali.
5: Man tavęs trūksta, man tavęs per mažai, ir tada žmogus, ir vėl aš tau blogas.
3: Bet žiūrėk, vengikas, jeigu pradžioje santykių išgirs tokį, man tavęs trūksta, kol jisai dar ir pats susižavės, tai jam kaip ir gražu atrodys, kažkoks žmogus taip aktyviai kuria santykį.
5: Ir gal neturi atsakymą, kad čia saugu, ane? Nes jisai pats vis dar nežino, jis pats dar nori, kad jį priimtų.
3: Taip, jisai pas nori, vat būtent, kad vengikai nėra, kad jiems viskas saugu ir paprasta. Jie irgi bijo būti nemylimi. Ta užmiršta žmonės, kurie, na, sakysime, persekioja ar tikisi tos meilės. Bet va, jisai paskui, kai jau jisai, kai jam yra saugiau, jisai, na, kažkaip tai vidujai bet daug jausmų jam gali sukelti tą vengimą. Pavyzdžiui, kritikavimas jam gali sukelti vengimą. Jisai tada užverda ir galvoja, ne, gal nerodysiu savo nervų, bet atsitrauksiu. Vienu žodžiu, nu, tai yra reakcija į stresą. Bendrai.
5: Taip, ir man atrodo, kad va čia nais mes tarsi kalbėjome kaip tokie negatyvus, emociniai, stiprus išgyvenimai, ar ne, nuo kurių traukiasi, nes tiesiog nemalonu juose būti ir traukiasi aš nuo jų. Kadangi mūsų poroje tai kyla, tai va iš tavęs jie pareina, aš nuo tavęs traukiasi. Bet man turbūt labai įdomi ir ta kita dinamika, kad kartais tai traukiasi nuo tokio kaip tik per didelio artumo, per didelės
3: šilumos. Na tai va čia labai liūdna, nes jeigu, va labai man primena, kaip daug kas mėgsta šnekėti, kad vyras lenda į olą, kai jam blogai, pavyzdžiui, kai susarga arba kai jis grįžta blogai, tai čia va tas lindimas į olą ir yra tas vengikas, nors ir moteris gali lysti į olą, jos skirtingos intravertas moteris, bet įdomu, kad įteigiamą jausmą, va pasižiūrėk, kodėl gali būti, jeigu anksčiau teigiamas jausmas baigėsi blogai, jau kažkokia moteris, tarkim, jį mylėjo, jau viską reiškia, o paskui pradėjo tiesiog atakuoti tą savo meilę. Pas žmogus randa toksai kaip ten mioniukų ir gritutėj prie raganus, kad dabar šeria, paskui keps. Tai geriau iškart. Netgi atsimenu vieną mano klientą, kur klientė sakė, kad jos vyras jai sako, tik nemylėk manęs taip stipriai. Nes tai reiškia, kad tuoj bus blogai. Jeigu tu labai dabar įsijautus, tuoj bus blogai.
5: Aš taip prisiminiau klientę, kuri pasakojo, kad jai yra likusi skaudi patirtis iš to, kad aš vis atsiveriu mamai, papasakoju kažką svarbaus ir tada per konfliktą mama ištraukė tą mano paslaptį ir kaip pirštus į žaizdą sudurė atgal. Ir išlieka toks jausmas, kad ir su vyru aš negaliu atsiverti, nes aš bijau, kad jeigu atversiu tam tikrus dalykus, jisai tais dalykais pasinaudos prieš mane. Tai aišku, čia šitas įsivardinimas jau, žinai, po ilgo darbo yra toks įsisąmonimas.
3: Aha, tu turėjo meni vengiką tokį, kuris dar turi nuvertinimo tokį pomėgį, ar ne? Nu, tikrai vengikais gali būti vairios rūšies, gali būti obsesikas, kuris tiesiog ten viską susiskaičiuos, gali būti narcisistas vengiantis, kuris tyliai ten tūno, bet išsitrauks trauks ginklų ir pašaudys, ypač jeigu per daug ten jis reikalausi kažko, tai taip, gali, bet ir labai įdomu, kad priminėjai.
5: Tiesiog
3: tai,
5: jis sako, kad aš vengiu vat, pasidalinti su vyru tam tikrais dalykais, nes aš bijau, kad vėl sugrįš. Ir aš suprantu, kad vyras tai taip nesielg su manim negražiai kaip mama, bet tiesiog, kad ta patirtis, jinai taip giliai įsirėžusi, kad man, sako, taip dalinti savo baimėmis yra kaip lipti per skausmą.
3: Nepasitikėjimas kitų žmonių.
5: Būtent va, tas nepasitikėjimo aspektas gilesnėse dalykuose.
3: Kuris jau eina iš vaikystės.
5: A priori.
3: Aš va šitoj vietoj truputėlį galiu apie save pavyzdį. Mano giminės artimiausi buvo beprotiškai plepus. Šnekus, kaip italų šeima. Visi visą laiką nuo ryto iki vakaro šneka. Ir aš turiu tokią alergiją, jeigu kažkoks ypač naujas žmogus šalia manęs pradeda per daug šnekėti. Po valandos monologą aš jau jaučiu tą patį, jau jaučiu nepasitikėjimą, ar tai geras žmogus, ar čia įmanomas normalus santykis. Jau man raudonos lemputės visos užsidegė, nors gal aš pati ten ne per daug iniciatyviai tam pokalbį dalyvavau, tai dabar aš žinau, stengiuosi neatšokti dėl to, bet tikrai, kiek esi nukentėjęs, tai smarkiai reaguoja kažką panašaus. Ar kiti reaguoja į meilės reikalavimus labai, o tai baisiai vieną kartą išgirdo ir iš karto. Yra tokių vyrų, kurie, jeigu moteris nuo jų bėga, tai jie ją vejasi. Bet jeigu jinai tik atsisuka atgal ir parodo jausmus, tai tada jie pradeda bėgti. Nes jiem vat atrodo kaip ta ragana, kuri dabar pašers, o paskui keps. O kol gaudai, nebaisu, jinai iš tavęs nereikalaus, neterorizuos.
5: Ir netgi sakytum, kad visus jausmus, ar ne?
3: Gerus jausmus, čia kalbam apie gerus, kad baisu gerų. Va, kaip keista. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
4: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybę per žinių radiją.
6: Jūs klausotės žinių radijo.
1: Apie tave.
2: Laida apie tave pristato OwnLeasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės onleasing.lt.
3: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, iš ko suprasti, kad vengianti antrą pusę tave myli. Man atrodo, kad galime eiti prie tų konkrečių būdų. Kad
5: myli, ar ne?
3: Taip.
5: Aš tik galvau, kad dar man įdomės tos deaktyvavimo strategijos, kurias naudoja toksai žmogus, kad žinai, kad aš ten noriu būti savarankiškas, man tavęs nereikia, kai tas partneris siūlo, gal kažką reikia padėti, ne, aš pats pasidarysiu. Tokios, žinai, kad vat, aš stengiuosi į per didelį prisirišimą neįlysti irgi, va taip.
3: Va čia labai įdomu ir kaip tik aš apie tą norėjau kalbėti, kad viena vertus, ta žmogus taip, jisai neina į tokį bendradarbiavimą, kad sugalvokim dviese kartu, kad aš atsižvelgsiu į tavo kitokumą, tavo gyvenimą. Čia jau meilė didelė, nes jeigu tu sugebi tą daryti ir pats nori tai daryti, tai ir iš reikalaujančiojo pusės yra didelė meilė, nes jisai tada irgi turėtų draugiškai žiūrėti, kad okei, tu nori dvi dienas pailsėti išvažiuoti, štai žiūriu taikiai ir geranoriškai, jokiai išvažiuok, aš žinau, tau to reikia. Abudu šitoj vietoj jau turėtų būti tokie.
5: Aha, čia jau pažangi teritorija.
3: Taikytis prie kitokumo, bet aš turėjau menį dar vieną momentą, kad mes kiekvienas, kai jau esam santykiuose, mes tarsi automatiškai autopilotu norim duoti kitam žmogui tai, ko patiem mums reikia. Tai jeigu tas žmogus galvoja, kad man tai reikėtų, kad kitas žmogus ant manęs neužkrautų bėdų savo. Kad jisai ramiai ten pabūtų, susivirškintų ir ateitų jau tada, kai yra apygerės nuotaikos. Kai jau jam ir piktumas praėjęs, kai jau jam kažkokie skausmai šiek tiek praėjęs, vat man tai būtų dovana, toksai partneris. Ir dėl to aš irgi noriu jam padovanoti tą dovaną. kai man yra blogai, kai aš turiu reikalų, aš neverčiu ant kito žmogaus, aš ateinu toks jau išsilsėjęs, geroj nuotaikai.
5: Suvirškinės.
3: Suvirškinės viską. Reiškia, ne, tai yra, kad nekviečiu tavęs kartu kažką daryti, tai reiškia, kad aš noriu tau didesnę dovaną padovanot. Ir partneris reikalaujantis to nesupranta, jam atrodo, nuo manęs traukiasi, netori turi bendro artumo trūksta, o jis nori geresnį artumą pasiūlyti. Tik tai mažesnėm porcijom. Na, gal net ne mažesnėm, retesnėm porcijom. Du pasauliai, visiškai skirtingi.
5: Taip, atrodo, kad vienam kaip tik reikia 100 mažų elementų, ne, o čia siūlo 10 didelių. Bet kažkaip atrodo, kad kelias į 10 didelių jis įreina per 100 mažų.
3: Tai čia vėl, vat, pasižiūrėkime.
5: Geriausia, kai ir ta išeina.
3: Vienas žmogus gal daugia planas, vat, kaip sako moteris, nors ne visos moteris daugia planas, kad jisai gali eidamas apsikabint, pabučiuot, gerą žodį pasakyti, o kitas yra labai susikoncentravęs tai, ką jis daro. Ir jis tiek susikoncentravęs, kad jisai gal tą vakarą po to darimo, na, sakysim, kažkokį darbinį projektą daro, ar kažką, ar net hobi, nesvarbu, jis labai negreitai gali ateiti iki artumo, kaip iki visai kitos būsenos, kurią dar reikia kažkaip taip pamiršta, na, prieiti kitos. Jis negali eidamas pabučiuoti jam, tai yra nu, visiškai nenatūralu, būtų ir dirbtina. Nors, jeigu myli, jisai vėliau tą pradės daryti.
5: Mhm, po truputį gali mokintis, ar ne?
3: Ir man atrodo, kad
5: ir tas deaktyvavimo strategijas irgi po truputėlį gali mažinti. Gali suprasti, kad vat, jeigu žmogus sako, noriu pasikalbėti apie jausmus, tai kad pirmasis impulsas, ką aš vėl blogo padariau. O antras impulsas, na gerai, pabandykime.
3: Pabandykim su kandidantis. Bet žiūrėk, tas vengiantis žmogus, iš tikrųjų, jisai, vat atrodo, jisai čia užsidarė ir viskas. Ir jis nieko neveikia. O tu čia mirk su savo meiliam, tu čia organizuok santykį. Bet jisai kaip tik gali galvoti, kad aš stengiuosi be galo išsaugoti šitą santykį. Aš net nešu savo nervų į jį. Aš bandau suvirškinti situaciją ir paskui ateiti ir pasakyti, žiūrėk, mes ten nesutapome, galbūt šitaip mes...
5: Tu sakai, kad čia nėra pykčio išraiška. Nes man atrodo, pradžiai tai yra pykčio išraiška ir atsitraukimas.
3: Ir einu pats atsakingai sutvarkyti pyktį, vat kaip nesmurtiniai tai. Komunikacijų, ir nelendu, kol esu toksai dar nervuotas, arba gal ir...
5: Tai, ir man atrodo, kad mes čia išėjome į tą esminį klausimą. Tai ar jisai atsitraukęs, sugrįžta, a ne?
3: Taip, jeigu nesugrįžta, tada prastai, tada jis tiesiog...
5: Nes jeigu jisai virškino ir su to savo virškinimu dingo, tai...
3: Ir jeigu 10 dienų virškino,
5: tai kas gerai iš tojo virškino. Arba taip, 10 dienų virškino. Ir 10 dienų mane laiko pasivėjo agresijai, nieko nežinanti. Ir man visą laik skauda, nerimas
3: verda. Gal nepasivėjo, gal jis tiesiog virškina žmogus, jam sunku, jis įlindo į olą ir negali išlysti, jam ten nesusivirškina. Jis norėtų greičiau.
5: Taip, bet jeigu jis 10 dienų nieko nesako.
3: 10 dienų tikrai labai nesveikai skamba. Aš skaičiau, kad viena para skaitosi vidurkis, kai yra normalu virškinti ir tikrai būt gerai nelysti prie žmogaus.
5: Pasakyti, kad atsiprašau, žinai, va, dar nesuvirškinau, dar negaliu sugrįžti.
3: Žiūrėk, jaučiu, kad aš kartu galiu pasižiūrėti iš vengiančio perspektyvos, kad toks neįmanomas pasakymas, atsiprašau.
5: Ne?
3: Nes tuo metu yra tiek pykčio, kad pasakysiu, atsiprašau, atsikabink. Nenori žmogus rodyti kūno kalbą to, ką jis ten virškino, nes žino, kad parodys kažką negero ir tada gali užsivelti ginčas. Jis tada geriau nieko nesako, nes tai yra jau jo įmanomose ribose. Tiesiog nieko.
5: Nes man irgi klausimas, žinai, kiek virškina, o kiek toliau įsisuka į savo sistemą, kur, žinai, tas pyktis sukelia vėl pykti ir tada ištraukiamusios praeities nuoskaudas, nudažoma viskas raudona spalva, kad ir anksčiau buvo blogai, ir dabar yra blogai, ir tas pyktis per tą parą tik tai auga.
3: Kaip jis ten daro? Mums reikėtų paklausti, bet aš manau, kad tu teisingai sakai, praeinamos abi dvi stadijos. Vienas pasiutimas dėl konkretaus dalyko, tada jis parimsta, tada arba neparimsta, tada jis kažkiek praeities nuoskaudų ir galų gale nusibosta žmogui viską viršintis, tiesiog pasilgsta, tiesiog nurimsta, kiti darbai ateina į tą vietą ir jisai tada jau nori draugauti.
5: Ir tai sakyčiau, du variantai, arba iš tikrųjų nurimsta ir pasilgsta, arba iš tikrųjų jau 10 dienų viduje neišsisprendė, bet žiūri, partneris dingsta.
3: Aha,
5: ir tada
3: labai gerai. Labai geras tavo patikslinimas, matosi, kad tu gerai žinai antrąją pusę, gal nežinau, ar iš vidaus, ar iš klientų, žinai, kaip jaučiasi reikalaujantis partners. Ir iš tiesų, kai kurie tiek užsivelia, kad tik tai jam iš tiesus rankai, jisai pakalau, o dieve, tai aš juos pasilgau, arba jo. Tik tai tada, o šiaip ten virškintų ir nusivirškintų, ir ko gero išeitų, ir tada, kai jau suprastų, kad neteko, tada liūdna pasidarytų.
5: Mhm. Bet aišku, aš tave šiekabėjim, tai kas tos meilės išraiškos, ar ne, to vengiančio žmogaus, tarsi, antrojo dalyje. Aš prisiminiau tokią labai gražią istoriją, vienas klientas man yra pasakojęs, kad ten važiuoju į tokias adoracijas savaitgalio Ir su tokiu klausimu, tai čia mano ar ne mano žmogus, nes taip iki galo tarsi nesu tikras, ar čia užrengti žingsnį į priekį, ar atsitraukti. Ir sako, ir aš taip kažkaip sėdžiu tose adoracijose ir taip žiūriu į visą mantą, kurią turiu. Ir pradėjau suprasti, kad beveik visi daiktai, kuriuos turiu, yra padovanoti mano partnerės. Per tuos tenais 3 metus, kai esame kartu. Ir tada suvokiu, kad taip, tai va čia vienas iš būdų, kaip jinai mane myli.
3: Tai va, kad tas vengiantis žmogus užsiėmęs tuo bėgimu, begalinius nebemato, kad jam dovanos dovanojamos. Na, šiuo atveju dovanos fizinės, bet šiaip
5: ne, šiuo
3: emocinės.
5: Atveju aš sakyčiau, kad čia nerimastingas žmogus, kuris nejautė tokio emocinio patvirtinimo iš partnerės.
3: Supratau,
5: o partnerė ne per emocijas vis tą patvirtinimą siūsdavo, o per tam tikrus vat, padarytas paslaugas. Nupirktus daiktus.
3: Super, labai, labai tiksliai, labai, kad kalbam apie tai, nes tipiškai taip ir būna, kad vengianti žmonės, va tą meilės kalbą paslaugus, jie tikrai mėgsta, jie gali ir laikas kartu mėgti, tik tai laikas kartu be didelio kalbėjimo, kad esam vienam kambarį, draugiškai praeinam viens pro kitą, va, bet paslaugos taip yra viena iš didžiausių jų meilės kalbų ir tai rimtas reikalas, ypač kas liečia, sakysime, vaikų auginimo, ten yra masė, masė paslaugų ir jeigu kitas žmogus tai padaro, tai tai yra super, jeigu tu vienas darytum, tavo gal būtų palaidoti metai, kiek ten būtų sunku. Tai va, ir arba uždirbimas, sakytum, ai, vyras ir taip eitų į darbą, net jeigu ir nebūtų to šeimos ar moteris, nežinau, bet dažnai tai yra uždirbimas daugiau, tai darimas darbų, kurių nenorėtum. Tai irgi, na, tai labai rimta meilė. Ir iš to vengiančio žmogaus jie sako, okei, ar yra lengviau praeiti pro šalį ir pasakyti, myliu tave ir apsikabinti, ar vis dėlto įdėti nežmoniškai daug pastangų, kad ten dar tas 1000 ar 2000 eurų papildomi atsirastų. Tai aš manau, kad tai labai teisinga ir to neverta užmiršti. Beje, reikalaujant žmonės tai ir atsimena kažkokį tai jausmų tokių šoninių. Jie taip neskuba mesti savo daug paslaugų padarančių, vengiančių partnerių, nes jeigu jie nežino, jų pasąmonė žino, kad čia yra rimta.
5: Aš galvojau.
3: Ir kad pačiam visą tai pasidaryt bus labai nelengva.
5: Vieno kliento paros dinamika, kur kažkurioje vietoje kažkaip pradėjom šnekėti, kad na, iš jos vis yra priekaištas, kad kodėl tu vis piktas, kodėl tenais nepatenkintas, kodėl atsitraukęs. O jos indėlis išeima tai, kad kai jisai ten padaro valgyti, jinai pasako, ačiū labai skaniai padarėjai. Kai jisai sutvarko namus, jinai pasako, ačiū labai gerai sutvarkyti namai. Bet ilgainiui jisai viską daro. O jinai tiesiog maloni. Ir jinai jaučiasi, kad jinai yra tas gerietis santykiuose, todėl, kad jinai sugeba palaikyti va tokį emocinį tvarumą, jinai švelni, jinai gera. O jisai, žinai, yra tas žmogus, kuris daro visus juodosius darbus.
3: Ir matai, jeigu jisai nervuotas, o jinai švelni, jos indėlis irgi yra rimtas.
5: Taip, taip.
3: Abiejų labai rimtas, nes jinai turi kažkaip suakumuliuoti.
5: Jinai virškina jo emocijas
3: taip,
5: dažnai.
3: Jie būdų labai rimtai padaro tą indėlį ir jeigu vienas kito netektų, jie labai pajaustų, kaip trūksta to indėlio. Tai vat labai svarbu nepervertinti savęs, nes greičiausiai čia yra kažkoks panašus indėlis. Tik tai žmonės išsiskyrė paskui pajunta, kad čia buvo panašus indėlis, o
5: nes,
3: ne vienas
5: nes
3: daugiau.
5: Nes klientui tai buvo svarbu nenuvertinti savęs ir pamatyti, kad jisai irgi daro. Kad, nes vis atrodo, iš to kalbančiojo pusės vis ta informacija tokia, žinai, stygiaus, negana, tu negeras.
3: Bet žiūrėk, va, šitoj vietoj, tai dar pažiūrėkime, ar čia tikrai meilė, ar čia traumos.
5: Mm.
3: Galbūt jisai viską daro, nes jo vidinis kritikas jam ten aiškina, kad tu tikras vyras esi, jeigu padarai tą, ten pasodinai medį, pastatėjai namą, galbūt visai ne iš meilės jis tą daro, jis ir taip tą darytų ir bijos. Mm. O jinai galbūt nusileidžia dėl to, kad pykčio bijo, galbūt turi paklusnumo schemą ir jai, jinai gal ten visai tos meilės nejaučia, bet tiesiog jai tiek bloga pyktis, kad jinai jau geriau viską nutilės, geriau pasišipsos. Tai vat irgi kartais tos, ne apie meilės kalbas čia eina pokalbis, bet apie tai, kad jie tiesiog yra, na, pavadinkim taip negražiai nesveiki ir makaluojasi tame vengime, prisirišime. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertrauką.
1: Apie tave.
7: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8% savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
8: Žinių radijas. Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
7: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
10: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
11: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skonio įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
12: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Laida apie tave pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, kaip suprasti, ar vengiantis partneris tave myli. Aš manau, visai būtų pats lengviausias būdas suprasti, tai ar jisai nors kiek ten pasikeitė nuo to savo vengimo stiliaus pasireiškimo. Na, iš pradžių jis, aišku, mylėjo, vengiantis partneris irgi susižavė, irgi įsimylė. Paskui jau pradėjo vaikštinėti savo urvą, kaip ir priklauso, kaip jis visada gyvenime darė su visais žmonėmis, ypač artimais. Ir tada, va tada mes ir sužinosime, ar jis myli, ar jis pradeda sąmoningai nuspręsti iš to urvo išlysti. Ir aš atsiminiau vieną savo tolimą bičiulį, man buvo labai keista. Jam buvo jau apie 50 metų, jisai, na, buvo susiradęs moterį, su kuria bendravo daugiausia telefonu, vis viena mieste jinai kitam, jie kartai susitinka, atvažiuoja viens pas kitą vieną kartą per mėnesį. Va, ir jisai sakė, žinai, sako, aš supratau, kad visai verta ir reikia sakyti jai gerus žodžius. Jis man sako, aš galvoju, o Dieve, žmogau, kiek tau metų? Jis sako, pamačiau, kad jinai tokia laimingesnė pasidaro, ir sako, ir man geriau. Ir sako, žinai, kažkaip jau įpratau tuos žodžius sakyti gerus. Tai aš galvoju, nu, jokingai skamba, bet kita vertus labai išmintinga. Jisai tikrai padarė, jeigu tai yra toks žmogus, kuriam reikia net kitam mieste gyventi, tai iki tiek vengiantis, kad negali tam pačiam, kuris savanoriškai pabėgo, jis gali ir tam pačiam, jis turi ir ten būsta, tai fantastika, jis išmoko, reikia
4: pasidžiaugti. Man čia atrodo milžiniškas žingsnis.
3: Plus ne psichologas ir psichologijos jokios nėra gavęs.
4: Ir iš jos atrodo, jinai kantriai išlaukė. To, ko norėtų, gal net nespaudė jo. Nespaudžiant jisai, man atrodo, mažiau šansų turėtų tai daryti.
3: Na, ačiū Dievui, čia turi labai daug kitų darbų, tai jai padeda jo nespausti, nežinau, kaip bus, kai jinai jų tiek daug neturės. Jinai tiesiog negali jo spausti, nors matyt, tikrai norėtų daugiau to santykių ir jinai jam dažniausiai skamina. Tai va toks gražus.
4: Bet aš sutinku, man irgi čia atrodo, kad didžiausias meilės įrodymas, ar žmogus yra pasiryžęs sąmoningai truputį keisti savo prieraišumo tipą. Ir mokintis tos teritorijos, kuri jam nėra automatiška, nėra įprasta. Mokintis dėl to, kad jis girdi, kad to reikia jo partneriui. Ir tai pradėti daryti grinai vien tik tai dėl to, kad reikia mano partneriui.
3: Daryti tai daryti, bet svarbiausia savo galvoj sustabdyti tokią, kabutėse, paranojinę mintį arba nepasitikėjimo mintį, kad mane šerio paskui keps. Kad tas partneris kažko blogo nori, kad jis egoistiškas, kad čia blogai baigsis, o tiesiog pasakyti, stop, tas žmogus kitoks. Tiesiog kitoks, jis nieko blogo nenori. Tai jo bendravimo būdas. Mes kažką turim rasti, vat kaip mums tokiems skirtingiem bendrauti. Nes jeigu atrodytų, kad tas partneris geras, tik kitoks, tai jau nuo pat pradžių čia bėdos nebūtų. Reikėtų tik susitarinėti, sakyti, ei, man reikia daugiau laisvas. Viskas gerai su mumis, tik tai pakentiek, aš tau, žinai, atsiųsiu va, žinutę su bučinuku, bet tu pakentiek, man jos reikia.
4: Tada atrodo, kad tu sakai, kad žinai, kad vengiančiam, neišvengiamai viena iš natų yra tai, kad pasaulis yra nesaugus ir partneris kažkaip mane išduos, apgaus, skaudės būti su juo. Nes man atrodo, kad
3: bet jis to gali nesisakyti.
4: Kartais tos natos nėra, kartais žmogus tiesiog man atrodo, kad jam atrodo, ai, viskas gerai, tai kodėl tas žmogus, mano partneris jaučiasi, kad aš jo nemyliu. Taigi pernai sakiau, kad myliu.
3: Viskas gerai, labai, labai gerai tu čia pasakėjai, emocinės deprivacijos schema tokia yra, kur iš karto pasijunta, kad žmogui tiesiog jis neįpratęs, jisai nieko vaikystai su tėvais neveikia. Jam nereikia, va, kaip tu išmokyk žmogų, kuris, na, gyvenime neturėjo jokio prisilietimo prie meno, minimaliai. Ten kokios aliukų dainos. Ir dabar jam sakys, einam į parodą, einam į festivalį, kokį džiazų, jis sakys, kam? Aš kažkaip gyvenau be to ir ar tikrai man reikia viso šito. Tai va dažnai būna su vengiančiais, kad jie tiesiog, jiems sako, išeinam savaitgalį pasivaikščiot, vėl atsiminiau vieną porą, kur aš jo susitikau ir sakau, na, kaip jūs gerai vaikštot, o vyras toks tipinis programuotojas sako, na taip, jinai mane išveda pasivaikščiot, o jinai sako, taip, taip, aš jį kaip kaip šuniukas, sako, išvedu pasivaikščioti, nes jam, o sakau, tau reikia, ne, sako, man jokio skirtumo. Tai va, bet paskui su ta pora buvo labai gerai, jis priprato ir pas pradėdavo jos klausti, o tai kada mes eisim pasivaikščioti. Tai, tai ta prasme, jam nereikėjo to, jis buvo tiek, kažkuria prasme, na, neišlavintas, kad na, nežinojo to turtingumo gyvenimo, o nebuvo čia jokio pasipriešinimo, kad jis nemyli. Jį reikėjo pripratinti prie gero ir jis priprato, jam pradėjo patikti geri dalykai.
4: O kaip su seksualiniais santykiais ir fiziniu artumu?
3: Tai vengiantis ir to gali vengti. Nors būna vengiantis, kurie šitos konkrečios vietos nevengia.
4: A, nes vyrai... šita vieta yra šiek tiek prieštaringa. Va, būna, man viena klientė yra sakius, va, suprantu, kad vyras myli iš to, kad jisai vis dar va, ateina pas mane ir jisai pradeda taip švelniai fiziškai artėti. Ir kažkaip tai priemu kaip tokį patvirtinimą, kad jisai nėra nuo manęs nutolęs.
3: Geras būdas išlaikyti gražų santykį, ar ne? Bet jeigu tai yra vyras, jeigu moteris dažniau jį vengia ir išvengia ir šito, nes na, vyras vis tiek hormonai, savivertė, viskas ant to pakabinta. Bet man tai skundžiasi klientės, kad tas vengiantis vyras, jisai bando vien seksualinio akto norėti, be jokių ten preliudijų, be jokių šipsanų, be jokių paglostymų, tiesiog tiesiai.
4: Tarsi be emocinio ryšio.
3: Taip, jeigu jis jau vengia tuo metu, jis yra užsisklendime dėl kažkokio supikimo ar ko, tai ir tas nėra paprasta ir dažnai ir pati moteris turi pakviesti, tai vat, viskas taip komplikuočiau.
4: Bet iš kitos pusės čia vis tiek tampa kaip tokia teritorija, ar ne, per kurią įmanoma suartėti. Aš ne vien ten turiu omenyti ten seksualinę teritoriją, bet lygiai taip pat tą fizinę teritoriją. Kad tas vengiantis žmogus, jisai gali dažniau prieiti, apsikabinti. Kad jisai gali vengti emocinio artumo ir tokio susitikimo per pokalbį, bet jisai gali eiti į susitikimą per kūną su kūnu.
3: Čia yra fantastiška, jeigu žmonės yra tiek išmintingi poroje, kad jie tai išlaiko atskirai šitą teritoriją, išlaiko atskirai nuo emocinių santykių. Jeigu jie tiesiog intimumą vertina kaip, na, kaip patį, kaip tokį, na, kažkokį labai gyvą ir išskirtinį ryšį jų, bet ne visiškai susi... Na, aišku, nesakau, kad jeigu viens kitą ten pažemino ir išdavė, kad tuo metu turi vykti intimumą.
4: Jeigu vyksta karas, tai tada jau prieštaringa.
3: Bet
4: atrodo.
3: Jeigu, va, tie eiliniai pasistumdymai, kad kažkas kažkodėl ten nešnekėjo per ilgai ir nesišipsuojo, tai kad tai jau nepaliestų. Bet dabar galvoju apie tai, kuo dar venginti žmogus galėtų parodyti. Na, jeigu jis parodo savo pažeidžiamumą, tai čia jau yra kažkas, tai oho, vau, jau, kad pasakė, kad aš čia bijau, arba kad aš, reiškia, taip gal susinervavau, bet bandžiau pats... Jeigu jau tokius dalykus pradeda atvirai šnekėti, nes atvirumas yra kaip tik. Visas atvirumas yra pasreikalaujanti. Ir irgi ten yra, beje, savotiškas atvirumas. Ten daugiau yra, visai nemažai yra spaudimo.
4: Aha, atvirumas
3: arba meilės rodimo tokio, kuris kartais ir ne visai meilio, o nerimas, kad manęs nemyli, tai ten gal irgi, jeigu abudu pradeda rodyti atvirumą, na, bet vengiančiam tai yra sunkiau.
4: Ir rūpestis kartais iš nerimo ir tokio įrodymo, kad vat aš esu vertingas. Bet aš irgi vat labai sutinku su tavim, kad jeigu pavyksta užgyventi tą pažeidžiamumą, man tik tais lieka vat tas klausimas, žinai, man atrodo, kad dažnai mentalizacijos, tokio reflektavimo, mes mokinamės santykį su kitais žmonėm, kalbėdamėsi. O jeigu vengiantis žmogus iš tikrųjų vis pabėga iš to pokalbio ir vis bijo suprasti kalbėdamas su kitu, kas vyksta jo vidiniame pasaulyje, kaip jisai išmoks vienas mąstydamas, vienas sukdamasis.
3: Taip, čia didelė bėda vengiančiųjų partnerių sutinku, nors būna, kai kurie dabar labiau išlavinti pasikalba, pavyzdžiui, nutempė žmona vyrą pas psichologą, jisai ten maloniai papostringavo, buvo malonus psichologui, o grįžęs vis tiek viską iš karto pakišo pakilimu, daugiau su jie apie tai kalbėt smarkiai nebenori, arba neįsijautė jausmais į tai, kas kalbama. Na gerai, protingai pasikalbėkim. Tai dabar ir tokių vyksta, bet dažniau nesikalba, sutinku. Bet reikalaujantis partneris, nerimastingas, sakykim tiesiai, nelabai moka ramiai kalbėtis. Vis tik dažniau kalba su spaudimu ir kritika. Tai su, ir kažkiek suprantama, kad tas vengiantis vengia tada, nes nu, ypač jeigu jis turi pat save kritikuoja smarkiai, arba jį tėvai puldinėjo ir jis išgirsta kritiką, jam išsijungia jausmas. Aš blogas, dieve, kaip viskas blogai, aš geriau lysiu po lapais, nedalyvausiu tam pokalbiu.
4: Man yra va, tas toks vaizdinys, žinai, kur mes susitinkame tavo namų aikštę. Kur tu daug geriau jautiesi ir tu dar mane spaudi, apsukalioji, uždavinėji kažkokius tenais klausimus, kuriais, žinai, į teritorijas, kur aš nenoriu eiti ir galiausiai tu man sakai, tai ateik pas mane, pažaisi mano žaidimą, kur aš vis laik dominuoju ir man toks, na ne, žinok, geriau aš vengsiu.
3: Bet, va čia geras dalykas, reiškia, gera mintis man kilo klausant tavęs, kad o jeigu tas, kuris organizuoja žaidimą, būtų tiesiog lakoniškesnis, pasakytų mažiau sakinių ir duotų daugiau erdvės tam vengiančiui, kiek įmanoma saugios erdvės ir neužpultų su visu savo arsenalu, visais savo žaislais iš karto.
4: Jo, daugiau klaustų, klausytų, tyrinėtų.
3: Ir su klausimais nepersistengtų per daug, arba paklaustų, sakytų, žinai, noriu tą klausimą apsvarstyti, ar gali pagalvoti, vėliau va prieisim, va, kažkas.
4: O man atrodo, labai svarbus yra klausimas, ar ir tu nori, ar ir tu nori. Kad atsirastų va tas toksai bendras ir jeigu žmogus nenoriu, na gerai, tai žino, kad aš norėčiau, kai tu jau jausiasi susiruošęs, žino, kad aš labai norėčiau apie tai pasikalbėti.
3: Čia gerai skamba, arba, o dar geriau būtų pataikyta susitaikymo momentą, kai visi jau laimingesni ir vengiantis žmogus puikiai atsimena, kaip jis nori artumo. Tokiu momentu, sakyk, bet stop, čia pas mus buvo dar neįspręstas dalykas, kad gal prieikim prie jo, kaip mum abiem geriau, bet kaip abiem geriau labai akcentuoti, nes vengiantis jaučias visą laiką kaltinamas ir kad visą laiką tas mylintysis yra teisus, nes jisai gi myli, jis taip smarkiai, didingai myli.
4: Ir jisai taip ilgis ir jisai nori daugiau pabūti kartu.
3: O aš visada kaltas, nemylintis. Ten
4: man tik mano erdvės. Kitam vis manęs neužtenka.
3: Bet būna, kad ir iš nuvertinimo pozicijos vengiantis žiūri, va, aš tik stovi ant savo kojo, jinai kažkokia ten psichinė, nenormali, reikalauja, čia mūšius kažkokius konfliktus.
4: Nesavarankiškas, ne?
3: Aha,
4: tai nesugeba nieko vienas padaryti, vis laik jam reiks su kažkuo daryti.
3: Tai va, tai gali jie labai skirtingai žiūrėti, su antruoju daug sudėtingiau, jeigu žmogus, na, bet ir su nusivertinančiu gal sudėtingiau, nes jis tada ten įlenda į tą savo nevertumą ir kiurkso jame ir negali oro įkvėpti ir ten jį muša tėvai jo galvoje, koks jis baisus ir kaip jis bendraus toks baisus būdamas. Tai abiem sunku, vienu žodžiu, abiem, geriau žmogaus sunku. Nepatalpinti tas blogas emocijas, kad jis nenueitų į neurotinius mąstymus, nes tada labai sunku su juo šnekėtis.
4: Nes atrodo, tiek nerimastingas, tiek vengiantis galiausiai išvengia to tokio tikrojo pažeidžiamo artumo. Ir kai jo nėra, meilės santykiai po truputį byra.
3: O dabar aš galvoju, dar pabaigai visiškai verta pasakyti vieną temą palies, kaip būna, kai išsiskiria. Kaip tas vengiantis partneris išsiskyręs jaučiasi ir iš to galbūt galim sužinoti, jisai mylėjo ar nemylėjo vis tik priartinant prie laidos temos. Tai ką aš pastebėjau, tipiškiausia tendencija, nesakau, kad 100%, tai kad iš pradžių vengiantis partneris džiaugiasi, kad galų galia laisvė, darau ką noriu, nieks iš manęs nereikalauja, nebereikia griežti tos meilės, jausis kaltu, bet po kokio mėnesio kitais pradeda jausti, kad kažko trūksta. Kažkas čia šiltai, kažkas su manim kūrė santykį, o aš pats tai neįpratęs su žmonėm kur santykį, aš tai tiesiog laukiu, kol kas nors mane arba kvies draugauti, arba takos, ar ką aš neturiu, net įrankiu tam.
4: Net kažkuria prasme, tas kibiras, kuris buvo užsipildęs, ir aš net nežinojau, kad aš jį turiu savo viduje, vat per tą mėnesį jis po biškį ištuštėjo ir aš to nepastebėjau.
3: Ir kol jis buvo išsipildęs gerų ir blogų, tai atrodė, kad labiau blogų, bet kai jis ištuštėjo, aš supratau, kad aš visiškai neturiu rankų jam papildyti, nors kažkuo papildyti, nors kokiu gyvų santykių, kad aš nemoku taip eiti prie žmonių, aš kitoks. Tai va tada dažnai būna ilgėjimas, jis liūdesys, bandymai sugrįžti, tačiau reikalaujantis, tipiškai jeigu reikalaujantis išėjo iš santykių po trupų, o ne iš, kaip sakoma, užsišikimo ir supikimo, tai jau yra sudėtingesnis dalykas. Jeigu reikalautojas perdegė, jis jau iš tikrųjų išgedėjo, iš tikrųjų yra toli ir tu jau nieko nebe. Ir plius jisai gerai moka prieiti prie kitų žmonių. Jis gali pirmą susirasti naują porą.
4: Kelią, ar ne?
3: Taip. Arba rado, arba tuoj pat ras, nes jisai eina, kalbina, daro. Tai vat jie labai skirtingose pozicijose ir gali būti taip, kad tas mylėjas vengiantis supranta, kaip mylėjo, bet jau nei, nieks tą meilę nebegali pasinaudoti, nei jisai pats, nei tas jo išėjęs reikalautojas.
4: Ir tada jisai gedi 5 metus.
3: Gali ir taip nutikti.
4: Bet man kažkaip, vat, baigiant mintį, tai man norisi pasakyti, kad vengiantis žmogus vis tiek jisai dažniausiai vengia savo skausmą ir už tai labai sunkiai moko susidurti su kito skausmu. Bet būti santykiuose tai reiškia priimti ne tik kitą žmogų tenais gerame būvyje, bet ir priimti kito žmogaus skausmą.
3: Taip, ir jie renkasi turėti trupučiuką mažiau santykio šiam gyvenime. Rečiau, mažesnio intensyvumo ir tą irgi galima gerbti. Galima, nes jeigu žmogaus nervų sistema neišneša, sakysime, kiekvieną dieną ten tai meilė, tai kažkoks pasiaiškinimas ir tiesiog jis vis labiau užsitvindo, vis labiau nesveikai jaučias, vis labiau blogai mėgais, turi teisę turėti savo mažesnį intensyvumą. Tai va taip visi ir gyvena, vieni taip, vieni mūšiuose, kiti atsiriboja, matyti visi gyvenimai yra tinkami, tik tai kažkaip reikia susiderinti. Bet matau, kad mūsų laidos laikas jau visiškai baigėsi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
4: Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
0: Apie tave.
2: Laida apie tave pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Rusijos propagandistai žada dar vieną specialią karinę operaciją. Ukrainos prezidentas sako, kad Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Patriot licenciją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas, valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija, pasak portalo Zerkalo, yra reakcija į Lietuvos parlamento sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas rugsėjo pradžioje pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus.

0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad šiais metais Rusija rengia kažką didelio. Kalbėdamas strateginių studijų centre New York'e, Sikorskis sakė, kad gaunama tokios informacijos. Jis taip pat teigė, kad Kremlius gali panaudoti šią operaciją kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Donaldas Trumpas jam pasakė leisiantis Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu buvo nekarta keista. Liepa Trumpas teigė, kad būtų gana šaunu suteikti Ukrainai šias licencijas, tačiau vėliau atsitraukė, sakydamas, kad Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios. Net jei licencijos bus suteiktos, pramoninių pajėgumų sukūrimas užtruktų ilgiau nei metus ir nepatenkintų neatidėliotinų Kijevo poreikių. Zelenskis kartu teigė, jog Kijevas kuria savo priešbalistinės sistemas Freja. Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas informavo, kad prie šių pratybų prisijungs ir užsienio partneriai. Pratybų koordinatorius Aurimas Guščius teigė, kad šiemet daugiausiai dėmesio bus skiriama trims sritims – valstybės atsparumui, gyventojų apsaugai ir veiklos testinumui. Pagal pratybų scenarijų institucijos susidurs su kibernetiniais incidentais, dezinformacija, sabotažu, kritinės infrastruktūros pažeidimais ir dronų incidentais. Rytoj prasidės praktinė gyventojų evakuacijos dalis. Joje dalyvaus 10 savivaldybių. Vienos jų gyventojus evakuos, kitos juos priims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei 5 profesinės sąjungos pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams – daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas. Taip pat numatytos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Jos nuostatos bus taikomos 105 įstaigose dirbantiems daugiau nei 6000 profesinių sąjungų narių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen, verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
9: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
9: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
9: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16:10 per Žinių radiją.
10: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia tikrai dienos klausimas. Šiandien žiūriu į kalendorių užrašytą, jog yra ugdymos šeimoje diena. Pasirodo, ugdytis šeimoje irgi turim atskirą dieną. Mokytis ne tik iš vadovėlių ir ne tik iš vienas kito ir Žinių radio galim, bet ir iš šeimos. Tarptautinė vaistininkų diena, dar šiandien sveikinam vaistininkus. Jeigu pažįstat, pasveikinkit juos, matau, tarptautinis dėmesys. Šiandien daugiausia, aišku, ir ne tik šiandien ir vakar apie tai, kaip Kinijos partijos komiteto lyderis Si Vašingtone priėmė Donaldas Trumpas. Daug kas pastebi, kad su tokia pompastika Baltuosiuose rūmuose nebuvo priimtas ne vienas užsienio vadovas. Aišku, Lietuvoj centrinė tema šiandien matau kuro kainos, esminė tema. Premjeras Sinkevičius nenori stabdyti kuro akcizų numatyto didėjimo nuo naujųjų metų, apie 10 centų jis dar pakiltų, jeigu valdžia nieko nedarytų, bet aišku, šita tema dar matyt gali atnešti vairių sprendimų, tame tarpe ir netikėtumų, jeigu ir Trumpas realizuos savo pažadą uždrausti eksportą dizelino iš Amerikos, tai irgi gali sujaukti rinką. Na, dar viena savaitės tema, kur irgi šią savaitę ir na savaitę dariau šitą temą kelią žmonių nemenka susidomėjimą, yra tai, jog Lietuvoj nutikus bent dviem su musulmonų bendruomenė susijusiems incidentams valstybės saugumo departamentas įspėjo, kad viešojoje erdvėje pagausėjo neapykantos kurstimo prieš musulmonus. Auga smurto rizika, auga tokia radikalizacijos rizika. Kodėlgi kilo šita neapykanta musulmonams Lietuvoje? Apie tai pasikalbėkim, kuo ji pagrįsta. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Žinių radio programėliai palikit savo komentarą, jeigu norit tą padaryti ir įsijungti mūsų pašnekės. Šarūnas Birutis, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, socialdemokratas. Sveiki, gyvi.
12: Diena.
11: Ir profesorius Gintautas Mažeikis, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas filosofas. Sveiki, profesoriau.
13: Sveiki, gyvi.
11: Tai gal pradėkim, ponė Biruti, nuo jūsų ir pradėkim nuo, na, vis tiek kažkaip vieni skambina į radiją, vieni diskutuoja, sako, kad visa tai, kas vyksta su imigracija, tai yra auganti problema, auga žmonių skaičius ir, na, tą problemą suvaldyti gana sunku, intensyvumas gana greitai per kelis metus išaugo, ypač didmiesčiuose, ypač, na, kiti sako, kad tai yra labiau įsivaizduojama problema, kad mes, na, gal labiau net ne mes, o yra socialiniai tinklai, yra politikai, kurie šitą temą suka ir taip mobilizuoja savo elektoratą prieš rinkimus, o socialiniuose tinkluose labai, labai patogu tą daryti, daug emocijom grįstos komunikacijos. Na ir tai yra toks, sakykim, įsivaizduojamos grėsmės tiražavimas. Kaip jums atrodo, tai reali problema ar labiau imitacinė ir įsivaizduojama? Pone Birutė.
13: Jo, iš tikrųjų, migracija, integracija, radikalizacija, ekstremizmas yra tie žodžiai, apie kuriuos mes šiandien turime nebijoti kalbėti ir kalbėti atvirai. Ir be abejo, kad Lietuvai tikrai nereikia kraštutinumų, reikia tvarkingos, pirmiausia, migracijos politikos. Ir svarbu žinoti, ką įsileidžiame, reikalauti realios integracijos ir užtikrinti įstatymų laikymusi. Tai jeigu visuomenė vienokiais ar kitais būdais tai parodo, kad kalba ar socialiniuose tinkluose ar kitur, tai negalime to ignoruoti, be abejo. Ir tai problema, jinai yra jau ne šiandien iškilusi ir mes matome, nereikia žiūrėti vien į Lietuvą, reikia žiūrėti plačiau truputį ir į Europos Sąjungos net valstybės, pasižiūrėti į Skandinavijos valstybės. Tai problema yra. Ir todėl,
11: kiti sako, kad problema nėra lygintina Šarūnai su ten ar Vokietija ar Skandinavija, dėl to, kad skaičius yra per mažas. Aš girdžiu tokią nuomonę, kad jis nėra pavojingas mūsų visuomenėje. Jūs taip nemanot?
13: Aš manau, kad viskam yra pradžia. Ir dabar tie skaičiai, jeigu mes pasižiūrėsim paskutinius skaičius, tai mes tikrai matome, kad ten ukrainiečių skaičius nedidėja, baltarusių, rusijos piliečių, aplinkinių, ten nekalbu apie Lenkijos, Latvijos, reiškia, bet auga būtent tų šalių, kaip Uzbekistanas, Kirgistanas, Tadžikistanas, Pakistanas ir net šiemet, reiškia, kiekvienos tos šalies tiesiog imigrantų skaičius yra išaugęs virš tūkstančio. Tai be abejo, tai atneša ir tam tikras socialinės įtampas, o svarbiausia parodo, kad mes kol kas, aš drįstu tai teikti, neturime aiškios migracijos politikos, aš galėčiau kokia jinai galėtų būti ir ko trūksta, tai čia...
11: Pakalbėsim dar, Mariu, mūsų klausytojų terkimi, atiri dar klausytojas skambina. Sveiki, Mariu.
14: Labadien, Aurimai.
11: Reali problema ar įsivaizduojama, nuo tokio klausimo atsispyrėm, kaip jums atrodo?
14: Reali problema, ir žinokit, aš ką noriu pasakyti, jūs praeitoj laidoj kalbėjote su kažkokiu žmogum, užmiršojo vardą, kuris teigia, kad islamas yra taikos religija, jis ten bandė labai gražiai nupiešti islamą. Tai žinokit, aš galiu paklausti jūsų, šiaip bendrai žmonių, o kiek Sirijoje liko krikščionių po to, kai islamistai atėjo į valdžią? Oi, žinot, kiek liko? Keli šimtai liko iš 10 000, ar aš nežinau, kiek ten tų tūkstančių buvo, ar tai 100 000+. Ne, daugiau, man atrodo, netgi buvo, aš dabar tų skaičių nenoriu čia spekuliuoti. Jūs pasiklausykite, ką kalba jų tie dvasininkai, salafitai. Tai yra normali situacija, pačias tai yra džihadas. Jie turi užkariauti krikščionis, atimti iš mūsų moteris, pavergti visus mus, priversti mokėti jų mokesčius ir dar ten kažkokių nesąmonių prigalvoti, bet tai yra jų vadinama religija.
11: Mes supratau.
14: Ir judėjai. Vat šitie yra, tai žinokit, kol jie po vieną, viskas gerai, bet kai bus tūkstantis, bus džihadas. Va tokia situacija.
11: Ačiū, tai, Mariui. Štai tokia situacija, sako Marius. Ar yra pagrindo tokiai situacijai, profesoriau Mažeikį, jūsų akimis čia net džihadų kvepiančiai?
15: Na, apie džihadą anksti kalbėti. Ir visko visada gyvenime ir istorijoje atsitinka. Bet pirmiausia, kodėl tas klausimas nėra visai teisingas? Todėl, kad nėra vieningo islamo, yra šiitai, yra sunitai ir dar daug atspalvių. Tie šiitai ir sunitai nesutaria labiau, nei mes įsivaizduojame. Toliau antras dalykas. Lietuvoje taip pat nėra nei vieningų šiitų, nei sunitų, nei latitų, nei kitų grupių. Toliau dar vienas dalykas. Lygiai taip pat nėra vieningas krikščioniškas pasaulis. Pasižiūrėkite į skerdinės tarp puolančios agresorės Rusijos ir besiginančios Ukrainos, kurių pagrindas abiejų yra stačiatikių bažnyčia. Tai stačiatikių bažnyčios gali lygiai taip pat kariauti. Lygiai taip pat gali būti, kaip Lenkai kaltina ukrainiečiai Lenkus dėl įvykusių istorijoje skerdinių ir žudinių, kur vienoje pusėje buvo ortodoksai, kitoje pusėje buvo katalikai. Aš manau, kad toks žvilgsnis nėra teisingas. Bet, ką noriu pastebėti, skirtingai truputį negu Šarūnas įvardijo bendras problemas, aš vis dėlto pamatyčiau kitą problemą, kiek Lietuva su lietuvių kalbos mokymu jų gali jų šitų žmonių priimti. Reikalas tas, kad mūsų tauta ir apskritai valstybė iš esmės remiasi lietuvių kalba kaip savo tapatybės pagrindu. Ir konfliktą ir pirmiausia konfliktą su konfliktai kyla tada, kai atvykę asmenys ir pagyvenę ilgesnį laiką nesugeba išmokti net pradinės tokios lengviausios lietuvių kalbos versijos, nors aišku, ta turėtų išmokti ir dar geriau jie kalbėti ir nedrįsta tie ukrainiečiai atvykę ar baltarusiai kalbėti lietuvių kalbą. Aš pats jų pažįstu šimtus ir žinau šitą grandiozinę problemą. Ir jeigu nebus, yra toks dalykas, kiek lietuvių kultūra su savo kalba gali, atleiskit už šitą žodį, įsisavinti, tai yra priimti, išmokyti ir kiek pakeisti tuos asmenys, kuriuos čia atvyksta.
11: O mums yra, yra tokia sąvoka, profesoriu, asimiliuoti turbūt apibendrinant.
15: Taip, taip, taip, kai, bet asimiliuoti bet yra labai plati. Asimiliuoti labai plati sąvoka, jinai apriepia ne tik tai kalbą. Kaip, pavyzdžiui, sakome, kad išmokti kalbą, tai nereiškia asimiliuoti. Asimiliuoti tai reiškia, kad jie priima mūsų tikėjimą, mūsų vertybės, mūsų visą, bet yra tam tikros pagrindas, prielaidas. Toks elementarus fundamentas, kurį mes jaučiame Vilniuje visų pirma, ir o kitose miestuose truputį mažiau. Tai, kad įsėdi į taksi, nueini į parduotuvę, susitinki gatvėje, nueini į kompaniją ir negali susišnekėti lietuvių kalba.
11: Tai iš čia kyla įtampa, jūs norite pasakyti iš esmės. Iš čia kyla įtampa ir jeigu to kalbinio nebūtų vat, tos įtampos, tai galbūt ir nebūtų apskritai tos vat,
15: aš taip nesakyčiau. Aš nemanau, kad kalba yra stebuklinga lazdelė. Bet nesant kalbos, konfliktas 100% garantuotas. 100% atmenant visą sovietmečio istoriją, aš atsimenu visas muštynės su nemokančiais rusų lietuvių kalbos ir šnekančiais vien tik rusų kalbą arba kitais, tai konfliktai akimirksniui yra užprognozuojami nuo 15 ar 14 metų paauglių.
11: Nu, dabar lyg ir yra.
15: Ta prasme, tada pasižiūrėkime, antras komponentas yra smart, taip yra protinga, ar ne, migracija, apie kurią Šarūnas užsiminė, aš čia juos irgi taip pat nematau. Todėl, kad protinga migracija, tai vadinasi, mes priimame migrantus pagal savo valstybės raidos tikslus, vystyti technologijas, mokslą ir taip toliau. O ką mes matom po 15 tūkstančių atvažiuojančių, neaišku, kur gyvenančių vežėjų, kurie registruojami viename bendrabutyje Šiauliuose. Ta prasme, tai mes matome visišką chaosą, kai kalbame apie migracijos išmanumą. Tai nėra išmani migracija. Antras dalykas, mes šitų migrantų priėmę nesugebame išmokyti lietuvių kalbos ir juos įtraukti. Tam galbūt per mažai lėšų skiriama, atitinkamai sukeliame konfliktus. Ir tik trečioje ir ketvirtoje vietoje aš dėčiau musulmonai ar ne musulmonai.
11: Šarūnai, Birutį, grįžčiau prie pokalbio su jumis, na, įtampa kuria kalbinė takoskyra, vat ką profesorius sako, tam tikras chaosas migracinis, nėra tos smart politikos, ko mums reikia, tą kviečiam tai, kas atvažiuoja ir, na, iš to ir pasigimdo tos prielaidos nesantaikai, ar jūs sutiktumėt?
13: Aš tikrai pilnai sutikčiau ir iš tikrųjų mes turim suprasti, kad ta migracija jinai yra ir bus. Ir niekur mes nuo to nepabėgsim, bet kaip mes, kad integracija taptų centrinė migracijos politikos dalimi, tai čia yra labai svarbu. Ir kalbant apie migraciją, nu, tai iš tikrųjų šiandien net nėra tokios žinybos Lietuvoj, kuri būtų pilnai atsakinga, nes kaip ir visos ministerijos po truputį trauktos, bet niekas pilnai už nieką neatsako. Todėl migracijos ministerija, aš manau, ar kažkas tai labai rimtas departamentas būtų rimtas dalykas. Ir reikia klausti, o kaip jie gali tapti visuomenės dalim. Tai labai teisingai profesorius pažymėjo, kad lietuvių kalbos mokymasis yra vis tiek tai yra esminis dalykas. Kitas dalykas tai darbas ir atsakomybė. Kad ne tai, kad mes čia priemam, bet jūs dirbate, turite atsakomybę. Dar vienas dalykas Lietuvos įstatymų laikymasis. Dar vienas konstitucijos ir pagrindinių valstybės, Lietuvos valstybės principų supratimas. Be abejo, vaikų po to eina integracija į Lietuvos švietimo sistemą, pagarba vyrų ir moterų lygybei, pagarba žmonių teisėms, religijos laisvai. O tokie dalykai yra esminiai, bet čia tikrai yra ką veikti. Ir čia reikia dirbti ir tai tikrai nereiškia, kad integracija tai žmogus turi atsisakyti savo kultūros arba religijos. Jokių būdų. Jokių būdų.
11: Yra toks kontrargumentas, ponė Birutė, kad atvažiuoja žmonės.
13: Kad tu tampi Lietuvos visuomenės dalimi.
11: Taip, tai kokiu laipsniu tos visuomenės dalimi. Čia gal klausimas ir klausytojams irgi kartais kyla klausimas, Šarūnai, kad atvažiuoja žmonėsgi trumpam padirbti ten pusmečiui metams ar trumpiau ar ilgiau. Kodėl jie dirbdami, nežinau, pavėžėjais, vilkikų vairuotojais turėtų čia būti tos Lietuvos visuomenės dalimi ir mokytis lietuvių kalbos kitų dalykų? Toks klausimas daliai ir verslo bendruomenės kyla, ką jūs
13: sakėte. Aš dar pasakysiu vieną dalyką. Vat mes vakar kalbėjomės apie Vilniaus universitetą. Vilniaus universitete šiandien studijuoja 2,5-2,6 tūkstančio užsieniečių. Per 4 ar 6 metus, kiek jie čia būna, jie iš tikrųjų integruojasi, jie pramoksta lietuvių kalbą, jie įsigyja net antras pusės, bet mes čia jokios politikos neturim. Kaip juos, va čia yra protai, reiškia, tas vadinamas galvų medžioklė reikalinga, kol kas valstybė tokios politikos neturi. Tai aš kalbu apie Vilniaus tik universitetą. Jeigu mes paimsim Kauno aukštąsias mokyklas, tai iš tikrųjų daug protingų žmonių atvažiuoja. Mes 5 metus ar 4 juos mokame, po to mes juos lengvai paleidžiame. Tai tokie žmonės mums iš tikrųjų tik reikalingi, nes senstanti visuomenė ir tas šeimų problema, vaikų problema, jinai reikalauja žiūrėti į priekį ir spręsti problemas.
11: Įtraukiam klausytoją, kokios mums reikia migracijos, kad ji nekeltų įtampų visuomenėje, apie tai šnekamės ir turim klausytojos Rūtos skambutį. Rūta, jūs eteryje. Ačiū, kad lukterėt, jeigu dar lukterėt. Rūta, kukų, ar girdit mus? Ne, Rūtos nėra. 2-4-3-1-4-3-1. Tiems, kas norėtų prie mūsų diskusijos prisijungti, profesorius Gintautas Mažeikis, Šarūnas Birutis, Seimo narys, kalbam apie migraciją, kalbam apie tai, kodėl dabar kilo tam tikrų nesantaikų su atvykstančiais čia imigrantais ir ko reikia, kad to nebūtų. Vidaus reikalų ministras uždarė 4 išorinius paslaugų centrus, per kuriuos gali atvykti migrantai iš to paties Tadžikistano, Kirgistano, Bosnijos, bet mūsų klausytoja man sako, grįžo. Labą dieną.
16: Labą dieną, ponai.
11: Sveiki, ponė.
16: Aš manau, kad kaip ten bebuvę, truputėlį turbūt trūksta mūsų aukščiausiams vyrams ir moterims supratimo, kas tas yra rytai, kas yra rytų kultūra, kas yra rytų religija. Kaip jie supranta vakarus, kaip jie supranta katalikus. Manau, va, šito tokio istorijos, filosofijos, aišku, čia senovėje tai buvo mokslų mokslas ir mokslų pagrindas. Dabar kažkaip tai šitas dalykas dingia.
11: O kodėl mums reikia jų kultūros mokytis, ką tai duotų, ką?
16: Mums reikia suprasti. Kai mes galim suprasti, galim interpretuoti, galim suprasti, kas tas yra džihadas. Ar tai gražus žodis, ar tai tiesiog galbūt yra kažkokia tai grėsmė ir reali arba nereali.
11: Supratau.
16: Bet tada nukiltų tokių diskusijų, kad tai yra geris, blogis.
11: Supratau, reikia šviestis mums visiems pirmiausiai.
16: Pirmiausiai patiems suprasti, su kuo turim reikalą, o tada jau galim kalbėti apie rimtus.
11: O jums atrodo, su kuo turim reikalą? Su tokia tendencija, kuri neišvengiama ir nieko čia nepadarysi, ar su kažkokia grėsme, kuri gali mus čia kaip Trojos arklys kažkur nunešti?
16: Na, Lietuvai kažkada tai buvo didelė valstybė, karinga valstybė, sugebanti už save pastovėti. Tai jeigu vėlgi mes sugebėsim kažkaip tai pakalbėti lietuviškai su mūsų, kaip čia kalbėjo jūsų pašnekovai, kad jie sugebėtų kalbėti lietuviškai, tai jau būtų daug. Dabar šito turbūt, nėra. Tai jums yra atsakymas.
11: Kągi, dėkui. Vat kalba, kažkaip žmonėm atrodo svarbus faktorius. Profesoriau Mažeikį, jūs apie kalbą kalbėjot, bet dar pašnekėkim, ką klausytoja, nebent norit sureaguoti tai, kad mes turim labiau irgi suprasti jų kultūras ir apie tai tam irgi dėmesio skirti.
15: Na, Šarūnas įvardijo visas daug labai sąlygų, bet iš tikrųjų tos sąlygos, kurias jis įvardijo, sutampa su tuo, kad ilgainiui jie gautų ilgalaikį leidimą gyventi ir pilietybę galų gale. Tai, bet tokių trumpalaikių požiūrių, apie kurių užsiminė trumpalaikių, tai aš turiu omeny 3-5 metai, vis dėlto tas kalbos mokymasis yra centrinis. Ir ne tik tai universitetai, universitetai iš tikrųjų galėtų ir dalyvauja tame, ta prasme, visuose universitetuose užsieniečiai privalomai mokosi lietuvių kalbą. Bet yra toksai niuansas, kad iš tikrųjų jie nepasilieka, nes nėra jau minėta pakankamai tos išmaniosios politikos, kaip pasilikti. Ir aš pats pažįstu ir pats esu vadovavęs magistrantam ir doktorantam, kurie apsigina daktarinės disertacijas, išmoksta lietuvių kalbą ir negauna pratesimo gyventi Lietuvoje. Galiu pavardės vardus išvardinti ir gauna kraustytis atgal į Kazachstaną, Kirgistaną, Turkiją ir visokius kitokius kraštus. Kai šitie vežėjai pavežėjai atvažiavę čia pasilieka, nežinia kada, nei kaip atvyksta, nei kur išvyksta, nei ar jie mokosi kada nors kokios nors kalbos. Bet čia aš įtraukčiau ne tik tai universitetus, žinoma ir kolegijas, ir profesinės technikos mokyklas, ir dar į ką atkreipčiau dėmesį, kur tenka dalyvauti diskusijoje. Tokį radikalų pasiūlymą pasiūlyčiau, tiksliau čia ne mano pasiūlymas, o jau švietimo ministerijoje daug kas apie tai kalba, kad panaikinti mokyklas, rusakalbių mokyklas, ir kad jos būtų visos lietuviškos, galbūt tik tai viena kita klasė išlyginamoji metams dviem tiem emigrantam, kad jie galėtų patirti, gebėti perėti. Noriu pastebėti, kad Norvegijoje, Švedijoje, jeigu jūs pasižiūrėsite, migrantams duodamas tik pusmetis adaptuotis. Metai jau čia labai gražu ir daug. Kai Lietuvoje galima mokytis rusų kalbos ir, žodžiu, baigti 10 klasių, net vadinasi, dabar jau apribuota, tu į aukštą nelabai įstosi, neišlaikęs lietuvių kalbos egzamino, bet ir ten yra visokie variantai dar išsisukti ir tokiu būdu jie paliekami be štai šito, be būtinybės integruotis. Tai mano manimu, dar daugiau, čia yra dar didesnis nusikaltimas, todėl kad jau ne kartą kalbėjome, kad ir ukrainiečiai ir baltarusiai verčiami eiti ir mokytis rusų kalbą ir dar pagal rusiškus vadovėlius, kur pilna sovietinių ir imperinių dalykų. Tai čia mes turime visą aibę tokią didžiulę, didžiulį sąrašą problemų.
17: Jūs teisingai supratau, kad jūs manot, kad Lietuvoje turėtų likti tik lietuviškos mokyklos? Jokių.
15: Ne, aš manau, rusų, kad dabar aš apie lenkiškas.
17: Ar nežinau, atsiprašau, vat, kaip su jom.
15: Aš apie lenkiškas mokyklas dabar nekalbėjau, visada manau, kad kirtimas iš, žodžiu, tokių kirvių viską nukapojant yra bloga politika, kol dar nepribrendo problema. Rusų mokyklų problema yra pribrendusi. Kai lenkų mokyklos nėra pribrendusi, čia visai kiti santykiai mūsų su Lenkija ir niekas mums negrasina ir mūsų Lietuvos istorija ir Lenkai senai yra integruoti ir nepainiokime vieno dalyko su kitu dalyku. Tai o rusiškos mokyklos yra visai kas kita. Mes neverčiame ukrainiečių baltarusių eiti į lenkiškas mokyklas, bet verčiame juos į rusiškas eiti mokyklas. Tai čia yra niuansas.
17: Čia yra, sakot, problema. Kągi, Gintautas Mažeikis ir Šarūnas Birutis, Seimo narys ir Vytauto didžiojo universiteto filosofas, apie migraciją, apie tai, kodėl ji kelia tam tikras įtampas ir nesantaiką kalbam ir ko reikia, kad turėtume tokią, na, kokybiškesnę migracijos politiką. Po žinių grįšim. Ačiū, kad buvot. Sugrįšim jau su kita pašnekovų grupele. Likit su mūsų radiju.
1: Dienos klausimas.
4: Reklama.
18: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt. elektroninės prekybos taisyklės keičiasi? Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
1: Žinių radijas.
0: 13:31.
1: Žinios.
0: Premjeras teigia, kad bankai privalo tinkamai pasirengti galimiems iššūkiams. Lietuvos ministras abejoja Latvijos sprendimu mažinti degalų akcizus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, o pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus. Po susitikimo su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkum, premjeras sakė, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Pagal mobilizacinę užduotį, dalį bankomatų būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų papildymas. Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams tai valstybės biudžetui kainuos per 14 milijonų eurų. Lietuvos vyriausybė svarsto laikinai taikyti 50% lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Pasak Valio, valstybės dotacijos viešojo transporto bilietams būtų teisingesnis sprendimas nei degalų akcizo mažinimas. Naujienų agentūros CNN korespondento Vatikane paklaustas, ką mano apie draudimą kai kuriom žiniasklaidos priemonėms lankytis Baltuosiuose rūmuose, popiežius Leonas XIV, skrisdamas iš Romos į Paryžių, pareiškė, kad džiaugiasi jo kartu su juo yra ir žurnalistai. Geras įvykių nušvietimas žiniasklaidoje yra būtinas ir tai labai svarbu visur ir visiems, pridūrė iš Amerikos kilęs popiežius. Televizijai CNN kartu su dar 2 žiniasklaidos priemonėmis buvo draudžiama lankytis Baltuosiuose rūmuose. Mat Donaldas Trumpas buvo nepatenkintas jų darbu. Vėliau teisėja šį draudimą panaikino. Kanada atsako į prezidento Donaldo Trumpo pomėgį pervadinti įvairius objektus, pati paskelbdama apie pavadinimo pakeitimą. Trumpo aveniu Otavoje netrukus taps praeitimi. Miesto taryba balsavo už tai, kad Trumpo vardas būtų pašalintas iš žaliuojančios sostinės gyvenamojo rajono. Trumpo aveniu yra centriniu parku vadinamame rajone, kuriame daugelio gatvių pavadinimai susiję su Niujorku, Trumpo gimtuoju miestu. Nuo savo antrosios kadencijos pradžios jis įvedė muitus Kanadai, o neseniai pareiškė, kad šalių pasienį esantį Ontarijo ežerą nuo šiol vadins Amerikos ežeru.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
19: Kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
20: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
21: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
5: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.

0: 10% visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Jūs klausotės žinių radijo. Dienos klausimas.
4: Mes tęsiam laidą. Valstybės saugumo departamentas įspėjo šią savaitę, kad viešoje erdvėje pagausėjo neapykantos kurstimo prieš musulmonus, auga smurto rizika. Seimo komiteto vadovas kalba apie tai, kad visuomenė mūsų radikalizuojasi, matant, kas vyksta su imigracija. Kodėl Lietuvoje kilo neapykanta imigrantams, apie tai kalbamės ir kuo ji pagrįsta. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų eterio prisijungti savo repliką ar klausimų. Žinių radio programėliai tą galit padaryti ir patys. Taip pat Vaidas sako, jūs čia mumis kaltinat, jie patys ir išprovokuoja visus šitus dalykus, įvedinėdami savo taisyklės ir aiškindami, kaip mums gyventi, jie turi laikytis mūsų įstatymų, jeigu netinka deportuot namo, sako Vaidas, mūsų klausytojas. Kitas klausytojas rašo, ai, klausia, kokia kalba vyksta pamaldos mečetė ir ar tik ne rusų neteko girdėti apie tai, kad pamaldos vyktų rusų kalba, bet galbūt, žinot, šito atsakymo rūnai nežinau. Kuo musulmonų bus mažiau, to bus mažiau kurstimo, pačių laikų susimam, ačiū už negražų performansą baikeriams, prieš pavojingą tylę okupaciją reikia sukrusti. Kitas klausytojas rašo, viskas čia gerai, Kasparas sako, problemos yra gerai pradėti spręsti, dar joms netapus nesuvaldomomis, puikus pavyzdys vyksta kitose Europos šalyse, kur ši problema nebuvo pripažinta laiku. Kiti klausytojai kalba ir aiškinas, kiek islame gerbiama moterų lygybė, su rūkloje moteris su vaiko vežimėliu buvo priversta pasitraukti ant kelio, nes musulmoniškos ėjo tiesiai, nepraleidė. Nu, žodžiu, čia yra visokių istorijų, visokių niuansų, Marijus sako, nu, bet kalba tikrai labai svarbu, dabar vaikštant po Vilniaus Viršuliškių mikrorajonė, jautiesi kaip Murmanske arba Gardinė, vien tik rusų kalba visur, nu, tikrai baisu. Tokie komentarai mūsų klausytojų. Karolis Žibas, migracijos ekspertas su mumis. Karolis, sveiki gyvi.
5: Sveiki.
4: Ir taip pat buvęs, Gediminas Grina, taip pat telefonu, buvęs saugumo departamento direktorius. Gediminai, sveiki.
6: Sveiki, Arimai.
4: Ir mūsų klausytojas dar laukia savo eilės trumpai, su kuo sveikinuosi.
7: Sveiki, Paulius.
4: Sveiki, Pauliau.
7: Ha, tai va, aš klausau tą diskusiją ir man taip šviečiasi tik du dalykai, kad nesutampa kultūrinės ir apskritai vertybės. Ir aš noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, savo istorijoje su imigrantais susidūriau labai labai seniai ir dar net tokiu atveju, kad net nesupratau, kad tai...
4: Aha, o kaip susidūrės?
7: Maždaug 1991-2 metais, tai mūsų nepriklausomybės pati aušra, viešoji bibliotekai matydavo, nu, tokius gal truputį kitaip atrodančius, bet lietuviškai išsnekančius, gal su akcentu, žmonės, ir aš net nepagalvojau, kas čia jie tokie, o tai pasirodo buvo medicinos universiteto studentai atvykę iš Libano, ir jie puikiai integravėsi į... nežinau, į visuomenę, į mokymosių procesą, jie mokėdavo puikiai lietuviškai. Apie juos dėstytai atsiliepdavo kaip gerai, labai gerai, ar puikiai besimokančius. Ir visi, kurie su jais būdavo susidūrę, kad tai yra kultūringi, išsilavinę, mandagų žmonės. Kaip sakant, jie atvykdavo čia į Lietuvą, pusę ar metus mokydavo su lietuvių kalbą. Priimdavo visas tas tikras kurių lietuviai iš jų tikėdavosi, jie elgdavosi taip, kad net nepagalvodavai, kad jie kažkokie tai yra, na, ateiviai.
4: Ir tai žiūrėkit, jeigu migrantai mokėtų lietuvių kalbą, problemos būtų mažiau, jūs tą norit pasakyti?
7: Problemų būtų mažiau. Kalba tikrai sumažintų, bet lygiai taip pat svarbu, kad imigrantai gerbtų mūsų kultūrą, papročius ir tvarką.
4: Supratau. Ačiū klausytojui. Karoli, kaip jums atrodo? Vis dėlto migrantų, nežinau, ar galima vadinti mūsų migrantų tauta, bet tai, kad mūsų tautoje daug važiavo į užsienį dirbt žmonių, šimtais tūkstančių ir Anglija migravo ir tą tarpukario migraciją. Ir vat kažkaip dabar mums su tais migrantais įtampos pradėjo kilti. Kas čia įvyko? Aha, Karoli, jeigu gali, tik tai garsais.
5: Taip, ačiū už klausimą, Aurimai. Tai aš turbūt pradėčiau nuo to, kad visų pirma, tai mes esame migruojanti tauta ir mūsų šimtai tūkstančių yra užsienyje ir buvo, yra ir bus. Taip pat ir mes neišvengsime to, kad pas mus imigracija didėjo ir didės. Jūs norite to ar nenorite, taip jau yra. Tas matosi iš dešimtmečių demografinių tyrimų ir tas bus ateityje. Aš tą nekartą esu sakęs, o dabar kas čia su mumis atsitiko, tai nieko su mumis neatsitiko. Reikėtų truputėlį bakstyti pirštų į atsakingus politikus, kurie šitą grėsmę dirbtinai įnešė pas mus. Taigi, taip tariant, mes sprendžiame problemą tos, kurios mes šiandieną neturime. Taip, tai aš galiu pasakyti ir apie tyrimus, kuriuos ir mes, ir kolegos darom, ir aišku, mes matome lygiai tą patį, sakykime, netitikimą tarp to, kas ateina iš Valstybės saugumo departamento ir ką daro mūsų politikai. Taip, tai iš vienos pusės, žiūrėkit, mes čia prieš porą dienų pamatėme, kad pats vidaus reikalų ministras sako, mums VSD sako, kad kažkokių tai problemų su musulmonų bendrome Lietuvoje nėra, ir paskui tą pačią dieną yra žinutė, kad yra uždaromi 4 išorės centrai. Taip. Tai ką aš noriu pasakyti, tai yra vienas iš tokių pavyzdžių, kur mums parodo, kad na, tiesiog mes tą grėsmę dirbtinai įnešam ir aišku, yra labai paprasta kalbėti apie tai, kur tu dirbtinai sukonstruoji kažkokią problemą. Taip. Nes lygiai grečiai šiaip yra reikalų pas mus. Taip. Gynyba, BVP, infliacija, švietimo sistema. Yra labai daug dalykų, taip. Bet kažkodėl tai visi daugiau mažiau kalba apie migraciją. Ir migracijos politika, tik nenoriu pasakyti, kad kalba be absoliutaus turinio. Tai man atrodo, čia vienas iš tų dalykų.
4: Ir tiesiog skaido dėmesį nuo tų problemų, kurio negali išspręsti ar kažkaip ir tada jau labai... Čia jūs tą norit pasakyti?
5: Ne, aš noriu pasakyti, kad iš vienos pusės skaido, tai yra taip, bet esminis dalykas tai yra tas, kad tai tampa be jokio turinio, be jokios logikos, tik tai emocinis toksai rinkiminės kampanijos fonas, kuriame lenktyniauja dabar ne tik tai politikai, bet ir politinės partijos, kas iš principo pasakys garsiau ir griežčiau, bet be turinio. Tai va šitie du dalykai, kurie yra šiandieną, nes žiūrėkit, visų pirma, tai 2 metus iš eilės imigracijos srautas mažėja. Kažkodėl prieš 2 metus nieks nieko nesakė. Dabar, kai 2 metus iš eilės pradėjo mažėti, mes iškėlėme šitą problemą. Tai aš kaip ir sakau, čia yra politinis teatras, kuris tuoj baigsis ir vėl migracija pradės truputėlį didėti dėl demografinių priežasčių ir dėl to, kad taip darbo rinka sudėliota.
4: Pone Grina, jūs kaip vertinate? Tai yra politinis teatras, sako Karolis, dirbtinė problema, tokia įsivaizduojama, sukurta keletos politikų darytis rinkimus, nieko daugiau. Srautas mažėja kelis metus, ar jūs su tuo sutiktumėt vertinimu?
6: Čia pirmas dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai taip, dėl politikų veiksmų, tai aš sutinku, nes taip demokratinėse valstybėse politika visos sukonstruota, kad politikai visi ruošiasi rinkimams. Ir politikai, kurie yra neblogi politikai, jie labai realistiškai žiūri į visuomenės požiūrį tam tikrus klausimus. Ir šitas klausimas, kai kalbame apie imigraciją ir ypatingai iš musulmoniškų šalių, tai aš netgi pasakyčiau bendram europiniam kontekste. Čia faktiškai yra toks civilizacinių tektoninių plokščių susidarimas. Aš suprantu, kad Lietuvoje čia labai nepatogu apie tai kalbėti, niekas apsimeta, kad niekas čia nevyksta, žodžiu. Bet reikia vieną dalyką suprasti, kad Lietuva nėra kažkokia uždara sala. Ir procesai, kurie vyksta Europoje, jie anksčiau ir vėliau atsiridens ir iki Lietuvos. Mes esame bendroje Schengen erdvėje, yra laisvas judėjimas, yra tam tikras teisės asmenų esančių toje zonoje. Ir žodžiu, čia aiškinti, kad čia niekinė problema yra, tai aš tai tikrai nesiimčiau.
4: Problema reali, jūs sakot, ir pagrįsta ta įtampa, kurią matom kitose šalyse.
6: Aš nesakau, kad būtent šiandien yra čia kažkokia labai didelė problema. Taip, šiandien galbūt ir nėra didelė problema, bet žiūrint į kitas valstybės, tai gali greitai tapti problema. Aš jums tokį vieną tokį istorinį, jau kažką mes susakęs tokį diskursą, galiu paminėti, čia tas buvo jau gal prieš 15 metų, man tapus vadovu, tekdavo susitikti su kitų saugumo tarnybų vadovais ir mes ginčydavomės labai tokiu paprastu klausimu. Mes jiems įrodinėdavome, kad Rusija yra grėsmė, o jie mums aiškindavo, kad čia jokia ne grėsmė, o grėsmė yra islamizacija. Mhm. Jie mūsų negalėjo suprasti, o mes jų negalėjom suprasti. Tai mano manimu, tai ateis ir pas mus toks laikas, kai mes suprasime juos. Tik tai galbūt ne visi išdrįsta atvirai pasakyti. O dėl politikų, tai taip, aš pilnai suprantu. Čia yra natūralus dalykas. Jeigu politikas jaučia masių nuotaiką, tai čia nieko nepakeisi.
4: Tiesiog ima ir kabinasi tą nuotaiką rinkimuose, susikelt savo dėmesį. Bet
6: yra politikų, kurie natūraliai, aš tai sakyčiau, kad jie iš esmės supranta problemą. Mm-hmm. Aš nekiu politikų, kurie tiesiog rinkiminėme etape yra. Bet manau, kad yra politikų, kurie ir giliau supranta problemą. Mm-hmm.
4: Karoli, na, gal politikus palikim šone, demokratinė sistema, elektoralinė konkurencija, visą laiką konkuruos ir kažkokių laisvų temų nepaliks savo oponentam, kaip jų yra, kiek to suvokimo visuomenės galvose yra realia baime pagrįsto, kiek vat, logiškai kažkokiais argumentais. Bet ką sako Gediminas Grina, kad na, problema yra reali. Pasižiūrėkime tas užsienio šalis ir žmonės nori tiesiog užbėgti tai problemai už akių, jausdami, kad ta situacija gali tapti nevaldoma. Žinot, getai, uždaros bendruomenės, vertybių sistemos skirtingos požiūris, vat buvo parašyta mūsų klausytojai moteris, bet požiūris į laisvę, į turtą, į darbą yra šiek tiek besiskiriantis nuo mūsų ir visą laiką tas konfliktas yra užprogramuotas požiūris į religiją, net religijos skirtingos. Vat ar jūs nemato tame tokio gana grėsmingo užtaiso.
5: Trys dalykai. Tai visų pirma, pradėkime nuo to, aš turiu paminėti politikus, dėl to, kad va, čia mes girdėjom, pašnekovas sako, kad politikai demokratinė visuomenė seka visuomenės nuostatas, taip, iš dalies seka, bet iš kitos pusės, kas vyksta šiandieną, tai jie įtakoja dar didesnės problemas, dar didesnė etinė įtampa tarp visuomenės. Va, čia reikia suprasti, kad čia yra dvilypis procesas. Čia nėra tik tai visuomenė.
4: Jūs manote, šiandien mūsų dalis politikų kursto tą įtampą? Jūs
5: čia jokios abejonės, tas labai puikiai matosi ir kiaulės galva yra to kurstimo pasekmė. Tai pirmas dalykas. Dabar antras dalykas, žiūrėkite, jeigu
4: bet
5: mes...
4: politika atsiribojo nuo tos kiaulės galvos, kiek kalbino.
5: Be jokios abejonės, kaip ir baikeriai pasakė, kad ta kiaulės galva čimodanė atsirado netyčia. Taip, nu, tai čia gal tiesiog žiūrėkim realistiškai, ne, ir neapsimeskim, kad nesupranom, kad čia teatras. Tai, bet žiūrėkit, grįžtam prie problematikos. Tai jeigu mes dabar šiandieną įvardinam, kad mes turim problemą, tai mes tą problemą ir sprendžiam. Mes dabar sprendžiam potencialią problemą ir kaip mes ją sprendžiam, dabar visi atsakykim, kaip mes ją sprendžiam didindami ir kursidami etinę įtampą. Kai taip tariant, jeigu mes turim problemą, kad kažkas nesimoko kalbos, taip, tai mes pasiūlykim kalbos kursus. Jeigu mes matom problemą, kad kažkas kultūriškai atrodo truputėlį nutolęs nuo mūsų normų, tai paduokime sociokultūrinį įvadą. Visa šitas Lietuvoje egzistuoja, viskas yra sukurta, sistema veikia. Taip, bet vietoj to, ką mes darom? Mes viešame diskurse kalbam apie absurdus. Taip, suprantatas yra, politinė problema yra sprendžiama
4: absurdas, kad na, tos vertybinės sistemos gali imti ir nesugyventi vieną dieną. Tai absurdas?
5: Aš sakau, yra absurdas, kaip kažkokios praktinės problemos sprendžiamos viešajame diskuse ir politinė retorika, o ne konkrečiais politiniais žingsniais. Mm. Aš tai noriu pasakyti. Dar kartą grįšiu prie to pačio. Jeigu kažkam atrodo, kad užsieniečiai nesimoko lietuvių kalbos, tai susieskim visi kartu ir pagalvokime, kaip galima padaryti lietuvių kalbos kursus pasiekiamus visiems užsieniečiams. Taip, yra problemos sprendimas. Dabar ką mes darom? Mes apskritai apie praktinius problemos sprendimo būdus nekalbam. Mes tiesiog lozungais kalbam, kad reikia uždaryti sienas, kad čia yra problema, kad čia mums jų nereikia, kad čia yra kažkokia invazinė rūšis dar yra tokių žmonių, kurie apie tai pradeda kalbėti. Tai čia ne problemos sprendimas, čia yra problemos dirbtinis ištransliavimas ir multiplikavimas grėsmės, kurios mes šiandien realiai neturim. Tai yra du skirtingi dalykai. Tai ir kalbėkime apie tos du skirtingus dalykus.
8: Na, viena vertus, ar tikrai nesprendžiam tos problemos, nes su kalba kažkokių tai sprendimų galima juos kritikuoti, bet kažkokie atvyksta, kažkokie egzaminai, dar kažkas, tai na, nežinau, kiek efektyvus, bet Gediminai, jūs sutiktumėt, kad mes praktiškai, na, bėgam nuo sprendimų, o gal ir neturim tų sprendimų, o gal jie brangus, o gal neaišku, kas už tai mokėtų turėtų, čia žinot, kuo toliau miška, tuo daugiau medžių. Kaip jums atrodo, vat, sutiktumėt su tuo, kad mes tiesiog kanalizuojam tą įtampą į politinius lozungus, o ne į konkrečius sprendimus?
6: Na, aš gal tiesiog pavadinčiau šitą procesą atidėliojimu. Nes vėlgi priminsiu, kad politikai jie gyvena 4 metų, kaip čia pasakyti, intervalais. Kas bus po 4 metų, tai jau po to galvos. Jie dabar galvoja, dabar yra problema ar nėra problemas. Tai vėlgi čia, bet tada nušoksiu dar prie kalbinio to aspekto. Tai mano manimu, kalbinis aspektas, tai čia galbūt netgi būtų antrailis dalykas. Pagrindinis dalykas yra kultūrinis. Kultūrinis nesudėtingumas. Čia, kaip čia mes bevaidintumėm kažkokius ten multikultūrininkus ar dar panašiai. Suprantate, vėlgi aš galiu jums pasakyti, man per biografiją teko nemažai mokytis su musulmoniškų šalių atstovais. Gan nemažai, pasakyčiau. Tai, žodžiu, jie gyvena savo gyvenimą, jie turi savo kultūrą ir ką aš noriu pabrėžti, jokie kursai neišmuš jų iš jų kultūros vėžių. O čia, sakykime, daug žmonių šito negali suprasti. Tiesiog reikia žinoti žmonės ir juos pažinti, ir jų kultūrą galų gale. Tai aš nesakau, kad ten kažkokia bloga kultūra, bet aš sakau, kad jie nesiruošia atsisakinėti savo kultūros. Kad yra normalu. Kiekvienas žmogus laikosi savo kultūros.
4: Tai čia manau, ir nieko nebus, sako, tu na, net ir kalbą išmokius, nelabai kažkaip ne. Integracija ta na, pasiteisins.
6: Jeigu žmogus tikintis musulmonas, tai ką jis išmoks kalbą ir jisai pasidarys nebetikintis? Jis vis tiek norės vaikščioti savo mečetę, norės melstis.
4: O tai yra problema?
6: Tai va, ne, pats šitas faktas yra nėra problema, bet kaip aš ir minėjau, problema yra, kai kitų kultūrų žmonių susidaro kritinė masė ir tada automatiškai lengviau sukelti kibirkštis.
4: Mm.
6: Čia toks, sakyčiau, mano toks prevencinis pasakymas, nes pamenu, prieš 10 metų visi labai akcentuodavo prevenciją, jeigu atsimenat.
4: Tai, bet problema, vat, kad ta kokybė pasikeičia nuo kiekybės, jeigu aš tiksliai jūs supratau.
6: Jo, čia nu, be abejo, tai įsivaizduokite, pasižiūrėkime Vakarų Europą. Mes galbūt to nematome Lietuvoje šiuo metu, bet Vakarų Europa tai jau mato. Čia dabar yra technikos amžius, visi viską filmuoja, fotografuoja su mobiliais telefonais, ką tik nori. Tai, nu, žodžiu, sakau, čia nematyti proceso, tai yra gan blogas dalykas.
4: Dėl tos kiekybės, kuri gali, Karoli, patapti kokybę ir mums net nepastebimai, nes daug komentarų mūsų klausytojų rašo labai panašiai. Kol kas dar tos grėsmingos situacijos Lietuvoje nėra, bet jūs nepastebėsit, žinot, žiūrėti oficialią statistiką nėra labai protinga, nes supranta žmonės, kad ji neparodo visko. Ir žinot, visokių ten niuansų yra, žinom, kad esam atviro Europoje, kiti atvažiuoja į kitą šalį, paskui pervažiuoja į Lietuvą ir ta statistika gali neapimti problemos. Bet problema kils tada, kai mes nepastebėsim, kad kiekybė taps kokybė.
5: Labai, aš manau, čia labai geras klausimas ir labai gerai mano kolega pašnekovas pasakė. Kai susidaro tam tikrą kritinę masę kažkokios tai vienos kultūros ir religijos žmonių, labai yra paprasta įskelti kibirkštį. Būtent tas ir įvyko mečetėje, taip? Ne musulmonai skėlė kibirkštį, ne radikalizuota islamo grupė iškėlė kibirkštį. O kas iškėlė kibirkštį? Tai yra Lietuvos piliečiai. Taip? Ir čia nieko bendro neturi su integracijos problema kaip po tokia, nes mes ten kalbame apie būtinės infrastruktūrinės klausimus, kaip praplėsti tą mečetę ar kaip padaryti taip, kad visi joje tilptų. Tai čia nieko bendro su civilizacijų konfliktais ar šaukizaitais dalykais nėra. Tai pirmas dalykas. Bet antras dalykas, tai ne, aš manau, kad vis dėlto, žinot, aš kaip ir visą laiką sakau, kad mes pradedame diskutuoti ne nuo to galo visiškai. Taip, tai visų pirma klausimas yra vienas. Kur mes matom Lietuvą 2030-50 metais ir EBPO, ir Jungtinės tautos, ir Pasaulio bankas, ir IMF'as pasakė labai aiškiai, kur mes einam su demografija. Tai aš su demografija. Tai aš tiesiog noriu grįžti atgal ir pasakyti, ar mes norim, ar to nenorim, to kiek mums reikės. Jisai

0: Rusija ir jau musulmoniška šalis pridėjo.
1: Be jokios abejonės, kad toks skaičius kels labai daug iššūkių sistemai, tai čia be jokios abejonės. Bet jūs nepamirškite vieną dalyką, kad pas mus per keletą mėnesių atvažiavo 85 tūkstančiai. Mes jau tą patyrėm. Ta prasme, intensyvumas migracijos buvo istoriškas ir net turbūt didesnis negu Švedijoje 15 metais susirais. Jeigu jūs paimsite populiacijos dydį ir ką padarė Lietuva, Lietuva puikiai susitvarkė. Tai vadinasi, infrastruktūrinio klausimo čia nėra, sisteminio klausimo čia nėra. Jeigu tu nori, turi politinę valią, tu sugebi. Bet dabar žiūrėkite, vėlgi tą klausimą, ką jūs sakote, ekstrapoliuoti į kažkokią distopiją, milijonus, aš irgi manau nėra teisinga. Taip, jūs turbūt suprantat, kad ta prasme migracija tokiais būdais nedidėja. Jeigu nebūtų karo Ukrainai, Lietuvoje migracija būtų didėjusi labai stabiliai, labai planuotai ir labai savalaikiai. Bet atsitiko taip, kad buvo represijos Baltarusijoje ir buvo karas ir yra karas Ukrainoje ir mes iš principo turime labai didžiulę inerciją taip toj vietoj. Bet jeigu paimsite kitas grupės, tai jos labai stabiliai ir po truputėlį kilo.
0: Tai gąsdintis dėl 100 tūkstančių, sakot, yra šiandien neperspektyvų, nelogiška netgi, kad taip gali atsitikti po kelių metų.
1: Bet nebus po kelių metų.
0: Gediminai, Grina, kokie, nu vis tiek, vat, ar jūs sutiktumėt su Karoliu, kad čia yra neišvengiama tema, matant mūsų demografiją, norint, kad ekonomika auktų, kitaip nebus, kad migrantų kažkokia dalis turės augti. Ar jūs manot, kad apskritai mums čia kažkaip tai reiktų homogeniškai, etniškai išlikti įmanoma ir ką reikėtų daryti tada, jeigu migracijos politiką, nu, vat, konstruoti pagal tai, kad nekeltų tiek daug įtampų?
2: Na, vėlgi, šitoje vietoje dėl tokio, kaip čia pasakyti, scenarijaus, kad tas kils, tai aš irgi, žinokit, būčiau linkęs sutikti. Vienas labai paprastas pavyzdys, ką man vakar teko girdėti, aš dabar specialiai pasižiūriu tokias laidas, ką čia kas kalba šita tema.
0: Tai
2: vakar buvo per LNK biuros laida ir dalyvavo ten musulmonų atstovai, dalyvavo ten kiti, bet čia dar buvo dar tarp religinių, ten tarpusavio čia niansų, bet aš to neminėsiu. Bet ką norėčiau paminėti, kad vienas atstovas gyrėsi, kad turi 3 žmonas.
0: Taip.
2: Ten pradėjo jie diskutuoti apie įvairias teisinės problemas, kad tik tai viena žmona registruota Lietuvoje, kitos negali būti tai registruotas. Na tai vėlgi, niansas iškils labai paprastas, jeigu susidaro didelė masė žmonių, kurie vadovaujasi požiūriu, kad žmogus, nu, musulmoniško tikėjimo žmogus gali turėti 4 žmonas.
0: 15 sekundžių iki žinių, tai tada, sakot, problemų gali būti priimti.
2: Tai tada klausimas, tai ką tada mūsų konstitucinis teismas pasakys?
0: Gerai, ačiū Jums, Gediminas Grina ir Karolis Žibas, apie žmonas vat ir nespėjom pakalbėti, ką gi daryti su tom 3 žmonom, bet čia jau kitose laidose, likit su mūsų radiju.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Rusų propagandistai žada dar vieną specialią karinę operaciją. Savivaldybės raginamos pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas, valstybinė naujienų agentūra RIA Novosti, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija, pasak portalo Zerkala, yra reakcija į Lietuvos parlamento sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Jos autorius – užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valdai steigėjų. Jos posėdžiuose nuolat pasisako Putinas. Pasak portalo Delfi ryta, publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas. Dabar jie Novosti skelbė, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybinės politikos. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė, jog leis Ukrainai gaminti pažangias Patriot oro gynybos raketas. Zelenskio teigimu, paskutinėme jų susitikime prezidentas Trumpas pabrėžė priėmęs galutinį sprendimą. Ukraina esą gaus licenciją spėti.

0: Patriot raketų gamybai. Trumpas nekartą keitė poziciją šiuo klausimu. Zelenskis kartu teigė, jo Kievas kuria ir savo priešbalistinę sistemą Freja. Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams valstybės biudžetui tai kainuos per 14 milijonų eurų. Lietuvos vyriausybė svarsto laikinai taikyti 50% lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Šilumos tiekėjų asociacija prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki penktadalio, tačiau galutinė kaina priklausys nuo kuro kainų ir oro sąlygų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad negalima pamiršti saugumo. Sinkevičius teigė, kad pokyčiai rodo valstybę einant politiškai prie to, kad migracija turi būti valdoma. Varėnoje sulaikytas dar vienas įtariama tarnyba piktnaudžiavęs pareigūnas. Kabelių pasienio užkardos jaunesnį specialistą sulaikė imuniteto valdybos pasieniečiai kartu su kolegomis iš Pagėgių pasienio rinktinės. Čia jau anksčiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Naujausiu šio tyrimo epizodu ir tapo Kabelių užkardos pareigūno sulaikymas. Jam pareikšti įtarimai piktnaudžiavimo tarnyba.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
9: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
10: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
11: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
12: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
7: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės onleasing.lt.
3: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Mokslas suprantamai.
13: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mokslą suprantamai darysime drauge su Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja, biomedicinos mokslų daktarė, sporto sveikatinimo ir neuroedukologijos mokslininkė daktarė Agnė Pretkelienė. Agnė, ačiū, kad atėjot į Žinių radiją, būkim pažįstami ir su mūsų klausytojais taip pat.
14: Labadiena, ačiū, kad pakvietėt.
13: Truputėlį jau pradėjot man prieš eterį pasakot apie tai, kaip jūs atsidūrė šitą mokslę, kuris skamba taip gana retai mūsų ausiai, neuroedukologija. Kas tai per daiktas?
14: Neuroedukologija, iš principo, tokia samplaika tiek ir biologijos mokslų, na, ir specifiškai neurologijos, ir kartu su socialiniais mokslais, kas liečia edukologiją. Tai tiesiog tokia samplaika, kuri bando paaiškinti ir gilinasi į tai, kaip mūsų protas mokosi, kokie, sakykime, amžiaus tarpsniai ir kokie kognityviniai procesai vyksta vaikystėje, paauglystėje, saugystėje ir vyresnėme amžiuje. Tai esmė ta, kad visi procesai, kurie iš principo išlaikomus jaunus. Jaunystės eliksyro mokslas.
13: Kaip mūsų protas mokosi? Ir čia toks klausimas, viena vertus skamba lyg ir paprastai, bet jis yra, na, ne taip paprastai atsakomas turbūt, nes kiekvienam periode žmogus skirtingai įsisavina žinias, skirtingai mokosi, mes matom, vieni žmonės perskaito 400 puslapių knygą ir gali ją papasakot per 3 valandų, o kitiem ir kelių dienų reikia. Nuo ko tai jeigu nepriklauso labiausiai? Kaip mes mokomės?
14: Pirmiausia, tai priklauso nuo mūsų biologijos ir kokiam kontekste mūsų smegenis augo, kokiam kontekste buvom skatinami ir panašus dalykai. Tai kažkodėl anksčiau, ar ne, galbūt, arba dar šiais laikais, šią dieną kalbama apie tai, kad, na, tartum, mokinimasis yra apie tai, kad nu, vat, sakykime, yra apie gabumus ir visus kitus dalykus, bet iš principo tai yra tiek daug biologijos ir tiek mes esam paprasti mechanizmai, kad būtent mūsų smegenų ir pats tankis, kuris apsprendžia mūsų beje protingumą, tai tiesiog, jeigu mes naudojam, jeigu mes labai mėgstam kažkokį dalyką, tai mums teikia motivacija, tai mes tuo geriau išmoksim kažkokį tai vieną ir kitą įgūdį arba vieną ir kitą discipliną.
13: Tai dalykas arba nu, va, kažkokia problema įdomi, tai visai mokaisi kitaip, negu tai tau sudėtinga, svetima, kažkas tokio neįdomu.
14: Natūralus talentas, aš vadinu šitą dalyką, kada net atrodo nereikia jokių pastangų, viskas einasi savaime, tai reikia tik tai leisti greičiausiai ir savo kaip žmogui pastebėti, kas tau patinka ir, na, čia gal ir skamba kaip klišė, bet iš tiesų rinktis tai, kas, na, įdomu, galbūt tai atrodo nepelninga iš kažkurios tai vienos ar kitos pusės, bet vis dėl to, kada tu pajauti tą savo savastį ir tau labai viskas tiesiog atrodo ir gyvenimas padeda.
13: Bet sakėt, kad tai yra kartu ir toks biologinis ir tam tikra prasme socialinis procesas. Nuo paskatinimų, nuo pagirimų, nuo kažkokio tai pastebėjimo tavęs, tai irgi priklauso tavo tas saugimas ir mokymasis taip pat?
14: Žinoma, bet šitas etapas turbūt yra pats svarbiausias skatinimo ir kaip čia pasakyti, auginimo visose etapuose. Ne tik tai vaikystėje, ne tik tai paauglystėje, bet ir kada mes esam ar ne suaugę žmonės, kurie tartum labai racionalizuojam visus esančius gyvenime dalykus, nuo kodėl aš taip jaučiuosi, iki kodėl ten kas nors kažką pasakė ir taip toliau. Bet kartu mūsų vaikystėje, ar ne, ir paauglystėje vyksta toks taip sudėtingas biologinis smegenyse procesas, tai reiškia sinapsių genėjimas. Mes, jeigu galima išsiplėsti, gimstame su labai dideliu tankio ir kiekio neuronų tinklais, tiksliau pačiais neuronais, paskui atsiranda tinklai ir paskui, kada tai vyksta paauglystėje, kada, ko mes nenaudojame, mes tą prarandame. Ir tiesiog vyksta optimizavimas pačių sinapsių ir tada mes galim suprasti, kad paauglių smegenis, jos tuo metu labai labai stipriai bręsta ir jos pradeda bręsti nuo emocinio, ne nuo mūsų racionalių loginių paaiškinimų, sakykime, smegenų žievės vietų, bet būtent nuo emocinių ir vat, būtent tas, ką jūs ir sakot, paskatinimas, jisai labai veikia ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie paauglystę, tai visokie gąsdinimai tikrai neveiks.
13: Kritika, gąsdinimai, kažkokia neigiama socialinė, emocinė aplinka, tai neigiamai veikia ir mokymas iš esmės.
14: Ir dar galima būtų iš tiesų pridėti tai, kad socialinis atstumimas arba kažkoksai tai viešas, skambu žodis pažeminimas, bet sakykime kažkoksai viešas kritikos išsakymas, tai kritikos, kuri yra tarkim neracionali ir netitinkanti tikrovės, tai netgi prilygstama iš tiesų fiziniam skausmui. Tai šitas irgi yra neseniai pakankamai atrasta, kad būtent socialinis tas atskyrimas ir socialinė neteisybė, jinai priskiriama fiziniam skausmui, būtent taip žmogus jaučiasi. Tai paauglys pavyzdžiui arba vaikas, kurie tarkim išgyvena tam tikrus dalykus, tai jie, turbūt, negu saugęs bent 4 kartus daugiau tą išgyvena ir jaučia negu saugęs žmogus.
13: Amžius. Vyresni žmonės lėčiau mokosi, lėčiau išmoksta, ar nebūtinai?
14: Nebūtinai. Nebūtinai. Tik tai, kadangi su amžiumi ateina išmintis, mes galim irgi pasirinkti tam tikrus dalykus, pavadinkim, racionaliau ir optimaliau, kas mums tikrai įdomu ir tai nėra sulėtinti procesai, tiesiog jeigu žmogui yra viskas gerai, jam, ta prasme, užtenka ir poilsio, pavadinkim taip, kas yra labai, atrodo, paprastas dalykas, kartu visą laiką bando kažką atrasti naujo, išbandyti naujo, tai tos smegenys yra visiškai nesusitraukimo procesuose, pavadinkim taip.
13: Tai jeigu smegenys norėtum tokias orientuotas į mokymas ir pozityves mokymus įsiturėti, tai ką svarbiausia reiktų daryti?
14: Kad mokytųsi?
13: Taip, kad išmoktų, kad prisimintų, kad smegenys, žinot, galima mokytis daugą, bet prisiminti ne visai daug.
14: Vat dabar irgi kalbam kitą kartą net ir su studentais, kad paklausiu klausimą, kodėl jums patinka taip su dirbtiniu intelektu mokintis, taip, darbuotis ir panašiai. Na, visi pradeda racionalizuoti, vėlgi racionalizuoti, mes labai mėgstam kažkaip tai viską paaiškinti. Sako, pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių, ar ne. Tai jisai gali atsakyti iš bet kokios srities, o pavyzdžiui, jūs dėstytoja negalit atsakyti iš bet kokios srities. Nu taip, sakau, bet gal dar yra kažkokių tai pavyzdžių. Na tai ten irgi yra įvairiausios, tai kad greitis, ar ne, atsako greitis yra labai labai greitas, mes tartum viską galim geriau padaryti ir tartum jisai neklysta ir taip toliau. Bet kas mums labiausiai patinka, tai iš tiesų patinka, kada mes jaučiamės saugus, kad nepasirodysim kvaili. Nes dėl to, kad dirbtinis intelektas jisai labai galantiškas, jūs nepykite, bet jūs suklydote, bet mes nieko tokio toj pataisysime ir panašiai, tas toksai jo pataikavimas mums suteikia tą didelį saugumą. Tai atsakant jūsų klausimą, pirmiausia, turbūt, kad galėtų žmogus, ar ne, jaunas ir ne tik jaunas mokytis, pirmiausia, turėtų būti tas galėjimas klysti ir kad tai yra visiška norma ir va būtent tam yra, sakykim, teisingo atsakymo ieškojame, saugi aplinka.
13: Mes labai dažnai uždarom žmogaus augimą, tą klaidos, sakykim, baimę. Žmonės bijo suklysti ir tada jie tiesiog neauga, nesimoko, nes drąsiai netyrinėja pasaulio, bet daktare, vis dėlto dirbtinį intelektą jūs palietėt, ar jūsų nuomonė, jis daro mus protingesniais ar kaip tik kvailesniais?
14: Pamatysim, mes vis dar esam evoliucijoj, bet kokiu atveju.
13: Ir... Nu, kaip jums atrodo, vis dėlto mes suvedę kiekvienų klausimų ir gavę greitą atsakymą, nuo to tobulėjom ar degraduojam?
14: Greičiausiai, mano pačios asmeninė nuomonė, tai būtų taip, kad jeigu mes pamiršim kritinį mąstymą ir jeigu mes netikrinsim informacijos ir aklai pasitikėsim, tada taip, mums bus šakės. bet jeigu mes taip skeptiškai žiūrėsim ir, pavyzdžiui, naudosim dirbtinį intelektą tik tai tam tikrom funkcijom atlikti, pavyzdžiui, pagreitinti ten skaidrių kokį paruošimą, pagreitinti skaičiavimą arba, pavyzdžiui, nežinau, kažkokią animaciją sukurti, tai viskas yra gerai, kodėl nesinaudoti, žodžiu, kažkokiais tai palengvinančiais būdais. Bet pati intelektinė nuosavybė tai tikrai turėtų būti mūsų užduota, pasverta ir taip turėtų būti tik tai įrankis tai informacijai, sakykime, kažkokiai pagreitinti ieškoti. Tai va būtent, kad pagreitintų ieškojimą, tas mūsų irgi smegenims ir kaktiniai žieviai labai labai patinka, nes kuo greičiau atsakymą gaunam, tuo mes priprantam prie gero labai greitai ir paskui viskas patampa.
13: Tam tikras dopaminas, pasitenkinimas, kad tu greit gali kažkokią problemą išspręsti.
14: Tai ne visai dopaminas, bet tiesiog va tas grįžtamasis ryšys, tai taip, jisai paveikia mūsų atlygio centrus ir mes tada galim, kaip sakyti, greičiau atlikti ir užsimti gal kažkokią dar kitą malonesnę veiklą arba netyčia, bet vėlgi atrasti kažką ir panašiai. Bet dopaminas iš principo vėlgi jisai nu, nėra tas toksai skystis, kuris čia pastoviai mums pilamas į tą galvą nuo įvairiausių stimulų, jisai nu, truputį turi kitokią funkciją.
13: Daktare, kodėl mes taip greit priprantam prie telefonų ir ypač vaikai?
14: Dėl to irgi atsakymo greičio, kad jie gali gauti visą informaciją čia ir dabar, bet yra keletas dalykų ir pirmiausia reikėtų mums atsakyti sau, kodėl mes einam į tą telefoną, jau taip net tiesiogiai galima sakyti, kodėl mes imam į rankas ir kodėl mes tiek praleidžiam daug laiko, nes kitiems, pavyzdžiui, telefonas yra tiesiog saugumas, pavyzdžiui, navigacija, ar ne, tu niekada nepasiklysi, aš irgi buvau čia pasiklydus šiek tiek, bet įjungiau navigaciją ir aš čia esu. Paskui, jeigu truputėlį nerimaujam, truputėlį norim kažko tai pasidalinti, mes galim iš karto paskambinti savo artimam žmogui arba su tuo, kurio norim pasikalbėti, tai irgi suteikia tam tikro saugumo jausmo. Kita vertus, kas liečia vat mokinius, ypatingai vaikus, tai vėlgi išbūti pamokoje arba daryti kažkokią tai užduotį, kuri reikalauja labai daug mūsų tiesiog metabolinių energetinių resursų, tiesiog energijos, tai mums reikia, tarkim, šiek tiek, tarkim, nusiraminti ir tas nuraminimas labai greitai atsiranda telefone, nes mes esam kitam pasaulį ir ten yra nereikalaujantis tiek energijos procesas, kiek, sakykim, daryti visą kitą, ką nu, liepia mokytojas, liepia tėvai ir panašiai. Tai dėl to va būtent ir atsiranda...
13: Priklausomybės tam tikros, bet matot, čia vat irgi klausimas, aš taip galvoju dabar. Viena vertus, ką jūs sakot, tai ramina, bet kita vertus, jeigu tu nuolat tą savo simpatinę nervų sistemą užkraudinėjai kažkokiais, vat visgi kokio dar atlygio, ką dar čia nuveiksiu, realiai tai yra energija. Tu taip pavargsti ir tada jau nuo ko pradėjo, Magne, va tavo mokymosi resursas silpsta ir slopsta. Ir jeigu vaikas valandų valandas praleidžia prie telefono kažkokiam žaidimam, azartiniam ar dar kažkam, greičiausiai jo gebo silpsta ir tas intelektualinis potencialas, nuo kurio mes pradėjom.
14: Silpsta, taip. Ir būtent, ką turim omeny į tiesiog tai yra dėmesys, nes dėmesys nėra šiaip sau mums duotas ir tai nėra savaime suprantamas dalykas. Tai yra viena iš aukščiausių kognityvinių funkcijų, kuri reikalauja visada ir nuolat labai daug pačios energijos. Tai pavyzdžiui, jūs esat visiškai teisus, sakydamas, kad tarkim, kada sprendžiamos tarkim pamokos, dalyvavimas pamokoje ir staiga vėl mes norim pailsėti, pavadinkim taip, bet mes vis tiek sukaupiam energiją, dėmesį būtent į telefoną, tai be abejo mes nesilsim 100%, nes dėl to, kad pats dėmesys labai daug kainuoja, paskui mes nebeturim tiesiog energijos toliau daryti dalykų ir tada atsiranda dėmesio fragmentacijos.
13: Taip, nepaisant to, kad visi atrodo bendraujam su tūkstančiai žmonių, bet dar tokie vieniši nebuvom niekad.
14: Taip, bet dar kitas toksai vat įdomus momentas, kad kiti žmonės, kurie tartum nori nuobodulį prasklaidyti ir pradeda naršyti internete, tai yra jau irgi tyrimų, kad jie kaip tik padidina tą nuobodulį dėl to, kad viskas tiesiog yra perstimuliuota ir dėmesys jau nebe sutelkia tiek resursų, kad galbūt įsisavintų tam tikrą informaciją ir tiesiog nu, tas net jau nebeduoda ir to dopamino.
13: Na, aš prisipažinsiu, man baisu žiūrėti tiek daug jaunų žmonių, kurie nuleidė akis, nepakelė normaliam bendravimui. Gal čia ir mano problema, kad aš į tą kartą jau kažkaip žiūriu kitaip negu... Gal viskas čia gerai baigsis, nežinau, kaip jums atrodo vis dėlto tai, kad žmonės na, masiškai priklausomi nuo telefono. Padarys juos kvailesniais finale?
14: Ne, aš nemanau. Aš nemanau, kad padarys mus kvailesniais. Žinoma, jeigu tai jau yra problema ir trukdo pasiekti tam tikrų dalykų, na, pavyzdžiui, nuvažiuoti į mokyklą, arba, pavyzdžiui, susikaupti pamokoje, arba, pavyzdžiui, mes nebebendraujam su savo artimaisiais, o tiesiog esam telefone, tai taip, tai jau yra problema. Ir tada, aišku, pirmiausia, žmogus šiaip turėtų pastebėti, kad kažkas vyksta, ar ne, bet jeigu ne, tai tada reikėtų tam žmogui padėti, nes jeigu tai atsiranda kaip kliūtis, tai žinoma, ją reikia spręsti, bet jeigu ne, tai mums be šanso kvailėti, turint telefonus rankose, nes iš principo...
13: Bet viskas nuo limitų priklauso, turbūt.
14: Greičiausiai, taip, va, disciplina, kas yra labai irgi gerai vaikams, va, besimokant ir mūsų apskritai protas, jisai labai mėgsta, labai viską optimaliai, aiškiai, kad būtų aiškus tikslas, numatomas kada bus kažkokia darbo pabaiga, koks bus atlygis ir panašiai, mums disciplina yra tobulas dalykas. Tai vat, jeigu kažkas sako, kad mėgsta truputėlį laisviau, tai kad įnešti ramybės į savo širdį, tai tikrai ta disciplina padeda.
13: Kiek mus turėtų neraminti tai, kad skleidė OECD organizacijos, tas vadinama švietimo arba PISA raportas apie tai, kad mes gyvenam tokioj labai dideliai skaitimo krizei, vaikų skaitimo įgūdžiai silpsta, tai reiškia žmonės perskaito informaciją, tačiau pusė 15-mečių nesugeba papasakot apie ką tai.
14: Nuo ko pradėti? Tai šitas dalykas dar irgi turi labai daug pusių. Pirmiausia, dėl ko vaikas neskaito? Ką veikia suaugę? Ar jie patys skaito ir rodo pavyzdį savo vaikams? Kitas dalykas, kaip vat, ir minėjom su kolegiamis straipsnyje, kad pavyzdžiui, skaitimas, jisai gali būti pakankamai paviršutiniškas, bet jeigu mes paprašom, kad tarkim vaikas atkartotų tam tikrą fragmentą arba atpasakotų tam tikrus dalykus, tai tada įsijungia vėl visai kiti procesai ir tas mokymasis pagilinamas ir tada staiga vat, vėlgi tos pačios smegenys ar ne tas vaikas supranta, kad, o, palauk, tai čia visai įdomu, ir čia kažkur, kažkas kažkur link kažko linksta. O kitas dalykas, kad tos, vat, mano minėtos, ar ne sinapsės, tos jungtis tartų neuronų, tai gali tiesiog nesusieti tam tikro konteksto, kuris nėra nei kažkoksai kasdieninis ir galbūt metaforas ar ten kažkokie kitokie dalykai yra nelabai galbūt suprantami, ir jeigu, tarkim, jie yra vieni tame, tai galbūt irgi yra pakankamai sudėtinga. Tarkim, mėgti ir skaityti apie dalykus, kuriuos vat, žmonės nesupranta. Bet mes, pavyzdžiui, vaikai, atsiprašau, bet esmė, dar tokį dalyką prisiminiau, kad kada mes irgi susiduriam su ne tik tai vaikais, bet, vat, kaip ir sakiau, studentais, tartum tie patys kokie vienuoliktokai arba, pavyzdžiui, pirmakursiai, linkėjimai studentams. Žodžiu, kada paskaitai paskaitą, bet čia nebūtinai apie mano paskaitą turiu omenyje, sako, paklausi galbūt jauno žmogaus, na, ar sužinojot kažką naujo? Sako, ne, mes viską žinojom. Ir tu galvoji, tai kas čia per kartą, kaip jūs irgi sakot, kad jinai viską jau žino iki šio laiko. Ir galvoji, tai kaip čia tada tas žinias perteikti, tai gal aš nieko nežinau ir panašiai. Ir va čia yra ta truputėlį problema su socialiniais tinklais. Čia jau mes turim iš tiesų rezultatą socialinių tinklų žalos dėl to, kad kada vat vėlgi yra žiūrimi įvairiausi trumpi filmukai, yra, pavyzdžiui, pamėtomos tam tikros frazės ir tam tikri žodžiai. Bet, pavyzdžiui, jeigu pasakyčiau, tarkim, vaikui ar ne, kad, pavyzdžiui, arba tam pačiam studentui miegas, hipokampas ir, tarkim, atmintis. Visi žodžiai girdėti. Bet kad juos susietų, tai vat dar jie neatėjo iki to proceso ir jie va būtent paviršutiniškai viską yra girdėję ir jie galvoja, kad jie žino. Bet kai tu paprašai susieti, tai va tada atsiranda problemas. Tai va greičiausiai va irgi norėčiau susieti su jūsų šitu klausimu apie skaitymą, kad vis dėlto reikia įdėti to indėlio, nes, žodžiu, vėlgi, ar skaityti knygą, kuri ir labai lietai skaitosi, ar tiesiog gauti informaciją, kur čia tu gali gauti per 15 minučių labai labai daug įvairiausių skambių žodžių ir tartum jau suprasti, kaip čia vyksta viskas.
13: Taip, čia priklauso nuo to, kaip tu skaitysi tą informaciją, ar tu skirsi laiko jos įsisavinimu, ar skaitysi tik tai kuo daugiau žodžių ir kuo greičiau paskaityto jau tenais atmintis, bet jūs esat, na, iš to, ką jūs kalbat, didesnė optimistė negu aš. Prisipažinsiu, aš truputį su nerimu žiūriu ir tą patį dirbtinį intelektą, kuris čia iš mūsų gali dalį duonos, tikrai ne visą duoną iš visų atimti. Ir dabar matom, žmonės neieško informacijos žiniasklaidoje, ar Google, ar portaluose, bet jie tiesiog klausia čia GPT, Gemini, ar dar kažkokios programėlės ir jiems pakanka tos informacijos. Mhm. Mes matom puikiai, kad žmonės nesistengia ieškot kokybiškos informacijos, bet jiems užtenka tai, ką parašo jų kažkoks dievukas socialiniuose tinkluose informacija, kuri emociškai nuspalvinta, o ne kažkokia neutrali. Tai mano tokia vizija remiasi tuo, kad mes finale einam į kažkokią labiau kvailesnę būseną negu į protingesnę, bet labai labai noriu klysti.
14: Šiaip aš su jumis absoliučiai sutinku, nors mano tas pats pozityvas, jisai galbūt yra iš to kilęs, kad pavyzdžiui, atsakingi, tarkim, žmonės, kurie moko jaunus žmonės, ar ne, kad jie, nu, neprileistų ir atsakingai žiūrėtų, kaip atliekamos užduotis, tada vat keistų kažkokią tai sistemą, kad vis dėlto tas kritinis mąstymas atsirastų ir kartu užduotis nebūtų, tarkim, tik tai padaromas ir parodomas žinios tik tai dirbtinio intelekto dėka, ar ten rašto darbai ir panašiai. Tai čia absoliučiai su tuo sutinku ir kitas dalykas yra daug labai tikrai sakykime rizikų ir net pradedant ne nuo pačių vaikų, bet pavyzdžiui, nu, vėlgi tų pačių studentų, kurie mokosi mediciną pavyzdžiui ir tarkim, jeigu išmokti padeda koksai dirbtinis intelektas ir taip toliau, tada suprantam, kad nu, tie vėlgi kritinio mąstymo procesai jie, nu, stringa ir dar kada ateina pacientas, tarkim, pas gydytoją apsiskaitęs jau irgi dirbtiniu intelektu, tai irgi klausimas tada, kodėl taip daro, nes iš principo, nu, ne visa informacija gali būti teisinga, bet kadangi dabar tiek daug ar ne atsikartojamumo, kad tai yra tartum tiesa, tai suteikiamas didelis in advance, toksai netgi sakyčiau pasitikėjimas juo, bet manau, kad mes visi turim šviesti nuo jaunų žmonių, ar ne, ir apskritai vienas kita, kad nu, vis dėlto dabar nauja prabanga yra žmogiškieji dalykai, tai juos ir vertinti turbūt įskirti.
13: Ir pabaigai, Agnė, jūsų patarimas tėvams, na, mūsų mažai dabar šiuo metu klauso jaunimo, tikiuosi, gal jie pasižiūrės laidą kiek vėliau socialiniuose tinkluose ar tam pačiam YouTube, bet tėvai, kurie mūsų dabar klauso ir noriu, kad jų tėvai būtų nu, protingesni už juos užaugtų. Daug kas taip nori, kad jie būtų tikrai ir geri žmonės, ir protingi žmonės. Ką reikėtų vis dėlto patarti jiems šiandien, kalbant apie tą vaikų auginimą su tokiais mokslui atvirais ir draugiškais smegenim? Nuo ko tai labiausiai priklauso?
14: Sakyčiau, pirmiausia, nedaryti namų darbų už vaiką. Pirmiausia, toksai būtų palinkėjimas ir patarimas ir duoti daugiau.
13: Apskritai nepadėti daryti namų darbų.
14: Padėti. Galima padėti ir tą, sakykime, sumažinti iki to, kol savarankiškai ar ne pats vaikas mokinasi, bet esmė ta, kad suteikti daugiau atsakomybės ir daugiau savarankiškumo pačiam vaikui, kad jisai, jeigu, tarkim, kažko nepadarys, tai, nu, jo, tarkim,
13: pasekmės jam bus.
14: Taip, pasekmės jam. Ir ta prasme, jeigu tu nepadarai, tu gausi ten, sakykim, dvejetą arba ten minusą kažkokį ir panašiai. Kad, žodžiu, per patirtį, kad veiksmas lygus atoveiksmui, tas vaikas pajustų kuo greičiau, bet aišku, man atrodo, dabartiniai irgi edukologai yra pakankamai tokie švelnus ir kartu jie tikrai leidžia klysti, tai man atrodo irgi klysti saugiose sąlygose yra pats geriausias mokinimosi būdas.
13: Tai čia esminis patarimas apie dirbtinį intelektą, apie telefonus. Jau pasakėt savo nuomonę, ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais, tai yra laida Mokslas suprantamai, su neuroedukologija daktarė Agnė Pretkelienė, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja. Ačiū Jums, kad buvot, ačiū, kad klausėt, iki kitų pasimatymų.
5: Mokslas suprantamai.
15: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
4: Žinių radijas.
0: 14:32.
4: Žinios.
0: Vaiko priežiūros išmokų pokyčiai galėtų įsigalioti nuo ateinančios Liepos. Lenkijoje galima kibernetinė ataka prieš sveikatos apsaugos sistemą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma jau nuo kitų metų Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikui sudarytų 384 eurus per metus. Taip pat visoms šeimoms, nepriklausomai nuo pajamų, siūloma skirti vienkartines beveik 150 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokinių reikalingas priemonės. Ruginienės teigimu mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo, užimtumo krepšelio prieš vasaros vaikų atostogų sezoną. Lenkijos pareigūnai tyrė incidentą paveikusiai sveikatos apsaugos sistemoje naudojama programinė įranga. Įtariama, kad nutekėjo kontaktiniai duomenys ir asmens kodai. Ataka paveikė įmonę, kuriančią programinę įrangą Medic, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Rugpjūtį skaitmenizacijos ministerija pranešė apie atskirą kibernetinę ataką prieš medicininės programinės įrangos tiekėją, kai nutiekėjo beveik 19 milijonų žmonių asmeninė informacija. Popiežius Leonas XIV atvyko į Prancūziją pirmojo oficialaus Vatikano atstovo vizito šalyje per 18 metų. Pontifiko darbotvarkė – dirbtinis intelektas, jauni tikintieji ir žemynų ateitis. Bažnyčių varpai skambėjo visoje šalyje, kai pirmasis Jungtinių valstijų pontifikas, kurio močiutė iš tėvo pusės gimė Prancūzijoje, nusileido oro uoste netoli Paryžiaus pradėti 4 dienų kelionės. Prezidentas Emmanuelis Macronas su žmona Brigitte pasitiko popiežių oro uoste, kuriam buvo patiestas raudonas kilimas. Per pirmasis 2 vizito dienas renginiuose visame Paryžiuje laukiama maždaug 1 milijono žmonių. Istorinėme Tienų Plakos rajone po pastatą sugriovusios sprogimo dingusiais laikomi 5 žmonės, įskaitant 3 turistus. Anksti ryte netoli Akropolio esančioje nedidelėje gatvelėje nugriaudėjęs sprogimas sudrebino rajoną, kuriame paprastai šurmuliuoja šimtai lankytojų iš užsienio.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
2: elektroninės prekybos taisyklės keičiasi, ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
4: Radijas.
7: Kas jeigu?
3: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
16: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eterė laida Kas jeigu. Europa antroji didžiausia kokaino rinka pasaulyje, šią vasarą pranešė Jungtinės tautos. 2026-aisiais atlikto tyrimo duomenimis senojo žemyno šalyse vis dažniau vartojamas kokainas, amfetaminas, kanapės, augančios tendencijos ypatingai ryškios vakarų ir centrinėje Europoje. Neigiami poslinkiai stebimi ne tik vartojime, pasikeitė ir narkotikų prekeivių modus operandi. Pavyzdžiui, didelės siuntas gabenamas iš Lotynų Amerikos per Šiaurės jūros uostus dabar dažniau keičia kontrabandą per pietvakarių Europos šalis. Be to, Europa tampa ir sintetinių narkotikų prekybos bei gamybos centru, kai kuriuose šalyse veikia didelės vietinės laboratorijos. Natūralu, visa tai sukelia papildomų iššūkių pareigūnams bei kontrolės tarnyboms. Narkotinės medžiagos tampa prieinamesnės, o jų platintojų tinklai sudėtingesni, agresyvesni. Kaip su visu tuo susidoroti? Apie tai šiandieną ir laida, na, o pirmoje jos dalyje kalbėsime su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskienė. Sveiki.
17: Sveiki.
16: Gerbiama Rita, prieš savaitę jūsų vadovavimas departamentas pristatė šiais metais Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatus. Užsiminiau laidos pradžioje apie globalesnį Europos paveikslą. Ką naujausi duomenys rodo apie situaciją Lietuvoje?
17: Tai tikrai reikia mums džiaugtis, kad mes turim galimybę kas 5 metus, 4 pasimatuoti Lietuvos gyventojų įpročius ir elgseną. Ir šitas tyrimas nori pasakyti, kad yra atliktas kartu bendradarbiaujant su Europos Sąjungos narkotikų agentūra. Tai reiškia, metodologija yra visoms Europos Sąjungos šalims. Ir šitas tyrimas buvo atliktas 2026 metų sausio kovo mėnesį. Ir mūsų rezultatai rodo, kad paprasčiausiai mes turime bendras tendencijas mažėjančius alkoholio vartojimą, ypač tarp jaunimo, bet kitas dalykas svarbu atkreipti ir kompleksiškai vertinant šį skaičių, kad daugėja gyventojų, kurie alkoholį vartoja dideliais kiekiais vienu metu. Taip pat mes matome, tabako gaminius vartoja beveik kas antras Lietuvos gyventojas ir yra tai ypač aktualu didelis vartojimas stebimas jaunimo tarpe ir aišku tendencija yra tai elektroninė nes cigaretės ir kiti nauji nikotino gaminiai, o kai kalbam apie narkotines ir psichotropines medžiagas, tai tas rodiklis žmonių, kurie bent kartą gyvenime yra pavartoję šių medžiagų, išaugo 10% punktų, tai reiškia nuo 14%, kurių turėjom 2021 metais, išaugo iki 24% 2026 metais. Bet šitas rodiklis negali būti vertinamas atsiejamai, jisai turėtų būti vertinamas ir su tuo, nes klausimas buvo, kad koks yra vartojimas per pastaruosius metus, tai jisai paaugo nežymiai nuo 4,5% 2021 metais iki 5,8% šiais metais. Bet kitas dalykas reikia atkreipdėmėsi, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų rinkas sparčiai keičiasi ir Europoje pasirodančių medžiagų įvairovė tampa sunkiai nuspėjama. Tai šiandien Europoje turim virš 1000 naujų psichoaktyvių medžiagų ir tai didina riziką, kad žmonės gali vartoti medžiagas, kurių nesupranta, kaip, kad jos yra būtent priskiriamos narkotiniam ir psichotropiniam medžiagom ir dažnai to net nesuvokdami. Tai va tokias tendencijas mes turime Lietuvoje. Ir jeigu kalbame apie narkotinių psichotropinių medžiagų naudojimo medžiagas, kurios dominuoja, tai turbūt mes ir Lietuvoje nieko neįsiskiriam, tai jos yra iš esmės tokios kaip ir Europos Sąjungos šalyse, populiariausias narkotinė medžiaga yra kanapės. Mhm. Ir matome, kad lyginant su 2021 metų tyrimo duomenimis, beveik visų tirtų narkotikų vartojimo paplitimo rodikliai šiek tiek padidėjo.
18: Kaip turite paaiškinimą toms didėjančioms tendencijoms? Ar narkotinės psichotropinės medžiagos tampa prieinamesnės, pigesnės, vis tiek tai yra neoficialia ar nerinka, galbūt ir pastebite ir matuojate, sekate, užsiminėt ar ne Lietuvoje, kanapės ar ne yra populiariausias dalykas, tai galbūt ir produkcija vyksta lokali, taip sakant.
17: Tai turbūt turime du aspektus. Vienas aspektas yra tai, kas yra teisėtai apyvarto ir kas yra neteisėtai, kas yra nelegalu. Tai dabar tyrimo metu buvo klausima irgi dėl prieinamumo, tai jeigu mes kalbame apie suvokiamą prieinamumą per 24 valandas, tai tarsi to prieinamumo procentas, kad sunku pasiekti, yra padidėjęs. Tai reiškia, mes savo sistemoje turim tas užkardymo priemonės kartu bendradarbiavimą su teisėsaugos pareigūnais, bet kitas dalykas tyrėjai aiškina tai, kad tas prieinamumas yra susijęs ir to vartojimo paplitimas gerėjančia gyvenimo kokybė ir internetinė erdvė. Šiandien mes turime praktiškai prieinamumą, kuris yra galimas pasiekti per daug neinvestuojant laiko į fizinį prieinamumą. Tai šitos dvi tendencijos ir leidžia mums daryti prielaidas, kad šitoje srityje mes turėtume kažkokius tai veiksmus imtis. Kitas dalykas turbūt yra svarbu, kad yra ir bendros tendencijos tiek Europos Sąjungos lygmeniu, tiek Jungtinių Tautų kitų organizacijų lygmeniu. Ir jeigu mes tyrimo metu klausėme respondentų, tai kokios yra priežastys ir kokioje aplinkoje, tai viskas iš esmės yra draugų rate ir būtent smalsumui patenkinti.
18: Jūs užsiminėte.
17: O kitas dalykas, dar turbūt norėčiau dar pasakyti, kitas dalykas yra labai svarbus, kad to produkto tiekėjai ir taikosi jaunesnė amžiaus grupė, tai jeigu kalbame apie elektroninės cigaretės, dažnai suponuojama, kad jos yra tarsi geresnė alternatyva, bet kitas dalykas, kad jeigu kalbame apie kitus gaminius, kurie yra būtent kaitinamieji, tai šitoje vietoje mes turime ir ta riba tokia labai tarp, kas yra legalu, teisėta ir kas neteisėta.
18: Jūs užsiminėte apie elektroninę erdvę, apie internetą. Iš tikrųjų tenka ir daug skaityti, ir žiniasklaidoje, ir ekspertai kalba, kad daug yra ir tų šifruoto bendravimo programėlių, per kur galima rasti tiekėjus, pardavėjus ir panašiai. Jūsų kaip šioje srityje verdančios ekspertės požiūriu, ką reikėtų daryti, kokių priemonių, ar tai ir departamento lygyje, ar ir apskritai žvelgiant teisėsaugos pareigūnų tam kontrolės lygmenyje, reikėtų, kad ta užkardymas būtų tiesiog efektyvesnis, nes vis tik technologijos, jeigu imtumėm konkrečiai tą aspektą, jos vystosi žaibo greičiu ir čia gali būti, kad tie, kas bando situaciją spręsti, šiek tiek vejasi iš paskos situaciją.
17: Tai turbūt mes turime suprasti, kad šitoje temoje turėtų būti aktyvus visi. Tai mes, narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, labai aktyviai bendradarbiauja tiek su policija ir policijos konkrečiai kriminalinės žvalgybos atstovais, taip pat ir muitinės kriminalinės tarnybos atstovai. Tai mes turbūt turime irgi sakyti, kad mes valstybės lygmeniu, turėdami ir policijos nuolat veikiančią telefoninę liniją dėl pranešimo, tai ir yra pačios ir visuomenės sąmoningumo didinimas ir užkardimas tų veiklų, kad yra pranešama. Ir turbūt paskutiniai veiksmai, kuriuos mes žinome bendradarbiaujant su policijos departamentu, jie būtent ir sąlygojo tam tikrų tinklų užkardimą tada, kai visuomenė pranešė. Tai mūsų turbūt ta iniciatyva ir yra, kad mes bendradarbiaudami su savivaldybių administracijom, savivaldybių teritorijoje dirbančiom įstaigom, labai džiaugiamės tuo pilietiškumu tiek visuomenės, tiek institucijų. Tai šitoje vietoje šitos užkardimo priemonės, jos veikia, bet ar mes galim tikėtis 100% užkardymo, turbūt būtų labai ambicingas tikslas.
18: Supratau, ačiū Jums. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktore Rita Sketerskiene. Nu, dabar pokalbį tęsime su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki.
19: Labą.
18: Pone Malinauskai, narkotikų platinimo temą ne viename vaizdo įraše savo esate nagrinėjęs. Vienas naujesnių epizodų ir istorijų buvo apie Vilniuje, Šeškinėje egzistuojantį narkotikų platinimo tašką. Jūs kreipėsi vietos gyventojai, kurie išreiškė rūpestį ir nerimą, nes mato ir vykstančius, taip sakant, pardavimo procesus ir narkomanus, apdujusius ir vartojančius žmonės prie savo namų. Dažnai sulaukite gyventojų žinučių laiškų būtent apie tokias problemas, kad štai šalia jų kažkur yra narkotikų platinimo taškas ir neaišku, ką daryti, kreipiamas į policiją, bet niekas nereaguoja.
19: Blogiausia, kad net ir reaguojant to, tų dalykų nemažėjo, jeigu kalbėti apie tai, kiek žmonių kreipiasi, tai jų yra labai labai daug, po to bent kelios televizijos žinių tarnybos pasidarė epizodus, tai ir Markučiai, ir Naujoji Vilnia, o šiaip jau, kas labiausiai gaisdina, tai net ne taškai, kuriuose gali gana lengvai įsigyti narkotinių medžiagų, bet tiesiog Telegram kanalai, kur tu paprasčiausiai susirandi grupę, tau yra tiesiog kaip parduotuvė elektroniniai labai patogiai yra išvardintas visas asortimentas, tu pervedi pinigus, kartais tai kriptovaliuta, kartais kiti būdai, tau yra pasakoma, kur ir kada tu turi nuvažiuoti ir pasiimti prekę. Kitaip tariant, yra tiesiog paliktas narkotikas kažkur paslėptas, yra vėlgi rodžiau savo YouTube kanale, kaip jaunuoliai mokyklinio amžiaus atlieka tas kurjerio paslaugas, jie nesusitinka su klientu, jie tiesiog nueina, palieka kažkur maišelį, ritinėlį ir taip toliau, ir paskui klientas be jokio kontakto fizinio susiranda savo prekę. Tai policijai tokius dalykus aiškintis yra labai sudėtinga, į tai įsitraukia labai labai jauni žmonės ir tom bent jau mano įspūdis yra toks, kad vis daugiau.
18: Aptarkime ir dar vieną konkrečią istoriją, kuri galbūt iš pirmo žvilgsnio nėra taip akivaizdžiai susijusi su narkotikų kontrabanda, narkotikų platinimu, bet vis dar yra tiriama teisėsaugos, tai valstybinės augalininkystės tarnybos byla. Klausytojams trumpai priminsiu, kad na, iš esmės tiriama galima korupcija ir įtariama, kad iš augalus ir įvairius produktus gabenusių įmonių atstovų galėjo būti imami kyšiai už atitinkamus produkcijos pervežimui reikalingus sertifikatus. Jūs esate šią istoriją nemažai komentavęs ir esate teikęs, kad veikiausiai tas pervežimas augalinių produktų ir gėlių neapsiribojo tik augalais, kad taip galėjo būti vežamos ir narkotinės medžiagos. Kas leidžia daryti tokią prielaidą?
19: Na, tai čia narkotikai yra keliais aspektais įsivėlę šito istorijoje. Pirmiausia, kratų metu yra rasti narkotikai, konkrečiai kokainas. Aišku, kad jisai tokiais kiekiais surastas, kad greičiausiai tai buvo savo naudojimui tų nusikaltėlių, nusikalstamos grupuotės vadeivų naudojami kvaišalai. Bet kai mes kalbėjome apie gėlių tranzitą, tuo metu ta schema iš pat pradžių nebuvo tokia aiški, kiek dabar tos medžiagos yra surinkta ir neatrodė, kad mes galim kalbėti apie milijoninę sumą. Tik tai dėl to, kad gėlės pravažiuotų. Ir tada atsimenu ir aš, ir dabartinis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika ir daugiau žmonių, Vitalijus Gailius, buvęs FNTT vadovas, dabar parlamentaras, kalbėjome apie tai, kad jeigu tu gali turėti kanalą, per kurį netikrinamos keliauja gėlės, tai yra puikiausias būdas ne tik tai pasipelnyti iš tų kelių, bet tu tenai gali dėti ir kvaišalus ir kitus dalykus, kurie sunkiai randami, gėlės turi specifinį kvapą, jos labai greitai genda, jos labai dažnai tiesiog greitai kerta sieną. Tranzitu, na, o kas tose gėlėse gali būti paslėpta, čia yra klausimas fantazijos. Šiuo metu, kai aš jau žinau tiksliai, gana tiksliai aplinkybės šito tyrimo, tai nenustatyta yra tai, ir čia yra daugiau teorinės pasvarstymas, bet kitas aspektas yra svarbus, tai yra tai, kad jeigu mes turime žmonės iš kriminalinio pasaulio, labai dažnai narkotikai yra randami jų pačių naudojimu ir tai, aišku, keičia elgesį, keičia rizikos suvokimą, jeigu anksčiau būdavo galbūt mes matome senus filmus, kaip tik dabar darau epizodą apie vieną gaują 90-ųjų, kur spiritas, alkoholis ir panašiai ant stalo, tai dabar turbūt naujos kartos nusikaltėliai, kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, tai praktiškai iš vien narkotikai ir apie gaujas organizuotas, kalbant ir apie jų pasilinksminimo būdus.
18: Mhm. Na, sakot, iš tos informacijos, kurią jau turit augalininkystės tarnybos byla, lyg ir atkrenta tas narkotikų pervežimo ar ne aspektas, bet vis tik čia praėjusią laidą irgi kalbėjusi su Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininku Arūnu Maskoliūnu bei Mykolo Romerio universiteto profesore Žaneta Navickienė. Kalbėjome plačiau apie organizuotą nusikalstamumą ir jie pastebėjo, kad iš esmės kriminaliniai susivienijimai evoliucionuoja šviesos greičiu ir tuo pačiu veikia persidegint su legalia veikla, ne tik kažkokia verslo veikla, bet tuo pačiu ir oficialiomis institucijomis. Kiek tai apsunkina, kalbant ir bendrąją prasme, ir kalbant apie narkotikų, kontrabandos, prekybos, užkardymo procesus, kiek tai apsunkina visą darbą, nes na, matyt natūralu, tada tinklai ir persidengia ir juos daug lengviau tampa paslėpti.
19: Tai jeigu mes pasižiūrėtume, čia tiesiog pakanka pusės minutės paaiškinti retrospektyviai, tai viskas prasidėjo Lietuvoje organizuotas nusikalstamumas, tai pirmiausia reketas, na, visi pogrindiniai kooperatiniai verslai pradėjo kelti savo galvas ir ten atsirado pirmieji pinigai, vėliau tai buvo kontrabanda, cigarečių kontrabanda, tai yra ir spirito kontrabanda, na, toliau mes turėjome smurtinius nusikaltimus, organizuotas žmogžudystės ir panašiai, kurie sugebėjo Lietuvą organizuoti ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje ir aišku, kad dabar mes jau nebeturim tokio rezonanso nusikaltimo arba jų yra žymiai mažiau, bet atsiranda tarptautinis organizuotas nusikalstamumas ir be abejo, kvaišalai, narkotikai čia yra pirmoje vietoje. Jeigu mes pažiūrėtume praktiškai visas grupuotės, kurios šiuo metu yra susodintos, tai visur absoliučiai bus kvaišalai ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Visi šalutiniai nusikaltimai, tai yra ar tai būtų nužudimai, ar tai būtų kažkokia kūno sužalojimai, ar panašus dalykai, žmonių grobimai, dažniausiai tai yra susijęs su jau narkotikų pinigų dalybomis, aiškinimus ir taip toliau. Klausimas, kaip legalizuoti visą tai, tai tam yra naudojami legalūs verslai, tam yra naudojamos, pavyzdžiui, kriptovaliutos ir panašus dalykai, tam, kad tu galėtum vėliau tuos pinigus išleisti. Be jokios abejonės, čia jau Lietuviai veikia ne vieni. Vėlgi, Lietuvoje rinka yra labai maža, bet yra vakarai ir Lietuva yra tranzitinė valstybė, per kurią yra labai labai patogu tuos narkotikus gabent.
18: Dar šiek tiek liekant prie šio aspekto apie to legalumą, taip sakant, teisėsaugos institucijos vis skelbia dažnai apie išaiškinamus ir susivienijimus, kurie užsiema ir narkotikų kontrabandą ir iš to, ką minėjot ponė Malinauskai, klausytojams gali susidaryti toks įspūdis, kad na, organizuotas nusikalstamumas tai iš esmės lygų narkotikų prekyba arba bent jau dažniausiai tai yra būtent tokios, na, tokio pobūdžio veikla. Jūs kalbėjot, ar ne, yra ir smurtiniai nusikaltimai ir visokie kiti, visos kitos nusikalstamos veikos, bet dažniau negu rečiau tai bus ir susiję su narkotikais ir kitokiomis psichotropinėmis medžiagomis. Ar teisingai suprantu?
19: Jeigu mes kalbame apie gaujas, jeigu mes kalbame apie tai, ką žmonės įsivaizduoja vat, iš 90-ųjų metų, kaip atrodo organizuotas nusikalstamas susivienimas, bet šiaip, jeigu mes kalbėtume apie organizuotą nusikalstamumą, tai be jokios abejonės, čia yra ir kitų veiklų, nenori labai nukrypti, ar ne, ir korupciniai nusikaltimai, jie yra organizuojami ir na, pačios įvairiausios schemos. Kitas dalykas, kad mums nereikia įsivaizduoti, kad su kvaišalais ir narkotikai susiję nusikaltimai, jie būtinai yra atliekami tik tai ten kamuolinių ar agurkinių ar kitų, kurie išvažiuoja kažkur į Ispaniją, užsiema narkotikų kontrabandą, platinimą ar panašiai. Ne, mes turime labai daug pavyzdžių. Prisiminkite, pavyzdžiui, Jordanos Butkutės sugyventinio bylą ir tai yra dažniausiai, pavyzdžiui, kokie nors medikai, kurie gali psichotropinės medžiagas be receptų pardavinėti, platinti ir panašiai. Tai yra dalykas, kuris šiuo metu yra išpopuliarėjęs. Organizuotas nusikalstamumas visada bus ten, kur yra pinigai ir narkotikai šiuo metu tai yra vieni lengviausių pinigų. Buvo kiti dalykai, kai susiję, pavyzdžiui, su lošimais, Lietuvoje lošimai legalizuoti, čia nebeliko tos nišos ar ne, kokia nors ten prostitucija, bet vėlgi specifinis labai verslas, o narkotikai, tai yra labai didelė graža, didžiulės priklausomybės, didžiulės žmonių problemos, gana sudėtinga jos aiškintis, aišku, dabar yra visiškai kitos galimybės, modernios technologijos ir panašiai, bet mes matome, kad tai yra pajamų šaltinis, kuris tikrai labai masina nusikaltelius.
18: Visai pabaigai apibendrinant, ir kai buvote ir žurnalistas, rašėte šitomis temomis, ir dabar istorijas nagrinėjate savo YouTube kanale ir esat tiesiog pilietis, stebintis ir įvairias tendencijas. Yra kažkokia išeitis, ką reiktų padaryti, kad situacija gerėtų? Dažnai politikai kalba apie bausmių griežtinimą. Ar tai gali būti tas kažkoks paslaptingas receptas, ar vis tik jūs matytumėt ir kažkokių kitų pasiūlymų, kaip reikėtų iš valstybės pusės šią problemą adresuoti, kad ji būtų sprendžiama efektyviau?
19: Tai, kalbant apie bausmių griežtinimą, manau, kad tai visiškai neefektyvus kelias, nes Lietuvoje jau yra vienas griežčiausių bausmių, kalbant apie narkotikus. Mes neretai turim viešus skandalus apie tai, kad, sakykime, žolė yra sodinama pakankamai ilgai, lyginami nusikaltimai, smurtiniai nusikaltimai ir už narkotikų, ypač didesnius kiekius parduodamus gatvėje ar organizuotose grupėse, tu tikrai gali labai ilgam sėst už grotų. Aš atsakymą pasakysiu paprastą. Pačiam tenka dažnai kalbėtis mokyklose, skaitant pamokas, kas paskaitas vedant, lygiai taip pat su savo vaikais kalbuosi. Tai aš sakau, supraskite paprastą dalyką. Yra klaidos, kurios gali kainuoti mažiau, bet yra klaidos, kurios gali jums kainuoti labai daug. Ar ne, jeigu jūs išgersite neaiškia jums kokią nors tabletę, nedaug dievę, ten kažkas kažką nuspręs jums pasiūlyti stipraus, ten susileisti ir taip toliau, jūs dėl vienos galbūt nakties, kuri jums būtų linksma, jūs sugriausit visą savo gyvenimą, turėsite priklausomybės ir taip toliau. Rodyt, kalbėti apie tai ir sakyti, kad tai nėra nei madinga, tai yra

0: Vilniaus universiteto profesorė besispecializuojanti tarptautinio masto mafijų tyrimuose kolegoms iš Italų radio Ventiquattro pabrėžė, kad narkotikų kontrabanda yra atspari geopolitiniams iššūkiams. Trumpai paklausykim.
1: Prekyba narkotikais yra viena pelningiausių prekybos rūšių, tiek legalių, tiek nelegalių, su kuriomis susidurėme, ir vien dėl to jie išsiskiria iš visų kitų, nes yra itin atspari geopolitiniams sukrėtimams. Kitaip nei prekyba kitomis prekėmis, įskaitant kasdienio vartojimo prekes, pavyzdžiui, kviečius ar net naftą, prekyba narkotikais praktiškai niekada nesustoja, nepaisant kartais itin stiprių geopolitinių sukrėtimų. Taigi, galvojant apie visą tai, kas šiandien vyksta pasaulyje ir daro poveikį uostams bei teisėtiems prekybos maršrutams, prekyba narkotikais yra itin gerai prisitaikanti. Kalbėdami apie tarptautinę prekybą narkotikais, iš tikrųjų kalbame apie konkrečias medžiagas – kokainą, heroiną, tačiau pirmiausia apie medžiagas, kurių tiekimą užtikrina visa tiekimo grandinė – nuo gamybos iki vartojimo. Šioje grandinėje dalyvauja tiek daug veikėjų ir kintamųjų, kad jos esminiai ją apibūdinantis bruožai yra šie. Bendradarbiaujant, paprastai visi dalyviai gauna naudos ir jį paprastai lengvai prisitaiko prie bet kokio sukrėtimo.
0: Šį kartą laidoje tiek. Prie mikrofono dirbau Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
2: Kas jeigu?
3: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Reklama.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius, ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
6: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 15 valandų.
7: Žinios.
8: Į Kremliaus propagandisto grasinimus sureagavo Lietuvos kariuomenė. Lietuvos ministras abejoja Latvijos sprendimu mažinti degalų akcizus. Savivaldybės raginamos pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus, primindama, kad mėginimai įbauginti kaimyninės valstybės yra įprastas Rusijos veikimo būdas. Rusų valstybinė agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija yra reakcija į Lietuvos sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Lietuvos kariuomenės teigimu papildomų veiksmų dėl tokių pasisakymų imtis nereikėtų. Taip pat primena, kad visos NATO šalių kariuomenės, be to, kad užsiima savo plėtrą, yra pasirengusios kovoti, nepriklausomai nuo to, kokius resursus jau turi, o kokių dar tik laukia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šalies gynybos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Permėje ir Rostovo srityje, taip pat gynybos pramonės įmonei Uljanovske. Tuo metu Rostovo srityje rusai neteko dviejų radiolokacinių stočių. Zelenskis dėkojo kariams už taiklumą ir nuolat mažinamas Rusijos galimybę žudyti. Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda. Ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams tai valstybė.

0: valstybės biudžetui kainuos per 14 milijonų eurų. Lietuvos vyriausybė svarsto laikinai taikyti 50% lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymo, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrė, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Šilumos tiekėjų asociacija prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki penktadalio, tačiau galutinė kaina priklausys nuo kuro kainų ir oro sąlygų. Laikinuoju Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovu paskirtas Žemės ūkio ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Laikinasis vadovas skiriamas per teisėsaugos atliekamą tyrimą nuo pareigų laikinai nušalinus liudytojo statusą turintį agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Žemės ūkio ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl agentūros vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Teisėsaugos tyrime įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui. Jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas. Milano Malpensos oro uostas pervadintas buvusio Italijos ministro pirmininko Silvio Berlusconio garbei. Šis žingsnis jau sulaukė kritikos ir laikomas politiniu. Sprendimas Milano oro uostą pavadinti prieštaringai vertinto politiko garbei sulaukė kritikos, nes trys jo kadencijos buvo paženklintos skandalais ir teisminiais ginčais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Hallo.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai
9: – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
2: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 min. Aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai, o gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Žinių radijas.
11: Atviras pokalbis.
12: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada kartą per mėnesį penktadieniais kalbiname nuolatinių Žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytojų ir intuityvios psichoterapijos, kurie bei daro centras vadovė Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Vasevičių. Sveiki, kaip visada, penktadienį smagu jūs matyti.
13: Labas rytas.
14: Labas rytas.
12: Po 40-ties daugelis sako, man ir vienam gerai, bet ar tikrai gerai, ar tiesiog baisu vėl nusivilti? Po skirybų ar sunkių santykių nesėkmės baime dažnai tampa stipresnio už norą būti kartu. Kartais net pasirenkame tokį patį žmogų, nuo kurio bėgome. Taigi šiandien mes ir bandysime pasiaiškinti, kodėl po 40-ties tai bijome vėl pabandyti. Ar gyventi vienam yra laisvė ar pabėgimas, kodėl kartuojame tas pačias klaidas, kaip suprasti, kad esi pasiruošęs naujam santykiam, kur naujame gyvenime vieta vaikams ir buvusiam partneriui. Tokie klausimai, o tema nauja partnerystė po 40-ties, drąsa ar rizika, apie tai ir šnekėsime. Ramunė, 40 metų, čia kažkokia ypatinga riba amžiaus ar kas čia yra?
13: Tiesiog kalbam apie vyresnį žmonės ir jų partnerystę, nes tenka girdėti labai daug istorijų, kad jeigu jaunesni žmonės 20-30 metų sulaukia gan lengvai susiranda partnerius, tai vyresni žmonės, kurie paprastai turi savo gyvenimo bagažę įvairių patirčių, gal net ir santokų ir skirybų, susiranda partnerius gan sunkiai.
12: Kas, tai ir čia baimė, kokia nors, ar čia patirtis, kas čia lemia, nu, iš tikrųjų, čia mes akcentavome tam tikrus baimės elementus, bet gal yra patirtis, kuris sako, nu, jau pabuvau, jau žinau, ką reiškia būti santokai, santykiuose, okei, kam čia man bereikia, daug tokių esu matęs, kur sako, ai, man vienam, aš negalvau, kad taip gera vienam gyventi.
13: Žinot, žmonės turi labai daug tokių nuostatų, kurie sąlygoja mitai. Jeigu žmogus sako, vat kaip jūs, Raigardai, ar ne, ką tik pasakėt, aš jau buvau santokoj, aš jau žinau, ką tai reiškia. Tai jeigu koksai nors Petras pabuvo santokoj su Maryte, tai jisai žino tik tais apie santoką su Maryte, o ne apie santokas iš esmės. Ir žmonės, tie, kurie nori kažkokio pokyčio gyvenime, fainų, smagaus, pozityvaus, jie visų pirma turi išsiaiškinti, kas buvo kritiškai labai, kas buvo, kaip jie į tuos santykius, kurie nutrūko, pateko ir kas objektyviai, kaip gali, na, viskas gyvenime pas mus subjektyvu, bet kaip galima objektyviau paaiškinti, vat kas buvo. Pavyzdžiui, aš daugiausia dirbu su moterimis, taip jau ir aš, neatsirenku ten lyčių klientų, bet vyrų kreipiasi mažiau ir aš ką pastebiu. Moteris linkusios ilgai kankinti santykiuose. Vyrai gal irgi, bet aš kalbu dabar iš savo profesinės patirties. Ir kai jos kankinasi, tada kažkoks tai įvyksta toksai vertybinis lūžis blogąja to žodžio prasme. Ir jos tada sako, jau aš daugiau nesiaukosiu, jau aš daugiau gera nebūsiu, ypatingai jeigu buvo gera, apgavo, ten kažkas tai nutiko.
12: O dėl ko Ramunė dar patikslinam kankinasi, kad suprastume, kokia čia kančia ta yra, kuri daro antspaudą paskui.
13: Pavyzdžiui, santykiai yra jau nesėkmingi, toksiški, smurtiniai, nesvarbu kaip pavadinsim, bet moteris galvoja, reikia dėl vaikų čia tą santoką, o po to vyras sulaukęs kokiu nors ten viduriamžiaus krizės amžiaus, išeina pas kitą jaunesnę ir jinai lieka, nu, tarsi kaip prie tos supuvusios geldos, nes toj geldoj supuvusioj, kol buvo vyras, jinai dar turėjo prasmę kankintis. O kai jisai išeina, didžiulis yra nusivylimas. Iš tiesų, labai tokia gali būti net šoko būsena.
12: O gal palengvėjimas? O gal palengvėjimas? Pagaliau, jinai negalėjo priimt sprendimą, sprendimas atėjo pats.
13: Aišku, individualiam lygyje visko būna ir palengvėjimo, bet jeigu žmogus ilgai kankinasi, nesugebėjo nutraukti tų santykių, negalėjo išeiti iš tų santykių, tai labai dažnai atsitinka toks cinizmo kažkokia tai užsiveda programa. Visi vyrai keulės, arba atvirkščiai, ne vyras sako, kad visos moterys tokios, jom tik pinigų ir daugiau jos nieko nereikia, apvoks ten tą padarys. Ir žmonės pradeda nebegerbti savęs ir pradeda kitus vartoti, naudoti. Vienus nesėkmės ir nesėkmingi santykiai paskatina būti sumanesniais, išmintingesniais, netokiais naiviais, o kitus nesėkmingi santykiai paskatina būti tokiais abuojais, tokiais naglais. Aš čia mylėjau, mane išdavė, tai dabar aš visas naudosios visomis ir taip toliau ir panašiai. Tai mes turime susivokti, kaip mūsų ta patirtis mus paveikia.
12: Bet čia gal savi apgaulė tam tikrą prasme yra. Čia toks yra savo pačiam tvirtinimas, suprantat, kad tai nėra nei tiesa, nei teisybė, nei išeitis. Čia gal psichologams vat atneša tokią naujieną, žmonės, kurie sako, ai, aš dabar vat einu ten per visus ir per visas, dėl to, kad mane čia išdavė ir visa kita. Bet pats žmogus, jeigu jisai nors kiek yra neinfantilus, jisai supranta, kad tai yra daugiau jo pasiteisinimas, jo paties charakterio arba jo paties mąstymo struktūrai.
13: Žinoma, gynybos mechanizmai veikia, todėl aš ir sakau, kai mes kalbam apie santykius po įvairios patirties, tai mes turim visų pirma išsiaiškinti, kaip tai mus palietė, tikrai, taip kritiškai labai, be jokių gynybos mechanizmų atsiverti. Bet Raikardai, man atrodo, aš gal nelabai gražiai čia pasakysiu, bet labai daug infantilių žmonių ir vyresniam amžiui, labai daug, kurie nesigilina. Ir kai jie po to sako, niekas man nepavyksta, tai mes turim tarsi atsukti laiką atgal ir pasižiūrėti, kaip tu patekai į tuos santykius, kaip jie nutrūko, kokias tu iš to išvadas pasidarei. Ir kai žmogus elgiasi vedinas neteisingų nuostatų, kurios prasilenkia su realybė, nėra dėsniai, tai yra mitai, va tada jisai patenka vėl į naujus pastus.
12: Bet gal čia problema yra infantilumo vertinime, tiesą sakant, kitą kartą mes va tą žodį naudojam labai lengvai, bandydami stereotipizuoti žmogaus elgesį kokiuose nors santykiuose, iš principo šeimoje. Pavyzdžiui, jis turi, vat gera šeima yra tokia, o bloga yra tokia, o vienas žmogus, jisai neatsakingas, infantilas, o jeigu jis ten, pavyzdžiui, dar užsiminėja kokiais nors ten nuotykiais daugiau, tai dar didesnis infantilas ir mes bandom sukišti viską po kažkokią tai klišę, nors iš tikrųjų, turbūt individualu yra kiekvienam žmogui, kaip jisai elgsi, svarbu, kad tai nebūtų antžmogiška.
13: Žinoma, aš kalbu apie infantilumą kaip brandos toką, kur žmogus nesugeba išvelgti savo atsakomybę objektyviai, kritiškai. Nuotykis tai nėra infantilumas ir vis dėlto aš, kai su moterim dirbu, kiekvieną iš jų akcentuoju, mokykimės iš vyrų to gaivalo, kur atrodo nesvarbu kiek vyrui metų, bet jisai dar žaidžia gyvenimą, jisai dar linksminasi, jisai dar nori nuotykio ir tai yra iš tiesų labai žavu. Gal taip seksistiškai seksistiškai skamba, kad tą dažniau patiria vyrai, arba jie tą aiškiau demonstruoja, bet kartu tai yra kažkaip ir nulemta tų įprastų rolių, nes nu, mama su vaikais mažai su vežimėliu negali labai patirti daug nuotykių, natūralu. Tai čia be jokio pavydo reikia mums suvokti tiesiog tam tikrus skirtumus ir kažkas vadina tai apribojimas gyvenimo per prisimtą socialinę rolę. Aš taip nevadinu, aš manau, kad tiesiog nu, gimiai moterim ir jeigu tu prisėmi kažkokią atsakomybę turėti vaikų, tai nu, tai paveikia gyvenimą. Tai tikrai nebus lygiai toks taip pat gyvenimas, kaip vat, kad ir santokinio vyro arba kito kurio nors statistinio vyro. Bet grįžtant prie mūsų temos, man norisi žmonėms parodyti tą tokią formulę, kad mes visų pirma esame veikiami nuostatų savo, kurios mitais grįstos labai dažnai. Antras labai svarbus dalykas, mesgi dar girdim, ką visuomenė čia alsuoja mumi tas ausis, ar ne? Ir ką visuomenė alsuoja? Jeigu vyras po 40 yra vienišas, šaunuolis, šaunuolis neprasideda gerai, laisvė vertink. Jeigu moteris yra vieniša, ką visuomenė sako, keista, visus normalius susiranda. Tu čia kažkaip kažkokia tai netokia. Ir mes, nepaisant to, turim užsikimšti ausis, kad mes negirdėtumėm, ką visuomenė čia mums šnabžda.
12: Aš čia neapibendrinčiau visuomenės, taip nežinau, aš nesusidūręs esu, nu, bent jau, kaip sakyt, monitorindamas aplinką, kurioje aš darbuojuosi, o čia visokios aplinkos yra, kad taip jau kažkas dėliotų juodą baltą, kaip taip, kaip
13: jūs... Giminės artimieji yra įgardai, nu, per visokius susitikimus. Čia kolektyvas, žinių radio kolektyvas yra...
12: Ne, tik kolektyvas, čia šiaip daug žmonių ateina be kolektyvo, tiesą sakant, protingų žmonių, kur, nu, vat, gal man pasisekė, kad aš dirbu su ta įsilavinusia publika, kuri neteisė niekada ir net neklijuoja tikėčių išskyrus politikoje žmonėm.
13: Paprastai gyvenime, vat, paprastam tam buitiniam tikrai etiketės labai mėgiamos, visi giminiai ten aptarinėja ir žmonės konfrontuoja su ta giminių nuostata. Tai man norisi paskatinti visą laiką žmonės užsikimšti ausis ir išgirsti tik save. Ir jeigu žmogus po sunkių partnerysčių, po sudėtingų santykių nusprendžia neiti į ilgalaikius santykius, va to tokį laikiną sprendimą, arba aišku, gali būti tas ir kategoriškas sprendimas, niekada daugiau. Jisai turi teisę, bet svarbu, kad tai būtų jo savistovis autonomiškas sprendimas.
12: Gerai, dėkui Ramunė, dabar padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Vaidas Arvasevičius, po pertraukos pratęsim.
11: Reklama.
14: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
15: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
12: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
16: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
17: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
18: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
14: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
19: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
1: Čia žinių radijas.
14: Pokalbis.
12: Tęsime atvirą pokalbį. Nauja partnerystė po 40. Drąsa ar rizika? Apie tai šiandien šnekamės. Psichologė rašytoja ir intuityvios psichoterapijos, kurie Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas lektorius Vaidas Arvasevičius. Šiandien mūsų pašnekovai. Vaidai, tai šiek tiek mes čia gal ciklinom ant tų baimių po nesėkmingos santokos ar partnerystės, kad ai, ir kitas bus toks pat durnas ar partneris ir ten kankins ir aš su juo blogai jausios ir jis ten vėl koks nors plius dar visuomenės. Žodžiu, daug dalykų. Ar vien tik baimės valdomus?
20: Na, taip, baimės, nerimas, ta patirtis, na, jinai gali veikti, stipriai veikti, žinoma. Ar veikia dar kažkas? Žmonės 40-ties, jeigu jau tą ribą amžiaus pasimam, kai kurie žmonės tikrai jie jau yra nuveikę gyvenime nemažai ir turi pakankamai jau to užsipildymo, nežinau, kaip čia įvardinti kitaip, to tokio visavertiškumo, pilnavertiškumo. Tikėtina, kad jie jau galbūt yra ir išsisprendę ir savo psichologinius tam tikrus aspektus atsineštus iš ankstyvųjų patirčių. Jau žmonės patyrę save pakankamai, jau savimonės pakankamai turintys ir
12: įvykdė kai kuriuos santokos reikalus, pavadinkim taip, nežinau kaip čia gražiau, bet pavyzdžiui ten turi vaikų, kas buvo tikslas ir jau daugiau nebereikia. Tai programa šito klausimu įvykdyta. Taip pat žmonės, galbūt
20: projektai kažkokie jau
12: projektai, kaip čia dar negražiai pasakius, nuspaudė nuo buvusio sutuoktinio turto kokio nors skyrybų metu, kuris padeda gyventi laisvai. Visai nerūpestingai. Ir jokių čia baimių. O kam dar su kažko dalintis? Dar kažko?
20: Nu taip, turim imti turbūt į šitą kolektyvą ir sukčius visus ir apgavikus.
12: Na. Nu, šitų gal nereikėtų, bet ja, yra toks.
20: Iš principo,
12: po santokos tu pradedi gyventi vat, geriau, sakykim, negu santokoj. Plius nereikia su nieko derinti grafikų savo jokių ten bendrų kelionių, bendrų tikslų. Nu, aš čia įgarsinu tai, ką aš girdžiu netgi ne iš aplinkos, o iš socialinių erdvių įvairiausių.
20: Iš tiesų, yra daug privalumų, mes galime juos vardinti. Nes gyventi šalia kito žmogaus visada yra sunku, kaip ten bebūtų, psichologiškai ir ergonomiškai, visai geografiškai, fiziškai yra sunku. Tuo tarpu, jeigu mes neturim jau tos žaizdotos savo psichikos, kuriai būtinas gydytojas, tas partneris mūsų šalia, mes galbūt galėsim pasimėgauti jau tais privalumais gyvenimo atskirai. Tai tas visavertiškumas ar pilnavertiškumas, toks užsipildymas ir tas jau nežaizdotas mūsų protas, jis iš tiesų gali leisti gyventi visai kokybišką gyvenimą atskirai, jo labiau, kad, suprantate, iki 40 metų, jeigu tai buvo santoka, tai žmonės santokai, nu, bet jau iš konsultacinės patirties, aš taip matau, santokai daug metų būdami žmonės, jie labai nedaug eterio skiria santykiui. Jeigu pažiūrėtume poros gyvenimą iš arčiau, jį pažvelgtume, tai mes pamatytume ten labai daug buities, verslų, darbų, visokių kitokių užsiėmimų ir labai nedaug paties to santykio. Na, buityje irgi yra santykis, kai mes kalbame, ką parduotuvė nusipirkti, bet to tikro santykio, santykio ryšio, romantinio tame tarpe, intimaus tame tarpe. Ir tiesą sakant, žmonės užpildo visą tą savo eterį kitais užsiėmimais ir išėję iš santykių, iš tiesų, jie gali ir nepatirti labai didelės duobės, didelio vakumo. Psichologiškai tai yra sunkus išgyvenimas, kaip ten bebūtų, bet laike vis tiek žmogus turi praktiškai užpildytą savo dieną, užpildytą savo gyvenimą. Ir kai jisai toks va, ateina į, pavadinkim, į rinką, su kažkuo tai bendrauti, aptinka, kad tam bendravimui, tam santykiui neturi daug laiko. Man teko susidurti su keliais tokiais atvejais, kur žmonės labai simpatizavo vienas kitam ir norėjo kartu bendrauti, ir ne vienas toksai atvejis. bet jie neturi laiko viens kitam. Ir jie lieka gyventi atskirai, bet jie bendrauja, nekurdami bendro gyvenimo, nei bendros buities, nei santokos. Toks modelis irgi egzistuoja.
12: Be bendro ūkio,
20: jisai,
12: ar ne?
20: Jisai yra užimtiem žmonėm. Mm. Be bendro ūkio. Ir tada ryšiui yra dedikuojamas atskiras laikas.
12: Nes bendras ūkis labai gali būti ir priežastis, reiškia, prastų santykių. Nu, nes dažniausiai aš vėl kažkokią laidą žiūrėjau, nežinau, kokią čia mandrą laidą per televiziją, kur viena garsi atlikėja sakė, kol kas čia namą statėm, nebuvo didelių problemų, bet vat kai persikelsime vidaus statybas, gali atsirasti, pradėsime ginčytis. Čia jauni žmonės, dėl kokio nors ten mygtuko, nežinau, spalvų sienų, dar kažko. Tai čia, nu, rodo, kad žmonėm didesnių problemų nėra gyvenime, jeigu jie ruošiasi dėl šito susipykti ir viens kitam gerklę perkasti.
20: Na, matyt, būna ir tokio dydžio problemos, ir kiekvienas jau čia pats apsisprendžia, kas jam svarbu ir svarbiausia, ir kur jam ten reikia būtinai pasiekti savo. Tuo tarpu tas užimtumas žmogaus, suaugusio žmogaus, kuris iš ties jau gyvenime gyvena su daug įvairiausiais projektais ir tikrai užimtas žmogus. Ir jis buvo jau santokai to, jeigu čia apie santoką buvusią kažkokią kalbam, jis toj santokai jau buvo orientuotas nedidelę dalimį į santykį, o didžiausią dalimį į savirealizaciją ir taip toliau. Tai aš negaliu pasakyti dabar, ar aš kalbu daugiau apie vyrus, ar apie moteris, nes aš girdžiu ir tokių istorijų. Bet turbūt tendencija yra tokia, kad vyrai labiau yra orientuoti ir jie užpildo tą savaterį, o moteris dažniau frustruoja dėl to, kad didžiulis trūkumas atsiranda santykių poroje. Tai moterim dažnai būna didesnis tas vakumas atsiveria, aš taip įsivaizduoju. Nebent moteris pati inicijuoja, inicijuoja dėl to būna skirybas, kad vakumas nebepakenčiamas jau yra toj vietoj. Tai va, tai žmogus, jisai ir šiaip jau nebėra orientuotas stipriai į santykį. Tai išėjęs gyventi atskirai, išsiskyręs, jisai gyvena toliau tą savo gyvenimą. Jis neypatingai stipriai yra sukrečiamas, išskyrus, sakau, tuos gedėjimo aspektus, jie vis tiek pasireiškia.
12: Tiek, kui Vaidai, padarom dabar trumpą pertrauką, kaip visą laiką pusę dešimtos naujausios žinios ir po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Atviras pokalbis.
21: Žinių radijas.
22: 15 valandų 30 minučių.
21: Žinios.
22: Sodra įspėja gyventojus, kad jos darbuotojais apsimetę asmenys lankosi namuose. Dėl išpolio Lenkijos vienuolyne ukrainiečiui pateikti kaltinimai nužudimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojais prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, sodros darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės. Sodra pabrėžia, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų gyventojai raginami jų neįsileisti bei neskleisti asmeninės informacijos, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma jau nuo kitų metų Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis, jis vaikui sudarytų beveik 400 eurų per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinės beveik 150 eurų išmokas pradinukams, įsigijant mokiniui reikalingas priemonės. Ruginienės teigimo mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo, o užimtumo krepšelio prieš vasaros vaikų atostogų sezoną. Ukrainos piliečiui, kuris rytų Lenkijoje peiliu užpuolė 5 žmonės, pateikti kaltinimai nužudymu ir pasikėsinimu nužudyti. Vyras vakar pateko į Benediktinų vienuolyną Jaroslavo mieste, esančiame netoli Ukrainos sienos. Jis padūrė 5 žmonės, 3 dvasininkus ir 2 pasauliečius. Vienas iš kunigų vėliau mirė ligoninėje. Kaltinamojo dėl jo psichinės būklės tyrėjai kol kas negalėjo apklausti. Jo motyvai tebėra nežinomi. Pirminiais duomenimis užpuolikas atvyko į Lenkiją iš Vokietijos ir ketino toliau vykti į Ukrainą. Tačiau buvo apgręžtas, nes jo automobilis neturėjo reikiamo draudimo.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
22: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 13-17 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
23: Vienas bilietas, 2 konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
24: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
25: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
26: Žinių radijas.
27: Atviras pokalbis.
12: Tęsime atvirą pokalbį, nauja partnerystė po 40, drąsa rizika, tokia šiandien tema mūsų radio eterį. Ramunė Murauskienė, psichologė ir rašytoja ir elgesio terapijos konsultantas Lektorius Vaidas Arvasevičius, kaip visą laiką penktadieniais, dažniausiai paskutinį mėnesio penktadienį, aptarinėjame su jais įvairias gyvenimiškas temas. Šį kartą apie tai drąsa rizika po 40. Vėl kurti santykius, ilgalaikius ir tvarius. Turbūt apie tai mes šiandien apie paprastus vienadienius šnekam nuotykius, o apie tai ar verta vėl nerti į santuką arba tokią tvirtą partnerystę, nes visokios baimės atsiranda, ypač jeigu nelabai sekėsi pirmoji santukoj, o gal ir antroji, tai paskui galvoju, kam to reikia? Tai vat, o kam to reikia iš tikrųjų? O kam to reikia, Ramūnė?
13: Na, žinot, man labai patiko, kaip psichoterapeutas Olegas Lapinas yra pasakęs, vienam yra labai lengva, dviese visada sunku. Ir Vaidas tą sako, mes visi tą žinom, bet mes esam visi skirtingi. Ir mums reikia tikrai sulaukus Kristaus amžiaus ir tolyn gyvenant vyresnėme amžiuje, mums labai reikia gerai save pažinti. Ir jeigu giminiai kažkokiai bobutei, tetutei reikia, kad tas vienas ar kitas apsižia, tu turėtų, jau dabar visuomenė daro nuolaidą, tu nebūtinai ženykis, bet turėk tą partnerį. Tai visgi reikia žmogui prisimti atsakomybę už save. Ar man reikia partnerystės? Ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie sako, kad aš neturiu laiko bendravimui, partneriui, va, tiem ilgalaikiam santykiam, negaliu aš gyventi, aš neturiu laiko, iš tiesų neturiu tokio didelio poreikio. Pasižiūrėkit, kaip yra faina. susitikti karts nuo karto, neturėti buities, neturėti trinties, kuri yra neišvengiama. Ir tai nereiškia, kad kažkas blogai. Tai mus glūdina. Mes jūs, Raigardai, sakėt, ar ne, kad klausėtės kažkokius tai žmonės, eterį, ir jie dėl rozečių jau planuoja, kad galimai bus konfrontacija. Tai žmonės su amžiumi glūdinasi ne todėl, kad tylėtų ir nesakytų savo nuomonės, o todėl, kad, kaip jūs ir sakot, suvoktų, kad Dieve, kaip mes gerai gyvenam, mes dėl rozetės galim pasibarti, nes daugiau nėra dėl ko. Tai va tam partnerystė yra skirta, mano supratimu, mes po vieną juk neegzistuojam, nesvarbu, jeigu mes neturim partnerių, su kuriuo keliamės ir einam miegoti, mes turim kolektyvą, visą laiką atsiranda žmonės, kur mes turim glūdintis. Ir
12: Ramūnė, aš kėliau tą klausimą, kam dabar, vat kam po 40, žinot, čia kaip teoremos įrodinėjimas neigimo būdu, visi daugumai įrodinėja teigimo, o jūs pasakyti, vat neigimo būdu, vat nereikia aš tam, nereikia tam, nereikia tam, dėl to, kad nereikia.
13: Raigardai, aš negaliu šitos teoremos įrodyti, nes egzistuoja tokia aksioma. Žmogus keičiasi sąveikoje su kitais žmonėmis. Todėl aš nekeliu klausimą, o kam jisai keičiasi?
12: Tai jis nebūdamas po vienu stogu nereiškia, kad nesaveikaus su žmonėmis kitais tiesa.
13: Tai aš ką ir sakau, tai mes turim nuspręsti, mes vis tiek turime suvokti va tą a priori, ko nereikia įrodinėti. Mes sąveikaudami su kitais žmonėmis keičiamės labiausiai su knyga keičiamės, su filmu sąveikaudami keičiamės, bet su žmogum, būkim teisingi, keičiamės labiausiai. Tai nereiškia, kad keičiamės ir kažką dėl to darom. Tai įvyksta natūraliai, be mūsų jokių papildomų valios pastangų. Ir čia mums reikia atsakyti į labai labai svarbų klausimą. Ar aš esu tokio charakterio, tokio tipo, kad noriu kiekvieną rytą užmigti, kiekvieną vakarą, tiksliau, kiekvieną rytą atsibusti, kiekvieną rytą užmigti, ar aš noriu prisiderinti, nes vat kai jūs sakot, Raigardai, laisvė yra labai svarbi, kiek daug žmonių kalba, kad aš vienas laisvas, man nereikia derintis, vėlgi būkim teisingi, man atrodo, mūsų šitoj patriarchaliniai ir poligamiškoj Lietuvoj, vyras ar vedęs, ar nevedęs, jisai turi labai daug laisvės, nu pabambės ten tas dvikojis sutvėrimas šalia ir praeis, vis tiek jam bus viskas atleista, aš aišku ironizuoju, bet mes turim tiek laisvės, kiek prisiemam atsakomybės. Jeigu niekada žmona neišdavė vyro, jinai turi labai daug laisvės eiti uliavoti, nes yra abipusis pasitikėjimas. Jeigu vyras niekada nebuvo neištikimas, tai kodėl žmona turi tarinėti? Gal jau dabar? Kur tu ten su draugais nuėjai? Ir mes tada turim tą laisvę. Ir vėlgi čia yra mitas, kad mes jau santykiuose tos laisvės neturim. Aš negalėsiu daryti, ką norėsiu. Tai mes ir taip negalim daryti, ką norim. Bet santykiuose yra didesni apribojimai, nepabijokim to žodžio. Reikia prisiderinti, reikia suderinti interesus, o jeigu dar kažkokie vaikai iš anos, trečios, ketvirtos, penktos santokos, jeigu dar kažkokie susitikimai, tai nėra labai paprasta.
12: O dėl ko? Ir vėl tas pats klausimas.
13: Ir labai svarbus klausimas.
12: Dėl to, kad kažkas valgyt padarytų, kažkas lopšinę padainuotų prieš miegą, ar kas ten, kad būtų nugara pakasyti.
13: Būtent, Raigardai, mes turim atsakyti į šitą klausimą. Ar man viso to reikia? Sąžiningai.
12: Bet gal žmonės, jie nežino, kad jie, na, kai kurie gal įsikalė į galvą, kad jie vienas būti negali. Aš čia provokuoju, tiesą sakant, nereikia galvoti, kad aš čia taip mastau, arba taip kažkaip kitaip dar, bet ta prasme, jeigu žmonės dažnai sako, va, aš nežinojau, kad taip gali būti, aš pamačiau, kad ir pripranta, ir taip gyvena, ir paskui nebenori grįžti į santykius, ne dėl to, kad nes pajautė visą tą vat, malonumą, jis net nežinojo, kad jis toks tipas, jam atrodė, kad jisai ten kažką apsikabinės, ne kitaip neužmėgs, ten, jeigu nėra šalia kito kūno, bet paskui normaliai viskas praeina kiek laiko ir tu ten gali be kito kūno egzistuoti ir buvimas kito kūno gal sukelia daugiau problemų negu kad nebuvimas.
13: Mes tą savo autonomiją labai sunkiai tikriausiai apsibrėžiam patys sau, nes niekas mūsų to nemoko. Ir gilioj psichologijoje, jeigu mes nagrinėjam, einam į gylį, ne tiek į plotį, mes galim apie tai kalbėti, mes galim paskatinti žmogų apie tai reflektuoti. Pasižiūrėkit, kokiu mes paviršutinišku turiniu iš tiesų esam aplipdyti. Niekas mūsų neskatina taip giliai mąstyti. Ir jūs keliate egzistencinius klausimus, kurių nekelia didžioji dalis žmonių, būkim ir
12: na, mes nežinom, ką jie kelia, gal jie kelia tiesiog, bet ne visą laiką,
13: žinot,
12: palyginus ir mus čia su kokiais nors mąstytojais, Kantu, ar ten, nežinau, bet kokiu kitokiu ten Akviniečiu ir Konfucijum, tai gal mes čia irgi tik atrodom kaip maži mąstytojai labai.
13: Žinoma, su kuo lyginsi, taip ir atrodysi, bet žinot, Raigardai, jeigu didžioji dalis visuomenės keltų gilesnių klausimus apie esatį, apie savastį, apie egzistenciją, apie gyvenimo prasmę, tai šitas turinys, ką rodo, pardon, my friend, televizija mūsų, nesvarbu jau kuri, net ir nacionalinė, jisai nepaeitų tiesiog. Tiesiog nepaeitų. Vadinasi, žmonės va taip ir gyvena. Ir kai ateina pas psichologą, man nesiseka partnerystėje, tai įsivaizduojat, kaip tą visą užgyventą siūlų kamuolį, tokį veltinį, atsukti nors gabaliuką, nors 10 metų atgal, jau bala nematė ten, kas tave augino toj vaikystėj, bet nors 10 metų atgal, nes mes formuojam įpročius, suprantat? Mes per elgesį kasdienį formuojam įpročius. Ir iš tiesų yra, pavyzdžiui, žmonės, tikrai mes su metais pažįstame ir mūsų artimuosius, ir tolimesnius bičiulius. Jie tobuli partneriai, jie moka prisiderinti, jie planuoja, jie apriepia. Ir yra tokie, kur tu jį turi kažkaip tai integruoti tą partnerystę labai labai sudėtingai. Bet mes susiformuojam tokius įpročius. Jeigu jūs kiekvieną rytą atsikėlęs, va Vaidas arba Raigardas arba aš, ne mes, kiekvieną rytą atsikėlę, ką norim, tą darom, nes su nieko nesiderinam 10 metų. Tai aišku, kad 11 metais atsiradęs šalia mūsų partneris Zigmas arba Marytė mums gali sukelti didžiulį diskomfortą, nes mes tiesiog nebegalėsim toliau taip gyventi, kaip gyvenom. Taigi reikės partnerystė visą laiką yra sąlyčio taškai. O kasdienis gyvenimas su tuo žmogumi yra labai daug sąlyčio taškų.
12: Nu, bet todėl laikai keičiasi vis tiek, Ramūnė, ar ne, kažkada žmonės vandenį iš šulinių nešė, dabar nebereikia.
13: Psichika žmogaus ne taip greitai keičiasi. Įpročiai gali keistis greitai, bet mes
12: net nekilnojamas turtas, vat aš kaip tik dariau laidą apie tai, rodo, kad mes norim gyventi po vieną, mums kiekvienam reikia butelį turėti savo, o ne šeimai, ne santykiams, o vat aš po vieną ir tai rodo, vat to turto turėjimas 90% Lietuvoje, kad mes esam individualistai ir santykiuose taip pat. Tai todėl...
13: Bet čia ne Lietuva, čia bendros pasaulinės tendencijos.
12: A, ne, čia yra Lietuva tokia. Mes kur nors toliau į vakarus ten tiek turto nuosavybė neturi, nei vokiečiai, nei šveicarai, nei kas nors.
13: Aš manau irgi, aš esu nagrinėjus šią temą iš psichologinio aspekto, mes lietuviai labai dar norim taip sėsliai. O užsieniečiai sako, kur vaikai lankys mokyklą, ten gyvensim, kur bus darbas, ten aš išsinomosiu. Tai skirtingi mes labai esame.
12: Gerai, Vaidai, tai dar vis tiek artėjam čia mes prie pabaigos. Kokios dar jūsų būtų išvalgos, kalbant apie šitą temą, drąsa, rizika, ką čia būtų jūsų patarimai, gal irgi kaip terapijos konsultanto, ką čia patarti žmonėm, ar mes jau čia viską patariam. Gyvenkit kaip norit, kaip jums širdis prašasi, taip ir gyvenkit, apibendrinimas.
20: Truputį gilesniam lygmenį, tyrinėdami tą žmonių santykių temą, mes suprantam, kad mes ieškom ne kito žmogaus, mes ieškom būsenų. Kaip jaučiamės šalia to žmogaus, kaip jaučiamės be žmogaus. Būsenos. Būsenos yra tas varomasis variklis, turbūt varomoji jėga. Ir na, mes medžiojam pasitenkinimą. Visą savo gyvenimą nuo pat gimimo mes medžiojam kaifą. Tai tos būsenos turbūt irgi, na, jos verčia būti pažintos. Jeigu mes esam vieni, vieniši ar vieni tiesiog, o kokios būsenas mes patiriam, kaip mes jaučiamės. Ne kaip reikia jaustis, ne kaip yra teisinga arba neteisinga šitaip gyventi, o kaip iš tiesų autentiškai aš jaučiuosi ir ar man taip yra gerai. Mes galim dar susidurti su tokiu praeities šešėliu.
12: Kiek kojinių reikia išskalbti, kad turėtum reguliarų seksą, ar ne? Vat čia klausimas.
20: Ja. Mums galbūt čia tos vyresnės kartos žmonėm nelabai taip lengvai, laisvai leisdavo daug galvoti apie tai, kaip gerai yra mums patiems. Ką mes dabar matom? Mes matom dabar išlaisvėjimą. Žmonės pradėjo laisviau galvoti, o kaip gerai yra jiems patiems vieniems asmeniškai. Anksčiau tai buvo priskiriama prie nuodėmių galvoti apie save. Šiandien tai yra didelis privalumas galvoti apie save. Tai mes ir galvojam apie save. Ir mes branginam
12: mylėk
20: savo
12: save,
20: būseną.
12: Sako visi koučeriai. Tokie.
20: Jo. Tai, nu, aš nežinau, kad yra meilė savo, čia labai man keista savoka, bet kalba yra apie nu, tokius gilesnius dalykus. Tai vis tik tai, o ką atliepia mano vidus, nesvarbu, ką jis atliepia, bet svarbu, ar tai yra mano nuosavos tos būsinas, kurias aš suprantu. Ir jeigu aš einu į santykį su kitu žmogumi, tai kokių būsenų aš ten ieškau, man reikia, reiškia, kažkokių būsenų. Ir būti su kitu žmogum, jeigu aš jau esu savistovis psichologiškai, nu, kaip sakyti, nusistovėjęs, sveikas žmogus, aš norėčiau turėti santykį galbūt su
12: tokiu tiesa, pačiu bet visą laiką mes nežinome, ką patirsime paskui, kas kai nutinka po stogu sulindus dviem, reiškia, o kartais ir ne dviem.
20: Todėl esame atsargus, mes dabar esame išprusę tyrinėti kitą žmogų, užduoti klausimus. Tiesiog peržiūrėk 10 rilsų ir tu žinai, kaip pažinti kitą žmogų.
12: Dažniausiai būna draugavo, skiria po pusės metų. Vat kas čia nutinka?
20: Nežinau, čia reikia individualiai.
12: Ko neapskaičiavo, su suaugę žmonės, protingi žmonės būna matai, išsilavinę, ko neapskaičiavo?
20: Gerai, žiūrėkit, yra stadijos, yra santykių stadijos. Idealizavimo stadija, diferenciacijos ir integracijos. Idealizavimo stadija, rožiniai akiniai, įsimylėjimas, viskas labai gerai. Žmonės perina į diferenciacijos stadiją, tą va, atsiskirimo, suvokimo, supratimo, koks kas yra, ir pamato, kad kontrastai yra neįtikėtinai milžiniški ir neranda būdų su tais kontrastais gyventi. Integracija neįvyksta, nutrūksta. Tai nu, tie atvejai unikalūs, bet vėlgi, kiekvienas žmogus spręs pats, kaip jisai nori elgtis. Svarbu, kad tie sprendimai pareitų iš jo tos suaugusiojo brandžios sveikosios dalies. Kad partneris, pora, draugė, draugas būtų ieškomi ne gydymuisi, ne kaip pleistrai, o ieškomi iš tiesų kažkokiam brandžiam gyvenimui, kur pasitenkinimas jisai viršyje diskomfortą buvimo kartu.
12: Oi, kaip čia kitas, apie save tai dar gali pasverti žmogus kažkaip, ar tu pasiruošęs, ar tu ten, nu, gali rybinės kokias situacijas pradėti galvoti ten, kad bus taip ir taip, ar ištversi ar ne, bet vis tiek, iš principo, už kitą tai negali atsakyti žmogų, gal jis jam reikia mažiau negu tau buvimo kartu.
20: Žiūrėkit, šiandien vis dar mes girdim daug žmonių kalamų prie sienos dėl to, kad, nu, vat kažkas netiko, nepatiko, nu, ir viso gero, viskas skiriami. Nu, turiu meninę santyką, draugystę, bet tiesą sakant, šiandien mes, man atrodo, gyvenam tokiais laikais, kai kančia, kažkoks kentėjimas, skausmo, nepritekliaus didelio psichologinio deficito ir diskomforto yra nebemadingas. Mes jeigu susitikom žmogus, su kuriuo matom, kad na, nesueina mūsų psichologiniai portretai, mes nebūsim nu, nebus sinchronizacijos tų santykių, mes išsiskiriam. Tai nėra nuodėmė, man atrodo, kad tai kaip tik apsaugo mus ir gali leisti atverti erdvės kitiems santykiams, sveikesniems santykiams. Santuoka lygiai taip pat panašiai.
12: Ramūne, pabaigai klausimas, tai vis dėlto turėtų kažkokias, vat, po 40 metų, jeigu tu jauti, kad nu vis tiek tau reikia to buvimo kartu, kaip sakėte, žmogus sociali būtybė, ir žvalgytuvių kokių nors ir kiek jos turi trukti, jeigu tokių reikia, nu, kad neiškart susitikom, kaip būna, ir po mėnesio jau susitokėm, jau ir ten vaikų prisidarėm. Per kiek laiko galima pažinti žmogų, kad vis dėlto kviestum jį būti kartu?
13: Neįmanoma neįmanoma iš vis pažinti žmogaus ir nereikia tokio kelti klausimo, nes šiandien su mūsų įsivaizdavimu, kad pusę metų mes jau jį pažįstam ir kviečiamės jį kartu, tai rytoj jo tokio, kokį mes jį šiandien pažįstam, jau nėra. Visi žmonės yra dinamiški ir kai jūs laidos pradžioj sakėt, kaip čia taip nutinka, jauni, apsiženė ir po to ten po 20 metų išsiskiria, būtent dėl to ir išsiskiria, nes mes tikrai labai labai tokie dinamiški, mes nestatiški ir moteris ir vyrai apstulpsta, aš apsiženėjau už ikso, vat tokia jinai buvo, o po 20 metų pažiūrėkit, ką jinai pavirto, mes tikrai nežinom, koks bus žmogaus charakteris po 20 metų, mes niekas neduoda šitoj žemėj garantijos ir kai jūs, Raigardai, keliat klausimą, tai kas čia taip nutiko, tai kur čia taip, ką žmonės ne taip padarė, kad santykiai neilgalaikiai, aš tada kitą turiu klausimą, kaip Dievo vaikas žemėj, o kas garantavo santykius iki grabolio lentos. Taigi niekas. Kur čia tai parašyta, kad tu tada viską gerai darai, jeigu santykiai iki grabo lentos. Aš tikiu istoriją, kad mes visi esam pakeleiviai. Ir vienas su kitu būnam tol, kol mums reikia būti. Nu, mesgi dėl to sąveikos. Todėl iki grabo lentos čia gali būti ir sėkmė, ir nesėkmė. Dėl to...
12: Jeigu greit nuvaro iki grabo lentos ir ne vienas kitą, tai tada...
13: Tiesiog, aš manau, kad gyvenimas gydo, būkim atvirų širdžių ir viskas taip, kaip reikės, taip ir bus.
12: Dėkui. Ramunė Murauskienė ir Vaidas Arvasevičius, kaip visą laiką pasnimėsiu penktadienį su mumis apie santykius po 40, dar ne kartą apie įvairias su gyvenimo formas šnekėsim. Ačiū Ramunė, dėkui Vaidai ir iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
25: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
8: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybę per Žinių radiją.
26: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus. Popiežiaus vizitą Prancūzijoje pradėjo įspėjimu dėl ginklavimosi varžybų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus, primindama, kad mėginimai įbauginti kaimyninės valstybės yra įprastas Rusijos veikimo būdas. Rusų valstybinė agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją, jėsa būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija yra reakcija į Lietuvos sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Lietuvos kariuomenės teigimu papildomų veiksmų dėl tokių pasisakymų imtis nereikėtų. Taip pat primena, kad visos NATO šalių kariuomenės, be to, kad užsiima savo plėtrą, yra pasirengusios kovoti, nepriklausomai nuo to, kokius resursus jau turi, o kokių dar tik laukia. Per dieninį Rusijos drono smūgį Kijeve žuvo 3 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Pranešė Ukrainos sostinės meras. Skelbiama, kad automobilių stovėjimo aikštelėje prie biurų pastato, kur smogė bepilotis orlaivis, dega automobiliai. Per rusų ataką Kijeve paryčiui žuvo vaikas, o dar mažiausiai 14 žmonių buvo sužeisti. Be to, 2 žmonės žuvo pietinėme Odesos uostamiestyje. Popiežius Leonas XIV, pradėdamas vizitą Prancūzijoje, įspėjo dėl sunkiai kontroliuojamų ginklavimosi varžybų. Eliziejaus rūmose Paryžiuje politikos ir pilietinės visuomenės atstovams popiežius sakė, kad šiuo metu vis labiau plinta klaidingas įsitikinimas, kad branduolinių ginklų turėjimas garantuoja saugumą. Jo teigimu, tai skatina naujas, sunkiai kontroliuojamas ginklavimosi varžybas. Tai, ką anot jo, yra neįgų pusiausvyra, o kasdien kuriama dialogu ir teisingumu. Leonas XIV savo kalboje taip pat pakartojo įspėjimą dėl piktnaudžiavimo naujosiomis technologijomis. Turėdamas omenyje dirbtinio intelekto pažangą, popiežius paragino neprarasti žmogiškumo mašinų rojuje. Lenkija patyrė dar vieną su medicininiais duomenimis susijusią kibernetinę ataką. Praėjus vos kelioms savaitėms po incidento, per kurį buvo nutekinti beveik 19.

0: pas milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę, sukūrusią programinę įrangą Medic, kurią Lenkijos įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Tarp nutekintų duomenų galėjo būti kontaktiniai duomenys ir nacionaliniai identifikavimo numeriai. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojais prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios paramos, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neskleisti asmeninės informacijos, bankų sąskaitų ar prisijungimo duomenų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
12: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Lietuvos keliuose elektra įkraunamų automobilių daugėja sparčiau nei bet kada anksčiau. Tačiau kas Lietuvoje dažniausiai sėda prie elektromobilio vairo? Regitros duomenimis statistinis elektromobilio vairuotojas 44 metų Vilniaus vyras vairuojantis naudotą pilką Tesla. Kodėl elektromobilių daugiausia didmiesčiuose? Ar juos vis dar renkasi daugiau didesnės pajamas gaunantys žmonės? Kokie modeliai populiariausi ir kas labiausiai stabdo spartesnį elektromobilių augimą? Apie Lietuvos elektromobilių parką ir jų vairuotojų portretą kalbėsime su Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu. Labą dieną, Tautvydai.
2: Sveiki.
1: Tai pradėkim gal nuo to, kad jūs padarėt čia kažkokius tyrimus, gavot įvairiausių atsakymų, tai truputį papasakokit, ką jūs darėt, ką tyrėt, na ir paskui aptarsime jau tuos rezultatus, kuriuos gavot.
2: Tai iš tikrųjų didžiulio tyrimo daryti ir labai ir nereikėjo. Mes kaip regitra valdom kelių transporto registrą ir valdom vairuotojų savininkų informacinę sistemą. Tai mes tiesiog pasikeliame visus duomenis ir pasižiūrėjome tai, kas yra ta dominuojanti markė, dominuojanti spalva, dominuojantis vairuotojas pagal amžių, tai iš to ir įsivedėm labai aiškią statistiką ir tada jau paprašėm, kaip šiai dienai populiaru, dirbtinio intelekto, tai sakom, nu tai jau pakurk mum
1: pranešimą.
2: Ką prieš veidrodį pamatyti. Tai, vat, kaip ir paminėjot, tipinis vairuotojas vilnietis ir su pilka Tesla,
1: nu gerai. Elektromobiliai arba įkraunami turbūt ir hibridiniai sudaro dar pakankamai nedidelį procentą bendram Lietuvos automobilių parke. Tas parkas irgi, jeigu jį visą paimsi, turbūt nėra labai naujas, jeigu kalbėt apie visą. Kaip dabar atrodo čia pradžia šitos elektromobilizacijos, kaip sparčiai jinai gali vystytis, gal kažkokią dinamiką matot, čia greitai veiksmas vyksta, filmas sukasi, ar visgi labai vangiai?
2: Nu, čia turbūt būtų galima ir pasidžiaugti, bet taip labai saikingai. Jeigu mes žiūrėtume, mes statistiką stebim nuo 22 metų elektromobilių, tai jeigu taip žiūrėt procentaliai, labai tvarkingai, plus minus apie 50% kiekvienais metais prieaugis yra. Skaitinė prasme jis yra didesnis, tai jeigu ten prieš 4 metus turėjom apie 10 tūkstančių, tai dabar turim beveik 60 tūkstančių elektravarmų automobilių.
1: Čia su įkraunamais hibridais, taip?
2: Taip, čia yra tiek grinėjai elektromobiliai, tiek įkraunami hibridai. Tai prieaugis šių metų, lyginant su pernai metais, jis buvo didesnis. Elektromobilio apie 67%, plaginų apie 45%.
1: Būtumėt liepęs spėti, būčiau spėjęs atvirkščiai, bet nu gerai.
2: Jo, tai, bet ar tuo reiktų džiaugtis labai? Nežinau, ar tokia tendencija kitais metais išsilaikys, dėl to, kad šiais metais labai suintensyvėjimą mes pajutom per pensijų pakopo išdavimo etapus ir kitais metais jau to nebus ir tokio efekto nebus. Tai tikėtina, kad tie, kas planavo nuspirkti automobilius, tarkim, 3-4 metų perspektyvoj, jie turėjo galimybę tą padaryti šiemet ir padarė. Tai ar toks prieaugis bus kitais metais? Taip drąsiai nedrįščiau teikti, bet nu, labai tikiuosi, kad vairuotojai rinksis elektromobilius tiesiog planuodami keisti savo transporto priemonės.
1: Man labai įdomu tas bendras portretas. Visą laiką įdomu, atsimenu, ir su automobilių pardavėjais dažnai diskutuodavom, kalbėdami apie kažkurį modelį, kokiam žmogui tas modelis tinka, arba kokį įvaizdį padeda sukurti, arba ar taip žmonės įsivaizduoja, kad tas automobilis yra skirtas, ten sakykim, tik švelniai lyčiai, čia dar kažkam, čia sportiškam, čia agresyviam. Tai kaip jūs radot tą portretą elektromobilio vairuotojo?
2: Tai turbūt čia atsakant, va tas pilka Tesla, to vat vairuotojo ir yra tas atsakymas, kad vat tokio amžiaus žmogus jau yra pasiruošęs įsigyti
1: 44
2: šiaip jeigu žiūrėt bendrai pagal amžių, tai elektromobilių daugiausiai įsigyja nuo 35 iki 44 metų amžiaus, to tarpsnio žmonės. Tai jie įsigyja apie 38% visų elektromobilių. pati mediana yra tie vat 44 metai, tas jau pikinis amžius. Ir mes čia irgi diskutavom, tai kas tai yra per žmogus? Nu, vat kodėl būtent čia yra ta mediana?
1: Labai įdomu.
2: Tai priėjom turbūt tokios išvados, kad tai yra žmogus, kuris jau turi stabilias pajamas, turi stabilią gyvenamą vietą ir jau gali sau leisti įsigyti elektromobilį. Kai tuo tarpu jaunimas dar turbūt negali sau leisti įsigyti automobilio, ypač naujo elektromobilio. Nors vėlgi įdomi dalis, kad jaunimas daug labiau kalba apie žalįjį kursą ir kaip įeiti ir kaip jį palaikyti.
1: Nu šiaip tarsi tai yra naujoviškesnis dalykas ir tie senieji vairuotojai vis dar laikosi dizeliuko.
2: Būtent šitą ir norėjau pasakyti, kad jeigu pereinant į vyresniųjų kartą, tai jo sunku įtikinti, kad dizeliukas yra blogiau negu elektra.
1: Jis nėra blogiau, jis geras dalykas dizeliukas.
2: Tai va, ta mediana, Y karta, jie kažkaip turbūt yra tie, kur jau ir gali sau leisti ir supranta, kad dar moka gal ir vertinti tas technologijas, pasidomėti, tai kiek man čia naudos duos, kokią ekonominę naudą aš iš to gausiu. Ir turbūt viską pasvėrė, vat būtent jie ir įsigyja.
1: Vilnius, ane, jūs radot, kad visgi Vilnius dominuoja elektromobilume, čia turbūt nestebina šitas dalykas, bet vėlgi, nu tai, nežinau, čia kaip skaičiavot, ar čia didžiausias miestas daugiausia elektromobilių, ar kažkaip procentaliai?
2: Mes skaičiavom pagal registruotų elektromobilių kiekį, bet esam ir pasižiūrėję pagal gyventojų skaičių, koks procentas gyventojų turi elektromobilius, tai vis tiek čia Vilnius lieka tarp tų lyderių, bet kas yra įdomu, kad jeigu žiūrėt bendrai visus miestus, dešimtuk yra Palanga tarp tų miestų, kurie turi daug elektromobilių. Ir teko kalbėt vasarą su žiniasklaidos atstovais iš Pajūrio krašto apie elektromobilių parką Palangoj, Klaipėdoj, Kretingoj ir sakau, nu žiūrėkit, jūs kaip Pajūris dešimtuke esat, daug elektromobilių turit. Sako, ar mes turim daug elektromobilių, ar daug vilniečių, kurie prisiregistravę pas mus Pajūryje. Tai toliau šio klausimo ir nevystėm iš tiesų, tiesiog pasišypsojom, nes nu turbūt irgi yra viena iš dedamųjų, kad nemaža dalis yra ten deklaravę irgi savo gyvenamą vietą, ypač COVID laikotarpiu atsimenam, kad daug kas ten persideklaravo. Ir va, tas elektromobilių parkas ten irgi rodo neblogas tendencijas.
1: Nu taip, gali būti, kad ir Lietuvos kaimeliuose dažnai galima matyti Tesla, bet tai nebūtinai to kaimo gyventojo. Dažniausiai tai bus stovintis automobilis prie Vilniečio ten ar kito miesto gyventojo sodybos. Gerai, žodis pilkas, jisai dažnai mums sukelia tą šiek tiek ir linksmumo duoda, nes tas pilkas dizelis mums buvo kaip įaugęs, tai dabar, nežinau, pilka Tesla, tai kodėl pilka, nes man kažkodėl Tesla yra arba vyšninė tokia, arba balta, nežinau, kodėl va Tesla tokia yra.
2: Būtent, nes mes irgi su kolegom diskutavom, pas mus buvo, kad jeigu Tesla, tai balta.
1: Tai ir man, lygiai taip, taip Tesla bet, turi būti balta.
2: Bet pasikėlėm, vat, būtent duomenys.
1: Gal jūs neteisingai registruojat toj savo regitroj?
2: Na, tikėtina labiau, kad teisingai registruojam ir tos pilkos Teslas, tik kadangi gal ta pilka netaip kliūna už akies ir jinai pasislėpia toj pilkoj masiai. Ir kaip mes juokavom, kad turbūt nesvarbu, ką lietuvis garaže turės. Ar elektromobilį, ar kokį super automobilį, ar raketą nusipirks kažkada, vis tiek tikriausiai bus pilkos spalvos.
1: Tai kibiro, kaip sakoma.
2: Jo, tai pilka yra ta populiariausia. Šiaip gana nedaug nuo pilkos atsilieka balta spalva. Tada jau trečioje vietoje yra juoda, bet vis tiek ta tendencija yra tokių, sakykime, nikesnių
1: nespalvotų,
2: taip, ir bet tą turbūt ir patys puikiai miestuose matom, jeigu užlipant bet kurį ten dangoraižį pas mus į ofisą aukščiau ir pasižiūrėti į parkavimo aikštelę, tai jeigu esi su pilku automobiliu, tai bus pakankamai sunku atrasti, kur aš jį pasistačiau.
1: Aš mačiau labai, neatsimenu, kur mačiau, bet mačiau tokį gražų labai palyginimą vizualinį fotografiją iš 60 ten ar 70 kažkelintų, gal labiau 70 kažkelintų metų, nufotografuota ta pati aikštelė kažkur, čia net nebūtinai Lietuvoje, ir dabar nufotografuota, ir ten toj 70-tų metų aikštelė yra visiškai visų spalvų automobiliai, tiesiog spalvota, kaip kokia Indijoje būtum atrodytų. Ir čia visas, nu, tos, nu, yra taip, ten balta, juoda, skirtingų spalvų pilka, nu, jos skiriasi viena nuo kitos, negali sakyti, bet spalvotumo nedaug, kad pasirinktų kas nors geltoną dabar ten, ar retas, turbūt retesnis atvejis.
2: Tikrai taip.
1: Mhm. Lietuviai vis tiek mėgsta naudotus automobilius, čia mes niekur toli turbūt nenueisim nuo šitos krypties dar kurį laiką, vis tiek savo galveliai turim, kad, na, visgi gerą naudotą automobilį nupirkti yra labai didžiulė sėkmė. Kaip su elektromobiliais, kaip čia atrodo vaizdelis, ką perkam dažniausiai?
2: Tai va čia yra turbūt įdomi tendencija, jeigu prieš keletą metų diskutuodavom apie elektromobilius ir jų baterijų būklę, ar jinai tikrai naudoto elektromobilio bateriją saugu pirkti, tai lietuviai vis toliau renkasi naudotas transporto priemonės, nepaisant ar tai elektromobilis ar ne. Tai ir šiai dienai, jeigu pasižiūrėt grinųjų elektromobilių, tai apie 64% vis dėlto rinka renkasi iš antrinės rinkos jau naudotus.
1: Nes kažkada pačioj čia užroj tų elektromobilių atsiradimo nelabai buvo iš ko rinktis turbūt tų naudotų, tai arba jų būdavo iš vis mažai, nes nėra iš ko rinktis ir nieks nepirkdavo. Dabar ką, dabar matom tą tendenciją, kad turbūt atsirado ir gama didžiulė modelių ir turbūt pasirinkimo.
2: Tai vienareikšmiškai turbūt gamintojai čia labai padarė didelį proveržį ir tiek grinųjų elektromobilių ir pakraunamų hibridų, nes jeigu šiaip žiūrint per lietuvio pirkėjo paveikslą, ne, kad pakankamai sunku yra atsisveikinti su vidaus degimo varikliu ir tas perėjimas į hibridinį pakraunamą elektromobilį yra sąlyginai saugus. Aš ir vidaus degimo variklį turiu, jaučiuosi dar gerai, nes ir saugiai, ar ne, nes galiu važiuoti didelius atstumus, bet tuo pačiu ir turiu elektrą. Ir kai šiai dienai gamintojai plaginus pasiūlo su 160-200 kilometražo baterija, tai miesto gyventojai tai yra pilnai pakankama ir jis realiai mieste jam net vidaus degimo variklis nėra reikalingas. Ir šitoj vietoj tikrai, tikrai gamintojai siūlo plačią gamą ir mes drįstam rinktis jau ir naudotus, nes ir naudotojai rinkoje 2-3 metų senumo automobilius mes puikiai galim rasti su tinkama mum baterija. Jeigu prisimintumėm kokius turbūt 6-7 metus atgal ir pasižiūrėt, kokį tada dėvėtą elektromobilį galėjau rinktis, tai turbūt galėjau rinktis vienos markės.
1: Lyfą.
2: Lyfą. Ir kurio kilometražo žiemą apie 80 km. Pilnas elektromobilis. Tai, na, turbūt poreikių vartotojais nelabai atliepdavo.
1: Jeigu žiūrėt kaip į tokį šeimos automobilį, tai turbūt beveik niekaip.
2: Taip, būtent. Tai va, o šiai dienai jau, sakau, didžioji dalis gamintojų tikrai ir tuos plaginus siūlo, o labai didelio kilometražo, sakykime, lyginant su tai, kas buvo prieš tuos pačius 5 metus.
1: 20 km, atsimenu, aš darydavau bandymus, testus deklaratyviai, tie automobiliai turėdavo važiuoti 30-50 panašiai kilometrų, jeigu nieko negalvojant, nedarant, nesistengiant, nuvažiuodavo kokius 2-7. Ačiū bent už tai. Stengiantis, man pavykdavo nuvažiuoti daugiau negu parašyta, bet reikia, nu, taip nevažiuoja žmonės normaliam gyvenime, tai reikia labai stengtis. Tai dabar, nebesistengiant, to 100 km, nu, tie, kurie turi tą 100 plus, ten yra ir kur 200 turi tie plug-in hibridai, jeigu 100 km važiuoja, tai nu, ar Vilnius, ar koks kitas Lietuvos miestas, pavargsi važiuoti 100 km mieste. Tiesiog pavargsi, labai ilgai važiuoja, tikrai užtenka dienai.
2: Taip, visiškai pritariu, mano asmeninis pavyzdys, mano pirmasis šeimos automobilis atsiradęs jau kaip plug-inas, tai buvo Volvo V60, irgi deklaratyviai 50 km, de facto tuo metu buvo 35 gerom oro sąlygom. Tai va, šiai dienai naujesnis kitos markės automobilis deklaruoja 120, tai vasarą 110 puikiai važiuoja ir tikrai žmona įvairuoja ir pakraut reikia tikrai net ne kiekvieną dieną.
1: Mhm. ar skiriasi, nežinau, gal nematavot, bet čia galima tiesiog pasvarstyti, kaip skiriasi paveikslas to pirkėjo, kuris renkasi tikrai elektromobilį ir tą, kuris renkasi įkraunamą hibridą. Ar čia skiriasi tie žmonės?
2: Tokio atskirai nedarėm pasivertinimo, bet turbūt, jeigu žiūrėt bendras tendencijas, tikėtina nelabai ir skirsis. Kas vat, gal įdomu yra tai, kad jeigu kokie 2 metai atgal pirkėjai labiau rinkosi grinuosius elektromobilius ir jie parke būdavo, sudarydavo kokie 65% lyginant su 35%
1: plagininkai. Ne, ne, aritmetika, ne mūsų stipriojų pusė, mes apie mašinas.
2: Tai šiai dienai yra praktiškai įsilyginę. Tai praktiškai ir to yra po 30 tūkstančių parke. Tai panašu, kad tiek pats pirkėjo paveikslas, tiek transporto priemonės, jos tampa gan lygios. Tai yra, jeigu renkuosi elektra varomą, tai tiek pat renkasi plagina, tiek pat gryna į elektromobilį. Ir per amžiaus kategorijas panašu, kad pirkės yra tas pats.
1: Dabar paimkim Lietuvą, Lietuvos žemėlapį. Ar yra kažkokių tų, kur galima saliutuoti, kad tai yra geriausias, jau kalbėjom apie Vilnių, bet galbūt yra tų juodųjų dėmių, kur elektromobiliai iš vis, nežinau, jų nėra ir nenorimi yra, ir galbūt galima pasvarstyti, kodėl.
2: Dabar bandau prisiminti, turbūt, jeigu žiūrint per savivaldybės, nėra tokių, kuriuose nėra visai. Bet jeigu žiūrėt per tas, kurios mažiausiai turi, tai turbūt 2 gal tokios, kur pačiam jau sąrašo gale būtų, tai Pagėgiai ir Kalvarijos šios savivaldybės. Ir turbūt atsakymas čia gana paprastas – infrastruktūra ir susisiekimas su didžiaisiais miestais.
1: Tai nėra tenais. Ir tą žiūrėjote, ne? Ar jinai yra, ar nėra?
2: Jo, mes pasivertinom šiek tiek žiūrėdami, kiek ta infrastruktūra ir kur jinai labiausiai yra išvystyta. Tai ten kol kas yra mažiau jinai išvystyta. Tikėtina, kad tai yra priežastis. Tuo tarpu, jeigu žiūrėt vat, 26 metų statistiką, gan neblogai paaugo Panevėžys su elektromobilių parku. Tiek grynųjų, tiek plug-in hybridų. Bet ten atsirado infrastruktūros papildomos. Atsirado daugiau pakrovimo stotelių, atsirado degalinės dedikuotos grinai elektromobiliams.
1: Jo, mačiau ten aplinkelį, prisistatė, ten drive'as dar kažką.
2: Taip, būtent. Tai vat, tai turbūt tas duoda visgi įtakos, kai tu supranti, kad ne tik namuose gali krautis, bet galiu vat, kažkur šalia 10-15 km atstumų rasti man patrauklį infrastruktūrą.
1: Na, pritariu, turbūt aišku, kad nemaža dalis žmonių, bent jau mano pokalbėse, deklaruoja, kad na, aš tos beveik nesinaudoju tą infrastruktūrą ir kartais man net ir atrodo, galėsime apie tai dar pakalbėti, kad infrastruktūra Lietuvoje bėga netgi šiek tiek priekyje elektromobilių, nes tikrai jos netrūksta, gal kai kuriuose vietose trūksta, ar kai kuriuo metu gal trūksta. Bet, ką nors čia reikia pajokauti, aš dabar galvoju, tie Pagėgiai čia Suvalkija ar kas? Ar...
2: Geografija nėra mano stipriojo
1: irgi,
2: pusė.
1: Irgi ne mūsų stipriojo. Tai, kokia Suvalkija, sakyčiau, tai jie geriau žino, kaip sutaupyti. Tai gal jie su to dizeliu važiuodami dar viską gerai. Tai, ir iš tikrųjų, daugeliu atveju turbūt na, tas elektromobilumas turi būti toks labai, labai laisvanoriškas, mano supratimu, tada jis daug lengviau eina pas žmonės, negu tu jį kiši kažkaip per prievartą, kad, taip, taip. Nu, daryk taip, aš tau liepiau daryt, o žmogus tada priešinasi, sako, man tai čia viskas gerai, pasatas, 2000-ųjų sėdžiu važiuoju, viskas veikia, susiremontuoju, plaktukas vienoje rankoje ir raktas ant 13 kitoje. Tai va, tai gerai, dabar apie tą dar infrastruktūrą. Vis tiek, nu, kažką ir skaičiavot, bet kaip atrodo, mes čia Lietuvoje gerai gyvenam su ta infrastruktūra pakankamai, ar dar visgi pati ta infrastruktūra, jinai kaip tik yra tas stabdys daugelį žmonių galvoje, kad ai, neaišku, kaip ten bus, kur kaip aš čia nuvažiuosiu, kaip įkrausiu.
2: Aš kol, sakykime, buvau irgi pasiėmęs test drive'o elektromobilį, grinai pilną elektromobilį pabandyti, ir iki kol nebuvau jo pasiėmęs, galvojau, kad truks infrastruktūros ir turėsiu iššūkių pakeliauti po Lietuvą, nes savaitę laiko keliavau. ir puikiai išvystyta. Jeigu nori tiesiog važiuoti keliaut, taip reikia pasiplanuoti, tas trunka turbūt 20 minučių, susižiūrėti, kur yra pakrovimo taškai ir pilnai gali keliauti. Aš manau, kad ta infrastruktūra yra labai gerai šiai dienai išvystyta. Galbūt, jeigu kalbant apie tarpmiestinį susisiekimą.
0: Jeigu
2: kalbant, kad mieste gyvenu, pavyzdys, tarkim, bute ir turiu elektromobilį ir kur man krautis, tai vėlgi čia jau miesto, mažesnių miestelių galbūt ir yra tam tikri iššūkiai, vėlgi pažįstamų rate, keičiantis automobilį, sako, nu tai ką man per rozetę dabar pro langą mestis, kad pasikraut, nu nėra kaip, nėra patogu. Tai va, tai mažų miestelių, vidaus judėjime, tai ten turbūt yra tas iššūkis, bet tarpmestinė infrastruktūra, tai aš manau, jinai yra ženkliai labiau išvystyta negu prieš ten 2-3 metus, kur dar tikrai galėjom sakyti, kad nu dar trūksta, tai ženkliai pajudėjom į priekį.
0: Nu tai taip, ta pati geras pavyzdys turbūt gali būti ta pati Palanga, kai Palangoje atvažiavus beveik dauguma mano bandymų yra, ar nuvažiuoja automobilis į Palangą vieną įkrovą, tai būdavo, kad nu atvažiavęs tu ten vargsti, ten pataikyt prie tos vienos įkrovimo stotelės, ten iki muštynių turbūt būdavo visai kaip. Pykčių visokių. Nu dabar ten Ignitis kaip tvojo tą didžiulę. Ir aš dabar stebiu ir iš tikrųjų ten tų žmonių yra daug. Tai aš manau, kad nesvarbu ar tie palankiškiai, ar tie vilniečiai, ar miesto svečiai, bet nu visi turi tikrai gerą variantą ir ten niekam nebevargas, ten greitai viskas įvyksta. Mhm. Nu tai nežinau, gerai, jeigu dabar, čia paskutinis turbūt klausimas, liko viena minutė, jeigu išlieka tokios panašios tendencijos, taip toks augimas kažkoks, koks jis yra, ką mes čia galim, nežinau, matyti tais kokiais, kiek čia, 30 metais?
2: 34 metai, ar ne, tai nėra daug vertinant tai, kad kiti metai gali būti šiokia tokia stagnacija. Bet aš manau, kad 5% mes 30-ais turėtumėm pasiekti, tikrai, gal net ir daugiau. Nes tas susidomėjimas yra ir irgi diskutuojant, taip jau išeina, kad jeigu yra grupė draugų ir niekas neturi elektromobilio, tai elektromobilio niekas ir neturi. Bet jeigu vienas turi, prasideda kalbos ir plečiam, ai, tikrai, žiūrėk,
0: kaimino naudinga. Sindromas.
2: Taip, visiškai. Ir man atrodo, tas natūraliai pas mus ateina ir ta elektromobilių parko plėtra, jinai neišvengiama.
0: Tai gerai, tai to ir linkime visiems mums, kad turėtumėm tų pasirinkimų, turėtumėm gerų kaimynų, kurie parekomenduotų. Tai ačiū Tautvydai.
2: Dėkui.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
3: Žalia rodyklė. Reklama.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
3: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Žinių radijas.
7: 16:31.
6: Žinios.
7: Jungtinės valstijos siekia prisijungti prie Ilono Masko kovos su Briuseliu dėl jam skirtos baudos. Milano oro uostas pavadintas buvusio premjero Silvio Berlusconio vardu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Trišalis Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstijų atstovų susitikimas gali įvykti artimiausiu metu. Tai pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Jis patvirtino, kad galimybė surengti tokį susitikimą buvo aptarta per Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo pokalbį telefonu. Jungtinės valstijos paprašė Europos Sąjungos bendrojo teismo leisti joms stoti Ilono Masko ir jo socialinio tinklo X pusin, ginčia su Briuseliu dėl skirtos didžiulės baudos už Europos Sąjungos internetinio turinio taisyklių pažeidimą. Maskas ir X ginčia 120 milijonų eurų baudą, kurią Briuselis skiria remdamasi savo skaitmeninėmis taisyklėmis. Europos Sąjunga pareiškė esanti pasirengusi ginti savo sprendimą dėl baudos. Trumpas šią baudą pavadino cenzūra, o po kelių savaičių valstybės departamentas paskelbė sankcijas 5 asmenims. Ukrainos piliečiui, kuris rytų Lenkijoje peiliu užpuolė 5 žmonės, pateikti kaltinimai nužudimu ir pasikėsinimu nužudyti. Vyras vakar pateko į Benediktinų vienuolyną Jaroslavo mieste, esančiame netoli Ukrainos sienos. Jis padūrė 5 žmonės, 3 dvasininkus ir 2 pasauliečius. Vienas iš kunigų vėliau mirė ligoninėje. Motyvai tebėra nežinomi. Istorinėme Atėnų Plakos rajone po pastatą sugriovusios sprogimo dingusiais laikomi 5 žmonės, įskaitant 3 turistus. Netoli Akropolio esančioje nedidelėje gatvėje nugriaudėjęs sprogimas sudrebino rajoną, kuriame paprastai šurmuliuoja 100 lankytojų iš užsienio. Priešgaisrinė tarnyba nurodė ieškanti 2 senyvo amžiaus žmonių gyvenusių sugriausiame pastate ir 3 turistų, kurie, kaip manoma, nuomojosi čia butą. Milano Malpensos oro uostas pervadintas buvusio Italijos ministro pirmininko milijardieriaus Silvio Berlusconio garbei. Sprendimas pavadinti oro uostą prieštaringai vertinto politiko garbei sulaukė kritikos, nes 3 jo kadencijos buvo paženklintos skandalais ir teisminiais ginčais.
6: Radio žinių. Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
10: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
11: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
12: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
13: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
14: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
15: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
16: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.
17: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl – verta.
18: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolį.
19: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
18: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
20: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
21: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
22: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
23: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
24: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
25: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
20: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
18: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
26: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 valandą ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
18: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
27: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
28: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją – tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats – kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
18: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
29: Jūs klausotės Žinių radijo.
19: Verslas be sienų.
18: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
30: Sveiki, su jumis laida Verslas be sienų. Kaip visuomet kalbėsime apie eksportą, sėkmės istorijas ir kaip Lietuvos įmonėms sekasi genytis po pievas, kurios yra už Lietuvos ribų, ir kaip jiems tai padeda padaryti Enterprise Europe Network. Šiandien pas mus svečiuose Urban Food direktorė Gintarė Laucė ir Vilniaus prekybos pramonės amatų rūmų atstovė Deimantė Vilčinskaitė. Gintarė, pradėkim nuo jūsų. Urban Food, kas tai?
0: Visų pirma, sveiki visi. Tai esame šeimos įmonė, kartu užsiemėme gamybą, džiavinam ir malom įvairius natūralius produktus, uogas, daržovės, žalėlės. Taip pat fermentuoti pradėjome ir gaminame tokius funkcinius mišinius, praturtintais visiškai natūralia sudėtimi. Tai mūsų toks pagrindinis produktas ir žinoma, kartais mes įsiliejam į Lietuvos tapatybę ir sukuriam visiškai netradicinius produktus, tai kaip pavyzdžiui, išdžiavinam šaltibarščių ingredientus ir pristatom visur užsienyje pasaulyje lietuviškus šaltibarščius sausoje formoje, kad greitai paragautų.
30: Na, šitas produktas turbūt jau žinomas yra ir mūsų klausytojams. O kuo jūsų produktas ypatingas? Kodėl aš turiu pirkti džiavintą produktą, o ne tradicinį produktą?
0: Mes nekonkuruojam su tradiciniais šaltibarščiais, kuriuos esam pamėgę ir patys tikrai gaminame. Mes pristatome šaltibarščius pasauliui. Tai yra labai lengvas, greitas būdas nuvežti draugams, partneriams, bendradarbiavim su ambasadomis, kurie irgi pristato Lietuvą užsienyje nuo Briuselio, Meksikos ir kitų šalių. Tai yra patogus būdas. Taip pat mes skatinam kefyro vartojimą didesnį. Tai ar kefyrą gert paprastą, ar kefyrą gert su šaltibarščiais, tai yra toks patogesnis būdas dažniau jos suvartoti.
30: Na, jūsų šaltibarščiai tikrai yra išgarsėję ir aš manau, kad kas gyveno užsienį ir nori prisiminti Lietuvą, tai yra vienas iš, nu, turbūt geriausių būdų kiekvieną vakarą, sakykime, ir kiekvieną dieną būti kartu su Lietuva. Bet žinau, kad šaltibarščiai ne vienintelis jūsų produktas. Kokius dar produktus gaminat?
0: Taip, mes gaminame ir funkcinius mišinius, tai džiavinam, fermentuojam burokėlius, šaltalankius, grybus ir sumaišam pagal tikslinės formulės tam, kad palengvinti kasdienę mitybą. Tai nėra pakaitalas maisto, bet tai yra pagalba skubantiems miesto žmonėms, ar reikia daugiau energijos, ar norima pailsėti, nes dabargi didelė problema, mes sunkiai randame kažkokių lengvų alternatyvų, kurių sudėtis būtų 100% natūrali, be saldiklių, ekstraktų, izoliatų ar panašiai. Mes norim paskatinti žmogų vartoti įvairią mitybą, bet suprantame, kad problema yra laiko trūkumas, sezoniškumas, tai pateikiame alternatyvą ir patogesnę formą, kai vienas šaukštelis į maistą arba vandenį ir jau suvartojam daugiau maistinių medžiagų.
30: Supratau. Na, bet kaip jau kelis kartus siminėm, jūsų produktas žinomas už Lietuvos ribų. Ir prie to, kaip suprantu, kažkiek prisidėjo Enterprise Europe Network. Papasakokit apie tai.
0: Taip, tai irgi turim tokį savo nusistatymą ir savo žinojimą, kad vienas lauke ne karys, Lietuva yra maža ir mes įmonės turėtume vienytis, būti bendruomeniai tam, kad greičiau sužinoti informaciją, greičiau sužinoti, kas vyksta pasaulyje. Tai viena iš galimybių, kurią mes labai aktyviai naudojamės, tai yra būti Vilniaus amatų rūmų nariais. Tai jau daug metų esame, dalyvavome įvairiose renginiuose, važiuojame parodas kartu, mus pristato užsienyje, dalyvavom susitikimuose, vizituose. Tai Enterprise Europe Network yra tinklas, kuris lengviau leidžia prieiti prie kontaktų visose pasaulio šalyse, kurios yra įdomios. Tai kaip pavyzdys, jeigu mums reikia tam tikrų produktų, kurių, pavyzdžiui, neturim, mes galim kreiptis į tinklą, kad ieškam tiekėjų. Jeigu mes norim pristatyti savo produktus, ką mes dabar aktyviai darome, tai mes pildom formą ir mes visame tinkle prisistatome kaip lietuviškas funkcinio maisto gamintojas. Ir per juos mes ieškam distributorių, partnerių, dalyvavom B2B renginiuose, kur susitinka viso pasaulio žmonės. Tai toks lengva, greita alternatyva mažoms ypatingai įmonėms.
30: Bet Gintarė, o iš to viso, sakykime, veiksmo, ar buvo kokia sėkmės istorija, kad na, jūs jau atėjote iki galo ir pardavėt savo produktą užsieniečiam?
0: Tai buvo tas su ambasadomis, nemažai su jų dirbom šią vasarą, šį šaltibarščių sezoną, nes kaip yra vis tiek Lietuvą mes norim pristatyti, kad mus įsimintų, mes esame labai maža šalis, tai kada vyksta renginiai ambasadose užsienyje, tai jie ieško Lietuvos gamintojai, kurie būtų inovatyvus, tai per Enterprise Europe Network mums pavyko pristatyti savo šaltibarščius, kurie keliavo jau į skirtingas šalis, ar artimuosius rytus ir visur, kur paplito, bet būtent su ambasadomis ir per tinklą mums pavyko.
30: O kokiose šalyse jau žino apie lietuviškų šaltibarščius, kur paminėjot artimuosius rytus, o kaip arabai, pavyzdžiui, reagavo į šaltibarščius ar į kitus produktus, kuriuos pristatėt?
0: Šiaip mėgsta žmonės sakyti, kad tuoj rožinio sriba nepatiks, nes tai yra egzotika. Iš tikrųjų, kas nustebino, kad japonai nams patinka rožinio spalva iš principo ir jie yra atviri ragauti. Tai jiems buvo labai įdomu. Tas pats yra su Vokietijos ambasada, Airijos, Kazakstano tą pačią, Meksikos irgi, tai Deimant irgi labai mūsų aktyviai pristato ir rodo užsienyje, kur po to jie kreipiasi į mus dėl reprezentacinių priemonių. Tai labai stebina, kad žmonės yra atviri ir nustemba, kad čia mes mažoji Lietuvoje ir sugalvojam tokius produktus įdomius ir jiems tikrai patinka. Afrika ta pati irgi.
30: Afrika kur?
0: Dabar aš tiksliai nepasakysiu, nes tikrai ji yra didelė, reikėtų man pasitikslinti, bet Afrikos irgi atstovai kreipiasi dėl prekybos šaltivaršiais, tai kas mums buvo labai keista.
30: Aš prisipažinsiu, mes pernai važiavom į Keniją ir vežėmės to šaltibaršius ir dalinom kaip suvenyrus. Tai aš irgi tame dalyvavau, tik net nežinodamas, kaip čia, kad na, likimas taip suves su pačia vadovė. Deimante, noriu kreiptis į jūs. Na, labai graži istorija, kad galima unikalų lietuvišką nedidelę šeimos įmonės produktą paskleis po visą pasaulį ir, na, per tai pristatyti Lietuvą. Aš irgi taip noriu. Ką man daryti, jeigu aš turiu irgi kokį nors produktą, nu gal ne tokį liaudiškai vadinamą fainą, gal kokį nors kitą, bet nu noriu aš jį parduoti į kitą šalį. Ką man daryti, nu kur pradėti?
1: Tai pirmiausiai turbūt reikia kreiptis į Enterprise Europe Network Lietuva atstovus, nes Lietuvoje atstovaujam 4 organizacijos, yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmai ir Lietuvos inovacijų centras. Enterprise Europe Network tinklas veikia visam pasaulyje jau daugiau negu 17 metų ir šiuo metu jungia virš 50 šalių. Tai mes, kaip aš mėgstu sakyti, mes VN Lietuva esam tie piršliai svočias, tarpininkai tarp mažos įmonės, kuri kreipiasi į mus konsultacijos, kaip išeiti į užsienio rinką, kaip pasiekti ar galimus pirkėjus, ar galimus pardavėjus, jeigu ieško ingredientų tam tikrų. Ir kaip sako, padedam nariams užpildyt savo profilį Enterprise Europe Network domenų bazėje, atstovaujam įmonės įvairiuose renginiuose. Aš pati dalyvauju gana aktyviai su kultūros ir kūrybinėm industrijom, yra sektorinės grupės, yra agromaisto, yra tekstilės grupės, kur Enterprise Europe Network Lietuva atstovai dalyvauja renginiuose ir pristato mūsų įmonės. Ir aš kiek žinau, tikrai yra Baltijos šalis susidomėję urban food produktais, nes ir Latvija, ir Estai labai domėjosi jos veikuoliškais ingredientais, įdėti į glutnučius ir šaltibarščiais, kaip mes čia kovojam, ar čia Lietuva, ar Latvija, kad irgi panašius produktus turim, tai tikrai labai tikiu Gintarės sėkmės istoriją.
30: Kaip suprantu, tai jeigu tu esi nedidelis, neturi daug pajėgumų eksportui, gali pasibelsti Enterprise Europe Network duris ir bus padėta. Bet 50 šalių sektorinės grupės, kiek tai įmoniai kainuoja? Esu nedidelis, bet neturiu aš tiek pinigų.
1: Enterprise Europe Network tinklas įmonės konsultuoja nemokamai, tai tikrai kviečiam pasinaudot galimybę, pasinaudot kreiptis į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos rūmus ar ir Lietuvos inovacijų centrą. Esam pasidalinę Lietuvą regionais ir konsultuojam įmonės nemokamai.
30: Supratau. Dėkui Gintarė, dėkui Deimante, su jumis buvo Verslas be sienų. Primenu, kad laidą jums pristatė Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos amatų rūmai. Iki susitikimo kitą kartą. Ačiū.
1: Ačiū.
2: Verslas be sienų.
18: Laidą Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: minus 40% visiems skelbimams.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
5: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta kibernetinė ataka. Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus. Popiežius įspėja neprarasti žmogiškumo mašinų rojuje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta kibernetinė ataka. Dėl incidento kreiptasi į Teisėsaugą. Pasak ministerijos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Skelbiama, kad vakar įsilaužta į informatikos ir ryšių departamento administruojamą sistemą. Jie aktyviai nenaudojama ir veikia kaip archyvinė sistema, kurie saugomi duomenys užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta, kad atakai galėjo būti pasitelkta dirbtinio intelekto platforma. Lietuvos kariuomenė sureagavo į Kremliaus propagandisto grasinimus, primindama, kad mėginimai įbauginti kaimyninės valstybės yra įprastas Rusijos veikimo būdas. Rusų valstybinė agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją. Jėsa būsenti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Ši publikacija yra reakcija į Lietuvos sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Pasak portalo Delfi ryta, publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, o po to publikacija buvo pašalinta. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas sako, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmus ir kitus incidentus susijusius su Rusija. Karinis vadas pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs galimai riboto Rusijos puolimo NATO teritorijoje rizikai. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti. Popiežius Leonas XIV įspėjo neprarasti žmogiškumo mašinų rojuje, visame pasaulyje augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto. Leonas XIV kalbėjo per savo pirmąją popiežiškąją kelionę į Prancūziją. Jis kėlė esminius klausimus apie tai, ką reiškia būti žmogumi dirbtinio intelekto, branduolinio ginklavimosi varžybų ir kitų grėsmių pačiai gyvybei amžiuje. Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, finansų ministras Taurimas Valys abejoja tokio sprendimo nauda ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams tai valstybės biudžetui kainuos per 14 milijonų eurų. Lietuvos vyriausybė svarsto laikinai taikyti 50% lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

0: Vienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
12: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
13: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
14: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
15: Aktualusis interviu.
16: Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Čia laida Aktualusis interviu. Dizelino kainos Lietuvoje ir toliau išlieka aukštas. Degalinėse litras dizelino perkopė 2 eurų ribą. Valstybė ieško būdų, kaip šią naštą sumažinti. Vienas iš svarstytų variantų buvo mažinti dizelino akcizą. Visgi premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai būtų labai brangi priemonė. 10 centų sumažinus akcizą, galutinė dizelino kaina sumažėtų maždaug 12 centų. Tačiau valstybės biudžetui tai kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Tuo tarpu Latvija priėmė sprendimą nuo spalio sumažinti dizelino akcizą iki minimalaus Europos Sąjungoje leidžiamo dydžio. Skaičiuojama, kad dėl to dizelinas Latvijoje galėtų atpikti maždaug 8 centais už litrą. Ką darysime su dizelino kainomis ar laukia dar viena energetinė krizė? Apie tai laidoje kalbame su Vilniaus universiteto ekonomistu docentu daktaru Algirdu Bartkumi. Sveiki.
3: Labadien.
16: Socialdemokratu Tomu Martinaičiu, sveiki.
5: Sveiki.
16: Ir konservatoriumi Mindaugu Linge, sveiki.
15: Labas vakaras.
16: Pone Martinaiti, pradėkime nuo bendro vaizdo. Dyzelino kaina perkopė 2 eurus už litrą. Kiek jūsų vertinimo tai yra rimta problema Lietuvos gyventojams?
5: Taip, tikrai sutinku, kad tai yra rimta problema, kelinti daug iššūkių. Ir tai turbūt ne tas, kad perkopė 2 eurus, bet būtent, kad per praėjusius metus ta kaina padidėjo beveik trečdaliu. Tai tikrai vartotojams yra tikrai nemenkas iššūkis tokį kainos augimą, tokiu trumpuoju laikotarpiu akumuliuoti. Ir, na, tai tikrai nemalonios tendencijos.
16: Kaip jūs siūlytumėt, na, spręsti šią problemą?
5: Tai kalbant apie tos galimus sprendimus, tai norėtųsi, kad jie, na, nebūtų tokie trumpalaikiai ir trumparegiški. Norėtųsi, aišku, kalbėti apie tos sprendimus pirmiausia trumpuoju laikotarpiu, bet greičiai reikėtų kalbėti ir tos apie sprendimus ilguoju laikotarpiu. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie būtent Latvijos priimtą sprendimą, bet aš tiesiog dabar vat, irgi keliauju automobiliu iš Talino, kur vyko Baltijos asamblėjos parlamentinė sesija ir teko kalbėti su Latvijos kolegomis, tai jie iš tikrųjų gyveno tomis rinkiminėmis nuotaikomis. Būtent ateinantį savaitgalį Latvijoje vyks parlamento rinkimai ir toks sprendimas buvo priimtas, apie kurį jūs kalbate, kad sumažinti akcizą iki minimumo, Europos Sąjungos minimumo. Natūralu, kad tai valstybėje kainuos ypatingai daug negautų biudžetinių pajamų, bet vis dėlto yra tame cikle, kuomet rinkiminėme laikotarpyje tos problemas tampa ypač aštrios, politiniai oponentai jomis ypač naudojasi aštriai ir vis dėlto mūsų šalyje aš manau, kad reikėtų labiau vertinti atsakingą požiūrį apie ilgalaikius sprendimus ir turime priimti tokius sprendimus, kurie ilgoje perspektyvoje taip pat padarytų mus mažiau priklausomų nuo kuro kainų šuolių globalioje rinkoje.
16: Vyriausybė vietoje akcizo mažinimo svarsto piginti traukinių ar tarpmiestinių autobusų bilietus. Ar manote, kad to pakanka?
5: Tikrai nemanau, kad to pakanka. Mes ir šią savaitę, trečiadienį, būtent frakcijos metu turėjome tokį karštą pokalbį su finansų ministru apie būtent priemonės, kurias reikėtų taikyti. Žinoma, suprantu finansų ministrą, kuris yra atsakingas už mūsų visos valstybės finansų subalansavimą, atsakingą požiūrį ir tą, kaip sakant, nesivaikymą tų pigių greitų sprendimų, bet tikrai mes ir vienmandatėse išrinkti politikai, na, jaučiame didelį visuomenės spaudimą, mūsų rinkėjų spaudimą imtis priemonių, kurios, na, bent jau parodytų tą valdžios jautrumą dabartinę situaciją. Taip kalbame apie tas viešojo transporto sektoriaus papildomas lengvatas, kurios skatintų žmonės labiau persisti iš to privačių automobilių į viešojo transporto priemonės, bet natūraliai suprantame, kad to nepakanka. Turime kalbėti taip pat apie akcizą, apie ilgalaikį akcizo strategiją. Vis dėlto mūsų valstybėje, na, ta CO2 didamoji, na, buvo prisimti vieną didžiausiai įsipareigojimų mūsų regione. Tai dar ir prieš kūro krizę, kuras Lietuvoje kainavo brangiau negu Lenkijoje, brangiau negu Latvijoje. Tai bet atitinkami mes ir subalansavome savo biudžetą, orientuodami į tai, ir tikrai nemaža akcizo dalis keliauja tam pačiam gynybos fondui, kuris šiai dienai, na, padeda atliepti mūsų tas egzistencinės grėsmės, kurias patiriame valstybėje, bet taip pat turime kalbėti ir apie tas biodegalų kainos dedamąją bendroje kūro kainoje, tai atrodo, na, galbūt trumpoje perspektyvoje galėtų atpiginti kūrą, bet vis dėlto ilgoje perspektyvoje, na, vėlgi, mes vėl būtume taip pat priklausomi nuo globalių kūro kainų, tai vėlgi čia reikia pasverti, kokią šiai dienai galime padaryti lengvatas tam, kad ateityje būtume konkurencingesni, o tam negalime priimti sprendimų taip atitinkamai greitai. Taip, pavasarį tam tikri sprendimai panašus buvo priimti, bet tuomet galvojame, kad tai yra kažkoks tai, na, laikina krizė, kuri ilgoje perspektyvo pasikeis. Šiai dienai matome, kad, na, vis dėlto situacija nesikeičia ir mes turime kalbėti apie ilgalaikę valstybės strategiją.
16: Pone Linge, išgirdome pono Martinaičio svarstymus, kaip jūs siūlytumėte spręsti šią dyzelino kainos problemą?
15: Tai pirmiausia, turėtume apsibrėžti, kokią problemą norime išspręsti. Ar mes norime tiesiog atpiginti kuro kainą, ar mes norime turėti užtikrintas pajamas į biudžetą, ir nuo to gali priklausyti atsakymai. Dabartinė situacija rodo, kad akcizas yra, na, surenkamas pagal planą. Didžiausia problema yra tai, kad padidinus tarifus sumažėjo tranzitų 17% užsipilamo dizelinio apskritai kūro, kuris ir sumažino bendrus kiekius, tačiau dėl didesnių tarifų akcizo mokestis yra surenkamas. Dabar dėl kainų kūro krizės pasaulyje, matome tą situaciją, kuri tikrai kelia įtampų, bet tai suprantame, kad tas neužtikrintumas egzistuoja pačiose įvairiausiose valstybėse, kurios taip pat turi tuos pačius iššūkius ir tai yra problema. Jeigu mes norime patapti konkurencingi su kaimynais, kad kuras būtų pigesnis, tai suprantame, kad čia turėtumėm didelius nuostolius biudžetui ir tad turėtumėm kitą klausimą, galvos skausmą, kuo padengti tas biudžeto netektis, kokiomis pajamomis, kad kompensuotume kitų viešųjų paslaugų užtikrinimą. Tai šitoje vietoje negalima kalbėti vien apie akcizo didesnį ar mažesnį tarifą, neapsibrėžus labai aiškiai, kokios problemos nori. Ir ponas Martinaitis mini tokius kaip ilgalaikius iššūkius ir aš prie jų taip pat sutikdamas, bet norėčiau tą ilgalaikiškumą išplėsti apskritai ilgesnę perspektyvą. Tokios krizės apskritai yra netgi ir galimybė greičiau paspartinti transformaciją. Mūsų biudžeto komitete šį trečiadienį mes taip pat turėjome rimtus svarstymus ir Lietuvos bankas pateikė tokią perspektyvą apskritai, kad per 50 metų pasaulio ekonomikoje priklausomybė nuo naftos sumažėjo 60%. Ir tai yra mažėjantis rodiklis. Ir jeigu tos dinamikos mes sieksime, kad tai naftos sektorius ir patirs ir vėliau gali būti įvairios krizės, kurių mes nekontroliuojame, tai mūsų pagrindinis uždavinys ilgalaikį kuo labiau apsirūpinti alternatyvomis. Ir tos alternatyvos be abejo yra vienas iš būdų elektra ir čia, kur galime spartinti dar labiau negu ir turėjome pagal savo galbūt užsibrėžtus tikslus elektros gavybos iššūkius. Turiu galvoje susijusius. Spręsti tuos klausimus. Pavyzdžiui, tada klausimą galima kelti, o koks likimas jūros parko. Matėme tam tikrus stabdžius, matėme bejonės dėl antrojo parko. Galima tada klausti, ar neturėjome turėtume sparčiau diskutuoti apie naujos kartos branduolinę energetiką. Tai vėl taip pat yra apie ilgalaikius užtikrinimus. Nes mes, suprantat, nuo krizės prie krizės, mažindami ar didindami ten tarifus akcizų, mes tiesiog pačios problemos esmės neišspręsime. Mes galbūt paimituosime socialinę tam tikrą inžineriją gali įvykti, kad psichologinis efektas, kad valdžia kažką turi daryti, lūkestis iš jos yra, tačiau to realaus išsprendimo problemos nebus, nes besprendžiant vieną problemą galima susikurti kitą problemą. Taip, kad yra ką pagalvoti apie akcizo tarifus tuo kampu, kad tas tarifas pasidarytų konkurencingesnis šiek tiek ir mažėtų tos paskatos neužsipilinėti kitose valstybėse, o kad tas tranzitas netoks skausmingas per Lietuvą. Jeigu tai galima tokiu būdu tuos akcizo tarifų peržiūroje turėti tokį efektą, kad Lietuvoje padaugės užsipilimų ir mes turėsime gale balansę teigiamą rezultatą, tai tada svarstytinas tada šitas klausimas yra. Bet jeigu mes tiesiog konkuruosime ne su konkuruojama kova, su tokiom ekonomikom kaip tos pačios Lenkijos, kur tarkim ten yra tikrai manevro laisvės kur kas didesnės tokiuose sprendimuose, tai tada be abejo galime ir nepasiekti tų tikslų.
16: Pone Bartkau, išklausėme diskusiją apie dizelino kainų problemą sprendimą. Jūsų vertinimu, ar tai būtų geri pasiūlymai?
3: Žiūrėkit, atskirkim du dalykus. Tai reiškia, ta pagrindinė problema, su kuria susidurėme, yra dabar ir bendrai tie strateginiai visi klausimai, kurie yra susiję su dizelinu ir bendrai paėmus energetika. Tai šiuo metu, aš sakyčiau, pagrindinė problema yra nebe kaina, o fizinis kiekio buvimas, nes mes turime milžinišką riziką, kad mes tiesiog paprasčiausiai liksime be degalų. Pagrindinai Lietuvos tiekėjas naftos gaminių yra Saudo Arabija ir Lietuva per pirmus 6 metų mėnesius buvo importavusi 44% naftos iš Saudo Arabijos, Lenkija 46%. Visą šitą tiekimą organizuoja ne Orlenas Lietuva, o bendrai paėmus centralizuotai Orlenas visai savo grupiai, kuri apima Čekiją, Baltijos valstybės ir Lenkiją. Tai yra labai milžiniškas plotas, kuris yra aptarnaujamas vienos vienintelės Lenkijos valstybinės įmonės. Saudo Arabija turi vieną didelę problemą. Per Hormūzo sąsiaurį neišvešė, nes jisai yra kontroliuojamas iraniečių. Pietinį išėjimą kontroliuoja hučiai, per Suecą tu gali eksportuoti, bet jie nėra ko eksportuoti, nes rytų vakarų naftotekis yra susprogdintas siurbliniai. Kiek laiko truks jos remontas, nežinia, galbūt 4 savaitės, gal maksimum 8 savaitės. Tai yra labai labai ilgas laiko tarpas. Mums ir tai yra apytiksliai pusė naftos. Problema yra tame, kad Saudo Arabija yra ne tik tai Lenkijos toksai pagrindinis partneris, bet yra labai didelis tiekėjas Japonijai, Pietų Korejai, tom pačiom Jungtinėm Amerikos valstijom, nu ir dar visai eiliai valstybių. O tai reiškia, jog jeigu remontas užsitęs, arba nutiks toks dalykas, kad po to, kai Irakas, pabrėžiu, Irakas, o ne Iranas, Irako militaristiniai grupiai, kuri yra remiama iraniečių, susprogdino tą siurblinę maždaug ten gal kokie prieš 10 dienų atgal, jeigu jie atremontavus į tą pačią dieną arba kelių dienų intervale bus dar kartą susprogdinta, o tai gali labai nutikti, nes praėjusią savaitę hučiai dar kartą tenai buvo paleidę dronus ir dar kartą įvyko toje vietoje sprogimų. Galime mes rizikuoti su to, kad mes fiziškai josios neturėsime paprasčiausiai. Prancūzija jau dabar šią savaitę išgyvena fizinį naftos stygių gaminių. Tai reiškia, ten apie kokią 10, daugiau net nei 10% degalinių trūksta. Čia ne tik tai dyzelio klausimas, čia ir benzino klausimas. Trūksta dyzelio, trūksta benzino. O štai pagrindinis klausimas yra ne tai, kiek jinai kainuos, bet kad josios iš vis būtų. O tai reiškia, klaida, reikia pripažinti, buvo tada, kada pavasarį buvo panaudoti rezervai. Nes rezervai naftos yra skirti gyventi tuo metu, kada jūs fiziškai neturite josios tiekimo. Nes jeigu nebus dyzelio, tai nebus maisto paprasčiausia. Tai reiškia, pirma problema tai bus tai, kad reikės parduotuvės aprūpinti maistu, visų kitų. Čia yra strateginis išteklius. Čia ne šiaip savo eko tų žaliųjų visų, sakykime, puolimo objektas kažkoks. Tai čia yra tas išteklius, prie kurio mes dabar kol kas esame labai stipriai pririšti. O tai reiškia, pirmas dalykas – taupimo mechanizmas. Kaip mes galime taupyti? Pirmas dalykas – mažindami greitį. Tai reiškia, dabar jeigu mes paimame ir važiuojame autostradomis 130 km per valandą greičiu, tai pavyzdžiui, mano automobilis sunaudoja 6,5 litrų 100 km įveikti. Jeigu aš važiuoju 90 km per valandą greičiu, 3,7 litrų yra įmama. Tai reiškia, galima net neskaičiuoti, atinkamai akcizų jūs nesurinksite. Kodėl už tai, kad aš jums akcizo sumokėsiu ne nuo 6,5 litrų, o nuo 3,7 litrų. Ir turėsime visi džiaugtis tuo, kad vienas dalykas sutaupime dizelino, kitas dalykas mažiau emisijų padarėme, mažiau apteršėme aplinką, kurioje mes gyvename. Tai kas į akcizus blogai yra tai, kad Lietuvoje visada žiūrima buvo buhalteriškai. Tai savotiškai Lietuvos problema yra tai, kad jūsų viešas eteris yra dominuotas ne ekonomistų, o buhalterių. Tai kas jie buhalteriškai paskaičiuos jums pigiausią variantą ir jūs atsisėsite ant kokio tai blogo sprendimo. Kaip, pavyzdžiui, turėti va tokią naftos tiekimo struktūrą su tokia milžiniška dalimi Saudo Arabijos yra katastrofiškai buvo rizikinga. Ir apie tai aš buvau įspėjęs pavasarį. Tai kas pavasarį Lietuvos LRT. Buvau publikavęs straipsnį ir tenai buvo išdėstyta šita problema, josios visa abėcėlė. Ir dabar mes tai, kad gyvename materializavimės iš šitos problemos. Tai aiškas, degalų taupimas, rezervų kaip galima maksimalus, kaip galima didesnis jų turėjimas, nes jeigu tasai konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs, nes tenai labai politikų ambicijos yra visos. Suvestos, tai mums pirmiausiai fiziškai reikia išlikti jojo metu. Kitas dalykas – strateginiai tie klausimai. Aš tai žiūrėčiau pagal tai, kad mes negyvename vieninteliai šiame pasaulyje ir mes negalime tų akcizų paimti ir nustatinėti, reiškia, paėmę šiek tiek iš lubų, reiškia, ir ignoruodami tai, kokius jie kaimynai turi. Ir pavyzdžiui, kaip 2025 metais pas mus akcizai buvo padidinti kokiais tik 27, tenai netol procentų, dizelino pardavimas smuko apie 16%. Suma sumarum, aš atsimenu tada, kad finansų ministerija gėrėsi to, kad nominalios jų pajamos, reiškia, tuo metu nepasiduot, iš akcizų jie surinko 6,9 procento daugiau. Bet jeigu mes paimame ir pridam prie to PVM sumą, tai gaunasi, kad tų nominalių pajamų yra 3,7 procento daugiau. O dabar, jeigu aš paėmėjau ir perskaičiau 2025 metų biudžeto pajamas į realias, ne nominales, o realias, tai aiškia, kokią perkamąją gali. Nes biudžetui svarbu yra ne šieno daug turėti, ne to popieriaus, ne tų pinigų, bet nusipirkti kažką už tos pinigus. Nuties daugiau kelių, viadukų daugiau, mokyklų daugiau, šaligatvių daugiau, tiesiog daugiau fizinių grybų, tankų daugiau, dronų daugiau, va visos šitos geležies, kuri mums yra reikalinga. Tai aš pažiūrėjau, kad tai realios biudžeto pajamos išaugo, žinot kiek, 0,28 procento. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad visumoje reikia konstatuoti lygiasias. Savotiškai, reiškia, padidinus tą akcizą, buvo susmugdyta dizelino paklausa. Labai stipriai, nesunkusis transportas, jisai pervažiavo piltis Lenkijoje, jisai pilasi Lenkijoje, jisai čia nesipila, bet atitinkamai likę namų ūkiai dėl to didesnio akcizo, kuris yra sunešė pinigus iš savo asmeninių kišenių. Nes 63% M1 transporto priemonių važinėjančių pas mus, tai yra lengvų transporto priemonių, tai yra dizeliniais transporto priemonės. Ir tai yra signalas, kad reikia šitą dalyką keisti ir peržiūrėti šitos akcizus. Nes tai, kad jūs turite tą pačią realią perkamąją galią biudžete, ta pati perkamoji galia pas jūs yra. Reiškia vieną tokį dalyką. Jūs šitą pasiekę esate gyventojų sąskaitą. Tai reiškia, jeigu jūs sumažinsite akcizus, pavyzdžiui, aš skaičiavęs esu 440 akcizą, kuris čia iki dabartinių tų jau karo, ten visų tų redukcijų, kurios yra, garantuotų tai, kad Lietuvoje degalai kainuotų, reiškia, dizelinis kuras 1-2 centais pigiau negu kad Lenkijoje, neto pajamos, nominalios pajamos į biudžetą iš PVM ir akcizų būtų šiek tiek mažesnis negu kad su aukšto akcizu, bet būtų vienas labai didelis pliusas. Gyventojai sumokėtų mažiau už degalus, jiems liktų pinigai, kuriuos jie galėtų panaudoti savo nuožiūrą, ką jim jie nori, ar taupydami, ar vartodami, taip sakant, tai jau yra jų asmeninis pasirinkimas. Ir tai būtų parama absoliučiai visiems namūkiams pas mus, nu žinoma, tiems, kurie yra priklausinti šitoje vietoje. Nuo degalų, tai sakau, paliečia greičiausiai, kad 63% viso personalinio transporto, kuris yra pas mus važinėjantis. Tai reiškia, va čia reikalingas yra toksai strateginis sprendimas. Kitas daiktas, jeigu prie to yra pririštos Europos Sąjungos finansavimas, tai reikia suprasti vieną dalyką, kad Europos komisija tai nėra kvaili žmonės. Ir kad jeigu mes jiems paimsime ir paaiškinsime, jog savo aplinkos sauginių tikslų su tokiais dizelino akcizais mes nepasiekėme, nes viena vertus CO2 emisijos nemažėja, jos tik perkeliamos į Lenkijos buhalteriją, o CO2 emisijos yra globalios. Gamtai vienodai šviečia. Ar tu išsipylėjai Lenkijoje, ar tu Latvijoje, ar Lietuvoje, ar kur. Svarbu yra kiekis šito reiškia sudeginto kuro, jis nulemiantis yra tą klimato atšilimą. Kitas daiktas, cheminė tarša, jinai yra čia pat. Visas anglies monoksidas, azoto oksidai, visa kita, jis yra čia pat, nes tos fūros vis vien važiuoja, tik tai, kad jos pilasi kur? Lenkijoje. Bet atinkamai tam, kad pasiekti savo aplinkos auginių tikslų, tai aiškia, kad pasaulį padaryti tvaresnį, geresnį, sakykime, kad švaresnį aplinkoje mes gyventume ir taip toliau, tai aiškia, mes transporto švarėjimo sieksime kitomis priemonėmis. Ir atitinkamai vietoj štai čia esančio šitų neproduktyvių, reiškia, dizelino akcizų, perėti prie produktyvių mokestinių priemonių, kurios skatintų gyventojus rinktis švaresnę transporto priemonę, anaip tol nebūtinai vien tik tai elektromobilį, nes savotiškai, reiškia, yra puikių ekologiškai labai švarių ir hibridinių automobilių, ir nestiprių benzininių automobilių, ir tie patys Euro 6D, Euro 6E ir būsime Euro 7 dizeliai yra ultrašvarios transporto priemonės. Reiškia, savotiškai, bet tokios projekcijos. Ir pasvarbiausias dalykas, ko trūksta bendrai viso šitam tiek naftos sektoriui, tiek energetikoje, visur kitur, diversifikacijos. Tai reiškia, jeigu mes dabar paimsime ir nuo dizelio, ir bendrai paėmus nuo naftos, perėsime prie elektrą, tai sulaukite tik tai sekančios gamtos stichijos ir likite be elektros. Tai reiškia, Lietuva turėjo šitą pamoką, ir žinot, ko tada visi Lietuvos gyventojai ieškojo labiausiai. Aš tai prabuvau tom visom dienom ir savaitėm Kazlų Rūdoje, tai gerai, kad aš gyvenu, mama mano gyvena mieste. Kazlų Rūdos, tai tenai mes neturėjome elektros daugiau negu kad parą, bet apylinkės neturėjo, žinot, kiek laiko josios apie savaitę. Ir ten nebuvo nieko, ten nebuvo nei telefono, nei nieko. Jeigu tu būtum gavęs insultą, tai tave būtų po savaitės suradę, reiškia, ir kur nors nutempė tenai, o nu kur atitinkamai galima su tavim tave būtų sutvarkyti. Tai reiškia, vien tik tai prisirišimas ant elektros darys jūs pažeidžiamus kitais atvejais. Vien tik prisirišimas ant dizelio daro jūs pažeidžiamais štai čia esančiais. Tai reiškia, protingas ir racionalus sprendimas yra koksai diversifikuotis, būti įvairiems. Kada jūs būsite įvairūs, jūs būsite atsparūs. Ir labai teisingai Mindaugas Lingė yra pasakęs, jis ten precitavo tą Lietuvos banką. Lietuvos bankas yra, kai atlieka tą analizę, tu užduodi savo klausimą, kodėl šita naftos krizė nesukėlė bendrai paėmus to infliacinių milžiniško šoko, mes turim tik ten 5-6% tą metinę infliaciją. Todėl, kad šiais laikais priklausomybė nuo naftos nebėra tokia didelė kaip praeitie. Tai reiškia, mažinimas priklausomybės, bet nepadarimas to, kad nuo heroino jūs atsisėsite ant Walterio White'o mėlynojo amfetamino. Tai reiškia, vat vieno narkotiko keitimas kitu nėra geras dalykas. Tai reiškia, jūs turite būti įvairūs. Tada, kada jūs būsite įvairūs, diverse, jūs būsite atsparūs. Va taip, tai reiškia, čia toksai, sakykime, pagrindinis. Ir tai liečia tiek tiekimo struktūrą, tiek tą, ką mes vartojame ir panašiai. su krizėmis susidursim, su karai susidursim, su gamtos stichijom susidursim, bet mums nereiks dabar atsisėdus galvoti, reiškia, tą klausimą. Kaip va tuos prancūzus ištiko ta panika? Žinot, kodėl juos panika ištiko? Štai, kad jie yra labai raštingi automobiliuose. Prancūzai, italai yra, ko gero, kad dvi pačios belgai raštingiausios, tai yra tautos, tai, kas liečia automobilių naudojimą, bendrai viską, kas yra susiję. Nu, ir kai jie pamatė, į ką pavirto visas tas Saudo Arabijos reikalas, kad jie paprasčiausiai neturi ko eksportuoti, nu, tai žinoma, kad nuvilnijo panika. Ir ta panika, jinai nulėmė tai, kad dabar tenai tenka gesinti gaisrą, tiesiog susijusi su to, kad ramint visus, jog Prancūzija turi 3 mėnesių rezervus išgyventi, reiškia šitą visą krizę ir panašiai. Nu, va.
16: Mūsų laidos laikas jau beveik išseko. Ponė Martinaitė, labai trumpai, tai nuo ko pradėsite tą ilgalaikę strategiją?
5: Gerbiamas ekonomistas labai daug išsakė pastabų ir minčių, tikrai gera buvo klausytis, bet tai kaip ir sakalbėjo, kad iš tikrųjų reikia siekti tos diversifikacijos, keisti žmonių įpročius, taip pat ilgai yra tokia problema, kurią mes jau ilgai turime valstybėje, kad tas surinktas akcizas, na jis vis dėlto nenukeliauja tiesiogiai į kelių būklės gerinimą. Taip pat turime matyti ilgalaikį planą, kaip vis dėlto gerinti kelių būklę mūsų Lietuvoje, kad tos išlaidos, kurias mes patiriame automobilių išlaikymui, kad jos ilgoje perspektyvoje taip pat mažėtų. Taigi čia, kaip ir sakė kolegos, nereikia trumpų tų ilgalaikių šokinėjimų nuo vieno akmens ant kito, bet iš tikrųjų reikia matyti ilgalaikę perspektyvą ir tuomet galime priimti sprendimus, kurie mus ilgesniu laikotarpiu padarys konkurencingais.
16: Ačiū Jums labai, kad atradot laiką. Su mumis buvo Vilniaus universiteto ekonomistas, docentas, daktaras Algirdas Bartkus, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir konservatorius Mindaugas Lingė. Aš žinių radijo praktikantė Gabija Kamaruskaitė šiandien su Jumis atsisveikinu. Tai buvo laida Aktualusis interviu. Gero likusio vakaro.
17: Aktualusis interviu.
18: Reklama.
19: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
20: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
21: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
22: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
23: O rida tikra?
24: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
25: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
26: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
27: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
28: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene.
0: Rugsėjo 28 dieną, 11 val. 35 minutės, laida Karjera kurianti valstybę per Žinių radiją.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir paskutinį sykį šią darbo savaitę kviečiu visus prisijungti prie proto mankšto žaidimo, sužinoti kažką naujo ir įdomaus ir smagaus ir žinoma tada keliauti į savaitgalį ilsėtis. Šiandien žaidimo prizas yra pavadinimu knyga Mano apelsinmedis ir šią knygą parašė Jose Mauro de Vosconelos ir trumpai apie knygą. Pirmą kartą gimtojoje Brazilijoje ši pasaulinė klasika tapusi knyga, išleista dar 68 metais ir iki šiol nenustota jos perleisti. Ji išversta įstulbinanti skaičių kalbų ir užkaliavo milijonų skaitytojų širdis. Žaisminga ir jaudinanti ši istorija kalba universalia kalba, suprantama ir Korėjoje, ir Turkijoje, ir Lietuvoje, ir žinoma daugelį kitų pasaulio kampelių. Braziliškojų mažojų princų neretai vadinamas Mano apelsinmedis, tai jaudinanti ir pakilėjanti istorija pasilgusiems tyro ir žaismingo žvilgsnio į gyvenimą. Mano apelsinmedis tai yra žaidimo prizas šiandien, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė, du atrankiniai klausimai ir finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Šiandien penktadienis atproto mankštoje tokia lengvesnė ir smagesnė tema. Prisiminkime keletą miestų ir miestelių mūsų šalyje, kurių pavadinimai gali kelti ir nuostabą, ir juoką, ir kartais net ir gal žinoma didesnį juoką, nes tų pavadinimų mes turim visokiausių, keistų, įdomių, tad apie keletą tokių ir pakalbėkime. Zarasų rajone, kelis kilometrus nutolęs nuo Antalieptės miestelio, stovi kaimas, kuriame gyveno viena moteris. Šiuo metu kaime gyvena vienintelė Aldona, tačiau kaimas ir anksčiau nebuvo didelis. Dar prieš 100 metų čia gyveno vos 23, kiek anksčiau 12 gyventojų. Kaimas vadinasi taip pat kaip ir ketvirta pagal dydį sala pasaulyje. Tad klausimas jums, koksgi šio kaimo pavadinimas arba kaip ta sala ketvirta pagal dydį pasaulyje vadinasi. 2431, 431, Vilniaus kodas 05 ir turime pirmąjį dalyvį. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Sveiki, kuo vardu?
6: Katažina.
4: Katažina, taip, koks teisingas atsakymas?
6: Tai bus Madagaskaras.
4: Madagaskaras, teisingai sako Katažina ir patenka į žaidimo finalą. Ketvirtą pagal dydį sala pasaulyje ir kaimelis, kuriame gyvena viena vienintelė moteris vardu Aldona. Gerai, Katažina priėmė žaidimo finalą, ieškom jai varžovo ar varžovės. Vėlgi, dviejų reikšmių žodis ir šis kaimas yra Marijampolės savivaldybės pietuose prie kelio Alytus Simnas Kalvarija ir geležinkelio Rail Baltica. Ir sakoma, kad tai yra taip pat vadinamas kaimas ir vadinamas pranešimas. Žiniasklaidoje pateikiantis šiuolaikinį tikrovės vaizdą susijusi su tam tikrų klausimų, įvykių ar procesu. Štai taip šį žodį aiškina lietuvių kalbos žodynas ir taip pavadintas yra kaimas būtent netoli Marijampolės. Tai žinoma ir su Žinių radiju susiję. Na bet dabar jums ir klausimas. Kaipgi šis kaimas yra vadinamas? Sveiki.
7: Sveiki.
4: Sveiki, kuo vardu?
7: Irgi Vaidas.
4: Irgi Vaidas, gerai, malonu Vaidai. Malonu, koksgi teisingas atsakymas?
7: Yra du variantai.
4: Taip, galit pasakyti, abu pasakysiu ir vienas iš jų teisingas.
7: Jie labai panašus. Yra vienas kaimas naujiena, o kitas yra ketur naujiena. Tai manau, kad su naujienom kažkas bus susiję, gal naujiena.
4: Naujiena, teisingai, Vaida. Aš netgi buvau pasirašęs visą informaciją, kad naujienos yra Lietuvoje net kelios ir Vilniaus rajone yra, ir Pagėgių savivaldybėje, ir Kauno rajone taip pat yra viena naujiena, bet jei vienos naujienos bus maža, Šakių rajone yra kaimas pavadinimu ketur naujiena. Kaip
7: yra mūsų... tekia būti ketur naujienoj.
4: Kas įdomaus ketur naujienoj?
7: Ketur naujienoj labai įdomus dalykas yra, kad... aerodromas laukuose esantis per vidurį turi bažnyčią.
4: Aerodromo vidury bažnyčia.
7: Jo, čia labai įdomus dalykas, kad aerodromo vidury stovi bažnyčia.
4: Va tokios naujienos iš ketur naujienos. Gerai, puikiai. Ačiū, gerai, ačiū Vaidai ir už papasakojimą, ir už įspūdžius, ir už teisingą atsakymą. Taigi, Katažina ir Vaidas patenka žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšim, niekur nepabėgit.

0: Grįžtame į žaidimo finalą, šiandien kalbamės apie keiščiausius, na, nežinau ar keiščiausius, bet tikrai keistus Lietuvos kaimų, miestų ir miestelių pavadinimus, apie Madagaskarą ir apie naujieną, bei ketur naujieną jau pakalbėjome, žaidimo finale susitiks Katažina ir Vaidas, ir vienam iš jų atiteks knyga Mano apelsinmedis, tai yra sakoma knyga, lyginama net ir su mažuoju princu, taigi šiandien tokia smagesnė, lengvesnė ir įdomesnė galbūt tema proto mankštoje apie Lietuvos geografiją ir keiščiausius Lietuvos kaimų pavadinimus. Gerai, Katažina, ar esat čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Vaidai.
2: Taip.
0: Jūs taip pat girdim, žaidimo finale 5 klausimai, pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Tai ir maisto patiekalas, ir kaip dabar sužinosime, kaimas Vilkaviškio rajone. Kas tai?
2: Augalai.
0: Ne, maisto patiekalas toks lietuvių mėgstamas gaminti, namų šeimininkės ir šeimininkai daro...
1: Cepelinai.
0: Ne cepelinai, ne kūgelis.
2: Ne
0: kūgelis, mėsinis. Tam patiekalui reikia mėsos.
1: Kotletai.
0: Ne kotletai, ką sakė Vaidas?
2: Karka.
0: Ne karka, ne. Reikia ir daržovių.
1: Balandėliai.
0: Balandėliai, sako Katažina. Teisingas atsakymas, balandėliai. Toks yra kaimas Vilkaviškio rajone. Važiuojam toliau. Švenčionių rajono savivaldybė šiaurės vakaruose, vienas kilometras į pietus, nuo Labanoro stovi viensėdis išskirtinių pavadinimų. Viensėdis eina į Labanoro regioninį parką, į rytus nuo kaimo Telčio ir Labanoro ežeras. Kaimas vadinasi kaip gelsvas skystis, kurio nesakysiu iš kur atsiranda. Kaip sakėt?
1: Šlapimas.
0: Šlapimas, teisingai sako Katažina ir teisingą atsakymą mes fiksuojam. Šlapimas toks yra kaimo pavadinimas. Visiškai teisingai. Važiuojam toliau ir trečiojų klausimų keliamės į Kazlų Rūdą. Yra toks kaimas Kazlų Rūdos valdybėje 9 km į šiaurės rytus nuo Jankų, išsibarstęs Kazlų Rūdos miškuose prie Novos Aukštupio. Prieš porą metų čia gyveno vos 7 gyventojai. Kaimelis pavadintas lygiai taip pat kaip ir kitas lietuvių kalbos žodis, kurį žodynas aiškina taip: menka, apgriuvusi trobelė. Koks kaimo pavadinimas?
2: Lūšna.
0: Lūšna. Tiesiai dešimtuką sako Vaidas ir rašom Vaidui pirmąjį tašką. Lūšna. Taip vadinasi vienas kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje. Važiuojam toliau. Šiaulių rajono savivaldybėje 8 km į šiaurės rytus nuo Kairių prie kelio Šiauliai Pakruojis Pasvalys rasite kaimą keistų pavadinimų. Kaimas
2: Ilgoji
0: lova, teisingai. Visgi tai nėra vienintelis kaimas pavadintas kaip baldas jūsų namuose. Štai Širvintų rajone yra kaimas kaip kitas minkštasis baldas. Koks? Taigi,
1: sofa,
0: teisingai taip, Katažina šauna teisingą atsakymą, sofa, taip vadinasi kaimas Širvintų rajone. Na, ilgoji lova, tai tikrai įdomus pavadinimas, sofa tikrai neprastesnis. Gerai, grįžtam prie geografijos ir pasaulio šalių. Lietuvoje yra kaimai pavadinti, kaip jau sužinojome, ir Madagaskaru, ir Šveicarija, Venecija, Florencija, Londonas ar Paryžius. Žinoma, mėgstantiems geografiją patiks ir sekanti lokacija. Tai kaimelis Kauno rajono savivaldybėje, vienas kilometras į šiaurės rytus nuo Karmėlo, Lavos Neries kairiajame krante. Jis pavadint... Kaip sakėt?
2: Šveicarija.
0: Ne Šveicarija. Jis pavadintas taip pat kaip regionas Europoje tarp dviejų jūrų. Kaip šis regionas arba kaimas vadinamas? Sakym, taip... Ne, Europos jau toks pakraštys. Tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų, jeigu tiksliau. Keturios valstybės įeina į tą regioną, žinome to regiono patiekalus.
2: Kaukazas,
0: teisingai sako Vaidas, rašom Vaidui antrąjį tašką. Kaukazas yra ir regionas, yra ir kaimelis. Gerai, na ir paskutinis klausimas vien dėl smagumo, nors jau Katažina su pergale galime ir sveikinti, taigi Lietuvoje yra kaimas, kuris vadinasi taip pat, kaip mes šnekamojoje kalboje, vadiname odos tirpalą briliantinį žalį. Kas tai?
2: Zelionka.
0: Zelionka, teisingai, zelionka yra toks ir kaimas, ir žinoma, briliantinis žalusis skystis odos tirpalas. Gerai, na toks šiandien žaidimas, Katažina laimi jį, surinkusi 3 taškus, bet Vaidas irgi neką geriau žaidė, taigi ačiū Vaidai, ačiū Katažinai, jūs laukite mūsų skambučio kitą savaitę, jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite knygą pavadinimu Mano apelsinmedis iš mūsų atsimti. Na, o dabar dėkuoju klausytojui Vaidui, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su proto mankšta visą šią savaitę. Žinoma, gero vakaro ir gero savaitgalio jums. Iki.
3: Reklama. Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Naujausi Apple įrenginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti. Esu varlėje!
5: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mokslą suprantamai darysime drauge su Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja, biomedicinos mokslų daktarė, sporto sveikatinimo ir neuroedukologijos mokslininkė daktarė Agnė Pretkelienė. Agnė, ačiū, kad atėjot į žinių radiją, būkim pažįstami ir su mūsų klausytojais taip pat.
2: Labadiena, ačiū, kad pakvietėt.
1: Truputėlį jau pradėjot man prieš eterį pasakot apie tai, kaip jūs atsidūrėt šitą mokslę, kuris skamba taip gana retai mūsų ausiai, neuroedukologija. Kas tai per daiktas?
2: Neuroedukologija, iš principo, tokia samplaika tiek ir biologijos mokslų, na, ir specifiškai neurologijos ir kartu su socialiniais mokslais, kas liečia edukologiją. Tai tiesiog tokia samplaika, kuri bando paaiškinti ir gilinasi į tai, kaip mūsų protas mokosi, kokie, sakykime, amžiaus tarpsniai ir kokie kognityviniai procesai vyksta vaikystėje, paauglystėje, saugystėje ir vyresnėme amžiuje. Tai esmė ta, kad visi procesai, kurie iš principo išlaiko mus jaunus. Jaunystės eliksyro mokslas.
1: Kaip mūsų protas mokosi? Ir čia toks klausimas viena vertus skamba lyg ir paprastai, bet jis yra, na, ne taip paprastai atsakomas turbūt, nes kiekvienam periode žmogus skirtingai įsisavina žinias, skirtingai mokosi. Mes matom, vieni žmonės perskaito 400 puslapių knygą ir gali ją papasakot per 3 valandų, o kitiem ir kelių dienų reikia. Nuo ko tai jeigu nepriklauso labiausiai? Kaip mes mokomės?
2: Pirmiausia, tai priklauso nuo mūsų biologijos ir kokiam kontekste mūsų smegenis augo, kokiam kontekste buvom skatinami ir panašus dalykai. Tai kažkodėl anksčiau, ar ne, galbūt, arba dar šiais laikais, šią dieną kalbama apie tai, kad, na, tartum, mokinimas jis yra apie tai, kad nu, vat, sakykime, yra apie gabumus ir visus kitus dalykus, bet iš principo tai yra tiek daug biologijos ir tiek mes esam paprasti mechanizmai, kad būtent mūsų smegenų ir pats tankis, kuris apsprendžia mūsų beje protingumą, tai tiesiog, jeigu mes naudojam, jeigu mes labai mėgstam kažkokį dalyką, tai mums teikia motivacija, tai mes to geriau išmoksim kažkokį tai vieną ir kitą įgūdį arba vieną ir kitą discipliną.
1: Tai dalykas arba disciplina, nu, va, kažkokia problema įdomi, tai visai mokaisi kitaip, negu tai tau sudėtinga, svetima, kažkas tokio neįdomu.
2: Natūralus talentas, aš vadinu šitą dalyką, kada net atrodo nereikia jokių pastangų, viskas einasi savaime, tai reikia tik tai leisti greičiausiai ir savo kaip žmogui pastebėti, kas tau patinka ir, na, čia gal ir skamba kaip klišė, bet iš tiesų rinktis tai, kas, na, įdomu, galbūt tai atrodo nepelninga iš kažkurios tai vienos ar kitos pusės, bet vis dėl to, kada tu pajauti tą savo savastį ir tau labai viskas tiesiog atrodo ir gyvenimas padeda.
1: Bet sakėt, kad tai yra kartu ir toks biologinis ir tam tikrą prasme socialinis procesas. Nuo paskatinimų, nuo pagirimų, nuo kažkokio tai pastebėjimo tavęs, tai irgi priklauso tavo tas augimas ir mokymasis taip pat?
2: Žinoma, bet šitas etapas turbūt yra pats svarbiausias skatinimo ir kaip čia pasakyti, auginimo visose etapuose. Ne tik tai vaikystėje, ne tik tai paauglystėje, bet ir kada mes esam ar ne suaugę žmonės, kurie tartum labai racionalizuojam visus esančius gyvenime dalykus, nuo kodėl aš taip jaučiuosi, iki kodėl ten kas nors kažką pasakė ir taip toliau. Bet kartu mūsų vaikystėje ar ne ir paauglystėje

0: Vyksta toks taip sudėtingas biologinis smegenyse procesas, tai reiškia sinapsių genėjimas. Mes, jeigu galima išsiplėsti, gimstame su labai dideliu tankio ir kiekio neuronų tinklais, tiksliau pačiais neuronais, paskui atsiranda tinklai ir paskui, kada tai vyksta paauglystėje, kada, ko mes nenaudojame, mes tą prarandame. Ir tiesiog vyksta optimizavimas pačių sinapsių ir tada mes galim suprasti, kad paauglių smegenis jos tuo metu labai labai stipriai bręsta ir jos pradeda bręsti nuo emocinio, ne nuo mūsų racionalių loginių paaiškinimų, sakykime, smegenų žievės vietų, bet būtent nuo emocinių ir vat, būtent tas, ką jūs ir sakot, paskatinimas, jisai labai veikia ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie paauglystę, tai visokie gąsdinimai tikrai neveiks.
1: Kritika, gąsdinimai, kažkokia neigiama socialinė, emocinė aplinka, tai neigiamai veikia ir mokymas iš esmės.
0: Ir dar galima būtų iš tiesų pridėti tai, kad socialinis atstumimas arba kažkoksai tai viešas, skambu žodis pažeminimas, bet sakykime kažkoksai viešas kritikos išsakymas, tai kritikos, kuri yra, tarkim, neracionali ir netitinkanti tikrovės, tai netgi prilygstama iš tiesų fiziniam skausmui. Tai šitas irgi yra neseniai pakankamai atrasta, kad būtent socialinis tas atskyrimas ir socialinė neteisybė, jinai priskiriama fiziniam skausmui, būtent taip žmogus jaučiasi. Tai paauglys, pavyzdžiui, arba vaikas, kurie, tarkim, išgyvena tam tikrus dalykus, tai jie, turbūt, negu saugęs bent 4 kartus daugiau tą išgyvena ir jaučia negu saugęs žmogus.
1: Amžius. Vyresni žmonės lėčiau mokosi, lėčiau išmoks, ar nebūtinai?
0: Nebūtinai. Nebūtinai, tik tai, kadangi su amžiumi ateina išmintis, mes galim irgi pasirinkti tam tikrus dalykus, pavadinkim, racionaliau ir optimaliau, kas mums tikrai įdomu ir tai nėra sulėtinti procesai, tiesiog jeigu žmogui yra viskas gerai, jam, ta prasme, užtenka ir poilsio, pavadinkim taip, kas yra labai, atrodo, paprastas dalykas, kartu visą laiką bando kažką atrasti naujo, išbandyti naujo, tai tos smegenys yra visiškai nesusitraukimo procesuose, pavadinkim taip.
1: Tai jeigu smegenys norėtum tokias orientuotas į mokymas ir pozityves mokymui suturėti, tai ką svarbiausia reiktų daryti?
0: Kad mokytųsi?
1: Taip, kad išmoktų, kad prisimintų, kad smegenys, žinot, galima mokytis daugą, bet prisiminti ne visai daug.
0: Bet dabar irgi kalbam kitą kartą net ir su studentais, kad paklausysiu klausimą, kodėl jums patinka taip su dirbtiniu intelektu mokintis, taip, darbuotis ir panašiai. Na, visi pradeda racionalizuoti, vėlgi racionalizuoti, mes labai mėgstam kažkaip tai viską paaiškinti. Sako, pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių, ar ne. Tai jisai gali atsakyti iš bet kokios srities, o pavyzdžiui, jūs dėstytoja negalite atsakyti iš bet kokios srities. Taip, sakau, bet gal dar yra kažkokių tai pavyzdžių. Tai ten irgi yra įvairiausios, tai kad greitis, ar ne, atsako greitis yra labai labai greitas, mes tartum viską galim geriau padaryti ir tartum jisai neklysta ir taip toliau. Bet kas mums labiausiai patinka, tai iš tiesų patinka, kada mes jaučiamės saugus, kad nepasirodysim kvaili. Nes dėl to, kad dirbtinis intelektas jisai labai galantiškas, jūs nepykite, bet jūs suklydote, bet mes nieko tokio toj pataisysime ir panašiai, tas toksai jo pataikavimas mums suteikia tą didelį saugumą. Tai atsakant jūsų klausimą, pirmiausia, turbūt, kad galėtų žmogus, ar ne, jaunas ir ne tik jaunas mokytis, pirmiausia, turėtų būti tas galėjimas klysti ir kad tai yra visiška norma ir va būtent tam yra, sakykime, teisingo atsakymo ieškojame, saugi aplinka.
1: Mes labai dažnai uždarom žmogaus augimą, tą klaidos, sakykim, baimę. Žmonės bijo suklysti ir tada jie tiesiog neauga, nesimoko, nes drąsiai netyrinėja pasaulio, bet daktare, vis dėlto dirbtinį intelektą jūs palietėt, ar jūsų nuomonė, jis daro mus protingesniais ar kaip tik kvailesniais?
0: Pamatysim, mes vis dar esam evoliucijoj, bet kokiu atveju.
1: Kaip jums atrodo, vis dėlto mes suvedę kiekvienų klausimų ir gavę greitą atsakymą, nuo to tobulėjom ar degraduojam?
0: Greičiausiai mano pačios asmeninė nuomonė tai būtų taip, kad jeigu mes pamiršim kritinį mąstymą ir jeigu mes netikrinsim informacijos ir aklai pasitikėsim, tada taip, mums bus šakės. bet jeigu mes taip skeptiškai žiūrėsim ir pavyzdžiui naudosim dirbtinį intelektą tik tai tam tikrom funkcijom atlikti, pavyzdžiui pagreitinti ten skaidrių kokį paruošimą, pagreitinti skaičiavimą arba pavyzdžiui, nežinau, kažkokią animaciją sukurti, tai viskas yra gerai, kodėl nesinaudoti žodžiu kažkokiais tai palengvinančiais būdais, bet pati intelektinė nuosavybė tai tikrai turėtų būti mūsų užduota, pasverta ir taip turėtų būti tik tai įrankis tai informacijai, sakykim, kažkokiai pagreitinti ieškoti. Tai va būtent, kad pagreitintų ieškojimą, tas mūsų irgi smegenims ir kaktiniai žievei labai labai patinka, nes kuo greičiau atsakymą gaunam, tuo mes priprantam prie gero labai greitai ir paskui viskas patampa.
1: Tam tikras dopaminas, pasitenkinimas, kad tu greit gali kažkokią problemą išspręsti.
0: Tai ne visai dopaminas, bet tiesiog va, tas grįžtamasis ryšys, tai taip, jisai paveikia mūsų atlygio centrus ir mes tada galim, kaip sakyti, greičiau atlikti ir užsimti gal kažkokią dar kitą malonesnę veiklą arba netyčia, bet vėlgi atrasti kažką ir panašiai. Bet dopaminas iš principo vėlgi jisai nu, nėra tas toksai skystis, kuris čia pastoviai mums pilamas į tą galvą nuo įvairiausių stimulų, jisai nu, truputį turi kitokią funkciją.
1: Daktare, kodėl mes taip greit priprantam prie telefonų ir ypač vaikai?
0: Dėl to irgi atsakymo greičio, kad jie gali gauti visą informaciją čia ir dabar, bet yra keletas dalykų ir pirmiausia reikėtų mums atsakyti sau, kodėl mes einam į tą telefoną, jau taip net tiesiogiai galima sakyti, kodėl mes imam į rankas ir kodėl mes tiek praleidžiam daug laiko, nes kitiems, pavyzdžiui, telefonas yra tiesiog saugumas, pavyzdžiui, navigacija, ar ne, tu niekada nepasiklysi, aš irgi buvau čia pasiklydus šiek tiek, bet įjungiau navigaciją ir aš čia esu. Paskui, jeigu truputėlį nerimaujam, truputėlį norim kažko tai pasidalinti, mes galim iš karto paskambinti savo artimam žmogui arba su tuo, kurio norim pasikalbėti, tai irgi suteikia tam tikro saugumo jausmo. Kita vertus, kas liečia vat mokinius, ypatingai vaikus, tai vėlgi išbūti pamokoje arba daryti kažkokią tai užduotį, kuri reikalauja labai daug mūsų tiesiog metabolinių energetinių resursų, tiesiog energijos, tai mums reikia, tarkim, šiek tiek, tarkim, nusiraminti ir tas nuraminimas labai greitai atsiranda telefone, nes mes esam kitam pasaulį ir ten yra nereikalaujantis tiek energijos procesas, kiek, sakykim, daryti visą kitą, ką nu, liepia mokytojas, liepia tėvai ir panašiai. Tai dėl to va, būtent ir atsiranda
1: priklausomybės tam tikros, bet matot, čia vat irgi klausimas, aš taip galvoju dabar. Viena vertus, ką jūs sako, tai ramina, bet kita vertus, jeigu tu nuolat tą savo simpatinę nervų sistemą užkraudinėjai kažkokiais, vat visgi kokio dar atlygio, ką dar čia nuveiksiu, realiai tai yra energija. Tu pavargsti ir tada jau nuo ko pradėjo, Magne, va, tavo mokymosi resursas silpsta ir slopsta. Ir jeigu vaikas valandų valandas praleidžia prie telefono kažkokiam žaidimam, azartiniam ar dar kažkam, greičiausiai jo gebo silpsta ir tas intelektualinis potencialas, nuo kurio mes pradėjom.
0: Silpsta, taip. Ir būtent, ką turim omeny tiesiog tai yra dėmesys, nes dėmesys nėra šiaip sau mums duotas ir tai nėra savaime suprantamas dalykas. Tai yra viena iš aukščiausių kognityvinių funkcijų, kuri reikalauja visada ir nuolat labai daug pačios energijos. Tai pavyzdžiui, jūs esat visiškai teisus, sakydamas, kad tarkim, kada sprendžiamos, tarkim, pamokos, dalyvavimas pamokoje ir staiga vėl mes norim pailsėti, pavadinkim taip, bet mes vis tiek sukaupiam energiją, dėmesį būtent į telefoną, tai be abejo, mes nesilsim 100%, nes dėl to, kad pats dėmesys labai daug kainuoja, paskui mes nebeturim tiesiog energijos toliau daryti dalykų ir tada atsiranda dėmesio fragmentacijos.
1: Taip, nepaisant to, kad visi atrodo bendraujam su tūkstančiai žmonių, bet dar tokie vieniši nebuvom niekad.
0: Taip, bet dar kitas toksai vat įdomus momentas, kad kiti žmonės, kurie tartum nori nuobodulį prasklaidyti ir pradeda naršyti internete, tai yra jau irgi tyrimų, kad jie kaip tik padidina tą nuobodulį dėl to, kad viskas tiesiog yra perstimuliata ir dėmesys jau nebe sutelkia tiek resursų, kad galbūt įsisavintų tam tikrą informaciją ir tiesiog, nu, tas net jau nebeduoda ir to dopamino.
1: Nu, aš prisipažinsiu, man baisu žiūrėti tiek daug jaunų žmonių, kurie nuleidė akis, nepakelia normaliam bendravimui. Gal čia ir mano problema, kad aš į tą kartą jau kažkaip žiūriu kitaip negu... Gal viskas čia gerai baigsis, nežinau, kaip jums atrodo vis dėlto tai, kad žmonės, na, masiškai priklausomi nuo telefono. Padarys juos kvailesniais finale?
0: Ne, aš nemanau. Aš nemanau, kad padarys mus kvailesniais. Žinoma, jeigu tai jau yra problema ir trukdo pasiekti tam tikrų dalykų, na, pavyzdžiui, nuvažiuoti į mokyklą, arba, pavyzdžiui, susikaupti pamokoje, arba, pavyzdžiui, mes nebebendraujam su savo artimaisiais, o tiesiog esam telefone, tai taip, tai jau yra problema. Ir tada, aišku, pirmiausia, žmogus šiaip turėtų pastebėti, kad kažkas vyksta, ar ne? Bet jeigu ne, tai tada reikėtų tam žmogui padėti, nes jeigu tai atsiranda kaip kliūtis, tai žinoma, ją reikia spręsti, bet jeigu ne, tai mums be šanso kvailėti, turint telefonus rankose, nes iš principo...
1: Bet viskas nuo limitų priklauso, turbūt.
0: Greičiausiai, taip, va, disciplina, kas yra labai irgi gerai vaikams, va, besimokant, ir mūsų apskritai protas, jisai labai mėgsta, labai viską optimaliai, aiškiai, kad būtų aiškus tikslas, numatomas, kada bus kažkokio darbo pabaiga, koks bus atlygis ir panašiai, mums disciplina yra tobulas dalykas. Tai vat, jeigu kažkas sako, kad mėgsta truputėlį laisviau, tai kad įnešti ramybės į savo širdį, tai tikrai ta disciplina padeda.
1: Kiek mus turėtų neraminti tai, kad skleidė OECD organizacijos, tas vadinama švietimo arba PISA raportas apie tai, kad mes gyvenam tokioj labai dideliai skaitimo krizei, vaikų skaitimo įgūdžiai silpsta, tai reiškia, žmonės perskaito informaciją, tačiau pusė 15-mečių nesugeba papasakot apie ką tai.
0: Nuo ko pradėti? Tai šitas dalykas dar irgi turi labai daug pusių. Pirmiausia, dėl ko vaikas neskaito? Ką veikia suaugę? Ar jie patys skaito ir rodo pavyzdį savo vaikams? Kitas dalykas, kaip vat, ir minėjom su kolegiamis straipsnyje, kad pavyzdžiui, skaitimas, jisai gali būti pakankamai paviršutiniškas, bet jeigu mes paprašom, kad tarkim vaikas atkartotų tam tikrą fragmentą arba atpasakotų tam tikrus dalykus, tai tada įsijungia vėl visai kiti procesai ir tas mokymasis pagilinamas ir tada staiga vat, vėlgi tos pačios smegenys ar ne tas vaikas supranta, kad, o, palauk, tai čia visai įdomu, ir čia kažkur link kažko linksta. O kitas dalykas, kad tos, vat, mano minėtos, ar ne sinapsės, tos jungtis tartų neuronų, tai gali tiesiog nesusieti tam tikro konteksto, kuris nėra nei kažkoksai kasdieninis ir galbūt metaforas ar ten kažkokie kitokie dalykai yra nelabai galbūt suprantami, ir jeigu, tarkim, jie yra vieni tame, tai galbūt irgi yra pakankamai sudėtinga. Tarkim, mėgti ir skaityti apie dalykus, kuriuos vat, žmonės nesupranta. Bet mes, pavyzdžiui, vaikai, atsiprašau, bet esmė, dar tokį dalyką prisiminiau, kad kada mes irgi susiduriam su ne tik tai vaikais, bet, vat, kaip ir sakiau, studentais, tartum tie patys kokie vienuoliktokai arba, pavyzdžiui, pirmakursiai, linkėjimai studentams. Žodžiu, kada paskaitai paskaitą, bet čia nebūtinai apie mano paskaitą turiu omenyje, sako, paklausi galbūt jauno žmogaus, na, ar sužinojot kažką naujo? Sako, ne, mes viską žinojom. Ir tu galvoji, tai kas čia per kartą, kaip jūs irgi sakot, kad jinai viską jau žino iki šio laiko. Ir galvoji, tai kaip čia tada tas žinias perteikti, tai gal aš nieko nežinau ir panašiai. Ir va čia yra ta truputėlį problema su socialiniais tinklais. Čia jau mes turim iš tiesų rezultatą socialinių tinklų žalos dėl to, kad kada vat vėlgi yra žiūrimi įvairiausių trumpi filmukai, yra, pavyzdžiui, pamėtomos tam tikros frazės ir tam tikri žodžiai. Bet, pavyzdžiui, jeigu pasakyčiau, tarkim, vaikui ar ne, kad, pavyzdžiui, arba tam pačiam studentui, miegas, hipokampas ir, tarkim, atmintis. Visi žodžiai girdėti. Bet kad juos susietų, tai vat dar jie neatėjo iki to proceso ir jie va būtent paviršutiniškai viską yra girdėję ir jie galvoja, kad jie žino. Bet kai tu paprašai susieti, tai vat tada atsiranda problemas. Tai vat greičiausiai vat irgi norėčiau susieti su jūsų šitu klausimu apie skaitimą, kad vis dėlto reikia įdėti to indėlio, nes žodžiu vėlgi ar skaityti knygą, kuri ir labai lietai skaitosi, ar tiesiog gauti informaciją, kur čia tu gali gauti per 15 minučių labai labai daug įvairiausių skambių žodžių ir tartum jau suprasti, kaip čia vyksta viskas.
1: Taip, čia priklauso nuo to, kaip tu skaitysi tą informaciją, ar tu skirsi laiko jos įsisavinimu, ar skaitysi tik tai kuo daugiau žodžių ir kuo greičiau paskaityto jau tenais atmintis, bet jūs esat, na, iš to, ką jūs kalbat, didesnė optimistė negu aš. Prisipažinsiu, aš truputį su nerimu žiūriu ir tą patį dirbtinį intelektą, kuris čia iš mūsų gali dalį duonos, tikrai ne visą duoną iš visų atimti. Ir dabar matom, žmonės neieško informacijos žiniasklaidoje, ar Google, ar portaluose, bet jie tiesiog klausia čia GPT, Gemini, ar dar kažkokios programėlės ir jiems pakanka tos informacijos. Mhm. Mes matom puikiai, kad žmonės nesistengia ieškot kokybiškos informacijos, bet jiems užtenka tai, ką parašo jų kažkoks dievukas socialiniuose tinkluose, informacija, kuri emociškai nuspalvinta, o ne kažkokia neutrali. Tai mano tokia vizija remiasi tuo, kad mes finale einam į kažkokią labiau kvailesnę būseną negu į protingesnę, bet labai labai noriu klysti.
0: Šiaip aš su jumis absoliučiai sutinku, nors mano tas pats pozityvas, jisai galbūt yra iš to kilęs, kad pavyzdžiui, atsakingi, tarkim, žmonės, kurie moko jaunus žmonės, ar ne, kad jie, nu, neprileistų ir atsakingai žiūrėtų, kaip atliekamos užduotis, tada vat keistų kažkokią tai sistemą, kad vis dėlto tas kritinis mąstymas atsirastų ir kartu užduotis nebūtų, tarkim, tik tai padaromas ir parodomas žinios tik tai dirbtinio intelekto dėka, ar ten rašto darbai ir panašiai. Tai čia absoliučiai su tuo sutinku ir kitas dalykas yra daug labai tikrai, sakykime, rizikų ir net pradedant ne nuo pačių vaikų, bet pavyzdžiui, nu, vėlgi tų pačių studentų, kurie mokosi mediciną, pavyzdžiui, ir tarkim, jeigu išmokti padeda koksai dirbtinis intelektas ir taip toliau, tada suprantam, kad, nu, tie vėlgi kritinio mąstymo procesai, jie, nu, stringa ir dar kada ateina pacientas, tarkim, pas gydytoją apsiskaitęs jau irgi dirbtiniu intelektu, tai irgi klausimas tada, kodėl taip daro, nes iš principo, nu, ne visa informacija gali būti teisinga, bet kadangi dabar tiek daug ar ne atsikartojamumo, kad tai yra tartum tiesa, tai suteikiamas didelis in advance, toksai netgi sakyčiau, pasitikėjimas juo, bet manau, kad mes visi turim šviesti nuo jaunų žmonių, ar ne, ir apskritai vienas kita, kad, nu, vis dėlto dabar nauja prabanga yra žmogiškieji dalykai, tai juos ir vertinti turbūt.
1: Ir pabaigai, Agnė, jūsų patarimas tėvams, na, mūsų mažai dabar šiuo metu klauso jaunimo, tikiuosi, gal jie pasižiūrės laidą kiek vėliau socialiniuose tinkluose ar tam pačiam YouTube, bet tėvai, kurie mūsų dabar klauso ir nori, kad jų tėvai būtų, nu, protingesni už juos užaugtų. Daug kas taip nori, kad jie būtų tikrai ir geri žmonės, ir protingi žmonės. Ką reikėtų vis dėlto patarti jiems šiandien, kalbant apie tą vaikų auginimą su tokiais mokslui atvirais ir draugiškais smegenim, nuo ko tai labiausiai priklauso?
0: Sakyčiau, pirmiausia, nedaryti namų darbų už vaiką. Pirmiausia, toksai būtų palinkėjimas ir patarimas ir duoti daugiau.
1: Apskritai nepadėti daryti namų darbų.
0: Padėti. Galima padėti ir tą, sakykime, sumažinti iki to, kol savarankiškai ar ne pats vaikas mokinasi. Bet esmė ta, kad suteikti daugiau atsakomybės ir daugiau savarankiškumo pačiam vaikui. Kad jisai, jeigu, tarkim, kažko nepadarys, tai, nu, jo, tarkim,
1: pasekmės jam.
0: Taip, pasekmės jam. Ir ta prasme, jeigu tu nepadarytų, gausi ten, sakykime, dvejetą arba ten minusą kažkokį ir panašiai. Kad, žodžiu, per patirtį, kad veiksmas lygus atoveiksmui, tas vaikas pajustų kuo greičiau, bet aišku, man atrodo, dabartinė irgi edukologai yra pakankamai tokie švelnus ir kartu jie tikrai leidžia klysti, tai man atrodo, irgi klysti saugiose sąlygose yra pats geriausias mokinimosi būdas.
1: Tai čia esminis patarimas apie dirbtinį intelektą, apie telefonus. Jau pasakėt savo nuomonę, ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais, tai yra laida Mokslas suprantamai, su neuroedukologija daktarė Agnė Pretkelienė, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja. Ačiū Jums, kad buvot, ačiū, kad klausėt, iki kitų pasimatymų.
2: Mokslas suprantamai. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
6: Mes per daug skubom, Linai, stovim. Mes per daug skubom. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėti. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytę, podcastą, kokį nors žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
5: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
6: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame, visi nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Čia žinių radijas.
9: Ekspertai pataria.
10: Laida Ekspertai pataria pristato Žaliosios politikos institutas kartu su partneriu Vilniaus universitetu. Projektas Agromiškininkystės sprendimai nauji klimato herojai yra Vokietijos federalinės ekonomikos reikalų ir klimato kaitos ministerijos Europos klimato iniciatyvos EUKI dalis. Svarbiausias EUKI tikslas – skatinti bendradarbiavimą klimato srityje Europos Sąjungoje, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.
11: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Agromiškininkystė Lietuvoje nuo teorijos iki praktikos. Apie tai šiandien bandysime kalbėtis. Žemės ūkiai ir miškininkystėje vis dažniau ieškomo būdų, kaip šias dvi sritis derinti taip, kad būtų naudos ir ūkiui, ir aplinkai. Lietuvoje rengiamas leidinys Agromiškininkystės vystymo galimybės Lietuvoje mokomoji medžiaga, kuriame bus pristatyta agromiškininkystės teorija, praktinė projektų patirtis ir rekomendacijos. Tad kokių sprendimų jau galima rasti kitose Europos valstybėse ir ką iš jų galėtume pritaikyti Lietuvoje, apie tai kalbamės su Ričardu Skorupsku, kuris yra knygos sudarytojas ir Vilniaus universiteto geomokslų instituto daktaras. Sveiki, gerbiamas Ričardai.
12: Labadiena.
11: Kodėl būtent dabar mums Lietuvoje reikia tokios mokomosios medžiagos apie agromiškininkystę? Kodėl, kas paskatino, kokios inspiracijos čia suveikia?
9: Na, tai inspiracijos visuomet yra padaryti geriau negu yra, taip natūraliai, bet tam, kad padaryti geriau negu yra, reikia labai daug žingsnių nueiti ir mes dalį tų žingsnių nuėjome. Tai mes pastebime, skim, situaciją neįtin gerą ekologinę, socialinę, ekonominę, skim, žemės ūkyje. Vat, konkrečiau tai, kad dabartinis žemės ūkis orientuotas tik tai į ekonominę naudą, bet neatsižvelgiant tai, kad gaudamas ekonominę naudą, jis gana reikšmingai kenkia socialiniai situacijai, kaimo vietovių ir jų labiau ekologiniai. Ta konstatuoja ir tyrimai įvairiausiai ir panašiai. Tai agromiškininkystė, nu, koks tas pavadimas bebūtų sudėtingas ir daugumai nesuprantamas arba dviprasmės, jinai leidžia sujungti kai kurių kitų sričių žinias. Na, tai jeigu mes įpratę matyti tokias monofunkcinės žemės kryptis kaip gyvulininkystė, kur tik tai gyvulių saugi, laukuose gano, arba augalininkystė, kur tik užsiima grūdinių kultūrų auginimu, tai agromiškininkystė jinai apriepia praktikas šitų dviejų žemdirbystės ryčių ir plus prideda daržinės iš miškininkystės. Tai reiškia, vienoje ūkio valdoje mes suderinam gyvūnų auginimą, augalų mum naudingų kultūrinių ir medžių teikiamą naudą. Aišku, tas procesas nėra paprastas, ir dėl to, kai mes ėmėmės tokio projekto, tam, kad įsiaiškinti, kokios praktikos yra, tam, kad išmėginti, kaip užuomazgas eksperimento pradėti Lietuvos teritoriją, Lietuvos gamtiniam sąlygom ir pirmosios žingsnius daryti, susijusi su teisės aktų pokyčiais, kurie nu, sudarytų sąlygas bent jau, nekenktų žmonėms, kurie tuo jau užsiima, dažnai nesuprasdami, nesugebėdami įvardinti, kad tai yra sistema ir tos sistemos plėtrai.
11: Trumpai žvilgterkim į turinį knygos, panonsuokite, ką skaitytojas ras knygoje. Galbūt yra to tie momentai, kuriuos jūs norėtumėte, rekomenduotumėte, kad būtų atkreiptas dėmesys.
9: Nu, mes prieš tą turinį formuodami irgi rėmėmės tą praktiką tokių pirminių žinojimų ir jisai tuo pagrindu su knygos turinį suformuotas. Tai pirmas dalykas, tai yra žinios Vakarų Europos. Aišku, viso pasaulio mes patirties neėmėm, dėl to, kad viso pasaulio patirtis, nu, gana plati ir apima kitas gamtinės zonas, kurių patirtis mums nelabai tinka. Tai mes orientavimas į Europą tik tai. Ir manau, kad ta prieptis pakankama yra. Tai yra tokia agromiškininkystės praktikų analizė, pradant pietų Europą, einant į šiaurės Europą. Ir kas įdomiausia, tai ir istorinis laikotarpis labai skiriasi. Ta šitų praktikų taikymo patirtis, tarkim, pietų Europoje jinai yra nu, apie 7000 metų agromiškininkystės priemonių taikymo patirtis yra einanti šiaurė atitinkamai, Vakarų Europoje šiek tiek vėliau, tarkim, Prancūzijoje, Belgijoje, Atlanto pakrantė, ten apie 2000 metų patirtis yra, Vidurio Europoje dar trumpesnė, o mūsuose šiaurės Europoje, rytų Europoje, tos praktikos jos pasireiškia labai vėlai, santykinai vėlai.
11: Ar galim, Richardai, pasakyti, kodėl tokie skirtumai laikė?
9: Tai viskas susijęs su apgyvendinimu. Visiek civilizacijos žydiniai pietų Europoje buvo, vėlgi, Italija, Ispanija ir natūraliausiai, kad ten žmonės anksčiausiai atsirado, anksčiausiai susidūrė su tom sąlygom ir tos sąlygos, tarp kitko, tam gyvenimo ūkiniai veiklai nebuvo pačios palankiausios. Turime gyventi šiltą gerą, bet tam, kad produkciją išauginti, dažnai susidurta su drėgmės trūkumu. Tai tam, kad produkciją gauti iš konkrečios teritorijos, nu, vien pievos neužtenka. Pievai žiūsta gegužės pradžioje ir nėra ką ganyti. Kada tu medį ten išsaugai toj pievoj, medis teikia pavės. Po medžių žolė džiūsta vėliau truputėlį. Tada pralygė ganimo laikotarpis. Priedo, nuo medžių krenta lapai ir gilės dar, jeigu ką augini. Tai jeigu yra kas mėgsta jas, tai papildoma galimybė skim, prasimaitinti. Tokiu būdu tos teritorijos produktyvumą padidini. Na, ir šitą suprato labai anksti ir pavyzdžiui, kokį Ispanijoje ir Portugalijoje, Sardinijos saloje yra labai daug teritorijų. teritorijų, kurie nuo senų laikų išlikusios tokios kaip integruotos žemdirbystės teritorijos ir ganimas, ir kiaulių, ir gyvulių, ir dar produkcija skiminuotų medžių, tarkim, kamštinis ąžuolas, pavyzdžiui, gali būti. Ten variantų labai įvairių yra. Nu, ir produktyvumas fantastiškai didelis kaip tom sąlygom, negu būtų mano kultūra. Pas mus, sakykime, kad mes turime didelės klimato sąlygas lyginant su Pietų Europą. Vėjotumas ne per didelis, kritulių dažniausiai visuomet užtenka. Ir kada turime didelės sąlygas, mums iš principo nelabai reikia ir stengtis. Tai dėl to tos tradicijos agromiškininkystės, jos atėjo vėliau ir jos netaip stipriai reiškia. O priedo ir tas apgyvendinimas, civilizacijos ta ekspansija į šiaurę, jinai vėlesnė buvo negu Pietų Europoje.
11: Širdai, bet žiūrėkite, tas turinys tikriausiai šiuo metu, besikeičiant klimatui, turės būti dažnai atnaujinamas, nes tikriausiai vis tiek keičiasi tas klimato sąlygos. Pietus labiau, kaip sakoma, džiausta, ar ne? Taip. Pas mus irgi įdomesni reiškiniai, vis aktyvesni. Kaip jūs galvojate, tos tendencijos
9: būtent šitame klimato kaitos kontekste, kada ekstremaliais ilgesnės saustros, lietingesni periodai, ilgesni agromašininkysės, integruotos žemdirbysės sistemos naudos ir poreikis didėja. Taip, tik auks. Ir viena iš priežasčių, kad mes tam dėmesį skiriame ir tą mokomoje knygą darome dėl to, kad ta sistema jinai padeda tas sąlygas optimizuoti agrarinės teritorijos, šiek tiek sušvelninti poveikį, išlaikant didesnę drėgmę, vėjotumą sumažinant, garingumas dėl to mažėja, daugybė kitokių naudų. Tai vat, tas vienas iš tokių svarbesnių skyrių tos knygos yra naudos. Ir naudos, kaip ten bebūtų, keleriopos. Ekonominės, socialinės ir ekologinės. Apie trištus aspektus einame, nes jeigu įprastinis žemės ūkis jis orientuotas dažniausiai ekonominę naudą, nepaisant visų kitų, tai šita integruota žemdirbysės sistema, jinai sprendžia, nori ar nenori, sprendžia ir ekologinius. Gali suprasti, nesuprasti, vis tiek medžio atsiradimas agrarinėje teritorijoje jau natūraliai ir gamtai gerai. Ir turi kur paukštis nutupti, ir lizdas, ir dirvožemio aktyvumas didėja, organinės medžiagos papildomai išnešama ir trašos sulaikomos. Čia galima vardinti ir vardinti. Vat iš ekonominių naudų, tai turbūt reikėtų paminėti tokių dalykų kaip veiklų produkcijos, veiklų diversifikavimas. Vietoj vienos įprastinės veiklos atsiranda galimybės gauti pajamas iš kitų veiklų susijusių su medienos gavimu, tarkim, arba produkcijos iš medžių, vaisiai, uogos ir riešutai ir panašus dalykai. Ir netiesioginės naudos, tai yra, kad medžių buvimas agrariniam kraštovaizdžiui, jisai tų laukų, dirbamų laukų sąlygas gerina. Tas sunkiau pamatuojama, bet tai yra akivaizdu. Tyrimai moksliniai vakarų Europos tą rodo. Kiekvienu aspektu, tiek dirvožimo kokybės, tiek biologinės įvairovės, tiek mikroklimato reguliavimo ir panašiai. Ir turbūt, be diversifikavimo, tai yra sutaupimai ant trašų, ant augalų apsaugos priemonių įvairiausių ir panašiai. O iš socialinių aspektų, tai yra aplinkos estetikos klausimai iš karto, tai mes Lietuvoj pastebim. Yra važiuojant per vidurio lietą arba šiaurės, mes matom iki horizonto vienas plynės, o pavasarį matom dulkio audras gražias. Tai mat, medžiai šitą klausimą sprendžia, medžių buvimas kraštovis, jisai iš karto padaro jį patrauklesnio, mat, estetiškiau. Šitos sistemos vystymas gali sutelkti bendruomenės, daugiau žmonių įtraukti į žemės ūkio veiklą. Tokiu būdu, sakykime, pajamos į žemės ūkio didesnės yra, aišku, jų daugiau gal atiduodama į, sakėjimo, žmonių rankas, kurie dirba, dėl to, kad didesnis poreikis darbo jėgos yra tokia ūkija, nes veiklų pobūdis skiriasi.
11: Richardai, naudos, ką jūs vardinate ir kas knygoje bus išvardinta, iš tiesų yra labai labai aiškios ir labai realiai apčiuopiamos, bet kaip yra su realybė pas mus? Ar agromiškininkystė jinai plačiai Lietuvoje taikoma? Ar mes vis dar tam teoriniam lygmenyje gyvename ir bandome išsiaiškinti, kodėl čia mes turėtumėm agromiškininkystę taikyti Lietuvoje?
9: Pats, jo, pati sistema, jinai tikrai pirmuosius žingsnius žengia to supratimu kompleksiniu, kuris yra pateikiamas knygoje. Apraiškų, sakykime, kurias galima priskirti agromiškininkystė, yra iš tarpukario laikotarpio. Sakykime, pavieniai medžiai laukuose, kur mes matom Lietuvai kai kuriuose vietose, agrarinėse teritorijose, tai yra, sakykime, reliktas galbūt iš tarpukario laikų, kuomet šalia kaimelio kažkokia tai urbanizuotas teritorijos buvo ganomi gyvuliai ir tie medžiai nemaišė arba neintensyvi žemdirbystė buvo vykdoma. Tokių yra vietų, bet jau kalbant apie tokias naujai kuriamas sistemas, tai taip, tiesa, jų yra pavieniai ir dabartinė teisinė sistema neskatina jų išsaugumą ir netgi žmonės, kurie jomis užsiima, susilaukia tokių labai negražių reakcijų iš EkoAgros, kuris sertifikuoja, kad jūs netvarkingi ūkininkai, nes pas jūs pievoje, kur gyvuliai ganosi, medžiai auga. Mat, tarsi ganykloje turėtų būti vien tik tai žolė be medžių, nes medžių atsiradimas ganykloje, tai pirmiau gyvūnų gerovės klausimas netgi. O rūšinės maisto įvairovės klausimas, gyvenimo sąlygų įvairovės klausimas, nes medis, tai yra gyvūnas gali ant saulės vietą pasirinkti, gali pavėsį pasirinkti, reaguoti taip, kaip reikia. Jeigu blynas laukas yra, tai jisai vienareikšmiškai turi vieną variantą. Vienodą žolę ir vienodas karštis.
11: Mhm. Bet, Richardai, bet vis tiek gal vyksta diskusija, dialogas su tam tikromis institucijomis, kurios yra šiame procese, reguliacinėme procese, būtent, jeigu mes kalbam apie agromiškininkystę, kalbatės, ieškot kompromisų, ar čia yra tik tai į vienus vartus viskas vyksta?
9: Taip, kalba yra. Žemės ūkio ministerija šių metų pavasarį įsteigus darbo grupę agromiškininkystės pasiūlymams teikti, kurie padėtų spręsti agromiškininkystės vystymo klausimus. Tai yra, kokius teisės aktus reikėtų papildyti, kokiam nuostatom, kad išsaugotume tas sistemas, kurios yra, kad žmogus būtų suinteresuotas išlaikyti jas, nes dabar yra tokių variantų, kad išmokų sistema verčia žmonės elgtis ir sunaikinti išlikusias jau. Ir po to kurti paskatų sistemą, kuri kaip žmonės priverstų ūkininkus suinteresuotai sąmoningai kurti jas. Sodinti, galbūt ir kompensavimą taikant kažkokį tais už sodmenis ir panašiai.
11: Kalbant apie labai praktiškai, jeigu ūkininkas vis dėlto nusprendžia taikyti agromiškininkystę, nori pretenduoti į tas paskatas, kas labiausiai trukdo šiandien? Kliūtis kokios, vis tiek bendraujate su ūkininkais, su jais kalbate, šviečiate, ugdomąją veiklą, vis tiek tikriausiai vykdote, jo labiau, kad ir knyga išeis. Kur čia mes labiausiai stringam, būtent tikriausiai projektų teikime, paskatų pasinaudojime, kur kas čia mums netinka?
9: Na, turbūt viena iš tokių pagrindinių priežasčių tai, kad nėra praktikos, kaip šitą dalyką įteisinti. Sako, iš mūsų Ilzenbergo dvaro patirties, kuriame mes įveisėm 5 hektarus tų želdynų, galiu pasakyti, kad savininkui, kada reikėjo įteisintos plotus kaip kraštovaizdžio elementus, savivaldybė žemėtvarkos skyriaus darbuotojas nežinau, kaip tą padaryti, nes tai yra pirmas kartas, precedentas, konsultavo su centrinė vadovybė irgi aiškinosi labai ilgai už truko. O tai ta pirminės patirties nebuvimas administruojančiose institucijose, mat, kai šitą praeinam, paprasčiau. Tada, sakykim, yra labai svarbus aspektas žinių nebuvimas, ką turbūt ir ketiname tą knygą užpildyti. Žmonės nežino naudų, kokios tikrai tos naudos, nes visi dažniausiai medį supranta agrarinėse teritorijose kaip kliūtį žemdirbystei. Ne kaip pagalba, kas tiesa yra, bet kaip kliūtį, kuri trukdo žemdirbystei. Bet viskas priklauso nuo to, kaip viską sudėliojame, kaip mes parenkam vietas tikslingai. Ir šitą klausimą irgi viena iš knygos dalių atsako, kaip išsirinkti žemės, ūkyje esančios žemės gabaliukus, kurie mažiausiai žemės ūkį, mažiausia nauda žemės ūkį duoda, kaip dirbimui kliūtis yra. Vat ir kokios priemonės gali būti juose taikomos. Ar pavienius medžius sodinti, ar grupės, ar eilės, ar juostas ir panašiai. Tai yra planavimo klausimas, kuris sprendžiamas pirmiausia žinant ūkio specializaciją, kokią techniką ūkis naudoja ir panašiai. Tai tą suderinus mes gaunu tokį gražų piešinį, kur organiškai įsipaišo ir augalininkystės arba gyvulininkystės ūkis su medžiais.
11: Ričardai, kalbant apie agromiškininkystės formas ir modelius, toj knygoj, apie kurią, kur jau viskas tikrai išdėstyta, viskas aprašyta, ką realiai šiandien jau Lietuvoje galime taikyti, ar jau taikome? Trumpai išvardinkite, kokias čia tendencijas, perspektyvos ir potencialas.
9: Tai tas pavyzdys Ilzenbergo dvaro ūkio ir yra. Ten mes didžią dalį turbūt priemonių galimų medžių išdėstymo būdų ir pritaikymą. Tai yra medžių masyvai, kurie suskaldo agrarinę teritoriją, dirbamą žemės plotą į mažesnės dalis ir ne bet kur sodinant, bet sodinant žemės dirbimui mažiau palankiose vietose, kur užmirkusi dirba akmeninga būna, ten kur arimas yra komplikuotas. Tokiu būdu išsprendžiam klausimą. Klausimą, padargai nelaužomi, lėšos neracionaliai nešvaistomas ir medis ten ko puikiausiai tarpsta. Tada medžių juostos, kurios atskiria dirbamą lauką nuo kelio, pavyzdžiui. Irgi tokiu būdu mikroklimatą pagerinant to lauko, garingumą sumažinant, drėgmės rezervą padidinant ir panašiai. Pavienės tokios nereguliarios sudėtingos konfiguracijos medžių grupės, kurios ganyklą suskaido į mažesnius gabaliukus, tokiu būdu sukuria gyvūnam geresnės sąlygas, pavėsį ir panašiai. Tai tų variantų yra, bet jie ne visi realizuoti dabar įmanomi, bet teoriškai knygoje jie visi įvardinti. Visos priemonės įvardintos, jų naudos ir tas, kuris skaitys, susipažins su jomis. Ir sakant paprastai, tai mes turim ūkio teritoriją ir turim detales, kurias mes turėtume, žinodami metodiką, kurias padėti, mes galim gražiai sudėlioti tokį savočką Lego paveikslą ir ūkį sukurti funkcionuojantį.
11: Ričardai, jeigu mes žvalgytumėmės šiek tiek po Europą, beje, ką pradžioje irgi užsiminėt ir kalbėjom, kas galėtų mums būti pavyzdys agromiškininkystės taikyme, iš kur galėtumėm tikrai pasiimti tinkamiausius patirtis, sprendimus, kas jums buvo įkvėpimas, pavyzdžiui, jūsų to žinių pagrindui, fundamentui?
9: Iš tiesų tai pasakyti, kokia valstybė už pagrindą arba kokios valstybės praktika už pagrindą būtų gal ne visiškai teisi.
11: Kokie sprendimai?
9: Ne visiškai teisinga, bet iš tiesų iš kiekvienos valstybės galima pasiimti tam tikrus sprendimus. Pavyzdžiui, iš priemonių taikymo, turbūt geriausiai klaus Čekija. Imti, dėl to, kad jinai labai gerai diegia, sėkmingai diegia naujas priemonės agrarinėse teritorijose, ariamuose laukuose, kada suskaido medžių juostomis jas. Bet visa tai vyksta dėl to, kad yra išmokų sistema, už hektarą įveistų medžių, tenais ūkininkas gauna tam tikrą sumą pinigų, dabar tiksliai nesumeluos, nes kas metu turbūt išmoka keičiasi ir priežiūrai dar gauna. Tai ta motivacija yra diegti ir ten
11: sistema visa išbaigta.
9: Dabartinio iš to, kas išsaugo, tai iš ankstesnių, tai turbūt jau pietų Europos reikėtų žiūrėti. Prancūzijos ganyklos gana įspūdingai atrodo, ką mes tikrai galėtume kaip patirtį perimti, kada ganyklos plotas įrėminamas medžių eilėmis ir gaunasi kaip tokia lastelė gražiai uždaryta, atnovėjo apsaugoti ir ten gyvūnai sauramiai ganosi. Pavėsi, tokie variantai, ko puikiausiai realizuojam ir priedo, kad tą lauką, jeigu poreikis pasikeičia, galima vietoj ganimo ir arti, auginti įprasnės žemėsko kultūras. Tų pavyzdžių Švedijos variantas, tai ganimas sudėtingose teritorijose, jeigu yra kalvota teritorija arba akmeninga, tai ganimas natūraliai vyksta, irgi tokia miškapėvė formuojasi labai gražiai ir švedai gyvūnus panaudoja ir kultūros paveldo objektų priežiūrai, kad nereiktų su technika važinėti sudėtingo sąlygom, gyvūnai labai subtiliai, preciziškai viską išrankio ir ta teritorija atrodo tikrai labai jauki, estetiška ir neapžėlusi.
11: Žiūrėjai, kas yra knygos skaitytojas? Va, kas ta auditorija? Jau aišku, galima nutuokti, kad ūkininkai taip jau čia didžiausia turėtų būti ta kritinė masė auditorijas. Kas dar, kam dar jinai būtų aktuali, svarbi ir tikrai naudinga?
9: Ūkininkai neturės kada skaityti. Jiem reikia gyvus pavyzdžius rodyti. Ir tie gyvi pavyzdžiai, kurie yra įgyvendinti, jie labiausiai ir veikia. Žmonės priverčia sustoti ir klausti, kas čia vyksta. Kodėl taip vyksta, kodėl taip darote. Ir pradeda mėgdžioti. Pamėgdžiojimas tam tikros įgyvendintos sistemos yra turbūt geriausias variantas plėtrai. O iš tiesų skaitytojas bus turbūt tas žmogus, kuris norės giliau, taupydamas laiką, giliau pažinti visą turinį, nuo ko pradėti ir kaip veikti. Kad pirmiausia, reikia išsianalizuoti valdą, jos savybės, reliefą, dirvožemį, drėgnumo sąlygas, kaip atskirti našų dirvožemį nuo mažiau našaus ir tada susipažinti su įrankiais, kokio medžių komponavimo galimybės yra ir tada pamėgins pasižiūrėsi. Tai jeigu ne pats mėgins, galbūt kreipsis į specialistus, kurie padės jam tai susiprojektuoti ir gyvens kitokį gyvenimą. Na, tai šita sistema iš principo skirta žmonėms, ūkininkams, valdų savininkams, kurie žiūri perspektyvą. Toliaregiškai žiūri gyvenimą ir žingsnius teisingus daro dabar, kad ateityje būtų gerai.
11: Žinai, kiek svarbu tokią knygą turėti, pavyzdžiui, savivaldybei, politikos formuotojams?
9: Vienareikšmiškai. Su šito 100% sutiksiu, tarkim, savivaldybių žemėtvarkos skyriaus darbuotojai tą turėtų. Politikos formuotojai vienareikšmiškai, nes skim, nuo to priklauso. Žingsniukas po žingsniuko, teisės aktų korekcijos teisinga linkme, atsižvelginti į tolimą perspektyvą, labai svarbus. Nes pas mūsų, nu, dėja, tenka pripažinti, kad dažnai sprendimai, ypatingai tokiose srityse, kur jie toliaregiškai turėtų būti, yra vienadieniai.
11: Kada startas knygos? Kada jau bus galima pačiupinėti, pavartyti?
9: Manau, po 2 savaičių turėtų būti. Pirmieji egzemplioriai kitą savaitę pasirodys, o po 2 savaičių gal didesnis tiražas. Tai bibliotekom tikrai klius visos Lietuvos. Po to planuojame apie 500 egzempliorių išleisti, skim, analoginių formatų ir po to skaitmena bus papildomai. Galbūt ir anglų kalbą dar vertimą darysime.
11: Ričardai, kaip galvojate, ar knyga gali tapti to lūžiu agromiškininkystės proveržiui, kaip galvojate?
9: Aš manau, kad lūžį daro žmonės pirmiausia. Knyga,
11: bet jeigu jie neturi žinių, jie lūžio nepadarys.
9: Taip, sutinku, kad knyga viena pati nepadarys, ją turės kažkas nešti ir nešti turės praktikai. Nu, tada lūžis įvyks. Kantrybės reikia, sakau, ne 3 metų, gal 5 metų, bet stengsimės, mes kažkaip jau ir atsakingi už tai, pradėję turim tęsti.
11: Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytėms priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Šiandien pas mus svečiavosi Vilniaus universiteto geomokslų instituto daktaras, knygos apie agromiškininkystės vystymo galimybės Lietuvoje mokomoji medžiaga sudarytojas Ričardas Skorupskas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
9: Ačiū.
10: Laidą ekspertai patarė pristato Žaliosios politikos institutas kartu su partneriu Vilniaus universitetu. Projektas Agromiškininkystės sprendimai – nauji klimato herojai yra Vokietijos federalinės ekonomikos reikalų ir klimato kaitos ministerijos Europos klimato iniciatyvos EUKI dalis. Svarbiausias EUKI tikslas – skatinti bendradarbiavimą klimato srityje Europos Sąjungoje, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.
12: Ekspertai patarė.
13: Reklama.
14: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
15: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
13: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
16: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui? Ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybė per Žinių radiją.
8: Žinių radijas.
17: Smaližiams radio razina.
18: Nedidelė Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pradėjo programą pilietybė už investicijas, leidžiančią užsieniečiams gauti šalies pasą mainais į finansinį įnašą. Būtent tokiu veiksmu šalis bando kovoti su kylančio jūros lygio problema. Programa buvo įvesta 2025 metų pradžioje šalį ieškant finansavimo šaltinių plataus masto gyventojų perkelimo planui. Jau numatyta perkelti 90% namų ūkių ir infrastruktūros į aukščiau esančias teritorijas. Pagal šią programą sėkmingai 4 etapų patikrą praėję pareiškėjai gali gauti Nauru pilietybę sumokėję 90 tūkstančių JAV dolerių įnašą vienam pareiškėjui. Visgi pilietybę gauti nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Šioje šalyje žemės nuosavybės teisė ir toliau lieka griežtai ribojama. Prieš patvirtinant paraišką, pareiškėjai taip pat privalo praeiti išsamų biografijos bei patikimumo patikrinimą. Be kita ko, valdžia teigia, kad taip siekiama užtikrinti programos patikimumą.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Ekspertai pataria.
5: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o čia laida Ekspertai pataria. Jaučiuosi gerai, tad kodėl turėčiau tikrinti širdį? Būtent šį klausimą dažnai užduoda daugelis žmonių, ypač tada, kai savijauta atrodo gera, o jokių simptomų nėra. Tačiau širdies ir kraujagyslių ligos dažnai vystosi tyliai, ilgą laiką nepasireikšdamos aiškiais požymiais. Rugsėjo 29-ąją bus minima pasaulinė širdies diena, o tai proga dar kartą kalbėti apie tai, kodėl prevencija ir reguliarus sveikatos pasitikrinimas yra svarbus net ir tada, kai jaučiamės gerai. Na, šiandien apie tai plačiau pasikalbėsime su Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiaja specialiste Aida Laukaitinė. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Ir taip pat su mumis Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Jolita Papečkytė. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Tai pradėkime nuo to, kodėl apskritai širdies ir kraujagyslių ligų prevencija yra tokia svarbi, nes žmonės dažnai įsivaizduoja, kad tikrai jaučiasi gerai, kartais gal net ir neįsivaizduoja, iš tikrųjų jaučiasi gerai, tai kodėl reikia čia taip susidomėti tą prevenciją, Aida, pradėkime nuo jūsų.
7: Širdies ir kraujagyslių ligos visame pasaulyje yra viena pagrindinių mirčių priežasčių ir kasmet nusineša 20,5 milijono gyvybių. Ir neišimtis ir Lietuvoje, tai yra viena pagrindinių mirties priežasčių Lietuvos gyventojų. Ir, pavyzdžiui, 25 metų statistikos duomenimis 51% mirusių būtent nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Jeigu įvardinti skaičiais, tai daugiau negu 19 tūkstančių gyventojų praradom būtent nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Na ir gera žinia ta, kad vis dėlto šios priežastys gali būti valdomos ir net ir kaip ir atrodytų nesudėtingi veiksmai, pokyčiai galėtų sumažinti, pagerinti šią statistiką. Tai mes tuomet ir kalbame, kad net ir galbūt žmogus jaučiasi gerai, bet jis turėtų atkreipti dėmesį, ar tikrai jis neturi rizikos susirgti šią ligą ir pasidomėti, kaip vis tik tai galėtų jisai pagerinti savo sveikatą.
6: Na, skaičiai kaip visuomet iškalbingi, daug apskritai šiaip visuomenė įvairių skaičių ar ne gazdinančių ir turbūt tada klausimas kyla, kiek pati visuomenė, kiek žmonės į tuos skaičius reaguoja. Ar pastebit, kad dėl to žmonės ateina kažkaip ar ne ir kreipiasi, Julita?
8: Aš abejoju, kad jie pastebi, jie žino, bet tiesiog tai yra tolima perspektyva ir galvo, ai, man šitas neatsitiks.
6: Žinojimo neužtenka.
8: Taip, reikia daryti, tikrai reikia kažką daryti.
6: Tai kaip iš tikrųjų, kiek jūs pastebit, ar ne, kaip keičiasi žmonių tas požiūris į prevenciją, nes mes daug kalbam apie tą prevenciją, vat ir tie skaičiai, ar ne, yra
8: taip.
6: Kaip dėl to kažkas?
8: Iš tikrųjų mane džiugina, nes kiekvienais metais ateina vis jaunesni žmonės, kurie domisi sveiku gyvenimo būdu ir aš kaip specialistai, biuro specialistai labai dažnai susilaukiu klausimų tokių. Aš tikriausiai per jaunas, ar aš galiu šitą lankyti programą, aš norėčiau, bet galbūt čia tik tai vyresnio amžiaus.
6: Čia 30 mečiai gal tyravosi?
8: 20 mečiai.
6: Netgi to, kokio
8: taip,
6: amžiaus?
8: Nes iš tikrųjų Kauno mieste dalyvių amžius yra nuo 8.

0: 18 iki. Tai iš tikrųjų tas labai džiugina, nes kiekvienais metais to jaunimo yra tikrai daugiau ir nėra tai, kad čia yra vyresnio amžiaus programa, prevencinė programa. Nes iš tikrųjų aš net ir skatinu, kuo jaunesnėme amžiuje mes pradėsime rūpintis savo sveikata, tai sveika gyvensena, tuo ir mažesnė tikimybė patekti į tą rizikos grupę ir sirgti šitomis ligomis.
1: O tas visuomenėje tai, kad dabar apie sveikatinimą atrodo ta kultūra, na, kaip ir didėja, tas irgi jaučiat, kad šiek tiek va, tuos 20 mečius gal irgi...
0: Aš manau, kad taip.
1: Skatina, ar ne,
0: taip.
1: Ateiti.
0: Taip.
1: Šios programos, ar ne, apie ką mes šiandien daugiausiai ir kalbėsimės, tai širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto profilaktikos programa vyksta visuose visuomenės sveikatos biuruose, ar ne visoje Lietuvoje, bet tai skiriasi, ar ne, ne visur vienodai jinai vyksta. Tai apskritai, kaip ta programa atrodo, šiek tiek gal susipažinkim su ja.
2: Tai iš tikrųjų šitie programa yra ministro įsakymu patvirtinta ir vykdoma visuose savivaldybėse, visoje Lietuvoje. Tačiau gali būti šiek tiek skirtingai kiekvieno biuro pritaikoma savo savivaldybės gyventojams pagal, sakykime, pagal gyventojų įpročius, susidomėjimą, poreikį ir panašiai. Galbūt vieni biurai sako, kad jie kitaip negalėtų sukviesti gyventojus, tik tai trumpalaikę tokią programą, stovyklą organizuoja, nors iš tikrųjų teisės akte ir programai numatyta, kad tai turėtų būti truputį ilgalaikė tokia programa, bent kelis mėnesius tęsiasi kituose biuruose, užsiėmimai vyksta ten kartą per savaitę ir tad gyventojai galbūt gali tikėtis, kad bus visur vienodai, sakykime, turėdami pažįstamų, bet gali būti ir skirtingai vykdoma, bet temos visos yra visur vienodos.
1: Ką rodo skaičiai, žmonės nori ateina į tokias vat, stovyklas, tos tendencijos apskritai bent jau, į kurią pusę jos eina?
2: Iš tikrųjų, stebime programą nuo 2015 metų ir šie skaičiai dalyvavimas programoje didėja. Tai dabar paskutiniais metais šią programą visoje Lietuvoje baigė 4500 gyventojų, tačiau pačioj pradžioj ten būdavo tik tai keli šimtai gyventojų ją pabaigdavo ir skirtingose savivaldybėse skirtingas susidomėjimas. Tai galbūt vat, galima pasakyti, kad Kaunas būtent yra toks labiau, kaip sakyt, daugiau gyventojų pritraukiantis į šią programą.
1: Tai va, Julita, galima apžvelgti, jūs turbūt tą Kauno situaciją geriausiai, kaip sakant, iš pirmų lūpų galėsit ar ne pasakyti, kaip ta prevencinė programa vyksta, ar ne, ir kuo Kaunas skiriasi, nes va, ką Raida minėjo, ir ne visuose visuomenės sveikatos biuruose, na, kiek kitokia programa, tai kaip Kaune viskas
0: tiesiog
1: atrodo?
0: Tiesiog mūsų gal biuro ir šūkis neveltui, kad Kaunas renkasi sveikatą. Nes iš tikrųjų per 5 metus baigusių šią programą dalyvių skaičius išaugo 10 kartų. Tai yra ženklus, ta prasme, rodiklis. Ir galbūt apie šitą programą, kad kas gali kreiptis, ar ne, tai iš tikrųjų gali kreiptis visi nuo 18 metų ir, kaip minėjau, iki.
1: Taip.
0: Ir šita programa, jos nereikėtų tapatinti su asmens priežiūros įstaigų vykdoma programa. Tai yra iš tikrųjų grupiniai specialistų, kvalifikuotų specialistų tiek teoriniai, tiek praktiniai užsiėmimai. Tai apima fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, streso valdymo būdus, maisto technologai supažindina, kaip mes galėtume pasigaminti savo palankesnę, ta prasme, patiekalus. Kardiologai, sveikatos specialistai, tai tiesiog yra specialistų komanda, kurie suteikia žinias žmogui ir jam te lieka tik praktiškai jas panaudoti.
1: Kad Kaune,
0: viskas labai paprasta.
1: Kad Kaune 20-mečiai domisi širdies ir kraujagyslių ligų prevencija, tau supratomo, kaip yra su vyresnio amžiaus žmonėmis?
0: Jie visi nori dalyvauti. Ta prasme, didžioji dauguma, nes jų yra supratimas toks, aha, man ten yra širdies nepakankamumas, aukštas kraujospūdis, aš turiu patekti. Bet čia yra ta pirminė prevencija, kad, nu, sveikatos specialistai daro viską, kad šitų ligų būtų kuo mažiau.
1: Kokia situacija bendroji Lietuvoje, tarkim, Kauno situacija, matom, kad tokia klausantis Jolitos atrodo labai teigiama, ar Lietuvoje galima irgi taip išvelgti, kad na, tikrai žmonės pastaraisiais metais gal suaktyvėjo tas jų susidomėjimas prevencija, gal net aišku, kas iššaukė tą susidomėjimą?
2: Iš tikrųjų, tai skirtingai savivaldybės, vieni sako, kad jiems sunku pritraukti, vat sunku ir paaiškinti, kodėl.
1: Čia mažesnis turbūt, ar ne?
2: Taip. Ir kai kur, vat, kaip tik vyresnio amžiaus gyventojai sako, daugiau kreipiasi ir dalyvauja tą programą. Na, galima suprasti, tai ir reikia ir laiko atrasti savo, ir dalyvauti tuose užsiemimuose, sakykime, ar ne. Bet Tai sunku paaiškinti iš tikrųjų, kodėl galbūt trūksta informacijos žmonėm, kad apskritai yra tokia programa, kad savivaldybėse yra visuomenės sveikatos biurai, kurie būtent nemokamas įvairias veiklas prevencinės organizuoja ir ten gali dalyvauti gyventojai nemokamai. Na, galbūt didesniuose miestuose daugiau tos informacijos, galbūt vieni per kitus kažkaip pasidalina tą naujieną ir jeigu vieniem patinka, galbūt ir tada kiti sužino apie tą programą.
1: Na, žmonių skaičius didesnis, turbūt
2: ir
1: dėl to daugiau ir ateina.
2: Daugiau sudalyvauja, taip.
1: Šiek tiek apie tas nuostatas, ar ne? Nu, kaip keičiasi tos nuostatos žmogui pradedant tokią programą, jos eigoje ir po tos programos? Ar galima jau kažkaip palyginti? Kaip?
0: Galima, iš tikrųjų, aš galiu pasidalinti gerąją patirtim Kauno mieste, kas buvo vykdoma. Tai pernai metais mes testavome apie 60 žmonių atrinktų šitos programos dalyvių. Testavome prieš programą ir po programos, tai po 4 mėnesių. Tai iš tikrųjų rezultatai nustebino tiek dalyvius ir tiek mus kaip specialistus, nes rezultatai buvo tikrai labai geri. Ir geri tame, kad ta prasme žmonės numetė ir svorio, taip, sumažėjo apimtys, sumažėjo netgi ir kraujo spaudimas. Ir paklausus, ką jie darė, ir jie sako, bet čia tiek mažai reikia, nu jie buvo tikrai nustebę. Sako, mes atsisakėme užkandžių. Kiti daugiau pradėjo vartoti daržovių. Fizinis aktyvumas paintensyvėjo. Viskas labai paprasta. Iš tikrųjų, nereikia pradėti kardinaliai kažką keisti. Kardinaliai mitybą ar ten bėgioti maratonus, nes dažnai žmonės daro klaidą. Jie susima ir kardinaliai pakeista mityba ir fizinis aktyvumas ir tada atkrytis garantuotas.
1: Tai reikia labiau tokiais mažais žingsneliais,
0: tai,
1: ar ne?
0: Tai būtent mažais žingsneliais.
1: Tas fizinis aktyvumas ir apskritai tie pokyčiai gyvenimo, ar jie dažniausiai ties programa ir užsidaro, kaip dažniausiai ir būda ir po programos, ar ne, tą pastebėt, kad ir toliau?
0: Nes iš tikrųjų aš galiu kalbėti tik tai apie Kauno miestą, nes mes turim didžiulį projektą Judėk sveikai, tai visi programos dalyviai yra nukreipiami į Judėk sveikai projektą, kurie gali ištisus metus lankyti bet kokią fizinę veiklą įvairiose Kauno vietose. Ta prasme, net keisti pobūdį. Vieną dieną jis nori lankyti ramesnę, ten tarkim, jogą, kalanetiką, kitą dieną jis nori lankyti bėgimo treniruotas. Tai tas spektras paslaugų yra tikrai labai platus. Tik reikia noro.
1: Kalbant apie visą tą Lietuvos situaciją, ar ne, ar galim matyti, kas žmonės gal labiau paskatintų tą rinktis fizinį aktyvumą, ar ne, na, labiau susidomėti tą prevenciją, ir yra kažkokie galbūt veiksniai, kurie lemia tai?
2: Na, manau, kad žmonės tiesiog yra galimybė jiems ir profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą ir galbūt tie tyrimai taip pat yra toks veiksnys, kai žmogus pasitikrina, jis pamato galbūt savo riziką iš tikrųjų, galbūt jis jaučiasi gerai, bet galbūt jo cholesterolio kiekis kraujyje yra padidėjęs ar gliukozės kiekis padidėjęs, o gal aukštas kraujo spaudimas, o gal tiesiog per didelis šiek tiek didesnis svoris ir konsultacija su gydytoju ir sveikos gyvensenos specialistu jam galbūt pat priverčia jį susimastyti, gal iš tikrųjų jau reiktų kažkokių tai pokyčių. Tai vien tik tai, sakykim, paprasčiausiai pasisvėrus svorį, nuo to jisai nesumažėja. Reikia imtis kažkokių veiksmų. Ir galbūt vien tai žinoti, kad man reikia sumažinti svorį, tai irgi na, nėra taip paprasta.
1: Bet nuo pasisvėrimo jau nėra blogai. Pirmas toks žingsnis, bet jau pamatyti.
2: Tai jau tokia mintis galbūt tau, kaip sakyt, tu pradedi į save atkreipti dėmesį ir pagalvoti ir ta prasme priverčia susimastyti. Ir tada žmogų paskatina ieškoti, kurgi, ar jis pats, sakykim, kažkaip susijims ir ieškos informacijos, bet yra daug paprasčiau, kai yra tiesiog tokia programa ir tiesiog sudalyvauja į programą, specialistai yra paruošę ir teorinę medžiagą, ir praktinius, sakykim, užsiemimus, ir tikrai yra taip lengviau bendraminčių būryje. Vienam su kitu, galbūt paskui ir po programos atsiranda ir tokių, kaip sakyt, bendraminčių grupelės, jie gali ir pasidalyti įspūdžiais, kaip jiems sekasi tokios kaip palaikymo grupės ir vėliau pasibaigus programui, kad na, nenusluktų tą motivaciją toliau keisti savo gyvenseną.
1: Taip gražiai čia kalbam apie širdies ir kraujagyslių lygos prevenciją, lygų būtent prevenciją, kur žmonės gali kreiptis, ar ne, dabar vat, girdimus, kur gali kreiptis ir kiek apskritai tokia programa trunka laiko?
0: Į visuomenės sveikatos biurus, aišku.
1: Visoje Lietuvoje, kurie veikia, taip?
0: Taip.
1: Ir dar kartą trumpai apie tuos skirtumus, ar ne, šiuo atveju gal Kaune, ką reikėtų žinoti, kiek ta programa truks laiko, kas irgi turbūt labai svarbu.
0: Aš kauniečius galiu pakviesti startuoti jau nuo pirmadienio, nes startuoja nauja grupė. Tai iš tikrųjų vietų dar yra keletas laisvų, tai nelaukit pirmadienio, nelaukit kitų metų, registruokitės ir susimatom pirmadienį. Ir kiekvienas gal biuras turi, aišku, irgi savo koordinatorius, kur kiekvienas miesto rajono gyventojas gali kreiptis į visuomenės sveikatos biurą ir tiesiog išreikšti norą dalyvauti šitoje programoje.
1: Tai programą galima rasti visuose visuomenės sveikatos biuruose, reikia turėti omeny, kad jie šiek tiek skiriasi, Kaune gali būti vienaip, regionuose irgi šiek tiek kitaip, bet pats principas sveikatingumo niekur nedingsta, ar ne? Tikslas
0: yra
1: vienas ir tas pats. Gerai, jeigu žmogus šiandien nusprendė pradėti rūpinti savo sveikatą, nuo ko vis dėlto pradėtumėt patarti, kalbant būtent apie širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją, ką čia reikėtų atkreipti dėmesį?
2: Na, aš galiu tik tai dar kartą pasikartoti, kad rugsėjo 29 diena yra minima pasaulinė širdies diena ir pasaulinė širdies federacija ragina žmonės pasirūpinti savo širdimi, pasidomėti savo sveika mityba, fiziniu aktyvumu, atsisakyti rūkymo ir yra netgi šūkis nepraleisk nei dūžio. Tai kiekvienas žmogus tiesiog kviečiu taip pat prisidedu prie šio raginimo, kad tiesiog skirtų laiko sau ir susimastytų apie savo sveikatą, apie ir pasieškotų galimybių. Tai labai gera proga susirasti savo savivaldybės visuomenės sveikatos biurą ir pasižiūrėti, kokios veiklos ten vykdomos ir galbūt užsiregistruoti į sveikatos stiprinimo programą skirtą širdies kraujagyslių ir diabeto prevencijai.
1: Na, turbūt proginių dienų nebūtina laukti, galima ir anksčiau susirūpinti savo sveikatą. Nežinau, nuo ko atkreiptumė dėmesį, galbūt tas vat, pirmas signalas, kad jau žmogui bent jau reikėtų susisiekti su visuomenės sveikatos biuru ir pasikalbėti dėl nusakytos.
0: Visiems reikėtų, žinoma.
1: Ir 20-metėm ir vyresniem.
0: Tikrai taip.
1: Nu, bent jau šiandien laidoje tikrai išgirdome, kad Kaunas rodo pavyzdį šitoje srityje, tai labai smagu dėl to. Priminu, kad rugsėjo 29-ąją kaidą ir irgi čia nesiniai užsiminė, minima pasaulinė širdies diena, tai proga dar kartą kalbėti apie tai, kodėl prevencija ir reguliarus sveikatos pasitikrinimas yra svarbus net ir tada, kai jaučiamės gerai. Na, šiandien plačiau apie tai kalbėjome su Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus specialiste Aida Laukaitinė ir taip pat Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialiste Jolita Papečkytė. Dar kartą visiems ačiū už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
3: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
4: Ekspertai patarė. Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
7: Mes per daug skubom, Linai, su tavimi. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėt. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytės, podcastą, kokį nors Žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
6: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
7: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame visi, nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Čia žinių radijas.
8: Apie tave.
9: Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, iš ko suprasti, kad venginti antrą pusę iš tikrųjų tave myli. Ar myli? Ar vengintis žmogus iš tikro mažiau jaučia? Už tą emocingai, kuris nori dėmesio. Kada vengiančio partnerio tyla ir atsitraukimas reiškia tik savisaugą, o kada reiškia jau abejingumą? Kokiais veiksmais vengiantis žmogus pasako myliu, nors pats šio žodžio beveik nevartoja? O su jumis šiandien kalbasi du psichologai, Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
10: Labą dieną.
9: Na ką, ko gero, ta tema ypač svarbi moterims, jos pas mane ateina ir klausia. Dažnai neklausia, iš tikrųjų, dažnai būna įsitikinę, kad manęs nemyli, nes jau 2 metus nesakė, kad myli, nors tas vyras per tą laiką išvežė ją į 5 atostogas, nupirko nežinia kiek visko ir užmokėjo, ir šiaip stengiasi jos visą blogą nuotaiką sugerti, bet nesakė, kad myliu, tai čia labai lengvas variantas, dabar sakau, nes būna daug blogesnių, kur vyras neprieinamas, vos ne mėnesį, jis išvažiavo, žinučių nerašo, dirba, atsako, dirbu, sunku, dirbu. Tai visokių variantų yra tikrai labai dažnai tema. Dažna ir pradėsime nuo to, kas...
10: Mano patirtį, žinokit, labai daug ir yra į kitą pusę, kad, kad kaip tik vyras nerimastingas, o moteris venginti. Tai turbūt galėtume sakyti, kad čia ta tipologija ne iki galo atitinka, kad visi vyrai tokie, ar ten moteris tokias, ar ne?
9: Visiškai neatitinka, tik tai tiek, kad moterų daugiau ateina, gal pas tave ir tų vyrų daugiau. daugiau ateina.
10: Bet aš irgi ruošdamas galvojau, kad turbūt dažniau rastume vyrą panašų. Ten skaitant atrodo, kad stereotipiškai lengviau vyrui pritaikyti tas savybės. Nors realybė įvairi, kaip visą laiką.
9: Jeigu vyras emocingas, tai tipiškai jisai suras moterį vengiančią. Nors jų ir nedaug, bet jis iš pažemiškas ir tokio pasigaus, kad galėtų kentėti, kaip sako. Tai va, tai kas yra tas vengimas? Man atrodo labai svarbi čia teorija, kad tai nėra kažkoks tai žmogaus blogas charakteris, kaip atrodo kitai pusei. Ir aš tikrai atjaučiu tą kitą pusę, kad kai tavęs vengi ir tu niekad nežinai. Ir tik tai išsiskyrus paskui 2 metus dūsauja ir paaiškėjo, kad mylėjo, bet jau meilės nesugražins. Tai na, tikrai sunku tai pusei, kuri investuoja save, kuri myli. Na, labai atjaučiam. Čia tik tai kalbėsim dabar, kaip dar galima kitaip suprasti. Visa tai, tai va, tai vengimas nėra blogas charakteris. Tai žmogus įpratęs nuo mažens, net mažiukai vaikiukai tai daro, slopinti savo prisirišimo sistemą. Vat nejausti ilgesio, jeigu jisai niekada ta mama neteina pažaist, na, kažkaipgi nesuplyši nuo ašarų, reikia kažkaip išmokti išgyventi, nerodyti savo poreikio, nesitikėti pagalbos. Vienu žodžiu, gana greit išmoksta atjungti savo jausmą. Ko kiti nemoka ir net neįsivaizduoja, kad čia įmanoma.
10: Tai kiek tame prigimimo, o kiek yra to, kaip mama ar ten tėtis, jeigu tai tampa pirmuoju artimiausiu prirašymo objektu elgesi?
9: Aš manau, kad gal net nėra čia įgimta iš viso. Gal čia sakyčiau labiau, jeigu jautrus žmogus, tas greičiau atsitinka, bet greičiausiai kaip mama tėtis. Bet būna žmonės vėliau įsigyja tą vengimą. Jau po gerio keleto santykių, kur jie yra atakuojami, reikalaujančio, nerimaujančio, jeigu tai trunka kokius 10 metų, tai pasidaro vengiančiais kai kurie ir nebuvo.
10: Kad tu skaitum, kad prigimtinių temperamento savybių nelabai išveltum čianais kaip tam tikras polinkis į uždarumą, labiau žmogus intravertiškas negu ekstravertiškas dažniau bus.
9: Nesakoma, kad intravertiškumas įgimtas, sakoma, kad super jautrumas ir kad jie tarsi labiau vengimo pusę nueina. Tarsi, ne visi. Va, bet yra šizoidiškumas, pavyzdžiui, autistiškumas, tai yra įgimtas. Tai jeigu jau autizmo spektro vengimas, tai tada jis jau įgimtas. Bet mes šiandien kalbėsim tarsi apie šiek tiek tokius atvejus tipiškesnius.
10: Taip, labiau ne apie diagnozę,
9: ne o neurodivergentinius,
10: taip. Taip, apie kaip elgesio mechanizmą, apie strategiją, kaip tvarkytis su santykiais būdą. Gyvenime. Ir ta strategija, jinai irgi gali keistis gyvenime, vis tiek galima mokintis ir šiek tiek ją keisti, ar ne?
9: Ir būna kai kurie žmonės, iš tikrųjų, ir tokie. Pavyzdžiui, jeigu mamos reikėjo vengti, nes jinai ten visur lindo, nuolat šnekėjo, nuolat reguliavo, o tėvas buvo neprieinamas, na, tarkim, mergaitės atveju. Tai jinai ir tą išmoko, ir jinai gali vieną partnerį išsirinkti tokį, kuris jos vengia, o kitą, kuris prie jos limpa ir pati pradėti vengti. Čia nėra taip nubrėžta, aiškiai.
10: Daug dažniau, iš tikrųjų, žmogus yra įvairesnis, ar ne, kad jisai turi ir tą būvį, ir klausimas, vat, kokiuose būvėse pora atras viens kitą.
9: Nu, bet tarkim, imam labai aiškus reikalas, poroj vienas vengia. Ir dabar jisai gali atrodyti abejingas, nors viduje tas žmogus gali patirti ir gėdą, ir gali įtampą patirti, ir gali kaip tik ilgesi patirti, bet jisai sugeba ir patirti, ir nepatirti vienu metu kažkur nugrūsti, gal jisai sapnuose susapnuoja, paskui gal žiūri filmą, atsimena, kad kaip liūdna nėra pas mus tos meilės kokios vajo, bet jisai nejaučia to taip nuolat, kaip kad jaučia nerimastingo prisirišimo žmogus, kuris nuolat budriai stebi, kiek čia man nusišipsojo, kiek čia tos šilumos per vakar buvo, visą laik balans pasigalvoj vedasi.
10: Patvirtink mane.
9: Taip, o čia atvirkščiai, nieks nesiveda viskas po kilimu. Savaitę nepastebėjau, kokia tavo nuotaika. Kokia tavo nuotaika yra, va, tarsi, bet tai yra nesąmoninga. Žmogui tai vyksta akimirksniu ir jisai nėra, kad taip piktybiškai tą pasirinko.
10: O kas yra, va, tie akimirksniai, kaip tu jauti, kurie suaktyvuoja žmogui tą vengiančią strategiją?
9: Dažniausiai yra akimirksniai, kai jisai yra spaudžiamas. Na, pats baisiausias dalykas, tai bandymas tokį žmogų kontroliuoti, nes vengimas yra kaip ir vienintelis jo ginklas, jis neina į mūšius tas žmogus, jisai tik tai gali, va tada jis jau pradeda tikrai jau piktai trauktis, kai jam sako, ne, tu būsi su manim nuo ryto iki vakaro, tarkim, važiuojame atostogas, bet tu neturėsi teisės vienas kažkur pavaikščioti, tu visą laik su manim turi būti, tai tada jau jam susiaktyvuos labai didelį.
10: Spaudimas ir kontroliavimas ir tada pasipriešinimas,
9: bet,
10: ne?
9: Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip dūsavimai, kad pagailėk manęs arba kad pasišnekėkim. jie irgi su, taip pat, nes tai jau įkyrumas, tu jau tarsi to nenori, iš tavęs tą spaudžiu.
10: Net ir bet, tam tikras prašymas gali skambėti kaip spaudimas, ane?
9: Čia jau kaip alergija gali.
10: Man tavęs trūksta, man tavęs per mažai ir tada žmogus, ir vėl aš tau blogas.
9: Bet žiūrėk, vengikas, jeigu pradžioje santykių išgirs tokį man tavęs trūksta, kol jisai dar ir pats susižavėjęs, tai jam kaip ir gražu atrodys, o kažkoks žmogus taip aktyviai kuria santykį.
10: Ir gal bet, neturi atsakymą, kad čia saugu, ane? Nes jisai pats vis dar nežino, jis pats dar nori, kad jį priimtų.
9: Taip, taip, jisai ir pats nori. Vat būtent, kad vengikai nėra, kad jiems viskas saugu ir paprasta. Jie irgi bijo būti nemylimi. Mm-hmm. Ta užmiršta žmonės, kurie, na, sakysime, persekioja ar tikisi tos meilės. Bet va, jisai paskui, kai jau jisai, kai jam yra saugiau, jisai, na, kažkaip tai vidujai bet daug jausmų jam gali sukelti tą vengimą. Pavyzdžiui, kritikavimas jam gali sukelti vengimą. Mhm. Jisai tada užverda ir galvoja, ne, gal nerodysiu savo nervų, bet atsitrauksiu. Vienu žodžiu, nu, tai yra reakcija į stresą. Bendrai.
10: Taip, ir man atrodo, kad va čianais mes tarsi kalbėjome kaip tokie negatyvus, emociniai stiprus išgyvenimai, ar ne, nuo kurių traukiasi, nes tiesiog nemalonuojasi būti ir traukiasi aš nuo jų. Kadangi mūsų poroje tai kyla, tai va iš tavęs jie pareina, aš nuo tavęs traukiasi. Bet man turbūt labai įdomi ir ta kita dinamika, kad kartais tai traukiasi nuo tokio kaip tik per didelio artumo, per didelės šilumos.
9: Tai va, čia labai liūdna, nes jeigu, va, labai man primena, kaip daug kas mėgsta šnekėti, kad vyras lenda į olą, kai jam blogai, pavyzdžiui, kai susarga arba kai jis grįžta blogai, tai čia va tas lindimas į olą ir yra tas vengikas, nors ir moteris gali lysti į olą, jos skirtingos intravertas moteris, bet įdomu, kad į teigiamą jausmą, va, pasižiūrėk, kodėl gali būti, jeigu anksčiau teigiamas jausmas baigėsi blogai, jau kažkokia moteris, tarkim, jį mylėjo, jau viską reiškia, o paskui pradėjo tiesiog atakuoti tą savo meilę. Pa žmogu atsiranda toksai kaip ten mioniukų ir grytutėj prie raganus, kad dabar šeria, paskui keps. Tai geriau iškart. Oi, netgi atsimenu vieną mano klientą, kur klientė sakė, kad jos vyras jai sako, tik nemylėk manęs taip stipriai. Nes tai reiškia, kad tuoj bus blogai. Jeigu tu labai dabar įsijautus, tuoj bus blogai.
10: Aš taip prisiminiau klientę, kuri pasakojo, kad jai yra likusi skaudi patirtis iš to, kad aš vis atsiveriu mamai, papasakoju kažką svarbaus ir tada per konfliktą mama ištraukia tą mano paslaptį ir kaip pirštus į žaizdą suduria atgal. Ir išlieka toks jausmas, kad ir su vyru aš negaliu atsiverti, nes aš bijau, kad jeigu atversiu tam tikrus dalykus, jisai tais dalykais pasinaudos prieš mane. Tai aišku, čia šitas įsivardinimas jau, žinai, po ilgo darbo yra toks įsisąmonimas.
9: Aha, tu turėjo meni vengiką tokį, kuris dar turi nuvertinimo tokį pomėgį, ar ne? Nu, tikrai vengikais gali būti vairios rūšies, gali būti obsesikas, kuris tiesiog ten viską susiskaičiuos, gali būti narcisistas vengiantis, kuris tyliai ten tūno, bet išsitrauks ginklų ir pašaudys, ypač jeigu per daug ten jis reikalausi kažko, tai taip, gali, bet ir labai įdomu, kad priminėjai.
10: Jis sako, kad aš vengiu pasidalinti su vyru tam tikrais dalykais, nes aš bijau, kad vėl sugrįš. Ir aš suprantu, kad vyras tai taip nesielgs su manim negražiai kaip mama, bet tiesiog, kad ta patirtis, jinai taip giliai įsirėžusi, kad man sako, taip dalinti savo baimėmis yra kaip lipti per skausmą.
9: Nepasitikėjimas kitų žmonių.
10: Būtent tas nepasitikėjimo aspektas gilesnėse dalykuose.
9: Kuris jau eina iš vaikystės.
10: A priori.
9: Uh-huh. Aš vat šitoj vietoj truputėlį galiu apie save pavyzdį. Mano giminės artimiausi buvo beprotiškai plepus, šnekus, kaip italų šeimoje. Visi visą laiką nuo ryto iki vakaro šneka. Ir aš turiu tokią alergiją, jeigu kažkoks ypač naujas žmogus šalia manęs pradeda per daug šnekėti. Po valandos monologą aš jau jaučiu tą patį, jau jaučiu nepasitikėjimą, ar tai geras žmogus, ar čia įmanomas normalus santykis. Jau man raudonos lemputės visos užsidegė, nors gal aš pati ten ne per daug iniciatyviai tam pokalbį dalyvavau. Tai dabar aš žinau, stengiuosi neatšokti dėl to, bet tikrai kiek esi nukentėjęs, tai smarkiai reaguoji kažką panašaus. Ar kiti reaguoja į meilės reikalavimus labai, o tai baisiai vieną kartą išgirdo ir iš karto. Yra tokių vyrų, kurie, jeigu moteris nuo jų bėga, tai jie vejasi. Bet jeigu jinai tik atsisuka atgal ir parodo jausmus, tai tada jie pradeda bėgti. Nes jiem vat atrodo kaip ta ragana, kuri dabar pašers, o paskui keps. O kol gaudai, nebaisu, jinai iš tavęs nereikalaus, neterorizuos.
10: Ir netgi sakytum, kad visus jausmus, ar ne?
9: Gerus jausmus, čia kalbam apie gerus, kad baisu gerų. Va, kaip keista. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
11: Apie tave.
7: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį. Šiandien kalbame, iš ko suprasti, kad vengianti antrą pusę tave myli. Man atrodo, kad galime eiti prie tų konkrečių būdų. Kad
3: myli, ar ne?
2: Taip.
3: Aš tik tai galvau, kad dar man įdomios tos deaktyvavimo strategijos, kurias naudoja toksai žmogus, kad žinai, kad aš ten noriu būti savarankiškas, man tavęs nereikia, kai tas partneris siūlo, gal kažką reikia padėti. Ne, aš pats pasidarysiu. Tokios, žinai, kad vat, aš stengiuosi į per didelį prisirišimą neįlysti irgi, va taip.
2: Va čia labai įdomu ir kaip tik aš apie tą norėjau kalbėti, kad viena vertus, tas žmogus taip, jisai neina į tokį bendradarbiavimą, kad sugalvokim dviese kartu, kad aš atsižvelgsiu į tavo kitokumą, tavo gyvenimą. Čia jau meilė didelė, nes jeigu tu sugebi tą daryti ir pats nori tai daryti, tai ir iš reikalaujančiojo pusės yra didelė meilė, nes jisai tada irgi turėtų draugiškai žiūrėti, kad okei, tu nori dvi dienas pailsėti išvažiuoti, tai žiūriu taikiai ir geranoriškai, jokiai išvažiuok, aš žinau, tau to reikia. Abudu šitoje vietoje jau turėtų būti tokie.
3: Aha, čia jau pažangi teritorija.
2: Taikytis prie kitokumo, bet aš turėjau menį dar vieną momentą, kad mes kiekvienas, kai jau esam santykiuose, mes tarsi automatiškai autopilotu norim duoti kitam žmogui tai, ko patiems mums reikia. Tai jeigu tas žmogus galvoja, kad man tai reikėtų, kad kitas žmogus ant manęs neužkrautų bėdų savo, kad jisai ramiai ten pabūtų, susivirš ir ateitų jau tada, kai yra apygerės nuotaikos, kai jau jam ir piktumas praėjęs, kai jau jam kažkokie skausmai šiek tiek praėjęs, vat man tai būtų dovana, toksai partneris. Ir dėl to aš irgi noriu jam padovanoti tą dovaną. Kai man yra blogai, kai aš turiu reikalų, aš neverčiu ant kito žmogaus, aš ateinu toks jau išsilsėjęs, geroj nuotaikos.
3: Suvirškinės
2: viską. Reiškia, tai yra, kad nekviečiu tavęs kartu kažką daryti, tai reiškia, kad aš noriu tau didesnę dovaną padovanoti. Ir partneris reikalaujantis to nesupranta, jam atrodo, nuo manęs traukiasi, netori turi bendro artumo trūksta, o jis nori geresnį artumą pasiūlyti. Tik tai mažesnėm porcijom, na gal net ne mažesnėm, retesnėm porcijom. Du pasauliai, visiškai skirtingi.
3: Taip, atrodo, kad vienam kaip tik reikia 100 mažų elementų, ne, o čia siūlo 10 didelių. Bet kažkaip atrodo, kad kelias į 10 didelių jis įreina per 100 mažų.
2: Tai čia vėl, vat, pasižiūrėkime.
3: Geriausia, kai ir ta išeina.
2: Vienas žmogus gal daugia planas, vat, kaip sako moteris, nors ne visos moteris daugia planas, kad jisai gali eidamas apsikabint, pabučiuot, gerą žodį pasakyti, o kitas yra labai susikoncentravęs tai, ką jis daro. Ir jis tiek susikoncentravęs, kad jisai gal tą vakarą po to darį, mana, sakysim, kažkokį darbinį projektą daro, ar kažką, ar net hobį, nesvarbu, jis labai negreitai gali ateiti iki artumo, kaip iki visai kitos būsenos, kurią dar reikia kažkaip taip pamiršta, na, prieiti kitos, jis negali eidamas pabučiuoti jam, tai yra, nu, visiškai nenatūralu, būtų ir dirbtina. Nors, jeigu myli, jisai vėliau tą pradės daryti.
3: Po truputį gali mokintis, ar ne? Ir man atrodo, kad
2: kito žmogaus.
3: Ir tas deaktyvavimo strategijas irgi po truputėlį gali mažinti. Gali suprasti, kad vat, jeigu žmogus sako, noriu pasikalbėti apie jausmus, tai kad pirmasis impulsas, ką aš vėl blogo padariau. O antras impulsas, na gerai, pabandykim
2: su kandidantis. Bet žiūrėk, tas vengiantis žmogus iš tikrųjų, jisai, vat atrodo, jisai čia užsidarė ir viskas, ir jis nieko neveikia. O tu čia mirk su savo meiliam, tu čia organizuok santykį, bet jisai kaip tik gali galvoti, kad aš stengiuosi be galo išsaugoti šitą santykį, aš net nešu savo nervų į jį, aš bandau suvirškinti situaciją ir paskui ateiti ir pasakyti, žiūrėk, mes ten nesutapome, galbūt šitaip mes.
3: Tu sakai, kad čia nėra pykčio išraiška, nes man atrodo pradžioj tai yra pykčio išraiška ir atsitraukimas.
2: Ir einu pats atsakingai sutvarkyti pyktį, vat kaip nesmurtiniai komunikacijų, ir nelendu, kol esu toksai dar nervuotas, arba gal ir...
3: Taip, ir man atrodo, kad mes čia išėjome į tą esminį klausimą, tai ar jisai atsitraukęs, sugrįžta, a ne?
2: Taip, jeigu nesugrįžta, tada prastai, tada jis tiesiog...
3: Nes jeigu jisai virškino ir su to savo virškinimu dingo, tai...
2: Ir jeigu 10 dienų virškino,
3: tai kas gerai iš toje virškino. Arba taip, 10 dienų virškino ir 10 dienų mane laiko pasyvioje agresijoje, nieko nežinanti. Ir man visą laik skauda, nerimas
2: verda. Gal nepasyvioje, gal jis tiesiog virškina žmogus, jam sunku, jis įlindo į olą ir negali išlysti, jam ten nesusivirškina. Jis norėtų greičiau.
3: Taip, bet jeigu jis 10 dienų nieko nesako...
2: 10 dienų tikrai labai nesveikai skamba. Aš skaičiau, kad viena para skaitosi vidurkis, kai yra normalu virškinti ir tikrai būt gerai nelįsti prie žmogaus. Bet
3: pasakyti, kad atsiprašau, žinai, va, dar nesuvirškinau, dar negaliu sugrįžti.
2: Žiūrėk, jaučiu, kad aš dar kartu galiu pasižiūrėti iš vengiančio perspektyvos, kad toks neįmanomas pasakymas, atsiprašau.
3: Ne?
2: Nes tuo metu yra tiek pykčio, kad pasakysiu, atsiprašau, atsikabink. Nenori žmogus rodyti kūno kalbą to, ką jis ten virškina, nes žino, kad parodys kažką negero ir tada gali užsivelti ginčas. Jis tada geriau nieko nesako, nes tai yra jau jo įmanomose ribose. Tiesiog nieko.
3: Nes man irgi klausimas, žinai, kiek virškina, o kiek toliau įsisuka į savo sistemą, kur, žinai, tas pyktis sukelia vėl pyktį ir tada ištraukia mūsų praeities nuoskaudas, nudažama viskas raudona spalva, kad ir anksčiau buvo blogai, ir dabar yra blogai, ir tas pyktis per tą parą tik tai auga.
2: Kaip jis ten daro? Mums reikėtų paklausti, bet aš manau, kad tu teisingai sakai, praeinamos abi dvi stadijos. Vienas, pasiutimas dėl konkretaus dalyko, tada jis parimsta, tada arba neparimsta, tada jis kažkiek praeities nuoskaudų ir galų gale nusibosta žmogui viską viršintis, tiesiog pasilgsta, tiesiog nurimsta, kiti darbai ateina į tą vietą ir jisai tada jau nori draugauti.
3: Ir tai sakyčiau, du variantai, arba iš tikrųjų nurimsta ir pasilgsta, arba iš tikrųjų jau 10 dienų viduj neišsisprendė, bet žiūri, partneris dingsta.
2: Aha,
3: ir tada baimė.
2: Labai gerai. Labai geras tavo patikslinimas, matosi, kad tu gerai žinai antrąją pusę, gal nežinau, ar iš vidaus, ar iš klientų, žinai, kaip jaučiasi reikalaujantis partners. Ir iš tiesų, kai kurie tiek užsivelia, kad tik tai jam iš tiesų rankai, jisai pagalvo, o dieve, tai aš juos pasilgau, arba jo. Tik tai tada, o šiaip ten virškintų ir nusivirškintų, ir ko gero išeitų, ir tada, kai jau suprastų, kad neteko, tada liūdna pasidarytų.
3: Mhm. Bet aišku, aš tave šiek tiek, tai kas tos meilės išraiškos, ar ne, to vengiančio žmogaus, tarsi, antrojo dalyje. Aš prisiminiau tokią labai gražią istoriją, vienas klientas man yra pasakojęs, kad ten važiuoju į tokias adoracijas savaitgalio ir su tokiu klausimu, tai čia mano ar ne mano žmogus, nes taip iki galo tarsi nesutikras, ar čia užrengti žingsnį į priekį, ar atsitraukti. Ir sako, ir aš taip kažkaip sėdžiu tose adoracijose ir taip žiūriu į visą mantą, kurią turiu. Ir pradėjau suprasti, kad beveik visi daiktai, kuriuos turiu, yra padovanoti mano partnerės per tuos tenais 3 metus, kai esame kartu. Ir tada suvokiu, kad taip, tai va čia vienas iš būdų, kaip jinai mane myli.
2: Tai va, kad tas vengiantis žmogus užsiėmęs tuo bėgimu, begalinius nebemato, kad jam dovanos dovanojamos. Na, šiuo atveju dovanos fizinės, bet šiaip
3: ir emocinės. Aš sakyčiau, kad čia nerimastingas žmogus, kuris nejautė tokio emocinio patvirtinimo iš partnerės.
2: Supratau,
3: o partnerė ne per emocijas vis tą patvirtinimą siūsdavo, o per tam tikrus vat, padarytas paslaugas, nupirktus daiktus.
2: Super, labai, labai tiksliai, labai, kad kalbam apie tai, nes tipiškai taip ir būna, kad vengianti žmonės, va tą meilės kalbą paslaugus, jie tikrai mėgsta. Jie gali ir laikas kartu mėgti, tik tai laikas kartu be didelio kalbėjimo, kad esam vienam kambarį, draugiškai praeinam viens pro kitą. Va, bet paslaugos taip yra viena iš didžiausių jų meilės kalbų ir tai rimtas reikalas, ypač kas liečia, sakysime, vaikų auginimo, ten yra masė paslaugų ir jeigu kitas žmogus tai padaro, tai yra super, jeigu tu vienas darytum, tavo gal būtų palaidoti metai, kiek ten būtų sunku. Tai va, ir arba uždirbimas, sakytum, ai, vyras ir taip eitų į darbą, net jeigu ir nebūtų to šeimos ar moteris, nežinau, bet dažnai tai yra uždirbimas daugiau, tai darimas darbų, kurių nenorėtum, tai irgi, na, tai labai rimta meilė. Ir iš to vengiančio žmogaus jie sako, okei, ar yra lengviau praeiti pro šalį ir pasakyti, myliu tave ir apsikabinti, ar vis dėlto įdėti nežmoniškai daug pastangų, kad ten dar tas 1000 ar 2000 eurų papildomi atsirastų. Tai aš manau, kad tai labai teisinga ir to neverta užmiršti. Beje, reikalaujant žmonės tai ir atsimena kažkokį tai jausmų tokių šoninių. Jie taip neskuba mesti savo daug paslaugų padarančių, vengiančių partnerių, nes jeigu jie nežino, jų pasąmonė žino, kad čia yra rimta.
3: Aš galvojau.
2: Ir kad pačiam visą tai pasidaryt bus labai nelengva.
3: Vieno kliento paros dinamika, kur kažkurioje vietoje kažkaip pradėjom šnekėti, kad na, iš jos vis yra priekaištas, kad kodėl tu vis piktas, kodėl tenais nepatenkintas, kodėl atsitraukęs, o jos indėlis išeima tai, kad kai jisai ten padaro valgyti, jinai pasako, ačiū labai skaniai padarėjai, kai jisai sutvarko namus, jinai pasako, ačiū labai gerai sutvarkyti namai, bet ilgainiui jisai viską daro, o jinai tiesiog maloni. Ir jinai jaučiasi, kad jinai yra tas gerietis santykiuose, todėl, kad jinai sugeba palaikyti va tokį emociją. emocinį tvarumą, jinai švelni, jinai gera, o jisai, žinai, yra tas žmogus, kuris daro visus juodosius darbus.
2: Ir matai, jeigu jisai nervuotas, o jinai švelni, jos indėlis irgi yra rimtas.
3: Taip, taip.
2: Abiejų labai rimtas, nes jinai turi kažkaip suakumuliuoti.
3: Jinai virškina jo emocijas
2: taip,
3: dažnai.
2: Jie būtų labai rimtai padaro tą indėlį ir jeigu vienas kito netektų, jie labai pajaustų, kaip trūksta to indėlio. Tai vat labai svarbu nepervertinti savęs, nes greičiausiai čia yra kažkoks panašus indėlis. Tik tai žmonės išsiskyrė paskui pajunta, kad čia buvo panašus indėlis, o
3: nes,
2: ne vienas
3: daugiau. Nes klientų tai buvo svarbu nenuvertinti savęs ir pamatyti, kad jisai irgi daro. Kad, nes vis atrodo, iš to kalbančiojo pusės vis ta informacija tokia, žinai, stygiaus, negana, tu negeras.
2: Bet žiūrėk, va, šitoj vietoj, tai dar pažiūrėkime, ar čia tikrai meilė, ar čia traumos.
3: Hmm.
2: Galbūt jisai viską daro, nes jo vidinis kritikas jam ten aiškina, kad tu tikras vyras esi, jeigu padarai tą, ten pasodinai medį, pastatėjai namą, galbūt visai ne iš meilės jis tą daro, jis ir taip tą darytų ir bijo. Hmm. O jinai galbūt nusileidžia dėl to, kad pykčio bijo, galbūt turi paklusnumo schemą ir jai tas, jinai gal ten visai tos meilės nejaučia, bet tiesiog jai tiek bloga pyktis, kad jinai jau geriau viską nutilės, geriau pasišypsos. Tai vat irgi kartais tos, ne apie meilės kalbas čia eina pokalbis, bet apie tai, kad jie tiesiog yra, na, pavadinkim taip negražiai nesveiki ir makaluojasi tame vengime prisirišime. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertrauką.
1: Apie tave.

sąjunga. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, kaip suprasti, ar vengiantis partneris tave myli. Aš manau, visai būtų pats lengviausias būdas suprasti, tai ar jisai nors kiek ten pasikeitė nuo to savo vengimo stiliaus pasireiškimo. Na, iš pradžių jis, aišku, mylėjo, vengiantis partneris irgi susižavė, irgi įsimylė. Paskui jau pradėjo vaikštinėti savo urvą, kaip ir priklauso, kaip jis visada gyvenime darė su visais žmonėmis, ypač artimais. Ir tada, va tada mes ir sužinosime, ar jis myli, ar jis pradeda sąmoningai nuspręsti iš to urvo išlysti. Ir aš atsiminiau vieną savo tolimą bičiulį, man buvo labai keista. Jam buvo jau apie 50 metų, jisai, na, buvo susiradęs moterį, su kuria bendravo daugiausia telefonu, vis viena mieste jinai kitam, jie kartai susitinka, atvažiuoja viens pas kitą vieną kartą per mėnesį. Va, ir jisai sakė, žinai, sako, aš supratau, kad visai vertai reikia sakyti jai gerus žodžius. Jis man sako, aš galvoju, o Dieve, žmogau, kiek tau metų? Jis sako, pamačiau, kad jinai tokia laimingesnė pasidaro, ir sako, ir man geriau. Ir sako, žinai, kažkaip jau įpratau tuos žodžius sakyti gerus. Tai aš galvoju, nu, jokingai skamba, bet kita vertus labai išmintinga. Jisai tikrai padarė, jeigu tai yra toks žmogus, kuriam reikia net kitam mieste gyventi, tai iki tiek vengiantis, kad negali tam pačiam, kuris savanoriškai pabėgo, jis gali ir tam pačiam, jis turi ir ten būsta, tai fantastika, jis išmoko. Reikia
3: man pasidžiaugti. Čia atrodo milžiniškas žingsnis.
2: Plius ne psichologas ir psichologijos jokios nėra gavęs.
3: Ir iš jos atrodo, jinai kantriai išlaukė to, ko norėtų, gal net nespaudė jo. Nespaudžiant jisai, man atrodo, mažiau šansų turėtų tai daryti.
2: Na, ačiū Dievui, čia turi labai daug kitų darbų, tai jai padeda jo nespausti, nežinau, kaip bus, kai jinai jų tiek daug neturės. Jinai tiesiog negali jo spausti, nors matyt, tikrai norėtų daugiau to santykio ir jinai jam dažniausiai skamina. Tai va toks gražus.
3: Bet aš sutinku, man irgi čia atrodo, kad didžiausias meilės įrodymas, ar žmogus yra pasiryžęs sąmoningai truputį keisti savo prieraišumo tipą ir mokintis tos teritorijos, kuri jam nėra automatiška, nėra įprasta. Mokintis dėl to, kad jis girdi, kad to reikia jo partneriui. Ir tai pradėti daryti grinai vien tik tai dėl to, kad reikia mano partneriui.
2: Daryti tai daryti, bet svarbiausia savo galvoje sustabdyti tokią, kabutėse, paranojinę mintį arba nepasitikėjimo mintį, kad mane šerio paskui keps. Kad tas partneris kažko blogo nori, kad jis egoistiškas, kad čia blogai baigsis. O tiesiog pasakyti, stop, tas žmogus kitoks. Tiesiog kitoks, jis nieko blogo nenori. Tai jo bendravimo būdas. Mes kažką turim rasti, vat kaip mum tokiems skirtingiem bendrauti. Nes jeigu atrodytų, kad tas partneris geras, tik kitoks, tai jau nuo pat pradžių čia bėdos nebūtų. Reikėtų tik susitarinėti, sakyti, ei, man reikia daugiau laisvos. Viskas gerai su mumis, tik tai pakentiek, aš tau, žinai, atsiųsiu va, žinutę su bučinuku, bet tu pakentiek, man jos reikia.
3: Tada atrodo, kad tu sakai, kad žinai, kad vengiančiam neišvengiamai viena iš natų yra tai, kad pasaulis yra nesaugus ir partneris kažkaip mane išduos, apgaus, skaudės būti su juo. Nes man atrodo, kad
2: bet jis to gali nesisakyti.
3: Kartais
2: jam
3: tos natos
2: nėra.
3: Kartais žmogus tiesiog, man atrodo, jam atrodo, ai, viskas gerai, tai kodėl tas žmogus, mano partneris jaučiasi, kad aš jo nemyliu. Taigi pernai sakiau, kad myliu.
2: Viskas gerai, labai, labai gerai tu čia pasakėjai. Emocinės deprivacijos schema tokia yra, kur iš karto pasijunta, kad žmogui tiesiog jis neįpratęs, jisai nieko vaikystai su tėvais neveikia. Jam nereikia, va kaip tu išmokyk žmogų, kuris na gyvenime neturėjo jokio prisilietimo prie meno, minimaliai. Ten kokios aliukų dainos. Ir dabar jam sakys, einam į parodą, einam į festivalį, kokį džiazų, jis sakys, kam? Aš kažkaip gyvenau be to ir ar tikrai man reikia viso šito. Tai va dažnai būna su vengiančiais, kad jie tiesiog, jiems sako, išeinam savaitgalį pasivaikščiot, vėl atsiminiau vieną porą, kur aš jo susitikau ir sakau, na, kaip jūs čia gerai vaikštat, o vyras toks tipinis programuotojas,

0: Sako, na taip, jinai mane išveda pasivaikščioti, o jinai sako, taip, taip, aš jį kaip šuniukas, sako, išvedu pasivaikščioti, nes jam, o sakau, tau reikia, ne, sako, man jokio skirtumo. Tai va, bet paskui su ta pora buvo labai gerai, jis priprato ir pas pradėdavo jos klausti, o tai kada mes eisim pasivaikščioti. Tai ta prasme, jam nereikėjo to, jis buvo tiek, kažkuria prasme, na, neišlavintas, kad na, nežinojo to turtingumo gyvenimo, o nebuvo čia jokio pasipriešinimo, kad jis nemyli. Jį reikėjo pripratinti prie gero ir jis priprato, jam pradėjo patikti geri dalykai.
1: O kaip su seksualiniais santykiais ir fiziniu artumu?
0: Tai vengiantis ir to gali vengti. Nors būna vengiantis, kurie šitos konkrečios vietos nevengia.
1: A, nes vyrai... šita vieta yra šiek tiek prieštaringa. Va, būna, man viena klientė yra sakius, va, suprantu, kad vyras myli iš to, kad jisai vis dar va, ateina pas mane ir jisai pradeda taip švelniai fiziškai artėti. Ir kažkaip tai priemu kaip tokį patvirtinimą, kad jisai nėra nuo manęs nutolęs.
0: Geras būdas išlaikyti gražų santykį, ar ne? Bet jeigu tai yra vyras, jeigu moteris, dažniau jį vengia ir išvengia ir šito, nes, na, vyras vis tiek hormonai, savivertė, viskas ant to pakabinta. Bet man tai skundžiasi klientės, kad tas vengiantis vyras, jisai bando vien seksualinio akto norėti, be jokių ten preliudių, be jokių šypsanų, be jokių paglostymų, tiesiog tiesiai.
1: Tarsi be emocinio ryšio.
0: Taip, jeigu jis jau vengia tuo metu, jis yra užsisklendime dėl kažkokio supikimo ar ko, tai ir tas nėra paprasta ir dažnai ir pati moteris turi pakviesti, tai vat, viskas taip komplikuočiau.
1: Bet iš kitos pusės čia vis tiek tampa kaip tokia teritorija, ar ne, per kurią įmanoma suartėti. Aš ne vien ten turiu omenyti ten seksualinę teritoriją, bet lygiai taip pat tą fizinę teritoriją. Kad tas vengiantis žmogus, jisai gali dažniau prieiti, apsikabinti. Kad jisai gali vengti emocinio artumo ir tokio susitikimo per pokalbį, bet jisai gali eiti į susitikimą per kūną su kūnu.
0: Čia yra fantastiška, jeigu žmonės yra tiek išmintingi poroje, kad jie tai išlaiko atskirai šitą teritoriją, išlaiko atskirai nuo emocinių santykių. Jeigu jie tiesiog intimumą vertina kaip, na, kaip patį, kaip tokį, na, kažkokį labai gyvą ir išskirtinį ryšį jų, bet ne visiškai na, aišku, nesakau, kad jeigu viens kitą ten pažemino ir išdavė, kad tuo metu turi vykti intimumas.
1: Jeigu vyksta karas, tai tada jau prieštaringa.
0: Bet
1: atrodo.
0: Jeigu va, tie eiliniai pasistumdymai, kad kažkas kažkodėl ten nešnekėjo per ilgai ir nesišipsuojo, tai kad tai jau nepaliestų. Bet dabar galvoju apie tai, kuo dar venginti žmogus galėtų parodyti. Na, jeigu jis parodo savo pažeidžiamumą, tai čia jau yra kažkas tai oho, vau, jau, kad pasakė, kad aš čia bijau, arba kad aš, reiškia, taip gal susinervavau, bet bandžiau pats. Jeigu jau tokius dalykus pradeda atvirai šnekėti, nes atvirumas yra kaip tik, visas atvirumas yra pasreikalaujantis. Ir irgi ten yra, beje, savotiškas atvirumas. Ten daugiau yra, visai nemažai yra spaudimo.
1: Atvirumas
0: arba meilės rodimo tokio, kuris kartais ir ne visai meilio, o nerimas, kad manęs nemyli, tai ten gal irgi, jeigu abudu pradeda rodyti atvirumą, na, bet vengiančiam tai yra sunkiau.
1: Ir rūpestis kartais iš nerimo ir tokio įrodymo, kad vat aš esu vertingas. Bet aš irgi vat labai sutinku su tavim, kad jeigu pavyksta užgyventi tą pažeidžiamumą, man tik tais lieka vat tas klausimas, žinai, man atrodo, kad dažnai mentalizacijos, tokio reflektavimo, mes mokinamės santykį su kitais žmonėm, kalbėdamėsi. O jeigu vengiantis žmogus iš tikrųjų vis pabėga iš to pokalbio ir vis bijo suprasti kalbėdamas su kitu, kas vyksta jo vidiniame pasaulyje, kaip jisai išmoks vienas mąstydamas, vienas sukdamasis.
0: Taip, čia didelė bėda vengiančiųjų partnerių sutinku, nors būna, kai kurie dabar labiau išlavinti pasikalba, pavyzdžiui, nutempė žmona vyrą pas psichologą, jisai ten maloniai papostrungavo, buvo malonus psichologui, o grįžęs vis tiek viską iš karto pakišo pakilimu, daugiau su jie apie tai kalbėt smarkiai nebenori, arba neįsijautė jausmais į tai, kas kalbama. Na gerai, protingai pasikalbėkim, tai dabar ir tokių vyksta, bet dažniau nesikalba, sutinku. Bet reikalaujantis partneris, nerimastingas, sakykim tiesiai, nelabai moka ramiai kalbėtis. Vis tik dažniau kalba su spaudimu ir kritika. Tai ir kažkiek suprantama, kad tas vengiantis vengia tada, nes nu, ypač jeigu jis turi pats save kritikuoja smarkiai, arba jį tėvai puldinėjo ir jis išgirsta kritiką, jam išsijungia jausmas. Aš blogas, dieve, kaip viskas blogai, aš geriau lysiu po lapą, jis nedalyvausiu tam pokalbį.
1: Man yra va, tas toks vaizdinys, žinai, kur mes susitinkame tavo namų aikštelį. pusėje, kur tu daug geriau jautiesi ir tu dar mane spaudi, apsukalioji, uždavinėji kažkokius tenais klausimus, kuriais, žinai, į teritorijas, kur aš nenoriu eiti ir galiausiai tu man sakai, tai ateik pas mane, pažaisi mano žaidimą, kur aš vis laik dominuoju ir man toks, na ne, žinok, geriau aš vengsiu.
0: Bet, va čia geras dalykas, reiškia, gera mintis man kilo klausant tavęs, kad o jeigu tas, kuris organizuoja žaidimą, būtų tiesiog lakoniškesnis. Pasakytų mažiau sakinių ir duotų daugiau erdvės tam vengiančiui, kiek įmanoma saugios erdvės ir neužpultų su visu savo arsenalu, visai savo žaislais iš karto.
1: Jo, daugiau klaustų, klausytų, tyrinėtų.
0: Ir su klausimais nepersistengtų per daug, arba paklaustų, sakytų, žinai, noriu tą klausimą apsvarstyti, ar gali pagalvoti, vėliau va prieisim, va, kažkas
1: tokio, kad būtų... O man atrodo labai svarbus yra klausimas, ar ir tu nori, ar ir tu nori. Kad atsirastų va tas toksai bendras ir jeigu žmogus nenoriu, na gerai, tai žino, kad aš norėčiau, kai tu jau jausiasi susiruošęs, žino, kad aš labai norėčiau apie tai pasikalbėti.
0: Čia gerai skamba, o dar geriau būtų pataikyta susitaikymo momentą, kai visi jau laimingesni ir vengiantis žmogus puikiai atsimena, kaip jis nori artumą. Tokiu momentu, sakyk, bet stop, čia pas mus buvo dar neįspręstas dalykas, kad gal prieikim prie jo, kaip mum abiem geriau, bet kaip abiem geriau labai akcentuoti, nes vengiantis jaučias visą laiką kaltinamas ir kad visą laiką tas mylintysis yra teisus, nes jisai gimyli, jis taip smarkiai, didingai myli.
1: Ir jisai taip ilgis ir jisai nori daugiau pabūti kartu.
0: O aš visada kaltas, nemylintis, ten
1: kažkoks netoks. Man ir dvies. Kitam vis manęs neužtenka.
0: Bet būna, kad ir iš nuvertinimo pozicijos vengiantis žiūri, va, aš tik stovant savo kojo, jinai kažkokia ten psichinė, nenormali, reikalauja, čia mūšius kažkokius konfliktus.
1: Nesavarankiškas, ne?
0: Aha,
1: tai... Nesugeba nieko vienas padaryti, vis laik jam reiks su kažkuo daryti.
0: Tai va, tai gali jie labai skirtingai žiūrėti, su antruoju daug sudėtingiau, jeigu žmogus, na, bet ir su nusivertinančiu gal sudėtingiau, nes jis tada ten įlenda į tą savo nevertumą ir kiurkso jame ir negali oro įkvėpti ir ten jį muša tėvai jo galvoje, koks jis baisus ir kaip jis bendraus toks baisus būdamas. Tai abiems sunku, vienu žodžiu, geriau žmogaus sunku. Nepatalpinti tas blogas emocijas, kad jis nenueitų į neurotinius mąstymus, nes tada labai sunku su juo šnekėtis.
1: Nes atrodo tiek nerimastingas, tiek vengiantis galiausiai išvengia to tokio tikrojo pažeidžiamo artumo. Ir kai jo nėra, meilės santykiai po truputį byra.
0: O dabar aš galvoju, dar pabaigai visiškai verta pasakyti vieną temą paliest, kaip būna, kai išsiskiria. Kaip tas vengiantis partneris išsiskyręs jaučiasi ir iš to galbūt galim sužinoti, jisai mylėjo ar nemylėjo vis tik priartinant prie laidos temos. Tai ką aš pastebėjau, tipiškiausia tendencija, nesakau, kad 100%, tai kad iš pradžių vengiantis partneris džiaugiasi, kad galų gale laisvę, darau ką noriu, nieks iš manęs nereikalauja, nebereikia griežti tos meilės, jaustis kaltu, bet po kokio mėnesio kito jis pradeda jausti, kad kažko trūksta. Kažkas čia šiltai, kažkas su manim kūrė santykį, o aš pats tai neįpratęs su žmonėm kur santykį, aš tai tiesiog laukiu, kol kas nors mane arba kvies draugauti, arba takos, ar ką aš neturiu,
1: man
0: net įrankių tam.
1: Net kažkuria prasme, tas kibiras, kuris buvo užsipildęs, ir aš net nežinojau, kad aš jį turiu savo viduje, vat per tą mėnesį jis po biškį ištuštėjo ir aš to nepastebėjau.
0: Ir kol jis buvo išsipildęs gerų ir blogų, tai atrodė, kad labiau blogų, bet kai jis ištuštėjo, aš supratau, kad aš visiškai neturiu rankų jam papildyti, nors kažkuo papildyti. Nors kokiu gyvų santykių, kad aš nemoku taip eit prie žmonių, aš kitoks. Tai va tada dažnai būna ilgėjimas, jis liudesys, bandymai sugrįžti. Tačiau reikalaujantis, tipiškai jeigu reikalaujantis išėjo iš santykių po truputį, o ne iš, kaip sakoma, užsišikimo ir supikimo, tai jau yra sudėtingesnis dalykas. Jeigu reikalautojas perdegė, jis jau iš tikrųjų išgedėjo, iš tikrųjų yra toli ir tu jau nieko nebe. Ir plius jisai gerai moka prieiti prie kitų žmonių. Jis gali pirmą susirasti naują
1: kelią.
0: Taip. Arba tuoj patras, nes jisai eina, kalbina, daro. Tai vat jie labai skirtingose pozicijos ir gali būti taip, kad tas mylėjas vengiantis supranta, kaip mylėjo, bet jau nieks tą meilę nebegali pasinaudoti, nei jisai pats, nei tas jo išėjęs reikalautojas.
1: Ir tada jisai gedi 5 metus.
0: Gali ir taip nutikti.
1: Bet man kažkaip vat, baigiant šį mintį, tai man norisi pasakyti, kad vengiantis žmogus vis tiek jisai dažniausiai vengia savo skausmą ir už tai labai sunkiai moka susidurti su kito skausmu. Bet būti santykiuose tai reiškia priimti ne tik kitą žmogų tenais gerame būvyje, bet ir priimti kito žmogaus skausmą.
0: Taip, ir jie renkasi turėti trupučiuką mažiau santykių šiam gyvenime. Rečiau, mažesnio intensyvumo. Ir tą irgi galima gerbti. Galima, nes jeigu žmogaus nervų sistema neišneša, sakysime, kiekvieną dieną ten tai meilė, tai kažkoks pasiaiškinimas. Ir tiesiog jis vis labiau užsitvindo, vis labiau nesveikai jaučias, vis labiau blogai mėga, jis turi teisę turėti savo mažesnį intensyvumą. Tai va taip, visi ir gyveno vieni taip, vieni mūšiuose, kiti atsiriboja, matyti visi gyvenimai yra tinkami, tik tai kažkaip reikia susiderinti. Bet matau, kad mūsų laidos laikas jau visiškai baigėsi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
1: Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – Žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Išėjimo knyga. Šį vakarą mes su jumis apžvelgsime šios knygos trečiąjį skyrių, kurio tema – Mozės pašaukimas, degantis krūmas, aš esu arba Jahvės apsireiškimas, dieviško išvadavimo pažadas, Mozė priešinasi Dievo pašaukimui ir jis tampa Dievo įgaliotiniu. Po maldos mes toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą, bet nebaigtą nagrinėti temos dalį Mozės pašaukimas. Priminimui aš jums perskaitysiu pirmasias dvi šios temos dalies ir šios skyriaus eilutes ir mes tęsime rašto apžvalgą. Paprašykime Dievo pagalbos išgirsti, priimti ir praktikuoti jo žodį. Mes dėkojame Dieve už tai, kad tu išsaugojai mums savo žodį ir prašome, kad tu palaimintų mus šį vakarą, palaimindamas savo žodį jo skelbimą. Prašome, kad padėtum atidėti į šalį tai, kas trukdo mums išgirsti tave. Bet kokį savo iš ankstinį žinojimą, nusistatymą ir meldžiame tavęs, kad tavo žodis atliktų tą įtikinimo darbą mūsų širdyse. Tu meldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, Mozės pašaukimas. Mozė ganė savo uošvio Jetro Midjano kunigo kaimene. Nuvaręs kaimene už dykumos, jis atėjo prie Horebo, Dievo kalno. Viešpaties angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendėjo liepsnoje, nesudegė. Kaip jau minėjau praėjusioje laidoje, viešpaties angelas pasirodęs Mozei yra nekas kitas kaip Kristus prieš įsikūnijimą. Kai kurie žmonės su tuo nesutiktų, bet po daugelio metų Dievo žodžio studijų esu tuo tikras. Mozė tarė sau, turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį, ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mozė, Mozė, aš čia, atsiliepė tas. Tada jis tarė. Neikarčiau, nusiauk apavą, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Išėjimo knygos 3:3-5 eilutės. Dievui reikėjo pataisyti Mozės manieras. Nors Mozė užaugo faraono rūmuose, jis nebuvo pakankamai išprusęs, kad nusiautų apavą prieš šventą Dievą. Manau, kad ir šiandien daugelis žmonių pasidaro familiarus savo santykiuose su Dievu. Dievas duoda Mozei didžiulę pamoką apie savo šventumą. Mums taip pat reikia išmokti šią pamoką. Aš esu tavo tėvo Dievas, toliau kalbėjo jis, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Išėjimo knygos 3:6. Mozė nepažvelgė į Dievą. Jei būtų pažvelgęs, būtų pamatęs Dievo apreiškimą Viešpatį Jėzų Kristų žmogiškame pavidale. Vis dar galima sakyti, Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis mums jį atskleidė. Taip užrašyta Jono Evangelijos 1:18. Vienintelis būdas, kaip galite pažinti Dievą, yra per Viešpatį Jėzų Kristų. O Viešpats tęsė. Aš mačiau savo tautos kančią Egipte. Girdėjau jų skundo prieš savo engėjus šauksmus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti juos iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienu ir medumi, į šalį kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių. Išėjimo knygos 3:7-8. Dievas ne tik išvaduoja iš kažko, jis visada išvaduoja kažkam. Mes esame išgelbėti iš nuodėmės šventumui ir dangui. Paulius paaiškina šią sąvoką laiške Efeziečiams 2:5-6. Mus, mirusius nusikaltimais, Dievas prikėlė gyventi su Kristumi. Jūs juk esate išgelbėti malone. Paklausykite, prikėlė ir pasodino danguje Kristuje, Jėzuje. Dievas prikėlė mus ir davė mums vietą Kristuje. Jei šiandien esate išgelbėtas, tai išgelbėtas visiškai. Po milijono metų būsite lygiai tiek pat išgelbėtas, kiek ir šiandien, nes esate Kristuje. Jūs buvote ištrauktas iš Adomo ir patalpintas Kristuje. Ištrauktas iš mirties ir patalpintas į gyvenimą. Ištrauktas iš tamsos ir patalpintas į šviesą. Dar daugiau, jūs esate ištrauktas iš pragaro ir patalpintas danguje. Toks yra išgelbėjimas. Jis yra iš kažko, į kažką. Dievas sakė, aš išvesiu Izraelio vaikus iš vergijos į gerą kraštą. Tai yra Dievo išgelbėjimas, jo atpirkimas. Taip, izraelitų šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane. Bet to aš mačiau, kaip juos engė egiptiečiai. O dabar eikš. Aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestum mano tautą, izraelitus, iš Egipto. Bet Mozė atsakė Dievui. Kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraelitus iš Egipto? Išėjimo knygos 3 skyriaus 9, 11 eilutės. Ar matote, kas atsitiko Mozei? Prieš 40 metų jis buvo pasiruošęs išvaduoti Izraelį. Mozė buvo pasitikintis savimi ir vos neįžūlus. Jis nužudė egiptietį ir išvadavo nuo persekiojimo vieną iš savo brolių, nes galvojo, kad jo poelgis bus suprastas. Mozė manė galys pats vienas išvaduoti Izraelį, bet greit suprato, jog jam tai neįmanoma, ir Dievas nusiuntė jį į kitą dykumos pusę, kad galėtų išmokyti ypatingų dalykų, kurių jam reikės būsimam darbui. Mozė pamatė, koks jis iš tikrųjų silpnas, ir suprato, kad pats vienas negalės išvaduoti Izraelio. Dabar jis sako Dievui, kas aš toks? Aš negaliu padaryti to, ko tu manęs prašai. Taigi būtent dabar Dievas gali jį naudoti. Taip Dievas moko visus savo žmones. Pamenate berniuką Dovydą, įstengusi nužudyti milžiną. Dievas mokė jį, kai jis buvo priverstas slapstyti suolų plyšiuose ir urvuose. Dovydas buvo medžiojamas kaip kurapka. Tai padėjo jam suvokti savo silpnumą. Tada Dievas galėjo padaryti jį karaliumi. Pranašui Elijui užteko drąsos įeiti tiesiai į Ahabo ir Jezabelės rūmus ir pasakyti jiems, kad šiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent aš duosiu žodį. Taip užrašyta pirmoje karalių knygos 17 skyriaus 1 eilutėje. Tačiau Elijas nebuvo toks drąsus, kaip atrodė. Dievas jį išvedė į dykumą, kurioje visuomet moko savo žmones. Ten Elijas gėrė iš upelio. Atėjo sausra, kuri išdžiovino upelį. Jis matė, kaip upelis vis siaurėjo ir sakė, mano gyvenimas nekas kita, kaip išdžiuvęs upelis. Ir jis buvo teisus. Po to dar kurį laiką Elijas maitinosi iš tuščio miltų puodo. Jis suprato, kad yra niekas, o Dievas yra viskas. Kai Elijas tai pripažino, Dievas naudojo jį susitikime su Baalo pranašais, iššaukiant iš dangaus ugnį. Apaštalas Paulius tai apibūdina šitaip. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas, rašoma antrame laiške korintiečiams 12 skyriuje 10 eilutėje. Aišku, tai paradoksas. Tačiau būtent to Dievas mokė Mozę. Kai Mozė suprato, jog jam neįmanoma išvaduoti Izraelio, bet Dievas gali tai padaryti per jį, Dievas buvo pasiruošęs jį naudoti. Viena iš priežasčių, kodėl daugelis iš mūsų šiandien nesame naudojami Dievo, yra ta, kad esame per stiprūs. Ar kada staptelėjote ir susimastėte apie tai? Dievas negali mūsų naudoti, kai esame per stiprūs. Per silpnumą mes padaromi stiprūs. Tas pats apaštalas Paulius sakė: bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Rašoma pirmame laiške Korintiečiams pirmame skyriuje 27 eilutėje. Mozė ir Paulius suprato, kad Dievas gali veikti per juos, kai jie silpni. Per silpną indą Dievas gali padaryti nuostabių dalykų. O jis tarė: aš būsiu su tavimi, ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau. Kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui prie šio kalno. Betgi, Mozė sakė Dievui, kai nueisiu pas izraelitus ir sakysiu jiems: jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jus, o jie manęs klaus, koks jo vardas, ką aš jiems pasakysiu? Išėjimo knygos 3 skyriaus 12-13 eilutės. Šis Mozės užduotas klausimas yra natūralus. Esu tikras, kad visi mes būtume to paties paklausę. Mozė bijojo, kad Izraelio vaikai jo nepriims. Jis nežinojo, kaip paaiškinti jiems apie Dievą, ir neįsivaizdavo, kokiu būdu privers izraelitus ateiti prie šio Dievo kalno. Štai su tokiomis bėdomis susidūrė Mozė. Dabar paklausykite, ką jam atsakė Dievas. Dievas tarė Mozei: aš esu, kuris esu, ir tęsė: tu taip kalbėsi izraelitams. Aš esu atsiuntė mane pas jus. Išėjimo knygos 3 skyriaus 14 eilutė. Nebejotinai vardas aš esu turi savyje daugiau nei kada nors buvo išreikšta, bet yra keli svarbiausi dalykai, kuriuos reikia atsižvelgti. Vardas aš esu yra tetragrama arba iš 4 raidžių susidedantis žodis. Mes verčiame jį Jehova. Dar jis verčiamas Jahvi. Kaip jis tariamas? Šis vardas Izraelio vaikams tapo šventas ir toks šventas, kad jie net užmiršo, kaip jį tarti. Tam, kad nesuterštų Dievo vardo, jie jo nenaudojo. Tuomet, kuris vardas yra teisingas, Jehova ar Jahvi, to nežino niekas. Aš esu yra Dievo vardas. Pradžios knygoje mes matėme Dievą kūrėją, Elohim. Tai galingasis Dievas pats iš savęs egzistuojantis. Aš esu, kuris esu. Štai toks Dievas siunčia Mozę išvaduoti Izraelio vaikus. 135 psalmės 13 eilutė sako: Viešpatie, amžinai tveria tavo vardas, tavo garsas Viešpatie per visas kartas. Vardą Viešpas šioje eilutėje galima būtų versti: aš esu, kuris esu. Svarbu pamatyti, kad šis vardas kalba apie tai, jog Dievas yra. Mozės įgaliojimas. Atėjo laikas išsipildyti Juozapo pažadui, duotam pradžios knygos 50 skyriuje 24 eilutėje. Dievas tikrai jūs aplankys. Dievas vėl kalbėjo Mozei: taip tu kalbėsi izraelitams. Viešpats, jūsų protėvių Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas atsiuntė mane pas jus. Tai bus mano vardas per amžius. Šiuo vardu manęs šauksis visos kartos. Išėjimo knygos 3 skyriaus 15 eilutė. Dievas buvo pasirodęs Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Tas pats Dievas siuntė Mozę pas Izraelio vaikus ir tai, ką jis turėjo padaryti, aprašoma keliose tolimesnėse eilutėse. Eik ir sušauk Izraelio seniūnus, pasakyk jiems. Viešpats, jūsų protėvių Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas pasirodė man ir tarė. Aš tikrai stebėjau jūs ir tai, kas jums daroma Egipte. Aš pažadu išvesti jūs iš Egipto kančios į kraštą kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių, į kraštą tekantį pienu ir medumi. Jie paklausys tavo balso. Tu ir Izraelio seniūnai nueisite pas faraoną ir pranešite. Viešpats Hebrajų Dievas apsireiškė mums. Tebūna leista mums nueiti 3 dienų kelią į dykumą, įdant galėtume atnašauti auką viešpačiui mūsų Dievui. Bet aš žinau, kad Egipto karalius neleis jums išeiti tol, kol nebus galingos rankos priverstas. Todėl ištiesiu ranką ir ištiksiu Egiptą visais nuostabiais darbais, kuriuos jame padarysiu. Tada jis leis jums išeiti. Išėjimo knygos 3:16-20 eilutės. Dievas davė Mozei dienotvarkę ir veiksmų planą, kurį jis turėjo vykdyti. Jam reikia išdėstyti Izraelio seniūnams Dievo išvadavimo planą. Tada jis su seniūnais turi nueiti pas faraoną ir paprašyti leidimo 3 dienas keliauti į dykumą, kur kaip tauta galėtų atnašauti auką savo Dievui. Buvo ketinama ramiai išdėstyti Izraelio planus faraonui, o ne šiurkščiai pareikšti, mes išeiname, grįžtame į Kanano kraštą ieškoti gero gyvenimo. Dievas sako Mozei, kad faraonas neišleis Izraelio. Faraono pasipriešinimas reikš Dievo kovos su Egipto tariamais dievais pradžią. Ir net po to, kai Dievas parodys savo galingus stebuklus, faraonas vis dar griežtai atsisakys leisti Izraeliui išeiti. Tada Dievas atsiūs bausmes, kurios privers faraoną persigalvoti ir išsiųsti Izraelį iš Egipto. Dievas turi planą išvaduoti Izraelį ir jis tai padarys. Netgi duosiu šiai tautai tokią malonę egiptiečių akyse, kad jūs išeisite netuščiomis rankomis. Kiekviena moteris paprašys savo kaimynę ar bet kokią moterį gyvenančią kaimynės namuose sidabro bei aukso brangenybių ir drabužių. Jais apvilksite savo sūnus ir dukteris, apiplėšdami Egiptą. Išėjimo knygos 3:21-22 eilutės. Šioje eilutėje žodis paprašys nereiškia pavoks, bet atsiims atlygį. Izraelitai buvo vergai ir jiems nebuvo mokama. Dievas sako izraelitams atsiimti savo atlygį už 200 metų darbo. Jie paliks Egiptą gavę užmokestį už ilgus triūso metus. Kaip matote, Dievas rūpinosi savo žmonėmis. Šitą rašto vietą norėčiau užbaigti primindamas vieną Naujojo testamento vietą. Hebrajams laiške arba žydams laiške 13:8 sakoma, kad Viešpats Jėzus vakar ir šiandien tas pats, ir per amžius. Jeigu jisai rūpinosi izraelitais, tai jisai labai sėkmingai gali pasirūpinti ir kiekvienu iš mūsų. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.
4: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Lietuvos keliuose elektra įkraunamų automobilių daugėja sparčiau nei bet kada anksčiau. Tačiau kas Lietuvoje dažniausiai sėda prie elektromobilio vairo? Regitros duomenimis statistinis elektromobilio vairuotojas 44 metų Vilniaus vyras vairuojantis naudotą pilką Tesla. Kodėl elektromobilių daugiausiai didmiesčiuose, ar juos vis dar renkasi daugiau didesnės pajamas gaunantys žmonės, kokie modeliai populiariausi ir kas labiausiai stabdo spartesnį elektromobilių augimą. Apie Lietuvos elektromobilių parką ir jų vairuotojų portretą kalbėsime su Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu. Labą dieną, Tautvydai.
1: Sveiki.
0: Tai pradėkim gal nuo to, kad jūs padarėt čia kažkokius tyrimus, gavot įvairiausių atsakymų, tai truputį papasakokit, ką jūs darėt, ką tyrėt, na ir paskui aptarsime jau tuos rezultatus, kuriuos gavot.
1: Tai iš tikrųjų didžiulio tyrimo daryti ir labai ir nereikėjo. Mes kaip regitra valdom kelių transporto registrą ir valdom vairuotojų savininkų informacinę sistemą. Tai mes tiesiog pasikeliame visus duomenis ir pasižiūrėjome, tai kas yra ta dominuojanti markė, dominuojanti spalva, dominuojantis vairuotojas pagal amžių. Tai iš to ir įsivedėm labai aiškią statistiką ir tada jau paprašėm, kaip šiai dienai populiaru, dirbtinio intelekto, tai sakom, nu tai jau
0: Pakurk mum pranešimą.
1: Ką prieš veidrodį pamatyti. Mm-hmm. Tai, vat, kaip ir paminėjot, tipinis vairuotojas Vilnietis ir supilka Tesla.
0: Supilka Tesla, nu gerai. Elektromobiliai arba įkraunami turbūt ir hibridiniai sudaro dar pakankamai nedidelį procentą bendram Lietuvos automobilių parke. Tas parkas irgi, jeigu jį visą paimsi, turbūt nėra labai naujas, jeigu kalbėt apie visą. Kaip dabar atrodo čia pradžia šitos elektromobilizacijos, kaip sparčiai jinai gali vystytis, gal kažkokią dinamiką matot, čia greitai veiksmas vyksta, filmas sukasi, ar visgi labai vangiai?
1: Nu, čia turbūt būtų galima ir pasidžiaugti, bet taip labai saikingai. Jeigu mes žiūrėtume, mes statistiką stebim nuo 22 metų elektromobilių, tai jeigu taip žiūrėt procentaliai, labai tvarkingai, plus minus apie 50% kiekvienais metais prieaugis yra. Skaitinė prasme jis yra didesnis, tai jeigu ten prieš 4 metus turėjom apie 10 tūkstančių, tai dabar turim beveik 60 tūkstančių

0: elektravarmų automobilių.
1: Čia su įkraunamais hibridais, taip?
0: Taip, čia yra tiek grinėjai elektromobiliai, tiek įkraunami hibridai. Tai prieaugis šių metų, lyginant su pernai metais, jis buvo didesnis. Elektromobilio apie 67%, plug-inų apie 45%.
1: Tai būtų bet liepę spėti, būčiau spėjęs atvirkščiai, bet nu gerai.
0: Jo, tai bet ar tuo reiktų džiaugtis labai? Nežinau, ar tokia tendencija kitais metais išsilaikys, dėl to, kad šiais metais labai suintensyvėjimą mes pajutom per pensijų pakopo išdavimo etapus ir kitais metais jau to nebus ir tokio efekto nebus. Tai tikėtina, kad tie, kas planavo nuspirkti automobilius, tarkim, 3-4 metų perspektyvoje, jie turėjo galimybę tą padaryti šiemet ir padarė. Tai ar toks prieaugis bus kitais metais? Taip drąsiai nedrįščiau teikti, bet nu, labai tikiuosi, kad vairuotojai rinksis elektromobilius tiesiog planuodami keisti savo transporto priemonės.
1: Man labai įdomu tas bendras portretas. Visą laiką įdomu, atsimenu, ir su automobilių pardavėjais dažnai diskutuodavom, kalbėdami apie kažkurį modelį, kokiam žmogui tas modelis tinka, arba kokį įvaizdis padeda sukurti, arba ar taip žmonės įsivaizduoja, kad tas automobilis yra skirtas, ten sakykime, tik švelniai lyčiai, čia dar kažkam, čia sportiškam, čia agresyviam. Tai kaip jūs radot tą portretą elektromobilio vairuotojo?
0: Tai turbūt čia atsakant, va tas pilka Tesla to vat, vairuotojo ir yra tas atsakymas, kad vat tokio amžiaus žmogus jau yra pasiruošęs įsigyti
1: 44
0: nes šiaip jeigu žiūrėt bendrai pagal amžių, tai elektromobilių daugiausiai įsigyja nuo 35 iki 44 metų amžiaus, to tarpsnio žmonės, tai jie įsigyja apie 38% visų elektromobilių. Pati mediana yra tie vat 44 metai, tas jau pikinis amžius, ir mes čia irgi diskutavom, tai kas tai yra per žmogus? Nu, vat, kodėl būtent čia yra ta mediana?
1: Labai įdomu.
0: Tai priėjom turbūt tokios išvados, kad tai yra žmogus, kuris jau turi stabilias pajamas, turi stabilią gyvenamą vietą ir jau gali sau leisti įsigyti elektromobilį. Kai tuo tarpu jaunimas dar turbūt negali sau leisti įsigyti automobilio, ypač naujo elektromobilio, nors vėlgi įdomi dalis, kad jaunimas daug labiau kalba apie žalį į kursą ir kaip įeiti ir kaip jį palaikyti.
1: Nu šiaip tarsi tai yra naujoviškesnis dalykas, taip, ir tie senieji vairuotojai vis dar laikosi dizeliuko.
0: Būtent šitą ir norėjau pasakyti, kad jeigu pereinant į vyresniųjų kartą, tai juos sunku įtikinti, kad dizeliukas yra blogiau negu elektra.
1: Nėra blogiau, jisai geras dalykas dizeliukas.
0: Taip, ta mediana, Y karta, jie kažkaip turbūt yra tie, kur jau ir gali sau leisti ir supranta, kad dar moka gal ir vertinti tas technologijas, pasidomėti, tai kiek man čia naudos duos, kokią ekonominę naudą aš iš to gausiu, ir turbūt viską pasvėrė, vat būtent jie ir įsigyja.
1: Mhm. Vilnius, ane, jūs radot, kad visgi Vilnius dominuoja elektromobilume, čia turbūt nestebina šitas dalykas, bet vėlgi, nu tai, nežinau, čia kaip skaičiavot, ar čia nu, didžiausias miestas daugiausia elektromobilių, ar kažkaip procentaliai
0: Mes skaičiavom pagal registruotų elektromobilių kiekį, bet esam ir pasižiūrėję pagal gyventojų skaičių, koks procentas gyventojų turi elektromobilius, tai vis tiek čia Vilnius lieka tarp tų lyderių, bet kas yra įdomu, kad jeigu žiūrėt bendrai visus miestus, dešimtuk yra Palanga tarp tų miestų, kurie turi daug elektromobilių. Ir teko kalbėt vasarą su žiniasklaidos atstovais iš Pajūrio krašto apie elektromobilių parką Palangoj, Klaipėdoj, Kretingoj, ir sakau, nu žiūrėkit, jūs kaip Pajūris dešimtuke esat, daug elektromobilių turit. Sako, ar mes turim daug elektromobilių, ar daug vilniečių, kurie prisiregistravę pas mus Pajūryje. Tai toliau šio klausimo ir nevystėm iš tiesų, tiesiog pasišypsojom, nes nu turbūt irgi yra viena iš dedamųjų, kad nemaža dalis yra ten deklaravę irgi savo gyvenamą vietą, ypač COVID-o laikotarpiu, atsimenam, kad daug kas ten persideklaravo. Ir va, tas elektromobilių parkas ten irgi rodo neblogas tendencijas.
1: Nu taip, gali būti, kad ir Lietuvos kaimeliuose dažnai galima matyti Tesla, bet tai nebūtinai to kaimo gyventojo. Dažniausiai tai bus stovintis automobilis prie Vilniečio ten ar kito miesto gyventojo sodybos. Gerai, žodis pilkas, jisai dažnai mums sukelia tą šiek tiek ir linksmumo duoda, nes tas pilkas dizelis mums buvo kaip įaugęs, tai dabar, nežinau, pilka Tesla, tai kodėl pilka, nes man kažkodėl Tesla yra arba vyšninė tokia, arba balta, nežinau, kodėl va Tesla tokia yra.
0: Būtent, nes mes irgi su kolegom diskutavom, pas mus buvo, kad jeigu Tesla, tai balta.
1: Tai ir man, lygiai taip, taip Tesla bet, turi būti balta.
0: Bet pasikėlėm, vat, būtent duomenis.
1: Gal jūs neteisingai registruojat toj savo regitroj?
0: Na, tikėtina labiau, kad teisingai registruojam ir tos pilkos Teslas, tik kadangi gal ta pilka netaip kliūna už akies ir jinai pasislėpia toj pilkoj masiai. Ir kaip mes juokavom, kad turbūt nesvarbu, ką lietuvis garaže turės. Ar elektromobilį, ar kokį super automobilį, ar raketą nusipirks kažkada, jis tik tikriausiai bus pilkos spalvos.
1: Tai, kibiro, kaip sakoma.
0: Jo, tai pilka yra ta populiariausia. Šiaip gana nedaug nuo pilkos atsilieka balta spalva, tada jau trečioje vietoje yra juoda, bet vis tiek ta tendencija yra tokių, sakykime, nikesnių spalvų.
1: Nespalvotų,
0: taip. Ir, bet tą turbūt ir patys puikiai miestuose matom, jeigu užlipant bet kurį ten dangoraižį pas mus į ofisą aukščiau ir pasižiūrėti į parkavimo aikštelę, tai jeigu esi su pilku automobiliu, tai bus pakankamai sunku atrasti, kur aš jį pasistačiau.
1: Aš mačiau labai, neatsimenu, kur mačiau, bet mačiau tokį gražų labai palyginimą vizualinį fotografiją iš 60 ten ar 70 kažkelintų, gal labiau 70 kažkelintų metų nufotografuota ta pati aikštelė kažkur, čia net nebūtinai Lietuvoje. Ir dabar nufotografuoja. Ir ten toj 70 metų aikštelė yra visiškai visų spalvų automobiliai, tiesiog spalvota, kaip kokia Indijoje būtum atrodytų. Ir čia visos, yra taip, ten balta, juoda, skirtingų spalvų pilka, jos skiriasi viena nuo kitos, negali sakyti, bet spalvotumo nedaug, kad pasirinktų kas nors geltoną dabar ten, ar retas, turbūt retesnis atvejis.
0: Tikrai taip.
1: Lietuviai vis tiek mėgsta naudotus automobilius, čia mes niekur toli turbūt nenueisim nuo šitos krypties dar kurį laiką, vis tiek savo galveliai turim, kad visgi gerą naudotą automobilį nupirkti yra labai didžiulė sėkmė. Kaip su elektromobiliais, kaip čia atrodo vaizdelis, ką perkam dažniausiai?
0: Tai va čia yra turbūt įdomi tendencija, jeigu prieš keletą metų diskutuodavom apie elektromobilius ir jų baterijų būklę, ar jinai tikrai naudoto elektromobilio bateriją saugu pirkti, tai lietuviai vis toliau renkasi naudotas transporto priemonės, nepaisant ar tai elektromobilis ar ne. Tai ir šiai dienai, jeigu pasižiūrėt grinųjų elektromobilių, tai apie 64% vis dėlto rinka renkasi iš antrinės rinkos jau naudotus.
1: Nes kažkada pačioj čia aušroj tų elektromobilio atsiradimo nelabai buvo iš ko rinktis turbūt tų naudotų, tai arba jų būdavo iš vis mažai, nes nėra iš ko rinktis ir nieks nepirkdavo. Dabar ką? Dabar matom tą tendenciją, kad turbūt atsirado ir gama didžiulė modelių ir turbūt pasirinkimo.
0: Tai vienareikšmiškai turbūt gamintojai čia labai padarė didelį proveržį ir tiek grinųjų elektromobilių ir pakraunamų hibridų, nes jeigu šiaip žiūrint per lietuvio pirkėjo paveikslą, ne, kad pakankamai sunku yra atsisveikinti su vidaus degimo varikliu ir tas perėjimas į hibridinį pakraunamą elektromobilį yra sąlyginai saugus. Aš ir vidaus degimo variklį turiu, jaučiuosi dar gerai, nes ir saugiai, ar ne, nes galiu važiuoti didelius atstumus, bet tuo pačiu ir turiu elektrą. Ir kai šiai dienai gamintojai pluginus pasiūlo su 160-200 kilometražo bateriją, tai miesto gyventojai tai yra pilnai pakankama ir jis realiai mieste jam net vidaus degimo variklis nėra reikalingas. Ir šitoj vietoj tikrai gamintojai siūlo plačią gamą ir mes drįstam rinktis jau ir naudotus, nes ir naudotojai rinkoje 2-3 metų senumo automobilius mes puikiai galim rasti su tinkama mum baterija. Jeigu prisimintumėm kokius turbūt 6-7 metus atgal ir pasižiūrėt kokį tada dėvėtą elektromobilį galėjau rinktis, tai turbūt galėjau rinktis vienos markės.
1: Lyfą.
0: Lyfą. Ir kurio kilometražo žiemą apie 80 km. Ne, pilnas elektromobilis. Tai, nu, turbūt poreikių vartotojus nelabai atliepdavo.
1: Jeigu žiūrėt kaip į tokį šeimos automobilį, tai turbūt beveik niekaip.
0: Taip, būtent. Tai va, o šiai dienai jau, sakau, didžioji dalis gamintojų tikrai ir tuos plaginus siūlo, o labai didelio kilometražo, sakykime, lyginant su tai, kas buvo prieš tuos pačius 5 metus.
1: 20 km, atsimenu, aš darydavau bandymus, testus deklaratyviai. Tie automobiliai turėdavo važiuoti 30-50 panašiai kilometrų, jeigu nieko negalvojant, nedarant, nesistengiant, nuvažiuodavo kokius 2-7. Ačiū bent už tai. Stengiantis, man pavykdavo nuvažiuoti daugiau negu parašyta, bet reikia, nu, taip nevažiuoja žmonės normaliam gyvenime, tai reikia labai stengtis. Tai dabar, nebesistengiant, to 100 kilometrų, nu, tie, kurie turi tą 100+, ten yra ir kur 200 turi tie plug-in hibridai. Jeigu 100 km važiuoja, tai nu, ar Vilnius, ar koks kitas Lietuvos miestas, pavargsi važiuoti 100 km mieste. Tiesiog pavargsi, labai ilgai važiuoji. Tikrai užtenka dienai.
0: Taip, visiškai pritariu. Mano asmeninis pavyzdys, mano pirmasis šeimos automobilis atsiradęs jau kaip plug-inas, tai buvo Volvo V60. Irgi deklaratyviai 50 km, de facto tuo metu buvo 35 gerom oro sąlygom. Tai va, šiai dienai naujesnis kitos markės automobilis deklaruoja 120, tai vasarą 110 puikiai važiuoja ir tikrai žmona įvairuoja ir pakraut reikia tikrai net ne kiekvieną dieną.
1: Ar skiriasi, nežinau, gal nematavot, bet čia galima tiesiog pasvarstyti, kaip skiriasi paveikslas to pirkėjo, kuris renkasi tikrai elektromobilį ir tą, kuris renkasi įkraunamą hibridą. Ar čia skiriasi tie žmonės?
0: Tokio atskirai nedarėm pasivertinimo, bet turbūt, jeigu žiūrėt bendras tendencijas, tikėtina nelabai ir skirsis. Kas vat, gal įdomu yra tai, kad jeigu kokie 2 metai atgal pirkėjai labiau rinkosi grinuosius elektromobilius ir jie parke būdavo, sudarydavo kokie 65% lyginant su 35% plug-in plus minus.
1: Čia ne aritmetika, ne mūsų stiprioji pusė, mes apie mašinas.
0: Tai šiai dienai yra praktiškai išsilyginę. Tai praktiškai ir to yra po 30 tūkstančių parke, tai panašu, kad tiek pats pirkėjo paveikslas, tiek transporto priemonės, jos tampa gan lygios. Tai yra, jeigu renkuosi elektra varomą, tai tiek pat renkasi plug-iną, tiek pat grįna į elektromobilį ir per amžiaus kategorijas panašu, kad pirkėjas yra tas pats.
1: Dabar paimkim Lietuvą, Lietuvos žemėlapį. Ar yra kažkokių tų, kur galima saliutuoti, kad tai yra geriausias, jau kalbėjom apie Vilnių, bet galbūt yra tų juodųjų dėmių, kur elektromobiliai iš vis, nežinau, jų nėra ir nenorimi yra, ir galbūt galima pasvarstyti, kodėl.
0: Dabar bandau prisiminti, turbūt, jeigu žiūrint per savivaldybės, nėra tokių, kuriuose nėra visai. Bet jeigu žiūrėt per tas, kurios mažiausiai turi, tai turbūt 2 gal tokios, kur pačiam jau sąrašo gale būtų, tai Pagėgiai ir Kalvarijos šios savivaldybės ir turbūt atsakymas čia gana paprastas – infrastruktūra ir susisiekimas su didžiaisiais miestais.
1: Tai nėra tenais. Ir tą žiūrėjote, ne, ar jinai yra, ar nėra?
0: Jo, mes pasivertinom šiek tiek žiūrėdami, kiek ta infrastruktūra ir kur jinai labiausiai yra išvystyta, tai ten kol kas yra mažiau jinai išvystyta, tikėtina, kad tai yra priežastis. Tuo tarpu, jeigu žiūrėt, vat, 26 metų statistika, gan neblogai paaugo Panevėžys su elektromobilių parku, tiek grinųjų, tiek plug-in hibridų. Bet ten atsirado infrastruktūros papildomos, atsirado daugiau pakrovimo stotelių, atsirado degalinės dediguotos grinai elektromobiliams.
1: Na, jo, mačiau ten aplinkelį prisistatę, ten drive'as dar kažkas.
0: Taip, būtent. Tai vat, tai turbūt tas duoda visgi įtakos, kai tu supranti, kad ne tik namuose gali krautis, bet galiu vat kažkur šalia 10-15 km atstumų rasti man patrauklią infrastruktūrą.
1: Na, pritariu, turbūt aišku, kad nemaža dalis žmonių, bent jau mano pokalbiuose, deklaruoja, kad na, aš tos beveik nesinaudoju tą infrastruktūrą ir kartais man net ir atrodo, galėsime apie tai dar pakalbėti, kad infrastruktūra Lietuvoje bėga netgi šiek tiek priekyje elektromobilių, nes tikrai jos netrūksta, gal kai kuriuose vietose trūksta, ar kai kuriuo metu gal trūksta, bet ką nors čia reikia pajokauti, aš dabar galvoju, tie pagėgiai čia su Valkija ar kas? Ar...
0: Geografija nėra mano stiprioji pusė.
1: Ne, tas ne mūsų stiprioji, jeigu kokia su Valkija, sakyčiau, tai jie geriau žino, kaip sutaupyti. Tai gal jie su to dizeliu važiuodami dar viską gerai. Tai ir iš tikrųjų, daugeliu atveju turbūt na, tas elektromobilumas turi būti toks labai, labai laisvanoriškas, mano supratimu, tada jis daug lengviau eina pas žmonės, negu tu jį kiši kažkaip per prievartą, kad, nu, daryk taip, aš tau liepiau daryt, o žmogus tada priešinasi, sako, man tai čia viskas gerai, pasatas, 2000-ųjų sėdžiu, važiuoju, viskas veikia, susiremontuoju, plaktukas vienoje rankoje raktas ant 13 kitoje. Tai va, tai gerai, dabar apie tą dar infrastruktūrą, vis tiek, nu, kažką ir skaičiavot, bet kaip atrodo, mes čia Lietuvoje gerai gyvenam su ta infrastruktūra pakankamai, ar dar visgi pati ta infrastruktūra, jinai kaip tik yra tas stabdys daugeliu žmonių galvoje, kad ai, neaišku, kaip ten bus, kur kaip aš čia nuvažiuosiu, kaip įkrausiu.
0: Aš kol, sakykim, buvau irgi pasiėmęs test drive elektromobilį, grinai pilną elektromobilį pabandyti, ir iki kol nebuvau jo pasiėmęs, galvojau, kad truks infrastruktūros ir turėsiu iššūkių pakeliauti po Lietuvą, nes savaitę laiko keliavau ir puikiai išvystyti. Jeigu nori tiesiog važiuoti keliauti, taip reikia pasiplanuoti, tas trunka turbūt 20 minučių, susižiūrėti, kur yra pakrovimo taškai ir pilnai gali keliauti. Aš manau, kad ta infrastruktūra yra labai gerai šiai dienai išvystyta. Galbūt, jeigu kalbant apie tarpmiestinį susisiekimą.
1: Taip. Nu, tai
0: jeigu, jeigu kalbant, kad mieste gyvenu, pavyzdys, tarkim, bute ir turiu elektromobilį ir kur man krautis, tai vėlgi čia jau miesto, mažesnių miestelių galbūt ir yra tam tikri iššūkiai, vėlgi pažįstamų rate, keičiantis automobilį, sako, nu tai ką man per rozetę dabar pro langą mestis, kad pasikraut, nu nėra kaip, nėra patogu. Tai va, tai mažų miestelių, vidaus judėjime, tai ten turbūt yra tas iššūkis, bet tarpmestinė infrastruktūra, tai aš manau, jinai yra ženkliai labiau išvystyta negu prieš ten 2-3 metus, kur tikrai galėjom sakyti, kad nu dar trūksta. Tai ženkliai pajudėjom į priekį.
1: Nu tai taip, ta pati geras pavyzdys turbūt gali būti ta pati Palanga, kai Palangoje atvažiavus beveik dauguma mano bandymų yra, ar nuvažiuoja automobilis į Palangą vieną įkrovą, tai būdavo, kad nu atvažiavęs tu ten vargsti, ten pataikyt prie tos vienos įkrovimo stotelės, ten iki muštynių turbūt būdavo visaip kaip pykčių visokių. Nu dabar ten Ignitis kaip tvojo tą didžiulę. Ir aš dabar stebiu, ir iš tikrųjų ten tų žmonių yra daug. Tai aš manau, kad nesvarbu, ar tie palankiškiai, ar tie vilniečiai, ar miesto svečiai, bet nu visi turi tikrai gerą variantą ir ten niekam nebevargas, ten greitai viskas įvyksta. Mhm. Nu tai nežinau, gerai, jeigu dabar, čia paskutinis turbūt klausimas, liko viena minutė, jeigu išlieka tokios panašios tendencijos, taip toks augimas kažkoks, koks jis yra, ką mes čia galim, nežinau, matyti tais kokiais, kiek čia, 30 metais?
0: 34 metai, ar ne, tai nėra daug, vertinant tai, kad kiti metai gali būti šiokia tokia stagnacija. Bet aš manau, kad 5% mes 30-ais turėtumėm pasiekti, tikrai, gal net ir daugiau. Nes tas susidomėjimas yra ir irgi diskutuojant, taip jau išeina, kad jeigu yra grupė draugų ir niekas neturi elektromobilio, tai elektromobilio niekas ir neturi. Bet jeigu vienas turi, prasideda kalbos ir plečiam, ai, tikrai, žiūrėk,
1: kaimino naudinga. Kaimino sindromas.
0: Taip, visiškai. Ir man atrodo, tas natūraliai pas mus ateina ir ta elektromobilių parko plėtra, jinai neišvengiama.
1: Tai gerai, tai to ir linkime visiems mums, kad turėtumėm tų pasirinkimų, turėtumėm gerų kaimynų, kurie parekomenduotų. Tai ačiū Tautvydai.
0: Dėkui.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite su.

Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta.